0: och medling.
1: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande?
2: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Men Åge är övertygad om att partiledningen kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs.
3: Vi har haft en...
4: Förlåt, där blir det fel och inslaget avslutades. Vi går vidare till nästa. Reporter var Bashir Kavak. E45-an är avstängd i Strömsund i Jämtland efter att Strömsundsbron skadades allvarligt. Joakim Kastemyr, regional insatsledare.
3: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge.
4: Och enligt Trafikverket kommer bron att vara avstängd under en längre tid. Det avslutar Ekonyheterna klockan 2. I studion Katja Magnusson.

is. What Love Is med Sanna Nielsen. Du lyssnar på Vaken. Klockan är nu 2:05. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut en ledtråd. Ring, ring. Bara du slår en signal med ABBA. Vad gissar ni på då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen och telefonförsäljare är en av de gissningar som har kommit in. Men så också Mikael.

Mikaela Laurén. Ja, varför tror hon det då? Ja, Mikaela Laurén. Boxning är ju en ring. Ring, ring, ni fattar. Väl tänkt Ronny, men det är inte rätt svar. Det är heller inte rom, kaviar eller nattjakten. Nej, nattjakten är inte rätt svar i nattjakten i natt. Det är heller inte ringsignal eller ringklocka. Men det kan säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer två är på väg. Edwin Collins först, A Girl Like You.

0: Ja, nu står den andra ledtråden och bara stampar här. Vill komma in och komma ut i radioapparaten och hjälpa dig förstå vad vi söker. Då är det dags att säga till er alla, det är inte signal, det är inte Hesa Fredrik och det är inte konserv. Manlina Abba. Nej, det är det inte Jocke, det är någonting annat. Bröllop tror Anna på, men inte heller det är rätt. Jag känner att ni behöver ledtråd nummer två, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smset till 72250. Och inled smset med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar kommer också jag att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig. För i potten, precis som det är alltid det nu för tiden, i alla fall som det var igår och i förrgår, är ju en sovmask. Jag är vaken med P3 P4 står det på den som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Eller så kunde vi vinna en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. I love natt. Vaken med P3 P4. Vill du inte ha något materiellt så finns också möjligheten att få en låt spela till sig. Medan du tänker ska check

Och vad skickar ni för ledtrådar då, eller för gissningar på ledtrådarna när jag har skickat ut ABBA med Ring Ring och Thomas Stenström med Leve för alltid? Ja, det är ju frågan. Om jag tittar i inkorgen så tror Anna på Tidlös. Vi har fått en gissning här om att det skulle vara, vad ska jag säga, Signalström. Ring så spelar vi, tror jag att det är. Skriver ut. Jag gissar på Ring så spelar vi programmet alltså. Och jag vill ha både tygkast och sovmask. Låt mig vinna. Ja, men då måste du skicka in rätt svar ut, för det är inte det som vi söker i natt. Ikoner då, gissar Anki på. Detta medan Christer tror att det skulle kunna vara gifta eller giftermål. Men se, det är det inte heller. Däremot är det här Nickelback med Someday.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Oj, oj, oj. Hur ska detta gå, det är ju fråga. Men ledtråd nummer 3 står och väntar nu, ska hjälpa dig. Du kommer behöva det. Jag kan inte se att jag fått in något rätt svar än. Vad har jag fått in då? Evighet, cirkel, saga om ringen. Till stöden skiljer oss åt. Stonehenge. Och 112. Det är fel. Britt-Marie tror på Thomas Ledin. Och Addis på kyrkklocka. Sven på Stickan Andersson. Och Micke på äktenskap, även han. Anneli tror på Thomas Addison. Och vi ska se vad det här. Jonas gissar på supergrupp eller världsgrupp. Men inte heller det är rätt. Ni kommer behöva mer hjälp. Jag tänker att vi skickar ut den tredje ledtråden. Men först ska ni få lyssna på hur det låtit. På ledtråd nummer 1 och 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Green Light med Lord i vaken med P3 och P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Grönt ljus skulle hon ta och översätta den med. Ja, vad leder detta till? Lägg samman med de två övriga ledtrådarna och hör av till mig till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och vi får också namn och nummer. Living for the City nu med Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder alltså här i vaken. Mitt i nattjakten. Det är så att vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna. Är du precis nytillkommen till den här tävlingen så kan jag berätta att du ska få lyssna på dem igen nu i en liten snabb repris. Här kommer de.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Abbas Ring Ring var först ut.
1: Ledtråd nummer två. Vi kom
0: leva för alltid. Sen Thomas Stenström med Leva för alltid.

Vad gissar ni då när ni nu vet att det här är de tre ledtrådar ni har att jobba på? Ja, det vet jag. För ni gissar på signalljus, trafikljus, Miljöpartiet. Och så skriver Jocke, ring, ring, bara du slog en signal, ABBA, leva för alltid, Thomas Stenström, grönt ljus med Lord, livets ljus måste det bli. Det är inte rätt, det heller inte London. Bröllopsnatt har kommit in, Lord of the Rings gissar Annika på. Och sen har Nathalie skrivit, hej nattjakten, jag gissar på en nödutgångsskylt. Inte heller det är rätt. Nej, men vad kan det vara? Vigsel kommer åter, jag kan säga det igen, det är inte det. Det är heller inte giftermål eller förlovning eller förlovningsring. Det är heller inte härskaringen eller Lord of the Rings. Det är någonting annat, men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad, eller svara på den frågan. Och maila gör du tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Nu Ella Langley, Be Here.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Holiday med Green Day i vaken med P3 och P4. Spännande måste jag säga att detta är. Det är kul att kolla igenom inkorgen när det kommer in diverse gissningar på ja, de här tre ledtrådarna. Gröna lyktan, ni vet, superhjälten har kommit in nu från Ronny. Väldigt fiffigt, jag måste säga att jag uppskattar verkligen din gissning. Det var ja, väl tänkt, hade säkert kunnat vara rätt svar. Det är Fride som har gjort nattens omgång. Men vad är det mer då? Hulken har kommit in. Det är många nu som fortsatt tror på Hulken, men också att natur skulle kunna vara rätt svar. Men det är det inte. Det är någonting helt annat.

0: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Med mig nu har jag Lisa från Örebro. Hallå på dig, Lisa.
1: Godnatt.
0: Du, i min ena hand håller jag ett brunt kuvert med ditt namn på och i den andra en tygkasse. Och vet du varför jag gör det?
1: Jajamän.
0: Det är för att du har vunnit nattens tävling.
1: Superkul.
0: Ja, hörru du, vad gör du i natt? Vad gör du?
1: Alltså nu är jag precis på väg hem. Jag har avslutat mitt arbetspass.
0: Aha.
1: Så nu är jag färdig för natten.
0: Vad har du pysslat med då?
1: Jag har varit ute och delat ut tidningar och paket till alla som sover.
0: Och du är redan färdig?
1: Ja, det gick fort i natt.
0: Brukar det inte gå så här snabbt?
1: Alltså det varierar. Det beror ju väldigt mycket på hur mycket artiklar man har att dela ut, hur mycket paket och så.
0: Ja. Har det blivit
1: jättefort?
0: Har din arbetsbörda förändrats med åren?
1: Ja, men det har det ju. Folk vill inte läsa papperstidningar längre. Så att det är klart att det krymper.
0: Ja. Det är lite sorgligt tycker jag.
1: Det är jättetråkigt. Men ja.
0: Jag gillar ju moderna saker och ny teknik och att utvecklingen går framåt. Men just när det gäller morgontidningen har jag jättesvårt att acceptera det där.
1: Men det är en speciell känsla där att sitta hemma vid frukostbordet och bläddra i tidningen och titta på bilder. Och ja, det är lite synd.
0: Hoppas inte att det försvinner helt.
1: Nej.
0: De räknade ju ut bokförsäljningen räknades ju ut för några år sedan. Den gick ju ner ganska kraftigt, men den har ju hämtat upp sig och nu säljer man ju typ mer böcker än vad man gjort tidigare. Så man kan ju hoppas att det blir en liknande sak med tidningarna. Men ni har ju löst det där med att dela ut lite paket och annat, så ni är ju inte helt sysslolösa.
1: Nej, det är kul det.
0: Och det är ju kul. Det finns ju ingenting som är så kul som att man öppnar ytterdörren när man ska gå ut på en tidig morgonpromenad med hunden och så är man ett litet paket där som tidningsbudet har varit och lämnat. Som en liten morgonpresent. Gillar jag. Hörru du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Abbas Ring Ring.
2: Ledtråd nummer två.
0: Sen så körde vi ut Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Ja, och då undrar vi ju då, nattens vinnare Lisa, vad är det vi söker i natt?
1: Jag fick det till en smaragd.
0: Och varför blev det det då?
1: Jo, därför att en grön sten på en ring, det blir en smaragd.
0: Ja.
1: Ibland får man liksom tänka, man får vänta och så får man tänka baklänges.
0: Mm.
1: Och då var det klart.
0: Ja, och det har ju Frida gjort när hon har satt samman den här tävlingen. Smaragden kan ju användas i smycken, till exempel till ringar. Och sten fick vi ju i andra ledtråden och grön i den tredje. Har du någon smaragdring själv eller?
1: Nej, jag tror skickar du en?
0: Eller du kanske har en kopia av något som ska se ut som en smaragdring. Har du mycket, använder du smycken?
1: Ja, lite lagom. Mm. Det får inte vara för mycket, men jag vill gärna ha dem i alla fall.
0: Mm, förstår det. Ja, man vill ju vara fin ibland och då är det ju kul att smyka ut sig, kan jag tänka mig. Men du, en tygkasse ska skickas hem till dig i Örebro. Tusen tack nu Lisa och kör försiktigt nu när du är på väg hem från tidningspasset.
1: Jajamän, tack snälla.
0: Ta hand om dig. Vi fortsätter här med Chris Isaak och Wicked Game här i Vaken som en avslutning på nattens mest rafflande spel, Nattjakten.

0: pris, en tygkasse, gick till Lisa i Örebro som skickade in smaragd, som då var nattens rätta svar. Smaragd blev det för att den kan användas till smycken, till exempel till ringar som fick i första ledtråden, stenen i Stenström fick vi ju i andra ledtråden, och färgen grön, den gröna smaragden, fick vi i den tredje ledtråden med Lord. Imorgon blir det en ny omgång nattjakten, men efter Ekot med Katja Magnusson, veckans artist.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten, och att brotten är svåra att utreda eftersom många offer är ensamma och dementa. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
4: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
5: 135,000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
4: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
5: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. Sist hockey, den svenska ishockeyspelaren Gustav Forsling gjorde mål i slutsekunderna och såg till att Florida segrade i NHL-premiären. Ekot, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Nu är Robin här.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson. Fortsätt alltså vaken här. Det är Peter Sundberg som håller dig sällskap den här natten mot onsdagen den 30 september. Kollar vi av vädret för dagen, så den här onsdagen får Götalandsfjällen inledningsvis molnigt väder. Enstaka skurar väntar. Under dagen rör sig sedan molnen norröver och Götaland följer uppklarnande väder söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men på morgonen en del dis eller dimma, och det flaggades ju i slutet på förra veckan om att vi skulle få en varm vecka, och ja, på sina håll har det verkligen varit så. Från dryga 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Murphy's Law nu med Roisin Murphy.

Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Kul att vara med oss. Det är ju så att det är premiär av en ny restaurangsåpa på SVT nu den 2 oktober. Så här om bara 2 dagar så kommer den. Och ja, den heter Hunger. Och en av dem som gör debut där som skådis, det är artisten Hanna Farm. Det är alltså hennes första jobb som skådis. Hon berättar i diverse intervjuer att hon vill utmana sig själv, så därför gjorde hon det här. Hon kom ju tvåa i Idol 2017 och trea i Mellon 2 år senare med Liamo. Hon sa så här: jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det är något jag vill testa. Och trots att hon var helt ny så imponerade hon på skådespelarkollega Matilda Källström, mest känd från Viaplay-serien Threesome och Netflix-filmen Kärlek Forever. Man säger så här, eller hon säger så här: man har ju förutfattat meningar, tror jag, som skådis när man ser musiker som vill komma in, säger hon. Och så lägger hon: men Hanna var nog mest förberedd av alla. Så dedikerad, kunde sin skit, krossade ju alla förutfattade meningar med bravur och gjorde ett fantastiskt arbete. Och Hunger har premiär på SVT den 2 oktober. Det handlar om 2 syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Så det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan då personalen och de här syskonen. Hon, den skådisen som jag nämnde, hon har sagt i någon intervju att det är som att The Bear och Rederiet skulle fått ett kärleksbarn. Lite kul liknelse. Ja, det är kul också för Hanna Farm, som jag sa, hon var ju med i Idol 2017 och kom då tvåa. En av de låtar som hon, jag började liksom titta lite grann i hennes diskografi, och då hittade jag en Nathalie Imbruglia-låt som heter Torn. Som jag kände, körde inte hon den Idol? Och enligt internetsökningen här så inser jag att det gjorde hon. Hon framförde Torn från Nathalie Imbruglia under Idol 2017. Det var hennes solosång under slutauditionen i september 2017. Och det var tydligen ett uppmärksammat och känslosamt som fick till exempel jurymedlemmen Kirsti Tomita att brista ut i tårar. Det har ju hänt förut att jurymedlemmarna har gråtit, för de fastnar ju verkligen och fattar verkligen tycke för sina idoler. Låten blev också viktig då för Hanna Farm, och jag vet att hon släppte några år senare då, 2019, i och med att hon var med i Lotta på Liseberg eller Sommarkrysset, något sånt där, så släppte hon också hennes tolkning då på singel. Och vi ska lyssna på den. Här kommer Hanna Farm och Torn.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag man ganska så bra koll på. Vi hörs 4:30, hej!
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: i Vaken med P3 P4. Strax ska vi få nattens låt med veckans artist Ghost, Linköpingsbandet med Tobias Forge i spetsen. Och Tobias var gäst hos Carina Bergfeldt på SVT för ungefär ett år sedan. Och då var Kim Sulocki gäst och ja, men det var lite olika personer som var gäster i alla fall. Ola Forssmed var gäst och tydligen Ola, jag tror han är ett barn som verkligen gillade Ghost och han själv gillade Black Sabbath om jag förstod det rätt. Och då pratade de om att Ghost var som ett kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och hon ställer den frågan, Carina Bergfeldt, till Tobias. Han svarar så här:
1: About Black Sabbath och West Side Stories, kärleksbarn.
2: Det, ja, absolut. Jag läste faktiskt precis nyligen att det var någon som skrev så här att Ghost satte liksom Abbat i Black Sabbath. Okay. Och det är ganska kul. Alltså inte ens jag som har kommit på det. Men det säger rätt mycket.
1: Vi pratade förut med Kim.
0: Ja, häftigt i alla fall. Och Black Sabbath ligger faktiskt listan nu med Changes. Strax ska vi dock få veckan.

Flowers med Plans. Som du hör här i Vaken med P3 P4. Vi sänder nattradio, det gör vi fram till klockan 6. Peter Sumbro och Lisa Friberg finns med dig hela natten. Och just nu så är det dags att presentera veckans artist, Ghost. Jag berättade här innan att de var någon slags kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och att de var väl ABBAt i Black Sabbath, alltså ABBA, ni vet. Så det var lite coolt att de var just den Wyban, att de var det svenska i Black Sabbath, I don't know. Ni får tolka själva, men det var ganska kul. Och Tobias, som är frontperson i Ghost, har också tyckt själv att det var inte jag som kom på det, men jag tycker det var kul. Och sånt där sa ni, Carina Bergfeldt, som ni precis hörde. Vi ska då till nattens låt med Ghost, och då ska vi till 2019, en låt som släpptes den 13 september det året. Så att den har väl, vad blir det, 7 år på nacken. Och det var faktiskt så att jag har läst mig till att den här låten fick sin globala uppsving. Alltså den riktigt stora globala publiken kom efter den har blivit viral några år senare på TikTok. Som så många låtar gör idag också. Ni vet ju hur det gick till när Sara Larsson blev 2026 års hetesartist. Ja, men hon blev viral med en gammal låt på TikTok. Och sen visade hon sig vara också en duktig artist som sålde slut på arenakonserter även i USA. Vi ska då till Mary on a Cross.

Mary Anna Cross med veckans artist Ghost. Ja, det här var nattens låt med bandet från Linköping. Vilken låt vi får imorgon? Ja, det får du se då. Ska vi bekanta oss mer med Tobias-gänget bakom Ghost. Listen nu, Juice.

0: Här är Vaken med Petra och P4, så finns studion upp av massa härliga människor, bland annat Lisa Friberg.
1: Åh, oh, vad snällt.
0: Det känns som att det bara kom in en drös med folk här nu, och så var det du.
1: Ja, det var nog sången som gjorde det, som hade den effekten.
0: Mm, och din...
1: Energi. Den är ju verkligen upplyftande.
0: Den är verkligen det. Man känner när man träffar dig att nu börjar dagen.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm.
1: Alltså jag kan ju ha den effekten, ja. om jag vill. Det är inte alltid jag vill.
0: Ofta så är det när man lyssnar på dig, inte när man ser dig.
1: Nej.
0: Alltså vid den här tiden. Men nu känner jag, nu är du crisp alltså.
1: Oh, gud. Det är den sista dagen på den här månaden.
0: Ja, jag har typ knappt hunnit tänka att ge dig en tanke.
1: Nej, men nu, tänk det nu.
0: Jag ska ta in det och njuta av den här sista september. För det är ju... Ja, oktober kan ju bli vinter. Om det vill så illa tidigt.
1: Mm.
0: Eller bra.
1: Försvann all positiv energi hos lyssnarna. Nej, jag skojar.
0: Jag ber oss mycket med
1: ursäkt. Jag skojar. Vintern är väl underbar?
0: Den är underbar. Men
1: faktiskt,
0: det är inte alla som gillar vintern.
1: Jag tycker faktiskt att den vackraste perioden är nu... när det blir höst. Mellan sommar och höst så är det väldigt vackert ute.
0: Ja.
1: När det är sol,
0: för vi har
1: krispigt.
0: Haft det här gröna i månader nu.
1: Mm.
0: Och då är det väldigt så här vackert att få färg i tillvaro. Mm. Alltså det blir liksom löven liksom blir röda, gulnar blir röda. Och, ja, men du vet, det är en speciell känsla också, en doft som är så underbar.
1: Mm.
0: Men sen när man har passerat vintern, jag älskar ju vintern egentligen, men det är ju när jag bor i Piteå och har vinter. Så det här Stockholmsvintern, att man, det är som typ samma, ibland känns det som att Stockholm har samma årstid året runt, att det typ finns en årstid. Så kan jag känna ibland.
1: Mm. Men så känner ju vi för er där uppe också.
0: Nej, men när det är liksom man får vara uppe och ha vinter och
1: jag
0: det snöar, man
1: kan
0: åka skidor och det är inte bara massa slask. Liksom.
1: Nej, jag håller med.
0: Det är fine. Men sen när man har haft den Stockholmsvintern, eftersom vi nu bor i Stockholm så blir det lite Stockholmscentrerat här. Då är ju våren så underbar. För då liksom får man färgen i tillvaron, den liksom löven knoppar. Träden knoppas och löven kommer ut och det blir grönt. Men det är ju som en helt annan sak. Men just den här höstdoften i skogen, alltså den är svårslagen.
1: Ja, jag vet. Alltså det är någonting också med dimman och solen och allt.
0: Ja.
1: Och förruttnelsen. Mm. Det är något i det som är ändå kraftfullt.
0: Förruttnelsen.
1: Ja, men det är förruttnelsen nu.
0: Ja, det är ju verkligen det.
1: Det är det, men det krävs förruttnelse för nytt liv.
0: Mm.
1: Och nu går allt i det och sen kommer nytt liv.
0: Mm.
1: I alla fall, the International Blasphemy Rights Day.
0: Vad innebär det?
1: Jag tror det innebär att man får svära, eller? Yttrandefrihet.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det var inte alls. Rätten att ifrågasätta. Just det, blasphemy, det säger man ju när någon gör en hädelse.
0: Mm-hmm.
1: Det är alltså att ifrågasätta religiösa dogmer.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom rätten att få kritisera religion utan repressalier. Dagen idag. Och sen är det internationella dagen för översättning. Det är naprapatins dag och skolmjölkens dag.
0: Oj, vilken kombo. Vilken...
1: Ja, jag vet inte, vad är skillnad på skolmjölk och modersmjölk, tänkte jag säga.
0: Nej, men det är väl någonting där med att de vill att de kampanjer för att man ska dricka mjölk i skolan.
1: Mm. Kul. Men då gör man inte det? Eller vad menar de? Alltså det är hotat, eller?
0: Ja, jag tror att det finns skolor som inte har vanlig mjölk längre.
1: Mm. Okej, jag bor på landet så jag har ingen aning om det där.
0: Går ju över till bonden och dricker direkt hur kostar spena.
1: Nej, men jag bara menar att jag liksom, det har inte varit, jag tror inte det hade varit på tal om
0: så
1: att...
0: Jag bor ju på landet, så att jag kan liksom inte förstå.
1: Hallå.
0: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Det är ju skolor i Stockholm som har tagit bort mjölk, tror jag mest, i sådana fall. Det måste vara så, för att där jag bor är, har inte...
0: Så där jag bor, vi bor så nära ko.
1: Jag bor ju ute på vischan.
0: Du gör ju det.
1: Ja. Så
0: du,
1: det får väl ändå vara
0: allting.
1: Ögonen och öronen.
0: Jag älskar ju kor, vill jag
1: från
0: säga.
1: Från stugorna ute i landet så får du vara den här.
0: Nej, men det finns ingen större koförespråkare än jag.
1: Du får inte ta
0: älskar
1: ställning
0: jag,
1: i det här ändå.
0: Men det gör jag.
1: Jag var bara vittne till hur det såg ut där jag bodde.
0: Mm.
1: Mm. Men du är för
0: jag är för kor.
1: Du är för kor.
0: Jag har inte sagt någonting om mjölken.
1: Nej, okay.
0: Nej. Där håller jag mig neutral.
1: klockan 6 nu, precis när vi slutar sända, en minut efter att vi slutar sända, så kommer årets mottagare av Right Livelihood-priset tillkännages. Och sen kommer talmannen inleda en ny talmansrunda.
0: Vet du vad han ska bjuda på den här gången, ska jag säga?
1: Tomater?
0: Nej, vatten.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ett glas vatten.
1: Han är lite sur.
0: Nej, men det ska gå rappt nu, har han bestämt.
1: Ja. Ja, men var det inte det här om dagen också?
0: Vatten?
1: Ja.
0: Nej, men han har inte haft något.
1: Han har inte haft något än, så det är vatten nu. Okay.
0: Nu. Mm. Eller så alltså, han har inte haft något möte med de här partiledarna.
1: De kommer få vatten och bröd tills de kommer överens.
0: Exakt. Det är hans nya taktik.
1: Knappbröd.
0: Och då när vänsterpartisterna hörde det, bara fuck, det visste vi inte. Vi som trodde vi skulle få hans nya goda sockerkaka.
1: Det var de borgerliga som kände så. Vänsterpartisterna vill ju ha bara vatten och bröd. Alltså om vi ska kolla på historiskt, ideologiskt liksom. Alltså att de är lite mer,
0: nu går
1: vi
0: du
1: vill
0: i...
1: ha... Nej,
0: jag nu läst... går du i det djupa vattnet.
1: Nej, det har jag inte. Det var ett skämt på hur man liksom ideologiskt... De ena vill ha mycket och mer och sånt där. Och de andra...
0: Nu tänkte jag på att
1: lite
0: det var
1: lagom,
0: de...
1: så alla får
0: tack
1: lika.
0: Tack vare dem som han blev vald.
1: Jaha, du menar så.
0: De bytte ju spår.
1: Okay. Jag försökte vara lite rolig.
0: De skulle ju rösta enligt överenskommelsen. Enligt sossarna så hade de bestämt sig för att de skulle rösta på en sosse. Enligt praxis i riksdagen.
1: Det där orkar
0: det är
1: vi inte
0: största
1: höra
0: partiet
1: igen.
0: I det regeringsunderlaget som nu försöker bilda en regering. Och då valde ju Vänsterpartiet att byta sida. Det var det jag syftade på.
1: Ja. Jag fick ju ett skämt om att de gillar vatten
0: alltså,
1: och bröd.
0: Vi är verkligen TMI-versionen av de här eftermiddag
1: och Kristoffer.
0: Ja.
1: Verkligen. Mm. I alla fall... sen är det ju, byter vi ton
0: en
1: lite.
0: En dålig, mindre vass version.
1: Nu måste vi byta ton. För att den här svåra båtolyckan utanför Tjörn. Båtolyckan utanför Tjörn, där en kvinna, hennes dotter dog.
0: Ja.
1: Den här, där står ju lotsfartygens befälhavare och lastfartygets befälhavare och lots står åtalade.
0: Mm.
1: Ja, precis. Det står inget om kapten, men det står befälhavare.
0: Det
1: kanske är kapten.
0: Det var han jag syftade på.
1: Och de står ju åtalade för vållande till annans död, och klockan 1 så kommer Göteborgs tingsrätt med en dom i det. Så det här kommer ju vara dagens stora nyhet i alla fall.
0: Verkligen.
1: Sen kommer ju också klockan 1 sanningskommissionen för det samiska folket lämna över sin slutrapport vid mitt universitet i Östersund. Det är ju många som kanske är intresserade av det. I Norge så kommer Stortinget i 2 dagar har en lång utfrågning om Epstein-ärendet. Det kommer också vara en stor grej då. Det är film på bio 2025 med statistik över biobesöken. Det har varit en helt potatis. Gå om folk på bio eller inte.
0: Mm.
1: Jag tror att det här kommer vända. Jag tror vi kommer se att folk
0: kommer börja gå på bio igen.
1: Folk har redan börjat gå på bio igen.
0: Alltså jag pratade ju med nattens nattjaktsvinnare om, hon är tidningsbud. Jag snackade lite grann med henne om det här med att, för de har ju fått mindre att dela ut. Alltså för folk har ju inte så, alltså morgontidningar i samma utsträckning alls som man bara hade för några år sedan. Men de har ju räddningen att de delar ut paket också. Det är det som gör att de fortfarande kan ha kvar sina jobb, berättar hon sen under låten. Alltså det är ju en sån stor del av deras liksom tidnings, för de som delar ut tidningars arbete idag är att dela ut paket också. Och vore inte för det så skulle de ha svårt att liksom ha något att göra.
1: Men vad har det med bio att göra?
0: Jo, men morgontidningarna försvann, är ju på väg ut. Då snackade jag med henne om att jag hoppas verkligen att det blir en vändning, att de kommer tillbaka, för jag saknar verkligen det här att man ligger och man sitter och bläddrar i en morgontidning på morgonen
1: och läser om bion.
0: Nej.
1: Okej, förlåt, jag fattar
0: vi
1: fortfarande inte.
0: Vi pratade ju om att bion är på väg ut.
1: Och då kom,
0: liksom
1: du på en,
0: färre,
1: då kom du på en annan grej som är på väg ut.
0: Färre går på bio. Då sa jag till dig att jag pratade med just den saken.
1: Om en annan färre grej.
0: Ja,
1: vad bra. Helge har namnsdag. Det är färre som pluggar på det här också. Så det är färre som gör det här. Vad vill du säga det?
0: Nu blir vi färre i studion.
1: Nu blir vi färre
0: Thank
1: i studion.
0: Thank God, tänker ni. Thank God. Låter vi den skarpa tjejen vara kvar själv istället. Så skickar vi ut den gubben.

0: Christina Aguilera med Come On Over.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Det är det, men nu har min bättre hälft Peter Sundberg fått gå hem och natta. Alltså för honom, det är ju fortfarande natt, så han kan ju gå och lägga sig på natten om han går och lägger sig inom 2 minuter ungefär. Men om man ska välkomna morgonen så får man vänta till efter 4, då gör vi det. Då öppnar vi upp den här morgonen den sista dagen i september. Och jag tänkte att du ska hjälpa mig med innehållet närmsta timmen. Jag behöver dig som medproducent och liksom, ja, radiopratare helt enkelt. Du kan ringa in på 020-99-55-00. Eller så skriver du in och liksom redaktörar lite på 72250. Inled med att skriva vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och det jag vill, det är att veta om ett möte med en kändis du har haft, en känd person. Och det behöver inte vara en, alltså det behöver inte vara Beyoncé, utan det kan vara en person som är känd för dig. Eller en kändis när du var liten, någon bullebumpa-figur eller så. Vad som helst funkar. Bara ett möte som du minns med en person som du blev liksom kanske lite nervös eller fick puls av. Och hur gick det? Allt det här vill jag veta. Så hör av dig på det. Nu ska vi få ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: 9 män som har jobbat inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkter mot äldre under de senaste 4 åren enligt Ekots kartläggning. En av dem dömdes för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn.
5: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
6: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
7: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
4: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkten på Gerd och han meddelar via sin advokat att han fortsatt nekar till brott. Ett längre reportage finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Annie Säv. I Sudan lever fler människor under svältliknande villkor än i resten av världen enligt hjälporganisationen International Rescue Committee. Och de kan bli ännu fler om inbördeskriget fortsätter. 135 000 personer i Sudan står nu inför en katastrofal matsituation, vilket betyder att de inte vet när de kan få mat nästa gång. En förklaring till hungerkrisen är att biståndet skurits ner kraftigt. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan, onsdagen den 30 september och septembers sista dag får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
2: Let's go.

Limbass Persades. Och Miley Cyrus, som hon ju heter, hennes fulla namn, är en sån person som jag hade blivit lite starstruck av att träffa. Jag är väldigt dålig på att bli starstruck. Jag är lite avundsjuk på att kunna bli det. Det är väl anledningen till varför jag aldrig går på konserter eller såna event, för att det lockar inte mig så jättemycket. Men jag har ju några som jag vet att jag absolut hade blivit väldigt knäsvag om jag hade träffat, typ Rihanna, Rosalia, Angelina Jolie. Kvinnliga förebilder och personer som jag tycker är mäktiga. Miley också en sån. Men jag minns knappt vilka kändisar jag har träffat. Jag minns när jag var liten så träffade jag Thomas Ravelli en gång och fick skaka hand med honom. Och det tyckte jag var otroligt coolt. Efter VM 94 så var man ju fotbollstjej och väldigt involverad i det. Så det var någonting som levde i mig hela liksom den sommaren. Vi pratar om det här för att Ronaldo har ju varit på besök i Malmö och påven har varit i Frankrike, och det har varit liksom stor hallabaloo kring det. Det är många som har, vi pratade i måndags natt med vår utlandssvenska Elias som befinner sig i Paris, och han sa det att det gick liksom knappt att komma fram för det var så många, folk hade ju stått där och köpt biljetter för att få träffa påven, och det var han såg inte ens liksom en skymt för att det var så mycket folk. Och det är ju vissa människor, och nu kanske påven inte räknas som liksom den gemene kändisen, men han är ju en känd person. Och där fick oss att undra över kändismöten som du har haft. Vilka människor, kända personer, stora personer i ditt liv, liksom förebilder, har du stött på, och hur var det mötet? Berätta det för mig, och så snackar vi om det. 722-50, inleder man skriva vaken eller vakensnabla Sveriges Radio. Det är vad jag tänker att vi ska ägna oss åt närmaste tiden. Och ni har redan skrivit en hel del på vår Facebook. Annika har träffat Stina Wolter och grabbarna i Sveriges bästa hockeylag, Färjestad BK. Och Thomas har träffat en hel del genom åren och lärt mig att inte vara för upphetsad av detta. Men att träffa Miss Joan Jett första gången var sjukt.

Kiss med Detroit Rock City. Hejsan, här kommer två lite ovanliga exempel på hur man kan möta en kändis utan att fatta att personen faktiskt är känd. Min hustru Eva låg inlagd på sjukhus och hade en trevlig medpatient i sängen bredvid. En dag när Eva satt ute i dagrummet och fikade kom den här medpatientens son på besök. Eva och sonen började prata, hade väldigt trevligt och delade bland annat på den sista köttbollsmackan och skrattade tillsammans. Lite senare sa medpatienten till min hustru: jag ska hälsa från min son att han tyckte du, Eva, var så trevlig och naturlig när ni satt i dagrummet. Folk blir oftast lite tillgjorda när de träffar honom. Min hustru fattade ingenting. Hon hade helt enkelt inte känt igen personen hon haft så trevligt med. Det var Tommy Körberg. Och jag har faktiskt råkat ut för nästan samma sak själv. I mitten av 70-talet så läste jag en universitetskurs i skapande dramatik på Filmhuset i Stockholm. Och kursen gick på eftermiddagar och kvällar under två terminer. Och på samma kurs gick en kvinna som hette Louise. Vi två fikade ofta tillsammans innan föreläsningarna började. Och det var inte förrän i slutet av läsåret som jag plötsligt kom på: mäh, det där är ju Malin i Saltkråkan. Hon var ju väldigt känd på 70-talet, skriver Staffan. Och du, Malin på Saltkråkan var ju känd även för mig som är född på 80-talet. Alltså hon var ju så stor i mitt liv. Alltså hon var en av de första, liksom, vad ska man säga, det var som att se Marilyn Monroe på svensk tv. Otroligt, kom jag ihåg. Tänk att hon bara var 16 år gammal när hon spelade den rollen. Berätta om en kändis eller en känd person, en stor person, viktig person, en förebild, någon du har träffat som du ser upp till. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Michelle Ndiaye Nzello och Cat Power med Don't You Want Me. Mm. Nu är trafikredaktions Olle Allén välkommen.
1: Tack, tack.
0: Hur ser det ut för den där bron?
1: Ja, den är ju inte lagad.
0: Nej.
1: På säkert
0: dagar.
1: Månader kanske, ja. Till och med. De hade flyttat fram ärendet nu till den sista oktober.
0: Och vilken bro är det vi pratar om?
1: Ja, då pratar vi såklart om Strömsundsbron i Strömsund på E45-an. Och det är ju en krambil som körde på bron här under gårdagskvällen blir det ju. Och den står kvar och bron är trasig. Den har lossnat på ena sidan. Mm. Så att, ja, det är ju sträckan mellan Östersund och Dorotea. Och på grund av de här skadorna så kommer ju Strömsundsbron helt enkelt vara avstängd lång tid framöver. Och man får ta omledning då via länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Mm. Så att det är ju en ganska rejäl störning såklart som har skett här under natten. Mm. Annars är det lugnt.
0: Annars är det lugnt. Ja, får man tänka på hur mycket vikt... För den var för tung, va?
1: Ja, den vägde väl hundratals ton, som vi har förstått, den här kranbilen. Oj. Så att en tuff dag på jobbet för den föraren.
0: Jag sa det innan, det var någon som blev jättearg för att jag tyckte synd om honom eller henne. Men alltså, så här, förmodligen har den här personen inte gjort det med vilje.
1: Nej, det
0: och då
1: tror jag
0: tänker jag att man ändå kan förstå att det kan vara jävligt jobbigt att ha klantat sig så här så att så många människor blir arga på en.
1: Det tror jag absolut.
0: Även om man har gjort fel. Mm. Så ursäkta ju inte lite empati en handling. Liksom.
1: Nej, så är det ju. Det är jobbigt också eftersom att den här bron har varit under...
0: Konstruktion, ja.
1: Ja, precis. De har byggt om den eller renoverat den. Mm. Så personer som brukar köra över har ju varit vana att ta de här omledningsvägarna nu. Så man trodde man skulle slippa. Men nu får man nog göra det ett tag igen här igen. Då. Får vi se när... Lär ju bli lite mer klart under dagen, kan jag tänka mig, hur... när det här blir klart.
0: Jobbigt för alla inblandade. Mm. Tusen tack, Olle Allén. Ser man någonting på vägarna som man vill tipsa om så är det 020 999 444.
1: Ja, precis. Det stämmer.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinnigt.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Ängel, och dessvinnan var det Dog Seekers med Going Down to the River. Nu ska vi se här. Jag tror den enda kändisen jag faktiskt pratat med och fått autograf och foto med är den kanadensiska röstskådisen Tabitha St. German. Det var på en mässa i Tyskland 2015. Otroligt trevlig människa. Hon har gjort röster till hundratals tecknade karaktärer ända från mitten av 80-talet fram till idag. Annars har jag sett mängder av skådisar på håll på alla mässor jag går på. I helgen blir det ett gäng till i Helsingborg, skriver Christian. Jaha, och sen hade vi Kent som skickade in en bild på när han träffade Ankan, alltså Anders Ankan Johansson, på en krog i Malmö för ett par år sedan. Eftersom att vi efterfrågade möten med kända personer så kom hans bidrag då. Det var ingen idol direkt eller förebild eller så, men kul att träffa och ha att liksom tjata lite med, skriver Kent. Kul, fin bild på er två. Det är nästan så, det är kul för den här bilden, det ser nästan ut som att det är Ankan som ställer sig och vill ta en bild med dig. Ja, fortsätt skriva in. Det har kommit en hel del, bland annat Kofi Anna. Jag ska läsa upp den om en liten stund. Vi ska snacka först lite med Ekot, så häng kvar. Oj, den här gamla dängan.

0: Karlsson Lennart inne i min studio och berättade om kaskelottvalarna som jag lite blandade ihop med belugaval när vi pratade. Och jag rättade det sen i sändning. Men det var väldigt intressant. Och vi ska fortsätta, Mats Karlsson Lennart från Ekot, på havets botten.
1: Ja, kan vi säga. Det var ju hummerpremiär på västkusten förra veckan, förra måndagen, den 21. Och sen dess har det ju varit full fart på de som är där och fiskar hummer nere i Bohuslän där. Inte minst uppe då kring Kosteröarna förstås, utanför Strömstad där. Och där gjorde fiskaren Pontus Öberg ett rejält kap här om dagen.
2: En härlig känsla, så bara, wow! Det är den största hummern jag har sett.
3: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
2: I helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
3: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
2: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
3: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på Länsstyrelsen, och hans plan för hummerbjässen är att den ska få en lugn framtid.
2: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppig. Så att han ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
3: Rebecka Julin, P4 Väst.
1: Så kan man göra. Så kan man också göra.
0: Så kan man också göra. Ja. Man kan ju tänka att det kanske var för att gamla djur, är de, eller den kanske inte var så gammal, den var stor.
1: Ja, så det skulle man kunna tänka sig att det var en gammel hummer.
0: Gammel hummer. Och så den ska få gå i pension nu.
1: Precis. Leva sina sista dagar, sa han ungefär, som de var räknade. Det vet jag inte riktigt i vilken grad man kan veta det och hur det är med den saken. Men ja, jag tyckte ändå det var lite gulligt
0: lite
1: man
0: gulligt.
1: Låter den vara.
0: Inte hamna på tallriken.
1: Nej, precis. Det finns ju många andra humrar också.
0: Det finns det, som hamnar på tallriken.
1: Ja, det brukar de göra, faktiskt.
0: Ja, men du, var spännande.
1: Ja. En jättehummer på 3 kilo.
0: Ja.
1: Vi kostar öarna.
0: Ja, men det, när den här... Det är inte hummer, vad är det? Jo, men när de auktionerar ut...
1: Ja, det var väl någon hummer som gick för stora pengar då förra veckan, om jag minns rätt. Ja.
0: Gud, det känns som en sån här sommargrej, men det är det inte. Det är alltså ett hösttecken.
1: Absolut,
0: det här.
1: Det är alltid första... med måndagen efter 20 september, om jag minns rätt, som det är hummerpremiär.
0: Då ska jag lägga det på minnet, för 20 september är min namnsdag. Så varje gång det är min namnsdag ska jag tänka, då är det hummerpremiär snart.
1: Precis, det kan du göra.
0: Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.

Kacey Musgraves med Mexico Honey. Vi pratar ju om det här med kändismöten, alltså kända personer, förebilder. Det kan ju till och med vara så att man har sett upp till någons storebror eller någonting. Någon person man känner är liksom känd för en som man har fått träffa och hur det mötet var. En författare, skådis, musikalartist, inte vet jag, Bullybumpa, draken, Björne, någon sån figur. Var ju, mina barn är ju helt tokiga i Bullybumpa, draken. Tog med min dotter hit till SCT förut och visade henne den som står i entrén. Men det blev liksom en flopp, för den rör ju sig inte. Så hon var så, varför står draken bara där? Sover den? Så det var antiklimax. Men jag tror era möten har gått bättre. Oskar skriver, hej Lisa och Vaken. Jo då, jag har mött en annan kändis. Det kanske mest kända personer är en blivande generalsekreterare för FN. Hur då? Jo, jag hade praktik på UNESCO 1997 när min dåvarande närmsta chef sa att USAs förslag till ny generalsekreterare skulle komma och hälsa på. Han presenterade mig med orden: Meet our new intern, Oscar from Sweden. Såklart var det lite nervöst, men han var trevlig, väldressad och mötet var över på bara några sekunder. Ett par månader senare var han FNs nya generalsekreterare. Och så står det då Kofi Annan i New York 1997 i ämnesraden. Ja, Kofi Annan är ju ett stort namn på, alltså där, än så länge leder du, det är ingen tävling, men ändå. Fortsätt skriva in, kan ni bräcka Oscar? Kanske enligt er kan ni bräcka honom. Det kanske är ett möte som har betytt väldigt mycket för just dig. Berätta. 722-50, inled med att skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Pet Shop Boys med It's a Sin. Glöm aldrig den 6 juni 2023. Jag stod vid dörren till en av byggnaderna på mitt arbete. Vi hade fått veta att kungen och drottningen skulle eventuellt stanna till och komma in en stund innan firandet i Strängnäs domkyrka, där man uppmärksammade att Sverige varit självständigt i 500 år. Där stod jag ensam på trappan med avspärrningar, poliser runt omkring och besökare utanför. Inne i huset hade vi förberett med extra städade toaletter, frukt och lite annat. Och så kom de åkande. Bilen stannade mitt framför mig tillsammans med Säpo och utklev kungen och Silvia. Jag fick hälsa på dem och visa dem in i byggnaden, och än en dag har jag svårt att förstå att det faktiskt hände. Det var ett snabbt möte och inga bilder togs, men kollegor och vänner såg det från utsidan av avspärrningarna. Och minnet lever kvar i mitt huvud för alltid, skriver Magnus. Fint, det där var ju, alltså träffa kungen och drottningen är ju alltså stort. Jag hade också blivit väldigt nervös, för där finns det också massa att man måste säga rätt saker, och alltid när det är så, ni vet, i klassrum när man måste säga rätt saker, så blir jag alltid så fnittrig. Alltså jag får lite sån, jag vill inte kalla det, alltså Tourette's, då får ni förstå att jag menar ju inte diagnosen Tourette's, utan det här vardagliga sättet man kan känna att man får Tourette's, att man bara säger fel saker för att man blir nervös. Och det funkar ju kanske om man träffar, inte vet jag, Lisa Miskovski, som någon skrev här innan, var jättetrevlig man träffade. Då kanske hon bara tycker att det är lite kul och skrattar med. Men alltså, kungen har ju också regler som han måste följa i hur han beter sig. Han kan inte bara skratta när folk beter sig konstigt. Alltså, så det hade blivit lite stelt, tror jag. Men Magnus, oj vilken grej, stort. Sen trodde jag faktiskt att vi skulle få mer sms från taxichaufförer, för om det är några som har snicksnackat med kändisar så tror jag att det är den yrkesgruppen. Men det är några som har hört av sig. Crispin skriver: för 30 år sedan var jag på Mosebacke och såg min idol Björn Afzelius spela. Dagen efter körde jag taxi i Stockholm och fick äran att köra Björn. Snacka om starstruck. Jag berättade för Björn att jag hade sett honom dagen innan, och han blev väldigt glad över att ha blivit skjutsad av ett riktigt fan. Fint. Och Paul, den, eller Paul kanske det, eller Paul. Den kändisen som jag har träffat och som jag aldrig glömmer är när jag körde hem Ingvar Oldsberg i taxin. Vi satt och pratade om allt mellan himmel och jord, och det var som att jag hade känt honom hela livet. Talk about

Madonna med Dance Eteria. Kristin var på kryssning på Birka för 15 år sedan och där spelade Lasse Stefans. Och jag stod och pratade med en tjej som var jättekär i Olle Jönsson, alltså sångaren i bandet. Jag gick till baren och då kom Olle fram och kramade mig och frågade om jag hade trevligt. Och det hade jag. Ah, var avundsjuk. Svartsjuk, avundsjuk. Din kompis måste blivit. Och vilken grej, va? En kram från Olle. Jag måste tacka er alla för att ni har bidragit till den här timmen. Ni har ju varit producenter. Ni har skapat innehåll i Vaken denna natt mot onsdag morgon den 30 september. Så tack för det. Och så vill jag avsluta i ett sms som fick mig att fnittra till lite. Daniel skriver, Börje Salming, jag jobbade på en mack längs E4 när han kom in mitt under rusningen och ville ha två korvar i ett bröd utan någonting på.

0: They're building walls around us med Money Brother. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda. Senare under morgonen kommer talmannen att inleda sina talmansrundor. Först ut bland partiledarna är Ulf Kristersson som kommer ha ett möte med talman Andreas Norlén via telefon 9:30. Partierna är kallade till samtal utifrån partiernas storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att idag träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom talmannen redan haft samtal med henne när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och RSF-milisen fortsätter. 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och Sydostasien. Men även i Europa väntas hälsofarliga ozonutsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros i nuläget vara avstängd en längre tid och trafiken leds om. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna Mats Karlsson. Lennart, nyheter får vi igen om... 28 minuter för klockan. Den är 5:02 denna onsdagen den 30 september. Septembers sista dag. Och då får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Vi ska checka in oss trafikredaktionen som bemannas av Olle Alén den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är ju strul med bron.
1: Ja, precis. Strömsundsbron. Det är ju då på sträckan mellan Östersund och Dorotea i Strömsund, alltså E45 man handlar om. Den bron är ju helt avstängd eller trasig eller blockerad, beror på vilket ord man vill använda där, och det kommer nog vara avstängt en tid framöver. Det beror på att det är en kranbil som skulle ta sig över den här bron under gårdagskvällen, men var för tung och bron har helt enkelt gått sönder. Man kommer inte förbi Strömsundsbron just nu och man kommer nog inte komma förbi den bron, över den bron här under den kommande månaden tyvärr. Omledningsvägar är länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Man måste helt enkelt åka runt Strömsundsbron som det ser ut just nu.
0: Jag förstår. Och annars är det lugnt, eller?
1: Ja, utöver det här har det varit en lugn natt och är en fortsatt lugn morgon, får jag väl säga. Så jag hänvisar till tipstelefonnumret 020 999 444.

0: Gabriella Chilmi heter hon. Gabriella Chilmi. Sweet About Me heter låten. Jag ramlade över en nyhet som jag kände att det här var lite annorlunda. Det är Lisa Berglund. Hon vill flytta på grund av ett djur.
1: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
0: Programledaren här på P4 Dalarna skrattar lite, för det här djuret kanske inte är så många som är rädda för, men det är väl någon slags fobi hon har. Det är inget farligt djur, utan det är grodor och paddor. Och det var så pass viktigt för Lisa att det inte skulle finnas grodor och paddor i sin omgivning, att hon funderar liksom på att flytta till Borlänge för att slippa de här groddjuren. Lidköping bor hon nu med sin partner. Hon bor där med sin partner. Eller så ska de flytta dit. Han bor i Uddevalla just nu i alla fall. Och hon bor då i Lidköping. Men inför flytten så har hon liksom gått in på Borlängegrupper på Facebook och frågat om det aktuella grod- eller paddläget i Borlänge. Så här beskriver Lisa händelsen själv.
1: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor, så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: I urvalet finns även Finspång och Umeå. Men vart flyttlasset går vet hon inte riktigt än.
1: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping, men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
0: Så killen får inte vara... De blir absolut inte Uddevalla fall, för där finns otroligt mycket grodor. Så det kanske blir Lidköping, men hon har en backup-plan då på ställen där det finns mindre grodor och paddor. Jag vet inte, Lisa, men det kan ju också vara så att... du kan också bara säga till din kille om du inte vill bo i Uddevalla, om du har hittat på den här grodgrejen för att slippa liksom tjafset. Och om du inte har det, jag anklagar inte dig, jag bara vet hur vi kvinnor ibland funkar när vi ska få igenom vår vilja. Men skämt åsido, grodfobi är ju inte kul. Jag har själv gått i KBT och då är mitt andra råd att man ska ju egentligen utsätta sig för det man är, för att du kommer inte kunna fly grodor och paddor resten av livet. Så då är det väl liksom att KBT bort det genom att utsätta sig. Men ja, du kanske inte är redo nu. Och Borlänge, det är jätte... Jag har bott i Falun. I Borlänge finns kupolen. Där inne finns det inga grodor.

Lukas, Dennis och farsan. Vi pratade ju här innan om kändismöten. Och precis strax innan klockan slog 5 och vi stängde den lilla liksom lådan med era sms, så trillade in ett sms jag inte hann läsa upp. Och sen sitter jag också nu och liksom läser i kapp lite nyheter som har kommit in under natten. Och då måste jag faktiskt öppna upp den här lådan igen och läsa Kalles sms som lyder så här. Apropå kändismöten så fick han och sonen har blivit stora hockeyfans och sonens lag är Florida Panthers. Och när Florida vann Stanley Cup 2024 så fick spelarna, som traditionen är, ta med sig bucklan hem. Och Gustav Forsling tog med sig den till Linköping där han har sina hockeyrötter. Och Forsling kom då med Stanley Cup-bucklan i helikopter till Linköpings hockeyarena där tusentals människor väntade. Mäktigt. Och Forsling tog sin tid att låta familjer och fans komma fram, hälsa, ta bilder med bucklan och honom och få autografer. Ett väldigt fint minne. Och det här känns ju, jag sitter och tittar på den här bilden nu och jag blev faktiskt lite rörd. Det är en bild på Kalles barn då när de går fram till Forsling när han liksom låter dem hålla i bucklan. Och så, ja, men det var något otroligt fint med den här bilden, men liksom en sån, för Gustav Forsling har också varit en liten liksom pojke en gång i tiden som hade drömmar och var liksom, ville gå fram till sin hockeykändis och få hålla i en buckla eller så. Och nu sker det här mötet och man ser nästan på Gustav att liksom, han är ju fortfarande liksom pojkig i utseendet. Så det liksom blir väldigt, den här bilden var väldigt fin. Tack för den. Och det blev lite extra kul att läsa det här. Anledningen till varför jag läser upp det fast lyssnarlådan är stängd är för att Gustav Forsling har ju precis, nämligen för en timme sedan kom nyheten att han avgjorde då NHL-premiären för just Florida Panthers. De matchen mot då regerande Stanley Cup-mästarna Carolina stod 0-0 hela vägen till förlängningen och med bara 4,3 sekunder kvar så fick Forsling pucken av Carter Verhaeghe och satte matchens första och enda mål, 1-0 till Florida. Så sonens idol lever, regerar fortfarande. Stort! Och tack, Kalle!

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: En tjej med Marry You Again, dessutom Belinda Carlisle med Both Sides Now. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekots nyheter med Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort. Under samma period så polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund, han säger till Ekot bland annat att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten. Allt fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
7: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen.
5: En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker. Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
8: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person, särskilt ungdomar.
3: Och reporter här, det var Karin Koljock Rimpi. Senare nu under morgonen så kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Och först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. I inbördeskrigets Sudan så råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att bistånd

0: biståndet har skurits ner globalt.
1: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
2: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan, och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
1: So it's a pretty bad situation. There are more people in living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
2: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
0: Reporter Rickard Myrenberg. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge sent igår kväll.
3: En krambil på runt 100 ton försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga krambilen som står kvar på bron och E45 kommer vara avstängd till minst den sista oktober enligt den första preliminära prognosen.
0: Rapporterade Olle Alén på Trafikredaktionen. Så vädret idag får Götaland och Svealand till en början molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland så klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader i söder till 10 grader i norr. Ekot Tina Flodin.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Arcade Fire med Everything Now. Fint med panflöjt. Det är den 30 september, det är International Blasphemy Rights Day, internationella dagen för översättning, naprapatins dag och skolmjölkens dag. Klockan 6, alltså bara om 20 minuter, så offentliggörs årets mottagare av Right Livelihood-priset. Och som vi hörde i Ekot så kommer ju Andreas Norlén ha en ny talmansrunda för att försöka få liksom grepp om den här situationen när vi inte har en regering och förslag till ny statsminister då. Sen är det dag så är i Göteborgs tingsrätt klockan 11 då domarna kommer, så kommer den dom som kommer efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i juli där en kvinna och hennes dotter omkom och en pappa och sin son skadades och hamnade på sjukhus. Det här har vi ju, det var ju en mardröm att sitta och läsa de här nyheterna. Och nu får vi då veta då vad domen blir för lastfartygets befälhavare och lots som står åtalade för bland annat vållande till annans död. Och de har ju då nekat de här anklagelserna. Klockan 13 så lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över en slutrapport till Mittuniversitetet i Östersund, och i Norge så inledde Stortinget en 2 dagar lång utfrågning om Epstein-ärendet. Bland annat så ska statsminister Jonas Gahr Støre, som var då tidigare utrikesminister, och det är i den egenskapen han ska förhöras, och idag är han då statsminister. Myndigheten för kulturanalys publicerar en rapport om film på bio 2025 med statistik över då biobesöken under 2024 och 2025. Och jag har ju sagt att jag spår att biotrenden kommer gå uppåt. Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig. På sportfronten så spelas då 4 NHL-matcher, 7 matcher i Hockeyallsvenskan och 4 matcher i damernas handbollsliga. De andra då var herrar. Så dumt att det står så där. Men nu gjorde jag fel också och sa det så där. Att herrarnas var liksom bara hockey och tjejernas var dam. Okej, och Hockeyallsvenskan drar då igång klockan 19. Helge har namnsdag. Grattis till alla dig, er som heter Helge.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? 160 mil mellan Skåne och Dalarna. Då är alltså tur och retur, som jag förstått det. Springer hästpsykologen Mikkel Öster med travsylki efter sig. Ni vet, en sån där som de har på travbanorna. Detta för att uppmärksamma hästars psykiska ohälsa. Och jag har ju såklart med mig Mikkel. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du befinner dig i Mora nu och ska vända tillbaks ner till Skåne.
1: Ja, precis. Nu hade jag en resa ut längs med östkusten, kan man väl nästan säga. Upp från Skåne till Stockholm och så från Stockholm och hit till Mora.
0: Mm.
1: Och nu drar jag över till Värmlandssidan och så ner genom västkusten tillbaka till Skåne.
0: Mm.
1: Så jag är halvvägs nu.
0: Okej, snyggt. Du är inte ute och springer just nu?
1: Nej, det är jag inte. Det är lite tidigt. Det är för mörkt.
0: Ja, okej, ja, det är sant. Det är inte sommar längre. Så det är mörkt hela tiden den här tiden. Vi fick ju nys om dig via trafikredaktionen här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: För det är många trafikanter som har ringt in och liksom rapporterat dig.
1: Ja, det blir ju så, för det vägarna upp hit, speciellt från Enköping och Sala och så upp till Mora, har varit väldigt fattiga, kan man säga. De flesta av dem går på tvärs, de små vägarna.
0: Mm.
1: Så jag har ju gått på 70an en stor del av vägen, och det blir ju nära trafiken, så man lär känna dem ordentligt, kan man säga.
0: Fattiga för dig, det betyder liksom smala, eller?
1: Ja, okay. Det är inte så många av dem som går norrut. De går på tvärs av landet.
0: Okej, du menar så. Det är få. Okej, okay. Jag fattar. Jag trodde det var ett danskt ord. Du, vet du, hur långt springer du varje dag då? Går du undan?
1: Liksom? Ungefär en maraton. Så det beror lite på hur många backar som är och hur benen de mår. Men det har varit genomsnittligt maraton.
0: Men sluta, hur mår kroppen då?
1: trött. Och sån. Men den har kommit in i en sån tjänstetillstånd nu där den lever sitt eget liv. Så den kör ju bara på. Och det betyder så har jag ju bara kvar det mentala. Vilket kan vara väldigt roligt ibland och inte så roligt ibland.
0: Mm.
1: Till exempel här om dagen då hade jag en riktigt, riktigt tuff dag mentalt. Men kroppen, den kör du bara på.
0: Okej, hur gör du det där? Ge oss knepet, eller hur överkommer man det?
1: Knepet är bara ett steg till. Men när det blir tufft mentalt, så får man ju tänka på varför man gör det.
0: Ja.
1: Och så får man ju tänka på alla de positiva möten man har haft undervägs och de som kommer. För det är väldigt, väldigt riskabelt att börja tänka i. Det är ju ändå 80 mil, det borde räcka.
0: Ja,
1: och
0: det där är jag.
1: Den här backen, den är tuff och allt sånt.
0: Så där är jag. Jag är väldigt duktig på att ge upp. Men det gör ju inte du, för att du gör ju det här av en anledning som vi var inne på i början, för hästars psykiska ohälsa. Någonting som kanske, det är ju ingen diagnos som finns som vi sätter på oss människor på samma sätt, utan det är ju stress och att de mår dåligt då. Och det här har jag sett, jag är gammal ridskoletjej, jag har sett hästar stå och vagga så här i boxar och spilter, och det är ganska mörkt att se det när de inte mår bra. Men det är ju inte alla hästar som gör det, men varför vill du uppmärksamma det här?
1: För det faktiskt är ett större problem än vad vi i hästvärlden och kanske i övriga världen inser. Fördi vi traditionellt sett inte riktigt ser hästen som om den har ett psykiskt liv också. I och med att vi ser mer som, ja, men går det att göra det vi vill med hästen eller går det inte?
0: Mm.
1: Och oftast när det inte går så tänker vi på, ja, men så är det något fysisk fel. Men det som jag ju möter väldigt, väldigt mycket av tyvärr är ju den psykiska ohälsan. Om du föreställer dig det här att hästen är ju ett bytesdjur och lite grann tvingade att leva tillsammans med oss. Det är ju inte de som har valt det.
0: Mm.
1: Men om inte relationen till människan är positiv och hälsosam enligt hästen, inte enligt oss men enligt hästen, då är det lite som man lever i ett förhållande där det är ett sån press på, där är ett stress som är där hela tiden. Speciellt när vi är involverade och vi är tillsammans. Mm. Men även när vi inte är där tillsammans så hänger det där presset av den relationen som hästen ju egentligen inte kommer undan, hänger ju fortfarande kvar trots att vi inte är närvarande.
0: Mm. Mycket har ju hänt sedan jag gick på ridskola på 90-talet där det var både piskor och sporrar och annat. Ja. Men liksom, så det går ju åt rätt håll. Men vad tycker du, vad kan man göra då? Hur mår en häst bra? Vad saknas?
1: Fyra saker är egentligen till för liksom ingredienser vi behöver för att hästen den trivs och är lycklig, för ett lyckligt liv. Först är ju trygghet, det nästa är så välbehag. Och välbehag är ju både nöje och bekvämlighet. Men det kommer ju enbart när hästen också har kontrasten i missnöje och ansträngning och besvär. Så den verkligen kan uppskatta den delen. Det betyder inte att man ska göra det jobbigt för hästen, men det måste finnas där för att den kan ha välbehag. Mm. Och sen är det så tillfredsställelse att hästen är mentalt, emotionellt och fysiskt stimulerad. Och man kan ju gå in och mer i detalj om att det också ska vara social stimulans, födosök, alla de här grejer som vi ju vet.
0: Mm.
1: Men det som man många gånger inte tar, det är den mentala stimulansen. Det är den som är traditionellt besvärlig eller svår för oss att göra. Och den sista är ju så meningsfullhet, för vi har ju tagit bort hästens mening med livet, den naturliga mening med livet, vilket är ju överlevnad och fortplantning. De flesta hästar, för inte att säga ingen, behöver ju någonsin att överleva, men de har instinktet kvar. Och sen har vi ju också tagit bort fortplantning från stort sett alla, eftersom vi inseminerar stone och kastrerar hingstarna och hingstarna som är kvar, ja, men de tar man seminen ifrån. De får sällan lov att betäcka naturligt.
0: Och vad hoppas du då att dina 160 mil, alltså nu pratar ju jag med dig och så hör ju folk som åker bil att de kanske inte behöver ringa trafikredaktionen. Det är ingen galen man ute med en sulky längs vägen, utan det finns ett syfte bakom som...
1: hästen har inte blivit borta.
0: Nej, precis. Så det vet de nu. Men vad vill du mer? Kort, vad ska det resultera i?
1: Alltså det är framförallt en ökad debatt och att man riktar debatten om hästvälfärd in över på den psykiska hälsan också och inte bara håller sig till om hästen har ont eller ej, eller att hästvälfärd det är bristen på negativitet. Och det är lite grann det som tyvärr största delen av debatten och samtalet om hästvälfärd går ut på idag. Utan jag vill ju att vi ska uppmärksamma den psykiska ohälsan. Vi ska lära förstå vad det är. För så är det också rätt så enkelt egentligen att ta hand om det. Men om inte vi förstår att det finns och vad det egentligen är, så är det omöjligt för oss att ta hand om det.
0: Mm. Mikkel Oster, som alltså springer 160 mil fram och tillbaka Skåne, Dalarna. Du har maratonet framför dig nu då?
1: Ja, nu går det mot Malung.
0: Mot Malung. Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Tack så mycket.

Vi börjar runda det här programmet. Lite besviken att jag inte har haft tid att spela Green Days Wake Me Up When September, When September Ends. Det är ju sista september idag. Men kanske imorgon då, den 1 oktober, för det är då man ska väcka honom. Eftersom att då har september slutat på riktigt. Det hade varit snyggt idag. Nu blir det inte så. Nu blir det Rocky Burnett och Tired of Towing the Line.

0: Det var det hela.
1: Det var det. God morgon, P4 Östergötland här. Sista september idag, Rebecka. Imorgon är det ny månad.
2: Ja, det känns ganska höstigt här ute, får jag ändå säga.
1: Bra att säga höst här, för jag var inne i en butik och då såg jag det fanns kräfthattar, det fanns julpynt och det fanns halloweenpumpor. Det är liksom allt på en gång.
2: Ja, högtiderna smälter nästan ihop.
1: Kanske lika bra att göra en enda stor av allihopa, eller vad säger du, Emmy?
3: Nej.
1: Men om man skulle... Hur skulle man fira? Hur skulle man pynta? Vad skulle man äta?
3: Ha alla pynt samtidigt.
1: Ja, kanske det. Vi slängt ut frågan till dig som lyssnar på våra sociala medier. Politik också. Har hänt något i Linköping som inte hänt någonsin?
3: Ett lokalparti ska ingå i styret i Linköping, och det är ju Linköpingslistan.
1: Det pratar vi om i våra nyheter denna morgon. Häng med du också, P4 Östergötland. Men klockan är ju 6 nu, så det är dags för Ekot och nyheter.
4: God morgon. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
5: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
6: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
7: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
6: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
7: Det är en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar.
6: Det känner 18-åriga Max Schelinder igen.
8: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person.
4: Reporter Karin Koljok Rimpi. Under morgonen kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal enligt deras storleksordning. Men däremot så kommer talmannen inte att träffa Magdalena Andersson eftersom de redan pratat i måndags när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag. Strömsundsbron längs E45 i Jämtland har fått omfattande skador och är helt avstängd efter en olycka sent igår kväll. Insatsledare vid räddningstjänsten Joakim Kastemyr.
9: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken lastbilen eller övrigt.
10: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
9: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig. Men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
4: Och enligt Trafikverkets prognos kommer bron vara avstängd minst en månad. Det finns inga uppgifter om några personskador. Reporter Oskar Hansson. Årets Right Livelihood-pris, som kallats det alternativa fredspriset, går i år till flera kvinnor som konfronterar olika maktstrukturer. Bland annat belönas kampen mot mäns våld mot kvinnor.
11: AI-experten Tim Nyttke-Brew från USA beskrivs som en pionjär inom digital teknologi. Hon fick sparken från Google när hon kom med kritik, men tilldelas priset för att hon utmanar maktkoncentrationen inom techbranschen och kämpar mot en okontrollerad AI-utveckling. Rörelsen The Rural Women's Assembly med över 178 000 småskaliga jordbrukare i södra Afrika belönas också. Det gäller arbetet för kvinnors rätt att äga mark och för samhällens motståndskraft mot klimatkriser. Vi utbildar kvinnor i rättigheter, berättar Sakiti Sibangtse från rörelsen.
0: The women's places in the kitchen and we educate women and girls on their rights.
11: Advokaten Jalila Haider får priset för sin kamp i Pakistan för kvinnor inom etniska gruppen hazarer. Dessutom belönas unga advokater i Georgiens äldsta människorättsorganisation, The Georgian Young Lawyers Association, som gett 1,5 miljon rättsliga konsultationer gratis.
4: Och det här priset delas ut den 1 december i Stockholm, reporter Beatrice Jansson. I Frankrike har över 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Protesterna började i Parisområdet förra veckan och har nu spridit sig till olika delar av landet. Bilder och videor från demonstrationer visar soptunnor som satts i brand. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. Det avslutar Ekonyheterna. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: Och jag heter Stefan Lindeberg. God morgon, god morgon. Rebecka Seler ute i lite småregniga Östergötland idag, va?
2: Ja, precis. God morgon från stött mig under tak här för att det inte blir lite blöt.
1: Du sa till mig när du kom på morgonen att det regnar nästan sidledes. Alltså, det kommer och går.
2: Ja, precis. Ibland mer intensivt, ibland stannar det upp. Men ja, det är mycket moln och regn som passerar här under morgonen. Men oroa er inte, får jag säga. För fram på dagen så får vi uppehåll och molnigheten minskar något. Det kommer vara ungefär 15-18 grader och mest en svag vind.

0: Det är inte applåder, men lite handklapp från Imagine Dragons och On Top of the World. 6:08 står det på klockan. Hanna Abdullah finns med oss. Det handlar om trafikläget och det är ju väldigt mörkt och lite regnigt.
1: Ja, men precis, det stämmer faktiskt, och detta kan göra det svårt, speciellt nu under den här tiden när det är väldigt mycket vilt, att man inte ser det så bra. Så det gäller ju alltid att ha det här i åtanke att det kan vara mycket vilt under den här tiden och speciellt under morgonen. Sen vill vi också nämna att idag vid Finspång så är det besiktning av elledning med lågt flygande helikopter och drönare på grund som pågår under onsdagen, och detta kan ju skrämma ljudkänsliga djur, så det är bra också att tänka på. Blodbussen idag står vid Motala-lyckorna mellan 09.15 till 15.00 och har lunch stängt 11.45 mellan 13. Ska du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Mm, bra att notera, kan man tipsa Hanna och kollegorna på trafikredaktionen. Emmy Heiskanen här i studion, du nämnde ju som hastigast här innan nyheterna att något som inte hänt tidigare hänt i Linköping. Det handlar om ett visst parti som är med och styr.
2: Mm, det är Linköpingslistan som ska ingå det politiska styret i Linköping. Och gruppledare Cecilia Hellberg är förväntansfull och kommer framförallt driva skolfrågan. Vi hör henne mer här.
3: Jag hoppas att vi får lite bättre ordning i våra skolor. Jag hoppas att vi kan ta itu med problematisk skolfrånvaro och att barn och unga och lärare får en bättre arbetsmiljö.
0: Vi har mer om det här i våra nyheter 6:30 nästa gång. Kommer andra nyheter också denna morgon, bland annat biografstatistik. Och det handlar om svensk film. Man har tittat på filmåren 2024 och 2025. Alltså året i år är ju inte klart än, så det får man väl ta nästa år. Men det visar sig att 2025, alltså förra året, så halverades antalet biobesök när det gäller svenska filmer. Från 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Gick och tittade. Och kan man ju kolla lite vad var det som gick för svenska filmer på bio de här åren. Ja, men 2024 så var det Filip och Fredriks Sista resan och Håkan Bråkan 2 bland annat som drog massa folk till biograferna. Förra året så var den mest sedda svenska filmen Bert sabbar allt. På tal om film förresten, den här sångerskan har ju gjort storfilm, fast inte svensk då. Här är Ariana Grande.

0: sommarens stora hitlåtar, Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande, som ju inte bara är sjunger, hon skådespelar ju också. Jag nämnde ju bioåret 2025, jag tror att det var väl då den andra Wicked-filmen kom, har ju en av huvudrollerna i den. Så får vi se här framåt, ja, med slutet av månaden, det väntar ju Halloween. Jag vet att när Wicked-filmerna kom, då var det många som klädde ut sig till de där karaktärerna. Kanske blir det liknande denna gång.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag tänkte på det förresten. Man kan handla in i en butik idag eller stormarknad, så kan man se, ja, man kan se lite kräfthattar fortfarande. Man kan se lite Halloween-pumpor och juldekorationerna börjar dyka upp också, med allt från must till julkalendrar och annat pynt. Det är liksom, känns det inte så, som högtiderna lite går in i varandra numera. Midsommar kan man väl sätta lite, det är ett datum, det är någon vecka där, men de övriga, så här, det börjar pyntas med påskharar kanske redan i februari, och semmeldagen är ju inte bara en dag kanske, och julen, ja, den kan börja för vissa redan i juli månad. Det finns till och med julbutiker året om. Så varför lek lite med tanken här, tänkte vi denna morgon, att ja, men om det är så att högtiderna inte har de där fasta datumen längre utan liksom flyter samman, skulle man kunna göra en enda stor högtid året om? Frågan är, hur skulle det låta?

Sjung hoppa rallalé. Ja, nu kör vi, hörni. One högtid to rule them all, kanske man kan säga. Nej, men vad är det som förenar våra svenska högtider? Och skulle det funka en högtid året om? Hur skulle man fira? Hur skulle man pynta? Vad skulle man äta? Ni får gärna skriva och fundera på våra sociala medier.

Donna Summer med Hot Stuff denna onsdagsmorgon i P4 Östergötland. Hör du denna låt som väl inte är förknippad med någon speciell högtid, men det finns ju många högtider och firanden året om, och en del flyter in i varandra där. Så skulle man liksom göra en enda stor högtid året om och ta det bästa ur kakan, hur skulle det kunna vara? Thomas påpekar här att julen just, ja, det är lite mer en säsong. Det är tiden innan som är det fantastiska, dekorationer, blommor, och han poängterar att i London så började Harrods i juli redan, första juli. Det är julmarknader i oktober, och när man väl kommer till julen, ja, då är jag så trött så jag bara åker och kopplar av, skriver Thomas här, men allt innan. Men säger också det att andra högtider och festligheter, det är mer liksom korta inspel. Så är det kanske. Det kanske är säsonger, vissa av de här högtiderna vi firar. Det kanske är likadant med påsken, att man börjar i januari, vem vet. Vad tänker du? Hur skulle du fira om det var en högtid året om? Vad skulle du äta? Vad skulle du pynta med? Och hur skulle den firas? Vi har ett litet tankeexperiment på våra sociala medier denna morgon.

Benson Boone. Mystical, magical, mystiskt, magiskt är det julen sjunger om, eller kanske Halloween som ju stundar om några veckor, eller dagens datum. Vad har vi idag? Vi har dramapedagogikens dag, eller skolmjölkens dag, men det kanske inte kvalar in där när det gäller mystiskt och magiskt, men säkerligen ett och annat glas som drickes just denna dag. Vi får nyheter från Ekot alldeles snart, men Smith & Tell först och deras Forgive Me Friend.

0: Smith & Tell, Forgive Me Friend. Vi ska till Ekonyheterna och Carina Segura Morberg.
1: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Däremot kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan pratat med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ingen bra utveckling, tycker generaldirektör Magnus Jägerskog.
2: Jag menar, att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
1: Strömsundsbron längs E45 har stängts av på grund av att den flyttats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över den. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bron väntas vara avstängd i minst en månad. Det var Ekot på en minut.
0: Och fler nyheter får du om 4 minuter, lokala sådana. Då handlar det om nya styret i Linköping och Linköpingslistan som är med och styr där för första gången. Men först ska vi till Linköping, kan man väl säga. Nästa.

0: Ibland så går det lite fort i morgonkvisten här. Hum hum från Humlegården är ju såklart Stockholm det sjungs om här. Ragnar Borgedal gjorde den 1974 och året därpå, ja, då föddes Lars Winnerbäck, uppvuxen i Linköping, som gjorde en cover, populär sådan, 2003. På tal om Linköping, vi ska få lokala nyheter nu och det ska handla om politik, Emmy.
1: Och idag pratar vi om vilka som ska styra i just Linköping.
0: Och det gör vi i P4 Östergötland när klockan är 6:30.
2: Efter bara 2 val så kommer det lokala partiet Linköpingslistan för första gången att ingå i ett politiskt styre.
3: Vi har ju försökt att driva opinion i 4 år, men nu får vi ju möjlighet att påverka på riktigt.
2: Säger en upprymd gruppledare som heter Cecilia Hellberg och vars parti nu alltså ska styra länets största kommun.
3: Det är ju verkligen ett steg i rätt riktning för oss.
2: Och det kanske viktigaste steget, det togs en solig tisdag i september.
4: Ja, nu är det alltså klart att Linköping får ett nytt styre. Det blir Socialdemokraterna, lokalpartiet Linköpingslistan, Vänsterpartiet och Centerpartiet som tar över styret och kommer att kalla sig Samling Linköping.
3: Vi säger ju att vi står fritt från höger-vänster-politik. Vi fokuserar på sakfrågor som är bra för Linköping.
2: Och exakt så skulle en statsvetare som Michel Gran beskriva ett typiskt lokalt parti.
5: Ganska ofta blir det då en fråga eller några frågor.
2: Han är knuten till Uppsala universitet men känner till att Linköpingslistan exempelvis drivit just skolfrågan. Enligt Michel Gran en återkommande fråga för lokala partier. Liksom trygghet, arvoden eller nedläggningar på landsbygden.
5: Ganska ofta uppstår lokala partier eftersom det finns tillräckligt med missnöje.
2: Och det säger han utan att just ha Linköpingslistan i åtanke. Men att de nu ska ingå i ett styre i en så stor kommun som Linköping, det förvånar honom inte.
5: Det finns ett lokalparti i Uppsala till exempel.
2: Och från nu så finns det även ett i Linköping. Och där ser gruppledare Cecilia Hellberg fram emot kommande 4 år.
3: Här är det fokus på sakfrågor och att kunna komma överens med sansade människor. Vi kan bara göra vårt bästa och hoppas att vi kan göra bra saker för Linköping och Linköpingsborna.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Och så vidare till sport. Norrköpings Dolphins tog sin andra raka seger i herrarnas basket igår kväll. Dolphins vann borta mot Nässjö med 89-79 efter att som mest ha lett med 24 poäng. Nässjö närmade sig i den sista perioden men Norrköping höll undan och vann matchen. Norrköpings damlag vann med 3-2 efter förlängning mot Linköping i Svenska cupen igår kväll. En välkommen framgång för Norrköping som just nu riskerar att åka ur damallsvenskan, alltså det som Linköping gjorde förra året. Och det avgörande målet gjordes av Agnes Ekberg och hon berättar mer här.
6: Och det är viktigt nu när vi är i den situationen som vi är i, att få energi från de små sakerna och komma ihop som lag och höja varandra. Så det är jättemycket verkligen. Det är ju såklart varit på bucket list så att säga. Det är något man har varit och kollat på de här matcherna innan. Klart att man har velat vara med. Så nej, men det var verkligen så. Lilla Agnes är stolt nu.
1: Och reporter var Rickard Jansson.
0: Och det sa Emmy Heiskanen i nyhetsstudion. Stefan Lindeberg, Rebecca Selare med dig också denna morgon. Och det är verkligen gråhöstigt, men meteorologisk sommar fortfarande tror jag, samtidigt som julen närmar sig. Vi konstaterar att det är mycket som hänger ihop, Rebecca.
7: Ja, precis. Högtiderna nästan smälter ihop och vi har väl ett litet tankeexperiment som pågår här under morgonen.

0: Men vad som skulle hända? Vad blir kvar om man skapar den ultimata högtiden av alla de här högtiderna vi firar?
1: Lite snurrigt här, men man slår ihop. Tänk alla högtider. Om man skulle göra en, hur skulle den firas? Vad skulle ätas? Hur skulle det pyntas? Vi får söka upp lite experter där. Jag tror du är på väg snart för att ta reda på åtminstone det sista där. Hur man kan inreda i så fall, om det blir verklighet.
0: Ja, precis. Hur skulle den här ultimata högtiden se ut rent visuellt? Det ska vi försöka ta reda på här.
1: Mm. Går man ut idag så är det, ja, men det är mycket moln. Det passerar regn, sen minskar det något under dagen här. 15-18 grader får vi också.

0: är ju Taylor Swift vi lyssnar till och hennes jättehit Opalite. När vi ska ta en titt på våra vägar. Hanna Abdullah, hur ser det ut?
1: Ja, men morgontrafiken har inte riktigt börjat komma igång ännu, men är du ute och kör så är det bra att tänka på att det kan bli en del kraftiga inbromsningar på sina håll på grund av att det är väldigt mycket vilt under den här tiden. Men skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Mm, bra att skicka med. Det är lite mörkt också fortfarande och lite blött där, så sikten kan ju vara lite sämre kanske än andra dagar. Vi ska till Radiosporten nu. Den här morgonen är det Andreas Mats som ger oss det senaste.
2: Radiosporten börjar med ishockey.
3: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
4: Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
3: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben. Markström inledde sin NHL-karriär i Florida och är nu tillbaka efter att han tradades från New Jersey i somras.
2: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Men nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Fotboll.
5: Det var tydliga finländska protester kring gårdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukashenko som ansikte.
2: Rapporterade Martin Hedberg. Matchen slutade 0-0. Från Nations League-fotbollen kan också noteras att världsmästarna Spanien slog Kroatien med hela 4-1 efter bland annat 2 mål av Lamine Yamal och att England vann borta mot Tjeckien med 2-0.
0: Mm, detta från gårdagen och sportens värld. Vad händer idag då? Ja, men det är ju idrottas ju som alltid även denna dag. Men det är också mycket inom politiken. Nya talmansrunder 8.30, alltså om knappt 2 timmar. Då börjar Moderaterna att träffa talman Andreas Norlén. Och så fortsätter de i storleksordning Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och så vidare. Socialdemokraterna har han redan haft möte med, så att de har inget inbokat just idag.

0: Janet Jackson med 90-tals pop Together Again.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som går mot oktober månad snart, där är vi i morgon, och sen är det bara några månader kvar innan det väntar jul, men mycket innan dess, och just nu känns det som att kräftor, pumpor, julkalendrar, det är mycket som avlöser varannat och ibland syns på samma gång. Det känns nästan som högtiderna liksom smälter ihop numera vissa tider på året. Så varför inte göra slag i saken och göra en enda stor superhögtid av allt sammans. Men då undrar man ju, Rebecka, hur skulle det se ut där hemma? Skulle det vara mysigt eller totalt pyntkaos?
3: Ja, det undrar man ju. Och för att få ett svar på den frågan så har jag tagit mig hem till Malin Hansdotter här i Linköping, som har stenkoll på det här med inredning. Om jag tittar mig omkring här, vi sitter i ditt kök nu, Malin. Det är ju väldigt snyggt, får man säga. Men jag ser inte något julpynt än, till exempel.
4: Nej, den kommer nog inte först i första advent. Där är jag ganska hård. Jag gillar inte att stoppa fram saker för tidigt och gillar inte att det är julmust i butikerna redan och sådär.
3: Vi har ett litet tankeexperiment här på morgonen. Om alla högtider slås ihop, vad blir kvar då och hur kommer det se ut rent visuellt? Vad tror du hade varit kvar?
4: Jag funderade lite kring det här eftersom jag har fått frågan, och jag tänker grönt. Funkar på alla traditioner. Det går att stoppa in i allt under året. Och sen vill man ju dekorera, såklart. Det är ju det som är det härliga med traditionerna. Och då tänker jag en krans. Den går att stoppa in i alla. Man kan ha en stor krans, liten krans. Vi kan göra den i olika material. Den kan vara i metallring eller i trä. Eller man gör en flätad stomme. Och ska jag ge lite exempel då kanske vad man skulle kunna göra?
3: Ja, men jättegärna. För kransen tänker jag kanske först på midsommarkrans, men också krans på dörren.
4: Ja, du ser, du kommer direkt in på olika traditioner när man tänker krans. Till exempel om vi börjar med året så skulle man kunna, påsken kommer. Vi skulle kunna ha ris, en kransad ris, sätta ägg och fjädrar i, hänga den till exempel på dörren. Sen kommer ju midsommar, då vet ju alla vad vi har kransen. Den har vi i håret med kan ha björk och det kan vara blommor. Sen Halloween har ju blivit rätt stort i Sverige, det firar man ju. Då kan du göra krans till dörren igen, sätta på löv, lite prydnadspumpor, kanske hänga något lite skelett eller spöke i. Sen kommer vi ju till advent. Och då kan vi lägga kransen på bordet och dekorera med mossa och sätta ljus i. Och sen har vi ju då kvar jul och nyår. Då kan man ju en kombinerad krans av tall, tycker jag är väldigt fint. Och det barrar inte heller. Gör en stor tallkrans och hänga på väggen. Kan vi ha röda kulor i runt jul och så byter vi till lite glitter och vitt nyår.
3: Kransen alltså är en superpynt och för högtider får man ändå säga, passar till nästan allting. Och du nämnde ju här i början att färgen på den här ultimata högtiden hade varit någon slags grön. Och jag ser att du har någon slags, vad kan man kalla det här vi har framför oss? Det är garn i olika färger.
4: Lite färgskala, det är faktiskt ett annat projekt jag sitter med här. Men jag tänker att grön är en väldigt lugn färg och de flesta gillar grönt. Och det finns mycket i vår natur och det mår vi bra av. Så därför tänker jag att det är en bra bas att ha på alla högtider.
3: Du, hur viktigt är själva pyntet för en högtid, om man liksom bortser från maten och lekarna och vad det nu är? Hur viktigt är pyntet?
4: Jag måste ju säga superviktigt som inredare, men jag tycker inte man behöver överpynta. Jag har hellre få saker, men väldigt fina, eller ligger en tanke eller hjärta bakom. Framförallt ska man tänka saker man tycker om och som man blir glad av. Jag tycker inte man behöver följa trender.
3: Vart skulle du säga att gränsen går mellan mysigt pynt och bara liksom visuellt kaos?
4: Visuellt kaos är nog julgardiner för mig, om vi pratar jul, eller att det står kycklingar överallt. Jag tror att man ska välja kanske sina grupper i hemmet. Det behöver inte vara julpyntat eller påskpyntat överallt. Dörren är ju en fantastisk början. Sätt någonting på dörren. Bygg någonting på ditt matbord eller i köket. Sen kan man välja kanske några ställen i hemmet. Jag tycker inte det behöver vara överallt.
3: Super, och då som slutsats här då, kransen och det gröna, så hade din ultimata högtid sett ut?
4: Exakt, kransen kan man ju variera i olika storlekar, ha den på olika ställen och basen grönt om vi nu ska hitta en röd tråd genom allting.
3: Stort tack till dig Malin Hansdotter här i Linköping som har koll på det här med inredning. Då fick vi lite svar på frågan hur den här högtiden hade sett ut.
4: Tack för att jag fick vara med.
0: Då vet vi det alltså. Ska man pynta nu till exempel då när vi är liksom mitt emellan alltihopa, då är det alltså en grön krans som gäller.
3: Ja, precis. Ja. Ett bra tips tycker jag här.
0: Ja, så kan man variera lite vad man sätter i den där kanske beroende på ja, var man är på året och vad som bjuds där ute. Rebecka, tack. Vi återkommer till ämnet även senare under morgonen.

0: Allt just nu heter den faktiskt, låten med Mauro Scocco, och jag vet inte, kanske är liksom högtiderna som det pratas om där. Vi leker ju med tanken att de avlöser ju varann nu för tiden, så att varför inte slå ihop allt i en enda stor, och hur skulle det bli? Ni får gärna fortsätta skriva om det här på våra sociala medier. Men vi pratar om annat den här morgonen också, Emmy. Det handlar ju om politiken och det nya styret i Linköping.
1: Ja, och Linköpingslistan, de blev ju till för bara 2 val sen, och nu ska det lokala partiet vara med och styra i Linköping ihop med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och det här släpptes ju, eller den här nyheten släpptes ju redan igår. Mikael Gahn, som är statsvetare på Uppsala universitet, är inte förvånad över att flera lokala partier nu tar plats i kommunala styren. Vi hör honom här.
2: Om ett lokalt parti kan kapitalisera på detta missnöje genom till exempel att lyfta lokala frågor som partierna inte lyckas att lyfta fram, eller att kritisera de etablerade partierna för sitt agerande.
0: Mer om det här i våra nyheter under morgonen eller appen Sveriges Radio. I denna app kan du lyssna på direktsänd radio, men du kan också få svar på frågor som det här.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

som heter så, Pickleback. Musik med Jill Jonsson här i P4 Östergötland, som ju ger dig det lokala men blickar också ut över landet här. Och mycket under morgonen handlar om Jämtland. Strömsundsbron där i norra Jämtland, E45-an, den är helt avstängd. En tung transport som åkte över den här nyrenoverade bron, som då förflyttats i sidled och rest sig flera decimeter. Enligt uppgift kommer den vara avstängd minst en månad, så att där uppe kan man inte åka. Man får åka någon annanstans istället. Vi kan väl ta och åka, ja men ska vi åka ut mot Lidingö och hem igen kanske? Här kommer Niklas Strömstedt.

0: Sista morgonen, det här är tidig Niklas Strömstedt i P4 Östergötland. Där klockan närmar sig 7, vi får ekonyheter med Carina Segura Morberg och det handlar bland annat om att mörkertalet är stort när det gäller våldtäkter på äldre.
1: God morgon. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
2: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekolog undersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
3: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
2: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
3: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
4: Många kan inte ens peka ut någon.
3: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Så svensk politik och det svenska valet, där ju Liberalerna gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå. Samtidigt gick det sämre i kommun- och regionvalen, något som kommer få ekonomiska konsekvenser för partiet. Fredrik Brange är Liberalernas partisekreterare.
5: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
6: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Centern kan aldrig dö ekonomiskt. Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
7: Resurssöka partier presterar bättre i valen och tvärtom, så absolut det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
1: Reporter Jonas Fredén. Strömsundsbron längs E45 är avstängd efter att den igår kväll flyttat på sina mycket tung lastbil över bron, det rapporterar P4 Jämtland. Och bron väntas vara avstängd i minst en månad. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu, och flera hjälporganisationer varnar nu för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
8: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
9: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
8: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
9: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madia Rasa från International Rescue Committee.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och det får sätta punkt för ekonyheterna när klockan går mot 7:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Jag heter Stefan Lindeberg och Rebecka Seler med där utifrån när vi pratar högtider idag. Det finns ju så många, men de går in i varann lite sådär.
10: Ja, nästan smälter ihop, ja. Och tar aldrig slut eller börjar väldigt tidigt.
0: Ja, det är just det där, liksom, alltså, julen var någon som påpekade här. Det är liksom en lång säsong som man börjar och sen så när det väl är dags då kan man bara sätta sig ner och njuta. Men just nu, vad har vi? Kräfthattar, vi har Halloweenpumpor och även juldekorationerna har ju börjat dyka upp i butiker. Så att kanske man kan slå ihop det där till ett och samma, eller? Vi frågar dig som lyssnar, vad har vi för väder då? Om man skulle bara utgå från det och nuet.
10: Ja, nej, men moln och regn här på morgonen, men det passerar. Det kommer sluta regna och molnigheten kommer minska något. Så temperaturen kommer gå upp till 18 grader idag.
0: Så ändå sommarvärme, men höstkänslor om vartannat. Nu blir det Olivia Dine.

0: Så slutar So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. 7:08, kanske är det nu morgontrafiken börjar, eller vi tar en titt på vägläget. Hanna Abdullah.
1: Ja, men precis, det stämmer. Morgontrafiken har börjat rulla igång. Det är ju många som ska ta sig till jobbet. Så ja, men morgontrafiken har ju börjat rulla igång, som sagt. Därför är det viktigt att tänka på att på riksväg 35 Ådvideberg så dirigeras trafiken med trafikljus på grund av ett vägarbete. Sen för dig som kör mot Stockholm på E4 mellan Nyköping och Vagnhärad mellan trafikplats Poljungshage och Tystberga, där är det långa kö på grund av broarbetet. Så trafiken där leds över på motsatt sida och ett körfält i vardera riktning är öppet. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Hanna Abdullah, trafikredaktionen, svarar på detta nummer. Emmy Hiskanen i studion. Du, nytt politiskt styre i Linköping blev klart häromdagen, och för vissa partier för första gången.
2: Det lokala partiet Linköpingslistan kommer med att styra Linköpings kommun ihop med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, och det här presenterades då igår. Idag hör vi gruppledare Cecilia Hellberg förklara vad hennes parti har tryckt på i förhandlingarna om ett nytt styre. Vi hör henne här.
3: Vi är ett parti som har grundats av ett gäng företagare, skolfolk och föreningsmänniskor. Så de tre delarna har ju varit extra viktiga för oss.
0: Mer om det här i nyheterna 7:30. Och ja, Linköpingslistan är ju bara ett i raden av många lokala partier som vuxit fram. Och det är inte bara en fråga kanske man driver längre. Vi ska ta och prata mer om just lokala partier om en liten stund.

0: musik från 1990, Depeche Mode och jättehitten Enjoy the Silence i P4 Östergötland denna onsdagsmorgon. Hörrni, vi pratar partier, lokala partier, likt Linköpingslistan som nu ska vara med och styra i Linköping. Ja, lokala partier är inte längre bara att betrakta som tillfälliga proteströrelser. Gisur Erlingsson, professor statsvetenskap Linköpings universitet, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Om man ser över tid, alltså vad är det som har hänt med de här lokala partierna?
1: Alltså på 70-80-talet så var de lite ovanliga inslag i partifloran i kommunerna. Och när de dök upp så var de lite tillfälliga proteströrelser som kanske inte överlevde mycket mer än en till två mandatperioder. Och vad som sen hände under 90-talet var att de ökade både i styrka och antal i hela landet. Och numera så har de blivit hyfsat etablerade aktörer i ganska många kommuner. De finns ungefär i varannan kommun och de tenderar att leva i ungefär 3 till 4 mandatperioder. Det är liksom medellivslängden på ett lokalt parti då.
0: Och när du säger proteströrelse, alltså var det mer liksom enfrågepartier då och sen när frågan var uppfylld, då slutade man, eller och idag är det mer?
1: Ja, precis. Alltså, de bygger liksom in sin egen grav i anledningen till att de bildade partiet. Det är att liksom man ska stoppa en skolnedläggning eller ett infrastrukturprojekt. Och sen så kommer den frågan förr eller senare att lösas. Och i många fall då, så när frågan var löst, skolan blev nedlagd, det här motorvägen, den drogs inte fram, så har man inte längre liksom någon rationalitet att finnas kvar längre. Och då dör man. Men de partier som liksom klarade av att bredda sitt partiprogram och man tänkte att vi vill inte bara syssla med den här enfrågan, de klarar av att leva lite längre.
0: Mm. Ja, vi har ju exempel idag i Linköpings politiska styre kommer nu Linköpingslistan att ingå för första gången. Vad är det som gör då partier som klarar sig längre? Alltså, vad är nyckeln för att kunna etablera sig i ett styre?
1: En sån nyckel är ju förstås att man är ganska pragmatisk, att man kan signalera förtroende både till väljarna och till ens samarbetspartners. Så det är liksom grunden till att någon överhuvudtaget ska kunna vilja samarbeta med en.
0: Mm. Vilka liksom konsekvenser har lokala partiers framfart på den lokala politiken, alltså övergripande?
1: Ja, de ställer ju till det rent matematiskt förstås. Alltså på 70-80-talet så var det allra vanligaste att vi hade typ 4 till 6 partier i ett kommunfullmäktige. Och då var det inte så himla bökigt att bilda majoriteter. Det kunde ju till och med vara så att ett parti hade över 50%. Idag är det inte alls ovanligt att det finns mellan 9 och 11 partier i ett fullmäktige. Och då blir det liksom exponentiellt svårare att skapa majoriteter rent matematiskt för att få ihop mandaten.
0: Mm. Jag vet att ni har tittat på lokala partier över hela landet över längre tid där, så är det lättare att starta och etablera ett lokalt parti då?
1: Menar du jämfört med nationell nivå?
0: Ja, jag tänker mer alltså, övergripande här. Om man jämför med tidigare, du sa det var några få partier, någon fick egen majoritet där. Alltså, har det hänt något här?
1: Ja, alltså nej, det är väl lika svårt eller lika lätt att bilda ett lokalt parti, och det är ju naturligtvis väsentligt lättare på lokal nivå för att det krävs ju så mycket färre röster för att komma in i fullmäktige. Men det finns ju också en dynamik i det där, att om du som potentiell missnöjd partibildare märker att det bildas ett lokalt parti i grannkommunen som får framgång, så kan du inspireras av den framgången och bilda ett parti i din kommun. Och det har vi sett i tidigare studier, att det finns ett sånt geografiskt spridningsmönster, att lokala partier, åtminstone historiskt, tenderar att uppstå i kommuner där grannen sen valet tidigare fick ett lokalt parti. Det finns en smittoeffekt av de här lokala partierna.
0: Vi har ju sett här efter valet i Östergötland, vi har ju lokala partier i flera östgötska kommuner faktiskt. Vad säger forskningen då? Alltså, hur förklarar man att ändå fler tycks etablera sig i kommunerna idag än tidigare?
1: De har ju blivit lite... Alltså det är ju egentligen inte fler som etablerar sig idag. Det här var en utveckling som tog ordentligt spjärn på 90-talet. Och efter valet 2002 så har det stabiliserat sig på en nivå på ungefär ett lokalt parti i varannan kommun. Så att det har ju liksom inte skett någon större ökning sedan dess. om det var ett svar på din fråga.
0: Ja, det får det vara. Bara avslutningsvis, alltså de här andra nationella partierna, då, vad tänker de om det här?
1: Ja, de tycker ju inte alls att det här är något kul. Det här utmanar ju liksom deras marknad, så att säga. Och att de här lokala partierna dyker upp och får framgång skickar ju någon slags signal till de etablerade partierna att de har misslyckats i något väsentligt avseende att fånga upp en lokal opinion eller någon viktig fråga som bränner till hos medborgarna i kommunpolitiken. Så att det är nog en riktig minnesbeta för dem att de lokala partierna bildas och får framgång.
0: Detta om lokala partier. Gisur Erlingsson, professor statsvetenskap Linköpings universitet. Får säga stort tack för att du var med.
1: Tack själv.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: När man pratar om 90-talet så dyker den upp. Space 1996 heter den, men den är ju från i år. Hans och Walter som också tävlar i P4 nästa stjärna, Östgöta final nästa torsdag. Och du kan ju rösta på din favorit. Var det denna låt så finns telefonnummer 099 134 03, eller om du hellre vill messa 720 20 är numret, då skriver du 3403 som meddelande. Finns ju två andra finallåtar. Du hittar samtliga och alla röstningsnummer i vår app Sveriges Radio eller P4 Östergötlands sajt. P4 nästa stjärna, alltså 2026. På tal om att rösta förresten, finns ju även detta att lyssna till.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Tack för detta. Och lyssnar du nu, då får du nyheter.
5: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut klockan halv nio så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Imorgon höjs priset på bensin med drygt 1 krona liten, medan dieseln blir 40 öre dyrare då den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Ukraina har återigen drabbats av ryska attacker i natt. En person har dödats och både byggnader och människor har skadats. Och elförsörjningen i delar av huvudstaden Kiev har slagits ut. Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter att en tung lastbil kört över den i natt. Joakim Kastenmyr på räddningstjänsten.
6: När de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Någonting har hänt med bron både i höjdled och sidled.
5: Och det var Ekot på en minut.
0: Carina Segura Morberg är det som ger oss nyheter från Ekot denna morgon. Stefan Lindeberg heter jag, Rebecka Selar med också från P4 Östergötlands del denna onsdag. Då vi konstaterar att vi går ju mot oktober månad och vi är ju lite i skiftet mellan kräftskivor, Halloween och även julpyntet har dykt upp. Det är mycket högtider som liksom vävs samman här, speciellt den här tiden på året. Skulle man kunna göra så att man gjorde en enda stor högtid året om? Hur skulle det funka? Vad skulle du pynta med? Vad skulle du äta? Du får leka lite med tanken och komma med förslag på våra sociala medier. Jag ser att det skrivs en hel del där redan. Yeah, yeah.

0: Så heter den Hall of Fame, The Script och Will I Am. Jag tänker om vi hade en högtid hela året, hur skulle det vara? Tessan tycker inte om detta, högtider är högtider. Det är sånt som gör dem speciella. Annars är det bara helt vanliga dagar, en av många kommentarer på våra sociala medier. Vi ska byta fokus, det är nyheter Emmy Heiskanen och då handlar det om det nya styret i Linköping.
1: Och ett lokalt parti tar plats i styret nu.
0: Vi har mer om det här när klockan slår 7:30.
2: Efter bara två val så kommer det lokala partiet Linköpingslistan för första gången att ingå i ett politiskt styre.
3: Vi har ju försökt att driva opinion i 4 år, men nu får vi ju möjlighet att påverka på riktigt.
2: Säger en upprymd gruppledare som heter Cecilia Hellberg och vars parti nu alltså ska styra länets största kommun.
3: Det är ju verkligen ett steg i rätt riktning för oss.
2: Och det kanske viktigaste steget, det togs en solig tisdag i september.
4: Ja, nu är det alltså klart att Linköping får ett nytt styre. Det blir Socialdemokraterna, lokalpartiet Linköpingslistan, Vänsterpartiet och Centerpartiet som tar över styret och kommer att kalla sig Samling Linköping.
3: Vi säger ju att vi står fritt från höger-vänster-politik. Vi fokuserar på sakfrågor som är bra för Linköping.
2: Och exakt så skulle en statsvetare som Michel Gran beskriva ett typiskt lokalt parti.
5: Ganska ofta blir det då en fråga eller några frågor.
2: Han är knuten till Uppsala universitet men känner till att Linköpingslistan exempelvis drivit just skolfrågan. Enligt Michel Gran en återkommande fråga för lokala partier. Liksom trygghet, arvoden eller nedläggningar på landsbygden.
5: Ganska ofta uppstår lokala partier eftersom det finns tillräckligt med missnöje.
2: Och det säger han utan att just ha Linköpingslistan i åtanke. Men att de nu ska ingå i ett styre i en så stor kommun som Linköping, det förvånar honom inte.
5: Det finns ett lokalparti i Uppsala till exempel.
2: Och från nu så finns det även ett i Linköping. Och där ser gruppledare Cecilia Hellberg fram emot kommande 4 år.
3: Här är det fokus på sakfrågor och att kunna komma överens med sansade människor. Vi kan bara göra vårt bästa och hoppas att vi kan göra bra saker för Linköping och Linköpingsborna.
2: Filip Sundén, P4, Östergötland.
1: Och nu vidare till sport.
6: Närmare 8000 åskådare hittade till fotbollsarenan i Linköping 2023 då LFC och IFK Norrköping möttes i Damallsvenskan. 881 åskådare var på plats när stora syster just nu, IFK, besegrade Linköping med 3-2 efter förlängning i Svenska Cupen. En välkommen framgång för IFK som riskerar att åka ur Damallsvenskan, det vill säga det som hände LFC i fjol. Här är IFKs Agnes Ekberg.
7: Och det är viktigt nu när vi är i den. Ja, men den situationen som vi är i, att få energi från de små sakerna och komma ihop som lag och höja varandra. Så det är jättemycket verkligen.
6: Att som Smedbyshej avgöra mot Linköping, hur högt smäller det?
7: Nej, men det är ju såklart varit på bucket list så att säga. Det är något man har varit och kollat på de här matcherna innan. Klart att man har velat vara med. Så nej, men det var verkligen så. Lilla Agnes är stolt nu.
6: Och här 15-åriga målskytten Elsa Ring i LFC.
8: Nej, men jag tycker det visar våra standard. Vi kan spela på den nivån och det vill vi göra. Så att jag tycker att det sa att vi inte helt spelade matchen.
6: Vad talar för att Linköping återigen spelar allsvensk fotboll nästa år?
8: Allt tycker jag. Jag tycker vi ska dit. Vi är på väg.
6: Rickard Jansson för P4 Östergötland.
1: Norrköpings Dolphins tog sin andra raka seger i herrarnas basket igår kväll. Dolphins vann borta mot Nässjö med 89-79. Nässjö närmade sig i den sista perioden, men Norrköping höll undan och vann matchen.
0: Dubbla sporter där i nyheterna. Den ena lite mer väderberoende än den andra kanske. Jag tänker på fotbollen som spelas utomhus. Ska man ut och lira nu på morgonen, Rebecka? Vad får man på sig?
9: På med regnkläderna. Aha, och kanske ta med ett paraply har jag tipsat om. För att det duggar, i alla fall här i Linköping där jag befinner mig.
0: Fick jag flashbacks från barndomen. Min lillebror skulle börja spela fotboll och det regnade så att han fick på sig gummistövlar. Det var inte populärt. Till och med tränaren sa nej, inte på gräsmattan.
9: Ja, det känns svårt att springa i också.
0: Ja, lite.

0: Och de har två storlekar för stora som man också köpte liksom, för att man ska ha något att växa i, vet du.
1: Just det.
0: Nej, jag rekommenderar.
1: Nej.
0: Men lite sommarvärme fortsatt med regn nu på morgonen och sen kanske lite mer uppehåll.
1: Ja, precis. Vi kan få upp mot 18 grader idag.

0: Blondie med Heart of Glass här i bakgrunden. Vi ska ge ordet till Hanna Abdullah och ta en titt på trafikläget.
1: Ja, men morgontrafiken har börjat komma igång och det kan man se bland annat på riksväg 35 Ådvidaberg där det är så att trafiken dirigeras med trafikljus på grund av vägarbetet. Så om du undrar varför det går sakta så är det ju på grund av det här vägarbetet som sker vid Ådvidaberg. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Tack för tipset om tipsnumret, Hanna. Vi ska till Radiosporten nu och Andreas Mats och ett säkert tecken på att hösten är här.
2: Radiosporten börjar med ishockey.
3: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
4: Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
3: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben.
2: Reporter Oskar Hansson, ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Idag startar damernas handbollsliga. Här är ett tips.
5: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
6: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de 2 senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
5: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
6: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
5: Man vill inte vara 2 en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
2: Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning. Reporter var Susanna Andrén.
0: Och fler uppdateringar här i P4 Östergötland från sporten. Ja, det får du om mindre än en timme. God morgon. Hon doftar

Kerstin Ljungström och Casino. Låten heter Saltvatten. Hörrni, julmust i september, semlor till påsk och kanske kräftor på nyår. Och påskris, julgran, midsommarstånga. Är det inte bara växter som vi klär allesammans? Vad säger ni? Är det inte lika bra att göra en stor högtid av alla högtider? De flyter ju ändå ihop. Kanske kan låta så här.

0: gång hoppade rallalé.
1: Härligt rörigt om du frågar mig, traditionsexpert Mattias Axelsson. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Gillar du det här? En högtid av alla högtider.
2: Jag får ju faktiskt nästan lite panik när jag hör det här medligt. Jag känner nästan avsmak och det kliar när jag lyssnar på det här.
1: Det blir jobbigt. Men du måste ju ha märkt att många högtider, alltså, de blir bara längre och längre.
2: Ja, alltså den här spaningen, den har ju haft med liksom ganska lång tid. Att vi börjar fira jul redan under hösten, och att Halloween och jul finns samtidigt i affärerna, och att semlor börjar säljas lite när som helst. Jag såg en kanelbullesemla nu till kanelbullens dag den 4 oktober. Jag såg på en lokal butik att de hade börjat julpynta samtidigt som de börjat Halloweenpynta. Så att det är ju mycket riktigt så att saker och ting har börjat blandas ihop under de senaste kanske 10-20 åren.
1: Jag såg även, ska säga, kräfthattarna var kvar här från augusti, så att det är ju lite av varje där. Men du, finns det någon liksom högtid, om man tar de här traditionella, som man absolut inte får rucka på? Alltså det här får inte vara förrän det är dags.
2: Jag brukar ju slåss ganska hårt för just advent och jul, att försöka hålla dem på rätt ställen, och det inser jag ju att det är ju en kamp som jag i princip har förlorat. Men jag tycker ju verkligen att advent, det är någonting som är en förberedelsetid inför jul, och jul är någonting som hålls i jul. Och jag är ju en sån som inte plockar in julgranen för en dag innan julafton, eller börjar julpynta för en dag innan julafton. Så jag är väl kanske extrem åt andra hållet och har svårt att få folk med mig på det sättet att tänka.
1: Ja, har du julgranen sen fram till påska. Men är det bara julen, eller får man börja liksom med påskpyntet då i februari?
2: Nej, men jag tycker ju att det finns en poäng i att hålla saker och ting på sin rätta plats, just för att högtiderna har ju vuxit fram av en anledning, att de ska bryta mot vardagen. Att vi har en vardag då vi går och arbetar och lite grann sliter, och sen så bryts vardagen med att vi på olika sätt firar högtider. Och om vi då gör allting till en enda stor högtid, så finns det ju ingenting att se fram emot. Så jag tycker ju att påskpyntet, ja, men det ska vi ha kring påsk. Semlorna, de ska vi äta vid fastlagen och fetisdagen. Julen, den ska vi fira vid jul. Kräftskivorna, ja, men de ska vara i augusti, kanske början på september. Men att inte blanda ihop det så som vi gör nu för tiden.
1: Nej. Om vi ändå skulle leka med tanken att vi blandar ihop dem, vi gör liksom en stor högtid året om, finns det några, har du hittat några så här gemensamma nämnare som går igen i alla högtider?
2: Ja, men det finns ju saker som är genomgående och återkommande i svenska högtider. Och skulle vi nu mot min ryggmärgskänsla och mot alla instinkter jag har ändå försöka plocka ihop en sån här superhögtid, så finns det ju saker. Till exempel så skulle jag ju vilja ha någon typ av fikabuffé. Man skulle ju kunna tänka sig att man slår ihop kanelbullens dag, man slår ihop våffeldagen, man slår ihop chokladbollens dag, vi slår ihop lussekatten, och så har vi ett stort fikabrödsbord med blandade fikagrejer. Så kan man ha de grejerna. Sen vad det gäller maten i övrigt, så finns ju sillen som en återkommande både på påsk och på jul och på midsommar. Och slänger in lite must, lite köttbullar, lite Janssons frestelse, ja, men då är vi ju hemma, då kan vi ju ha det året runt. Och sen så kanske vi kan tänka som en aktivitet att vi dansar kring någonting grönt, så som man gör på midsommar och så som man gör på julen. Det skulle ju kunna passa sig att vi har någon typ av tv som vi tittar på, så som vi gör på jul och som vi gör på nyårsafton. Så det är absolut så att det skulle ju klart gå att göra en sån här superhögtid. Men problemet är ju att jag har svårt att se att den skulle få något i genomslag.
1: Det är lite som en av våra lyssnare skrev här, att om man har högtid jämnt, då blir det ju ingen vardag. Man måste ha lite vardag också ibland, kanske många som tycker. Men du nämnde, spännande, du nämnde grönt här. Vi träffade en inredare för en timme sedan och försökte hitta gemensamma nämnare i pyntet och sa att grönt funkar året om, nämnde också kransar. Och du la ju till med sillen här, ja. Den kan man servera oavsett högtid. Kanske inte på våffeldagen, men annars. Mattias Axelsson, traditionsexpert. Om jag ska summera då, one högtid to rule them all, om man skulle säga, kanske skulle funka, men du säger nej.
2: Ja, jag säger nog nej till det. Och sen så får vi väl försöka hålla julen till julen, advent till advent, kanelbullens dag när det är kanelbullens dag, Halloween när det är Halloween och så vidare. Och så får vi försöka stå emot alla de här kommersiella försöken att trycka in julen redan i oktober och september.
1: Men om man börjar pynta lite smått då, det är väl okej?
2: Det är det verkligen inte. Jag kommer rida på min häst och svinga mitt svärd för att försöka stoppa alla de här försöken att ha jultober eller julkvartalet som folk har. Dumheter som folk håller på med.
1: Jag vet att andra säger att det tar lite tid där, så att alla delar inte den meningen. Men jag får säga jättetack till dig för att du var med här och önskar dig en fin sista september.
2: Tack så jättemycket.

0: så heter den Paid My Dues med Anastasia.
1: Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Så är det. Lite senare idag hör vi om detta. Nu på morgonen så hör vi ju både om de här traditionerna. Får man blanda ihop dem eller inte? Ja, det är ju lite delade meningar kring det. Men det är också mycket fokus på politik.
2: Ja, efter att ha bara medverkat i två val kommer nu Linköpingslistan vara med i den politiska styret i Linköping. Det lokala partiet säger att de vill nu fokusera mycket på skolan och att fokusera på just en fråga är vanligt förekommande hos lokala partier. Det säger statsvetare Michel Gran och han berättar mer här.
3: Trygghet och belysning till exempel, det är också ganska ofta att man får lokala partier som fokuserar på politiker, arvode, skolnedstängningar, huruvida en stad eller en ort i en kommun ska växa ut eller inte.
0: Mer om det här i nyheterna 8:30 nästa gång, lokala sådana eller appen Sveriges Radio.
4: Det här är P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.
0: Som säger god morgon, klockan närmar sig 7:05 denna 30 september. Men går man in i en butik så kan man ju se lite julpynt, julkalendrar. Vi kan ju se Halloweenpumpor kanske, kräftskivhattarna ligger kvar där också. Det är mycket på en gång och vi pratar ju om högtider denna morgon. Är det inte lika bra att slå ihop alla till en stor gemensam året runt? Nej, så traditionsexpert Mattias Axelsson här för en liten stund sedan. Jag vet inte, man kanske väljer högtid efter väder. Linus Karlsson, SMHI, god morgon.
6: God morgon.
0: Om du tittar ut och bara tänker prognosmässigt, skulle du säga ja, julkänsla? Nej, eller?
6: Ja, vi är väl kanske inte riktigt där än, men däremot du nämnde ju kort Halloween och det är ju lite gråare och regn som vi har delvis här nu under morgonen, så att det är väl kanske närmast till hands skulle jag väl säga.
0: Men du, temperaturmässigt annars den här veckan har det väl varit mer midsommar?
6: Mer åt midsommarhållet får man väl ändå säga här just nu, 11-12 grader och framåt på dagen här uppåt den 17-18. Och det ser vi ju kommande dagar också att det nästan påminner om sommartemperatur.
0: Mm, nu tänker någon kanske, men hur var det nu? Alltså, nu blir det lite rörigt här med prognosen. Om vi bara kortfattat tar dagen här, vad är det som väntar just idag?
6: Ja, men ser vi läget nu inledningsvis, molnen ligger för det mesta tätt över oss och på sina håll lätta regn som också passerar. Det kommer vi ha här nu de allra närmaste timmarna. Sedan är det mestadels uppehållsväder som väntar, men molnen ligger fortsatt ganska så täta. Framförallt i de sydliga delarna som det kan börja spricka upp allt mer här fram på dagen och solen får lite utrymme.
0: Mm, och du sa upp mot 18 grader att vänta. Vi är inte riktigt där ännu, men det kommer. Linus Karlsson, SMHI, får säga tack för nu.
6: Tack själv och ha en fin dag.
0: Detsamma.

0: heter den Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers i P4, där det blir ekonyheter bland annat om Strömsundsbron i Jämtland skadats i natt. Nu är den helt avstängd. Klockan är 8.
1: Och ekot börjar längs E45-an och den avstängda Strömsundsbron som fått stora skador under natten när en tung lastbil kört över den. Med nu finns Jack Forsgren, P4 Jämtlands reporter. Jack, kan du ge en bild av hur det ser ut på platsen?
2: Jag står då på norra sidan Strömsundsbron och blickar ut över en ensam stor lastbil med bred last förtäljer fronten. Och den står som på lite av en avsats ser det ut som. Det är som upphöjt, en skarv som går väl i alla fall uppåt en halv meter här då innan bron som då förbinder fastlandet med bron då.
1: Och vad är vi vet om vad som hände där i natt när den här lastbilen körde på bron?
2: Ja, men den här lastbilen då ska ha kört över och den bron då ska, vad det verkar, inte ha fixat med hur tung lastbilen är. Våra uppgifter säger att den ska vara närmare 100 ton. Bärighetsklassen på den här bron är ungefär 74.
1: Och bron ska efter det alltså på något sätt ha förflyttat sig eller flyttat på sig. Jack, har du hunnit prata med folk? Hur påverkar det här människor som ska åka till sitt jobb och ta sig ut i morgontrafiken?
2: Jo, men jag har minglat här nu under den tid som jag har varit här på platsen. Bland annat en familj då som istället för att åka den omledningsväg som gäller, som blir ytterligare några mil extra mot för om man skulle ha tagit bron, som har åkt vattenskoter över Ströms Vattudal här för att ta sig då till skola och jobb.
1: Vet du någonting om någon prognos för när den här bron ska vara reparerad?
2: Ja, vi har fått preliminära uppgifter då från Trafikverket. Man säger minst en månad. Men de som bor här vet ju att Strömsundsbron, det är inte första gången som det strular med den. Man frågar sig om det verkligen kommer räcka med en månad. Men det är i alla fall de uppgifterna vi har fått från Trafikverket, minst en månad.
1: Rapporterar P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. Så byter vi ämne. Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande.
3: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
4: Kommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som har inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar både som individer och som folkgrupp. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Äldre samer som har tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor eller skolhem lyfts särskilt fram. En speciell ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen.
3: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land. Där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
1: Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Senare under morgonen så kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 om en halvtimme ungefär så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Körn i juli då ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. En kvinna och hennes dotter dog. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Så kan vi notera att priset på bensin höjs imorgon med drygt en krona liten, medan dieseln blir 40 öre dyrare, och det här beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Det var Ekot.
0: Ja, men det var det. 7:05 står det på klockan. Vi säger god morgon, Stefan och Rebecka med dig denna septembermorgon. Snart får vi säga oktober.
5: Ja, det är, vet du vad, vädret liksom är väldigt höstigt. Så att det passar sig bra att det regnar här idag.
0: Du känner det man vill ha. Det är väl fortfarande, tror jag, meteorologisk sommar här, så att kanske behöver lite höstkänslor. Men julkänslor och sånt där och halloweenkänslor, då har du inte fått den.
5: Nej, inte än, men du har ju klippt ihop ett fint litet potpurri av olika högtidslåtar som vi har hört under morgonen, och då fick jag faktiskt lite julkänsla.
0: Jaha, säg inte det högt. Ja. Alltid någon som blir lite irriterad. Du, vi kör lite somrig musik istället.
5: Ja, det tycker jag.

0: Shakira här tillsammans med Freshly Ground. Ena dagen hör vi årets fotbollslåt Die Die. Nu fick vi den från 2010. Heter ju Waka Waka. Dags för trafikinformation. Hanna, hur ser det ut den här morgonen?
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket i trafiken. En del vägarbeten är det däremot på riksväg 35 Åtvidaberg där trafiken regleras med trafikljus på grund av ett vägarbete. Sen vill vi också påminna att blodbussen idag står mot alla lyckorna mellan 09.15 till 15.00 och har lunch stängt 11.45 till 13.00. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Mm, bra nummer att ringa och tipsa på. Motala nämndes här, men också väg 35. Den går ju inte bara till Åtvidaberg, den går ju till Linköping också. Dit ska vi nu.
2: Mm, för första gången kommer det lokala partiet Linköpingslistan ingå det politiska styret i Linköping. Och gruppledare Cecilia Hellberg är förväntansfull och kommer framförallt driva skolfrågan.
3: Jag hoppas att vi får lite bättre ordning i våra skolor. Jag hoppas att vi kan ta itur med problematisk skolfrånvaro och att barn och unga och lärare får en bättre arbetsmiljö.
0: Första gången Linköpingslistan är med och styr just Linköping och har suttit en mandatperiod även innan. Vi hör mer om detta och nya styret i vår app Sveriges Radio. Eller är vi tillbaka med nyheter, lokala sådana, 8:30.

0: Erasure, I love to hate you heter den inte, utan love to hate you, bara bort med I-et där. Såg igår faktiskt att de ska ut på, jag tror det var turné eller släppa ny platta, någonting händer 2027 i alla fall. Men det blir då, nu är det ju fortfarande höstväder, september 30 i almanackan 2026, men vi pratar om högtider idag som ju liksom vävs samman nästan lite. Det är Halloween som väntar, det har varit kräftskivor och det är julpynt och till och med julkalendrar har jag sett i vissa butiker. Ska man börja tänka jul redan, Rebecka? Vad säger du?
1: Åsikterna går väl isär där. Du hade ju med en traditionsexpert för inte så länge sedan som var väldigt emot. Jag själv tycker att det är ganska mysigt med en tidig jul att få fram ljusstakar och pynta med apelsiner och allt vad det kan vara.
0: Vi frågar ju lite, alltså leker med tanken här, att det är som många högtider, alltså det äts ju inte bara semler på semmeldagen, det kan vara andra dagar på året också och sådär, att ska man slå ihop allt och göra en stor superhögtid och fundera på hur skulle det kunna vara. Många som är emot det där verkar det som, men också kommer med förslag på vad man skulle kunna äta, sill och ha gröna kransar har vi lärt oss under morgonen. Du, något man inte ska vänta med när det gäller jul såg jag precis här i nyhetsflödet, det är om man ska åka tåg med SJ. Då släpper de sina julbiljetter klockan 9 idag, läser jag via TT. Göteborgsposten har pratat med bolaget och de säger att det brukar bli en otrolig belastning, och de har ju också sån här dynamisk prissättning, så att priset, ju fler som köper desto dyrare kan det bli. Så ska man resa jul, då kan man behöva tänka jul redan nu. Men du, annars då? Du har varit ute under morgonen här i Linköping.
1: Ja, precis, och pratat om det här. Hur hade din ultimata högtid sett ut? Vi kan höra hur det lät här bara för en stund sedan. Vad heter du för någonting?
2: Rolf heter jag.
1: Du, av alla högtider vi har här i Sverige, vilken är din favorit?
2: Påsken är min favorithögtid.
1: Vad är det med påsken som gör det till din favorit?
2: Det är den kristna högtiden som gör det till min favorit. Jesu död och uppståndelse.
1: Vi håller på med ett litet tankexperiment här under morgonen. Vi känner väl att högtiderna nästan smälter ihop. Julpyntet och julmusten kan man nästan redan se i butikerna, och det har precis varit kräftskivor. Så vi försöker få ihop liksom, vad hade varit den ultimata högtiden om man hade plockat lite från alla högtider, mat och pynt och vad det kan vara. Vad hade vi då landat i? Vad hade du liksom plockat ut till din ultimata högtid om du bara fick fira en om året?
2: Oj, den var ju jättesvår att veta vad det är som man skulle plocka ut. Om man skulle plocka någonting från varje, så är det väl nästan sill och ägg som återkommer som mat i alla fall i alla högtider. De stora i alla fall. Annars skulle man ju kanske placera den på sommaren också, så att det är riktigt skönt väder. Det tror jag på.
1: Och sillen, är det också en favorit för dig, eller tycker du det är gott?
2: Ja, det finns ju annan mat som är ännu godare, men det är en klassiker i alla fall. Annars så lax gillar jag. Det kanske är favoriten.
1: Då kanske den kommer där på matbordet på din ultimata högtid. Du, tack för att jag fick prata med dig.
2: Tack.
3: P4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Rebecka där med Rolf, alltså sommartid och sill. Det låter ju nästan som midsommar, men kanske är det den ultimata högtiden. Ni är fler som tycker till på våra sociala medier. Kan man ta alla högtider och göra en stor året om av dem? Ja, säger vissa. Jag tycker vi ska fira helgen när det är dags och inte ett halvår i förväg, skrev Bertil här för en stund sedan. Och inte heller införa helger vi inte firar i Sverige, tycker han att Halloween är exempel på. Men vilken är då Bertils favorithögtid? Ja, vi ställde en följdfråga, och vårdagjämningen. Det är ingen helg, men det är en högtid för mig, hälsar Bertil.

0: Molly Sandén, Victor Lexell, låten heter Tänk om. Tänk om staten tog över ägandet av 9 regionala flygplatser runt om i landet och även ökade statliga stödet. Ja, men det här är något som föreslås i en utredning som presenterats idag och lämnats över till regeringen. Inga flygplatser i Östergötland som finns med på den här listan, utan det är Arvidsjaur, Gällivare, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Skellefteå, Sundsvall, Örebro och så Stockholm Skavsta som ju ligger strax norr om vårt län. Utredningen säger dock ingenting om flygplatsen i Brommas framtid. Där finns ännu inget förslag. Vi får se vad som händer. Det är flera utredningar som presenterats under dagen, bland annat om vägprojekt. Trafikverket vill tidigare lägga några stora projekt i landet. Inga här i vårt län vad jag kan se, men på listan över planerade byggstartsprojekt 2027-2029 så finns bland annat Riksväg 50 med vid Brattebro med på listan. Vi lämnar detta. Vi tipsar om något annat som är i full gång.
1: Nu kan du rösta på vem som ska bli P4 nästa stjärna. Finalen här i Östergötland hålls den 8 oktober. Och här är alla låtarna som tävlar. Finalist 1, Nisse och Popfolket, featuring Pontiac med Minns du vad jag heter?
2: Vem är du som ligger här vid mig i natt? Vad heter du, vad bor du, vad jobbar du som?
1: Finalist 2, Mila Pino med I'm good. Finalist 3, Hans och Walter med Space 1996. I'm going to outer space to save the human race, deciding the fate of the kind. 1996, no need for politics.
0: De här tre som gör upp final nästa torsdag den 8 oktober. Och hur du röstar, alla telefonnummer, sms-nummer och låtarna i sin helhet hittar du i appen Sveriges Radio eller P4 Östergötlands sajt.

0: Mark Amber med Belong Together när klockan är 8:55.
1: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Under samma period polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg misstänkta för våldtäkter mot äldre. Anders Östlund vid polisen säger att mörkertalet är stort.
2: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på. Därför så läggs de här misstankarna ner ganska snabbt.
1: Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport. Och alldeles strax kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
0: Alla partiledare kommer att sitta ner med talmannen utom Socialdemokraterna. Jag tror redan de har gjort det. De här mötena sker alltså på talmannens kontor med Moderaterna först ut om 4 minuter. Sen väntar Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och så vidare.

0: vi lämnar musiken. Nu är det färdigsjunget här. Nu ska vi få nyheter, Emmy, och då börjar vi i Linköping.
1: Mm, och om det nya styret som tar över kommunen.
0: Nyheterna som du får från P4 Östergötland, klockan slår 8:30.
2: Efter bara två val så kommer det lokala partiet Linköpingslistan för första gången att ingå i ett politiskt styre.
3: Vi har ju försökt att driva opinion i 4 år, men nu får vi ju möjlighet att påverka på riktigt.
2: Säger en upprymd gruppledare som heter Cecilia Hellberg och vars parti nu alltså ska styra länets största kommun.
3: Det är ju verkligen ett steg i rätt riktning för oss.
2: Och det kanske viktigaste steget, det togs en solig tisdag i september.
4: Ja, nu är det alltså klart att Linköping får ett nytt styre. Det blir Socialdemokraterna, lokalpartiet Linköpingslistan, Vänsterpartiet och Centerpartiet som tar över styret och kommer att kalla sig Samling Linköping.
3: Vi säger ju att vi står fritt från höger-vänster-politik. Vi fokuserar på sakfrågor som är bra för Linköping.
2: Och exakt så skulle en statsvetare som Michel Gran beskriva ett typiskt lokalt parti.
5: Ganska ofta blir det då en fråga eller några frågor.
2: Han är knuten till Uppsala universitet men känner till att Linköpingslistan exempelvis drivit just skolfrågan. Enligt Michel Gran en återkommande fråga för lokala partier. Liksom trygghet, arvoden eller nedläggningar på landsbygden.
5: Ganska ofta uppstår lokala partier eftersom det finns tillräckligt med missnöje.
2: Och det säger han utan att just ha Linköpingslistan i åtanke. Men att de nu ska ingå i ett styre i en så stor kommun som Linköping, det förvånar honom inte.
5: Det finns ett lokalparti i Uppsala till exempel.
2: Och från nu så finns det även ett i Linköping. Och där ser gruppledare Cecilia Hellberg fram emot kommande 4 år.
3: Här är det fokus på sakfrågor och att kunna komma överens med sansade människor. Vi kan bara göra vårt bästa och hoppas att vi kan göra bra saker för Linköping och Linköpingsborna.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Det kan bli mer militärtrafik än vanligt på vägarna i Söderköping och Norrköping idag. Hemvärnet övar kring Norrköping och Söderköping och militära fordon och fordonskolonner rör sig både på större och mindre vägar. De kan även synas på vägarna flera dagar den här veckan. Det kan innebära något längre restider och viss köbildning och trafikanter uppmanas att hålla avstånd och vara försiktiga vid omkörningar. I Norrköping arbetar kommunen på att få en tillfällig gångbro när nuvarande Holmbron ska bytas ut. Cykel- och gångbron mellan Holmbrogränd och Strykjärnet, som nu är gammal och har så omfattande skador på den bärande konstruktionen, måste bytas ut helt. Arbetet med det inleds imorgon, men den nya bron väntas inte vara på plats förrän under våren nästa år. Om den temporära bron kan komma på plats som tänkt kommer kommunen informera om när det öppnas och vilka tider den kommer att kunna användas. Och så sport. Gustav Forsling från Linköping avgjorde för Florida i NHL-premiären igår. Forsling gjorde matchens enda mål på övertid mot regerande Stanley Cup-mästarna Carolina. Målet kom med bara 4 sekunder kvar av matchen och Florida vann med 1-0.
0: Och det får avsluta nyheterna. Emmy Heiskanen ger oss dem lokalt denna morgon. Det är den 30 september. Stefan Rebecka med dig också. En lite gråmulen höstkänsla, men kanske lite somriga temperaturer.
6: Ja, fryser gör jag inte.
0: Nej.
6: Men både jag och Linköpingsborna, vi går runt med paraply. Mm.
0: Fyra Östergötland till och med kan vi tillägga där som du lyssnar på. Om du hittat oss på sociala medier så ser du att vi frågar om man inte skulle ta slå ihop alla högtider. Det är ju ändå så tidigt med julen och Halloweenen har kommit och kräftskivegrejerna ligger kvar och semlor äts inte alltid på semmeldagen bara. Men så där populärt får man väl konstatera så här långt.
6: Ja, det är många som tycker man ska hålla på det här med högtiderna, inte fira dem för tidigt. Jag vet inte varför. Ja, just med högtidstraditioner så har ju folk starka åsikter om hur det ska gå till. Mm. Man kanske vill fira som man alltid har gjort, tänker jag.
0: Det börjar för tidigt med julen, skrev Ulla här för en liten stund sedan. Ni får gärna fylla på, eller kan man göra en högtid av alla?

0: Drop Dead, stor hit med Olivia Rodrigo. Vi ska till Hanna Abdullah nu. Det är dags för trafikinfo.
1: Men det kan uppstå en del buller idag i Östergötlands län vid Finspång då det är besiktning av elledningen med lågt flygande helikopter och drönare som pågår under onsdagen. Och detta kan ju skrämma ljudkänsliga djur. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Kan man tipsa trafikredaktionen, gissar ju att det ljusnat lite nu också. Det var väldigt mörkt och blött här tidiga morgontimmarna. Vi ska vidare till Radiosporten med Andreas Mats. En 2 minuters uppdatering om det senaste.
2: Radiosporten börjar med fotboll.
3: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
4: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
3: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
5: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
2: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
6: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
7: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
6: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
7: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
6: Man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
2: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter Susanna Andrén.
0: Det var Radiosporten på 2 minuter. Ja, idrotter kommer ju och går säsongsvis. Kanske är det likadant med våra högtider. En julsäsong pratas om på våra sociala medier. Det är så mycket att fixa, skriver Thomas här lång tid innan. Och sen när det väl är dags för de där dagarna vid jul, ja, då kan man sitta ner och ta det lugnt. Andra högtider är lite kortare, tycker han. Kan man slå ihop alla högtider? De avlöser ändå varann om man tittar i våra butiker. Det är både Halloweenpynt och julpynt och kanske lite kräftskivor pynt just nu. Ja, man kan välja vad man firar istället, skriver Susanne. Där firas det jul.

0: Queen och David Bowie. Under pressure, eller under tryck säger man väl på svenska. Vi hör den här i P4 Östergötland samtidigt som talmansrundorna inlätts på Andreas Norléns kontor. Alla partier utom Socialdemokraterna ska träffa talmannen och Moderaterna först ut vid 8:30, så sitter nog och samtalar i detta nu. Mycket politik blir det så här efter valet, och nyss blev det ju klart vem som ska styra Östergötlands största kommun nästa år. Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och så Linköpingslistan, partiet som startades inför förra valet, och i årets val fick de 10% av rösterna. Nu går de alltså från opposition till styre. Anton Kalm, vår reporter, han pratade igår med partiets gruppledare Cecilia Hellberg som nog var lite tagen.
1: Det känns otroligt ärofyllt och stort, och ett uppdrag som vi givetvis tar på stort allvar. Jag har inte hunnit tänka så mycket på vad det innebär för mig själv, men vi kan bara göra vårt bästa och hoppas att vi kan göra bra saker för Linköping och Linköpingsborna.
0: Och att ta steget från att vara ett av många ganska små oppositionspartier när Socialdemokraterna och Moderaterna styrde den gångna mandatperioden till att nu ingå i styret, ja, det kommer bli en omställning, medger hon.
1: Vi har ju försökt att driva opinion i 4 år, men att sitta som ett oppositionsparti och styra är ju 2 helt olika saker. Nu får vi ju möjlighet att påverka på riktigt. Så det är ju verkligen ett steg i rätt riktning för oss.
0: Lokala partier är vanliga, finns ju i Vadstena, Åtvidaberg, Söderköping. Men i Östergötlands största kommuner är Linköpingslistan först. Och det finns ett område där Cecilia Hellberg nu vill att partiet märks mest.
1: Jag hoppas att vi får lite bättre ordning i våra skolor. Jag hoppas att vi kan ta itu med problematisk skolfrånvaro. Och att barn och unga och lärare får en bättre arbetsmiljö. Det är min förhoppning. Om vi når dit, det vet jag inte. Men jag ska göra mitt absolut bästa för det.
2: Vad är det som är så dåligt i skolorna nu i Linköping särskilt?
1: Jag vet inte om det är så dåligt. Men jag vet att många barn och unga i hela Sverige har problem med problematisk skolfrånvaro. Det är 19 000 hemmasittare i Sverige idag. Och ganska många i Linköpings kommun. Och det måste vi ju ta på allvar. Vi vet också att det är många lärare som lämnar yrket på grund av arbetsmiljön. Inte på grund av att man tycker att jobbet inte är kul. Så att vi måste ju se till att skolan är en plats där både lärare och elever trivs och vill gå till.
2: Och hur ska ni i Linköpingslistan försöka att förändra det till där?
1: Genom att tillskapa mer resurser, se till att vi har mindre barngrupper och fler lärare och andra vuxna i våra skolor.
0: Det var Anton Kalm som intervjuade Cecilia Hellberg igår från Linköpingslistan, som alltså ska styra Linköping nu tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och så de då.

0: Ego heter den, 10:09 klockan. Vi lyssnar till Agnes i P4 Östergötland. Emmy, brukar du kampa?
1: Varje år.
0: Ja. Ja, det, en del gör det. Ja, det var länge sedan där. Jag minns när jag var liten så hade vi liksom, så här, du vet, den här takboxen. Mm. Många har skidor i, där hade vi tält. Och så åkte vi runt och kampade lite här och där. Så kan man göra. Men det var många som kampade förra året, fler än året innan faktiskt. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade till 12,7 miljoner.
1: Oj.
0: Och när man hör den siffran förstår man att så många är vi inte i Sverige.
1: Nej.
0: Så det är många internationella gäster, och ökningen där var faktiskt större än svenskarnas gästnätter. De ökade också. Från Norge till exempel så ökade det med 5,3% jämfört med juni till augusti 2025. Ja, många som har kampat kan vi konstatera.
1: Verkligen.
0: Men nu är det färdigkampat för i år, eller?
1: Ja, det är ju det. Och just nu så i Norrköping så arbetar kommunen på att få en tillfällig gångbro när nuvarande Holmbron ska bytas ut. Cykel- och gångbro mellan Holmbrogränd och Strykjärnet, som nu är gammal och har så omfattande skador på den bärande konstruktionen, måste bytas ut helt. Arbetet med det här börjar imorgon, men det väntas, eller den nya bron väntas inte vara på plats förrän under våren nästa år.
0: Så då får man liksom kampa vid ena brofästet i väntan på det, eller?
1: Får ligga i en robot.
0: Ja. Men bra att veta om man ska ta sig. Det där är ju ganska centralt i industrilandskapet, så att kommer nog att påverka, och en och annan som får vända. Du, det där var lite från nyhetsläget. Fler uppdateringar, det får vi senare.
2: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
3: Vem är du som ligger bredvid mig, när? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas i baren. Det var en för två.

0: helvete imorgon.
1: Minns du vad jag heter? Ja, så heter den Nisse och Popfolket tillsammans med Pontiac. En av tre låtar som tävlar i den östgötska finalen av P4 nästa stjärna. Och du kan rösta på din favorit. Du hör låtarna ganska ofta här i P4 faktiskt fram till nästa torsdag, för då är det ju dags för final. Om du gillar den här, då finns telefonnummer 099 134 01 eller smsa koden 3401 till 72020. Hängde du inte med här riktigt? Ja, då finns ju info om röstningsnummer och samtliga bidrag i vår app Sveriges Radio eller P4 Östergötlands sajt.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
1: Och det är alltså den östgötska finalen av P4 nästa stjärna som väntar. 19:e året blir det som vi tävlat i musik i den här kanalen. Från Svensktoppen nästa som drog igång 2008, sen blev det ju P4 nästa för ett antal år sedan och nu då P4 nästa stjärna. Och någon av de tre finalisterna i år kommer ju bli väldigt glada när deras namn läses upp och de får chansen att, ja, via kanske en riksjury ta sig till en eventuell riksfinal. Vi kan bara lyssna på några vinnarreaktioner från historien, andra som vunnit. Hur glada blev de?
4: Det känns helt fantastiskt. Jag bara skrattar och gråter om vartannat här. Jättehärlig, verkligen. Vad härlig känsla.
5: Det var jätteroligt och nervöst.
6: Det var väldigt bra. Alla bidrag var jättebra. Hög klass generellt. Det gick ju inte att säga vilken låt som skulle vinna det där.
7: Ja, det spritter lite så. Det är fortfarande så. Det känns helt fantastiskt.
8: Lite ödmjukt att säga det, men förlåt hörni.
9: Ja, det känns ju lite sjukt alltså.
10: Verkligen att det...
11: Jag vill fan ska gråta i radio. Otroligt tack snälla till alla som har röstat.
1: Som alltid mycket känslor, och nya känslor blir det nästa torsdag. Då är det östgötsk delfinal i P4 nästa stjärna. Tre tävlande, samtliga bidrag i appen Sveriges Radio eller P4 Östergötlands sajt.

0: han sågs på en middagsbjudning, sjunger han om Niall Horan och Dinner Party. Men vi ska till Ekot, Carina Segura Morberg. Det handlar om svensk politik bland annat klockan 9 nu.
1: Den nya talmansrundan har inletts. Först ut var Moderaternas Ulf Kristersson klockan 8:30. Partierna är kallade till talman Andreas Norlén utifrån storleksordning. Men han kommer inte träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
2: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
3: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
4: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
3: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
4: Det är en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar.
3: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
5: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person.
1: Reportern Karin Koljok-Rimpi. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
6: Hon hade haft en så himla konstig, ett konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
7: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
6: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninung ungefär.
7: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
8: Många kan inte ens peka ut någon.
7: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Strömsundsbron längs E45 har fått stora skador det efter att en tung lastbil kört över bron i natt. Daniel Mossberg är pressekreterare vid Trafikverket. Han säger så här om skadorna.
9: Bron har alltså förflyttat sig och rest på sig. Så det har blivit ett litet glapp mellan själva bron och vägbanan. Det ska vara i slutet av själva resan för den här lastbilen. Så den ska ha kört hela vägen och sen i slutet upptäckt att bron har rest sig.
10: Vad var det för typ av transport?
9: Det var en tung transformator som har färdats på den här lastbilen.
1: Reporter Annika Digreus. Svenska universitet tappar i den globala rankingen Times Higher Education. Högst rankad är Karolinska institutet på plats 55, 2 placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan backar också och hamnar i år utanför topp 100. Oxford universitetet toppar för 11:e året i rad. Och så noterar vi att för en kort stund sedan, klockan 9, så släppte SJ sina julbiljetter. Och eftersom SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning så blir populära resor snabbt dyrare. Det var Ekonyheterna. Klockan är snart 9:05. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekostudion.
0: Ni hör, julen gör sig påmind redan nu. Det kanske dukats julmust och så redan i somras, vad vet jag. Men högtider som avlöser varann, ska man inte bara slå ihop alla och ha högtid året om, eller? Vi frågar om det här under morgonen. Nej, jag tycker Emil, det borde vara straffbart att julpynta i september, skriver han på våra sociala medier. God morgon förresten, du lyssnar på P4 Östergötland, denna annars lite höstlika dag. Mycket moln, passerar regn här, men mest uppehåll och minskad molnighet vart efter. Temperaturen, ja, den ligger mer på sommargrader, 15-18.

0: Michael Bublé sjunger om Hollywood i P4 Östergötland. Du, Emmy, har du ätit Goliath-musseron någon gång?
1: Nej, det har jag inte. Vad är det för något?
0: Ja, men i Japan så äts den där. Då kallas den Matsutake. Ätits i 1000 år. Det är en svamp. I Sverige så blev den känd 1998. Så att vi ligger lite efter de där 1000 åren.
1: Verkligen.
0: Ja, men den lär finnas en hel del, speciellt norröver. Och har nått nya rekordnivåer. 208 gram såldes för 70 000 kronor. Och det betyder att kilopriset nu är uppe i 335 000 för en svamp som äts där, men kanske inte lika ofta här. Där ser man, bara ut och leta. Vi ska ta en titt på trafikläget. Och Hanna, vad händer just nu?
2: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Det är ju en del vägarbeten som har påbörjats som ska pågå under dagen. Bland annat på länsväg 904 Krokhek vid Sjöviksvägen. Där regleras trafiken med trafik just på grund av ett vägarbete. Sen på E22 Norrköping mellan trafikplats Bronnestad och Norrköping södra, där är det också ett vägarbete. Så det kan dra på sig en del kör. Ska du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Och händer saker, då har vi kontakt med Hanna Abdullah på trafikredaktionen hela morgonen. Mi Heiskanen här i studion också, då handlar det om nyheter och ett nytt styre i Linköping.
1: Det är ju lokala partiet Linköpingslistan som ska vara med och styra i Linköping ihop med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och det partiet blev ju faktiskt bara till för 2 val sedan, alltså Linköpingslistan. Och Michel Gahn som är statsvetare på Uppsala universitet är inte förvånad över att flera lokala partier nu tar plats i kommunala styren. Vi hör honom här.
3: Om ett lokalparti kan kapitalisera på detta missnöje genom till exempel att lyfta lokala frågor som partierna inte lyckas att lyfta fram, eller att kritisera de etablerade partierna för sitt agerande,

0: The Signia med Ace of Base.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som du lyssnar till. Och ja, kanske att man såg The Signia. Jag såg en julgranskula här utanför studiodörren faktiskt. Är det tecken på att det börjar närma sig? Eller vad tror du, Rebecka?
3: Ja, nej, men det känns ju som det. Det är ju ändå någonting som har hänt utomhus. Löven börjar gulna och bli röda också. Ja, lackar mot jul. Det är väldigt mörkt. Det kanske är det som gör att man får den här julkänslan.
0: Mm. Får du julkänslan? Jag får lite så här Halloween-känslan när det, jag tänker hösten här kommer. Och ja, det är mycket på en gång. Kräfthattarna såg jag också häromdagen.
3: Ja, de smälter ihop de här högtiderna. Mm. De firas tidigare och längre.
0: Men inte uppskattat av alla, många som firar julen här och tycker att det börjar alldeles för tidigt. Den här diskussionen tror jag vi haft år efter år här när julmusten dyker upp någonstans i slutet av midsommarveckan. Nej, lite senare kanske, men det är ju mycket som finns och det är många högtider som liksom finns samtidigt i utbudet. Så att vi tänkte ju så här när vi satt lite klokt igår att ja, men om allt ändå sker samtidigt. Alltså det äts semler i november och det är liksom pyntas till påsk i februari och det är julpynt i jul. Kan man inte bara slå ihop allt och göra liksom en superhögtid av alltihopa? Är det populärt?
3: Väl svaret i vår tråd på sociala medier. Men jag har ju gått ut och pratat med lite Linköpingsbor här under morgonen. Och de kanske är lite mer positiva. Eller faller inte direkt negativa till den här idén. Vad heter du för någonting?
4: Jag heter Viktor Enders.
3: Viktor, vilken är din favorithögtid?
4: Jo, men det måste nog vara midsommar. Jag har de senaste 5 åren kanske firat midsommar i Tällberg i Dalarna. Det är svårslaget.
3: Det kan jag tänka mig. Riktigt traditionellt firande då?
4: Ja, men verkligen. Det är liksom inte en dag utan det är flera dagar och de olika byalagen sprider ut sina firanden så att man kan vara med på många.
3: Vi håller på med ett tankeexperiment här på morgonen. Om alla högtider hade slagits ihop och man hade plockat ut det bästa från varje högtid, vad hade man plockat ut då? Vad hade du tagit från midsommar i Tällberg till exempel?
4: Oj, vad svårt. Man kan ju inte säga maten för den är ändå samma på alla. Så att, kan jag säga vädret kanske? Sommarvädret tycker jag ändå är... Ja, vi plockar ut vädret.
3: Det tycker jag låter toppen att ha det härliga sommarvädret på alla högtider. Du, tack så jättemycket.
4: Tack.

0: Nu blir det liksom körsång här från Bastille. Man vill ju bara sjunga med.
1: Ja.
0: Jag är inte så bra på att sjunga.
1: Jo, då Stefan, alla kan sjunga.
0: Jag vet att Petter Anoff som kommit in i studion, du kan sjunga. Vi har ju pratat om att liksom slå ihop alla högtider till en idag, eftersom det ändå liksom pyntas på olika håll och plan i butikerna. Det är Halloween, det är kräfthattar, det är, jag vet inte om midsommarstånger finns att köpa så här års, men det är julpynt och annat som dykt upp där. Och du har tagit lite fasta på det här.
1: Ja, men alltså, mat och kläder och allt sånt här i all ära, ingenting sammanfattar ju svenska högtider så gott som musiken.
0: Nej, frågan är vad man, om man skulle göra, vi har lärt oss att ska man pynta hemma, då ska man ha grönt och gärna en krans, för det funkar alla högtider. Ska man äta något, så ska man äta sill.
1: Just det.
0: Men om man ska sjunga något, vad ska man sjunga då?
1: Då får man slå ihop det bästa av alla världar.
0: Och du är redo?
1: Japs. Nu, vi får börja om, för nu, jag tror att du måste räkna in mig här. Nu kommer så bryskt.
0: Nu ska vi få lite skönsång här, en alldeles nyskriven text till en bekant melodi. 3, 2, 1.

0: längre som förr. Julklappar med rim göms ut i ett påskägg. Surströmmingen kryddas med saffran och sill. Santa Lucia får mössa och helskägg. Det blir gött, vi gör ju som vi vill.
1: Ja, men det är ju underbart, Petter.
0: En sång året runt. Ja. Det är det enda du behöver.
1: Det är det enda vi behöver, och till det lite sill då. Gärna sommarvärme, har lyssnarna sagt.
0: Ja.
1: Så att ska man fira denna enda högtid, då är det när det är varmt ute.
0: Ja, men det är det ju oftast nu för tiden.
1: Ja, längtan till landet. Jag längtar till, vad ska vi heta då? One högtid to rule them all.
0: Precis, my precious.
1: Lite Sagan om ringen referenser. Jag vet att några inte alls gillar det här. Men jag vet inte, jag har inte bestämt mig.
0: Vi kan väl ha ett öppet sinne en liten stund till, sen kan vi avfärda det.
1: Det är ju ett tankeexperiment, vi leker med tanken. Vi har också en fråga ute på sociala medier. Om man skulle göra en högtid av allt, hur skulle den bli? Vi frågar dig som lyssnar.

0: Ja, det här är inspelad musik, Sixpence None the Richer från skiva Kiss Me. När vi ska få nyheter.
1: Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt, det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En oroande utveckling, säger generaldirektör Magnus Jägerskog.
2: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
1: I Norge inleds idag en omfattande utfrågning efter att Epstein-dokumenten släpptes i vintras. Då visade det sig att bland annat flera norska politiker haft kontakt med Epstein. Flera nuvarande och tidigare ministrar ska höras. Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner och även i de 66 kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa ibland hela vägen till domstol för att få till omsorgen. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det var Ekot på en minut.
0: Nyheter får du ju här i P4 Östergötland. Vi ställer också frågor till dig som lyssnar. Tankeexperimentet, alla högtider som tycks gå in i varann om man skulle göra en enda stor och ha den året om. Funkar det eller inte? Jag tycker alltid det finns skäl att fira, skrev Thomas här tidigt under morgonen. Varför inte sill också? Någonting som verkar funka till det mesta. Men Susanne skriver, man kan ju välja vad man firar. Vi firar bara julen här. Resten låter vi vara. Man gör som man vill helt enkelt och när man vill det.

0: parti nu alltså ska styra länets största kommun.
1: Det är ju verkligen ett steg i rätt riktning för oss.
0: Och det kanske viktigaste steget, det togs en solig tisdag i september.
2: Ja, nu är det alltså klart att Linköping får ett nytt styre. Det blir Socialdemokraterna, lokalpartiet Linköpingslistan, Vänsterpartiet och Centerpartiet som tar över styret och kommer att kalla sig Samling Linköping.
1: Vi säger ju att vi står fritt från höger-vänster-politik. Vi fokuserar på sakfrågor som är bra för Linköping.
0: Och exakt så skulle en statsvetare som Michel Gran beskriva ett typiskt lokalt parti.
3: Ganska ofta blev det då en fråga eller några frågor.
0: Han är knuten till Uppsala universitet men känner till att Linköpingslistan exempelvis drivit just skolfrågan. Enligt Michel Gran en återkommande fråga för lokala partier. Liksom trygghet, arvoden eller nedläggningar på landsbygden.
3: Ganska ofta uppstår lokala partier eftersom det finns tillräckligt med missnöje.
0: Och det säger han utan att just ha Linköpingslistan i åtanke. Men att de nu ska ingå i ett styre i en så stor kommun som Linköping, det förvånar honom inte.
3: Det finns ett lokalparti i Uppsala till exempel.
0: Och från nu så finns det även ett i Linköping. Och där ser gruppledare Cecilia Hellberg fram emot kommande 4 år.
1: Här är det fokus på sakfrågor och att kunna komma överens med sansade människor. Vi kan bara göra vårt bästa och hoppas att vi kan göra bra saker för Linköping och Linköpingsborna.
0: Filip Sundén, P4, Östergötland.
4: I Norrköping arbetar kommunen på att få en tillfällig gångbro när nuvarande Holmbron ska bytas ut. Cykel- och gångbron mellan Holmbrogränd och Strykjärnet, som nu är gammal och har så omfattande skador på den bärande konstruktionen, måste bytas ut helt. Arbetet inleds imorgon, men den nya bron väntas inte vara på plats förrän under våren nästa år. Om den temporära bron kan komma på plats som tänkt kommer kommunen informera om när den öppnas och vilka tider den kommer att kunna användas. Det kan bli mer militär trafik än vanligt i Norrköping och Söderköping idag. Hemvärnet övar i trakterna och militära fordon och fordonskolonner kommer att röra sig på både större och mindre vägar. Övningen kan även fortsätta flera dagar den här veckan. Det kan innebära något längre restider och viss köbildning och trafikanter uppmanas att hålla avstånd och vara försiktiga vid omkörningar. Och vi kommer även få höra mer om det här om ungefär en kvart när vi pratar med informationsbefäl Johanna Lensell.
5: På den 31:a hemvärnsbataljonen tror jag vi ska få lite mer detaljer där kanske, om det går att säga vilka vägar och sådär. Emmy, du, tack för nu.
4: Tackar, tackar.
5: Och jag vänder blickarna tänkte jag säga. Jag hör ju dig, jag ser ju inte dig, men jag hör ju dig Rebecka, som jag har varit ute hela morgonen och känt på vädret som bjudit på en hel del höstkänslor.
6: Ja, det ska ju bli 15-18 grader idag, men ja, det känns inte riktigt än kan jag säga. Det har ju regnat, men det har slutat nu äntligen, så att jag har kunnat lägga ner paraplyt som jag gått runt och burit på här hela morgonen.
5: Det är ju bra med lite regn ibland, men jag tycker det är skönt när regnet på natten och så lite soligt på dagen där.
6: Ja, om man får välja någonting så väljer jag det också. Ja.
5: Ikväll så tätnar molnen igen faktiskt, men natten mot torsdag då väntas mycket moln, men det står uppehåll i SMHIs prognos.

0: Rick Astley, musik det dansades till på 80-talet. Då var det ny, Never Gonna Give You Up. Sen så kanske det skrattades åt en lite på senare år när den där skickades till folk. Man visste inte vad man öppnade och så dök han upp där med sin skönsång. Vi ska få nyheter tänkte jag säga. Det ska vi inte alls. Vi ska till Hanna Abdulla och ta en titt på trafikläget.
1: Ja, men det är fortsatt lugn i trafiken. Däremot en del vägarbeten som har påbörjat idag, bland annat på E22 Norrköping mellan trafikplats Brommestad och Norrköping Södra. Där är det ett vägarbete som pågår så det kan dra med sig en del köer. Sen på riksväg 35 Ådvideberg så regleras trafiken med trafikljus på grund av ett vägarbete. Ser du annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Hanna Abdullah har varit med oss under morgonen med trafikinformation. Vi har också hört Andreas Mats, men då handlar det om radiosporten. Och ja, men jag ser att nu är det dags igen.
2: Radiosporten börjar med fotboll.
3: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
4: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
3: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
5: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Då. Provet är något jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
2: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
6: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
7: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna. Med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
6: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
7: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka. Men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
6: Man vill inte vara tvåa en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
2: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter var Susanna Andrén.
0: Och det var morgonens sista sportuppdatering här i P4 Östergötland. En morgon som ju gått in lite i förmiddagstid här, och talmansrunderna, de har redan dragit igång. För en dryg timme sen så var det Moderaterna som var först ut hos talman Andreas Norlén. Just nu så tror jag att det är, ja, Sverigedemokraterna har varit där också. Vänsterpartiet står det 9.35 på listan här, så antagligen är det de som sitter och pratar. Frågan är, ny partiledare ska ju få uppdraget att försöka bilda regering, men det verkar ju som att ingen av de två främsta statsministerkandidaterna har velat ha det här uppdraget. Ulf Kristersson pekar på att om Centerpartiet då skulle kunna tänka sig att byta sida, kanske man skulle kunna hitta en lösning där, medan Centerpartiet och Vänsterpartiet, ja, där finns ju en del röda linjer, kan man bryta det? Vi får se vad som händer.

0: Teddy Swims. Låten heter Mr. Know It All. Ni som haft på radion en stund hörde i våra nyheter att idag kommer fler militärfordon än vanligt att röra sig på vägarna, framförallt i Söderköpings- och Norrköpingstrakten. Med oss nu Johanna Lensell, informationsbefäl på den 31:a hemvärnsbataljonen, en av två sådana i länet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Trafiken, ja, hur kommer den påverkas?
1: Hoppas att det inte kommer påverka allt för mycket, men vi har ju som sagt några militära fordon som kommer att röras och synas på vägarna då, som sagt främst runt Söderköping, Norrköping, så att där kan man bra känna till att man kanske behöver planera lite grann i förväg om man ska ge sig ut till exempel. Mm, jag hoppas att det inte ska störa för mycket.
0: Det är ganska stora områden, alltså är det liksom E22 ni kör på eller småvägar eller var?
1: Det kommer vara på E22 men också lite grann på mindre vägar som ansluter. Så att,
0: Är det några speciella tidpunkter man ska vara lite extra uppmärksam när det kommer vara som störst påverkan?
1: Jag tänker att den största påverkan kommer säkert vara morgontrafik och den antar jag nu, man kan räkna över. Sen om man ska hem i eftermiddag också som pendlare kan det vara bra att då kan man också kanske se lite extra påverkan på sin väg till eller från jobbet.
0: Och ni är en av länets hemvärnsbataljoner som i några dagar nu övat på bland annat med fokus på sjukvård. Alltså, kan du berätta lite vad det är ni övar på?
1: Ja, vi övar ju på dels hur vi kan jobba med vår transportkedja. Om vi har skadade soldater ute i skärgården, hur gör vi på smidigast sätt för att kunna förflytta den skadade med hjälp av olika förband som ingår i bataljonen. Hur kommunicerar vi mellan oss? Men framförallt också övar vi på samverkan mellan med myndigheter och för att kunna visa och se vilken del vi har i totalförsvaret helt enkelt. Mm, så den här veckan har vi också haft lite olika aktiviteter där vi har deltagit i beredskapsevent. Då var i slutet av beredskapsveckan. Var vi med i Västervik, Söderköping, Valdemarsvik.
0: Ni förflyttar er, men ska man liksom samordna alla de här som du nämnde här nyss, då måste man ju också kunna prata med varandra. Ni har även testat ett nytt kommunikationssystem. Hur funkar det?
1: Det funkar bra. Vi har kämpat hårt nu för att kunna få alla bitar på plats. Vi har ju dels den tekniska delen, men den är ju en del i det hela. Vi behöver ju fortfarande kunna ha en analog förmåga så att vi försöker att hitta ett förhållningssätt där vi kan jobba parallellt för att också kunna bibehålla förmågan även om tekniken går ner. Men det nya systemet tycker jag ändå har levererat. Vi utforskar det undan för undan. Det finns många fina möjligheter. Mm. Så vi vässar oss där också.
0: Och övningarna, ja, de pågår hur länge då?
1: Övningen pågår nu ett par dagar till och sen så går vi tillbaka till vanlig mobiliseringsläge.
0: Om man då utåker, jag säger Söderköping, Norrköping med omnejd, vad ska man tänka på om man ser militärfordon?
1: Militärfordon kör ju kolonn och det är viktigt att tänka på att inte bryta den kolonnen. Man kan uppleva att det kanske nu går lite långsamt, jag måste ju fram, men man får helt enkelt ta tålamod för den kolonnen måste hålla ihop. Så det kan man fundera på. Mm.
0: Sköter sig östgötarna?
1: Det tycker jag. Framförallt de här eventen som vi har deltagit i när våra soldater har stått där i sin fulla utrustning, så det är jättefint nyfiket bemötande som vi får uppleva från allmänheten. Mm. En del som är lite försiktigt nyfikna som ändå vågar komma fram och ställa frågor.
0: Ja, nyfikna.
1: Det är positivt bemötande.
0: Jag tänkte på trafikanterna framförallt där, att inte bryta kolonner och det här och liksom visa hänsyn.
1: Jag tycker att det har skött, de har skött sig jättebra.
0: Ja. Bra, men också viktigt att skicka med Johanna Lensell, informationsbefäl på 31:a hemvärnsbataljonen. Får säga tack för att du var med.
1: Tack så mycket, tack.

0: This Kiss med Faith Hill är det som sakta tonar ut här i vår låtlista. Det är Maria Ensel, ska jag säga, som har valt musiken denna morgon. Kristina Turesson är redo för nyheter under dagen och ska berätta om något vi ska höra mer om senare.
1: Ja, men precis. Det är ju så att nu till helgen så ska det för första gången arrangeras en pilgrimsritt i Linköping. Det är Svenska kyrkan och Smesta ridsportcenter som ska genomföra det här i Tinnerö, och det är på lördag. Tanken är då att de som är med där ska få uppleva pilgrimstraditionen från hästryggen genom en lugn ridtur med inslag av reflektion, tystnad och gemenskap. Och det är ju det här med pilgrimsvandringar har ju under senare lockat allt fler människor som söker tid för eftertanke och återhämtning. Och nu provar man då det här nya sättet med det, alltså en pilgrimsritt. Mm. Och efter den här ritten så ska deltagarna också, ja, samlas för en liten fikastund där man får fortsätta samtala. Och vi ska ju prata lite mer om det här i förmiddagsprogrammet.
0: Ja, det här sker nu, men är det en högtid så att det sker alltid i samma helg? Det vet vi inte.
1: Det vet vi inte. Nej. Det är kanske är en fråga att ställa.
0: Ja.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Jag frågar eftersom vi ju pratat högtider en hel del under morgonen och lekt lite med tanken här, med tanke på att många högtider, ja, de känns som de blir längre. Alltså julpyntet kommer fram tidigare, semlorna äts inte bara på semmeldagen, och jag vet inte, påskkycklingar kan säkert stå kvar året om hos någon som tycker att, ja, men de där var ju fina. Jag har sett det, ska jag säga, så att det där var inte bara taget ur luften. Men vad tänker du, ska man inte bara ta och slå ihop alla högtider till en jättehögtid som vi kan fira året om, när som helst, hur som helst, eller vad ska man ha? Ja, inredare under morgonen tipsar om grönt. Det tycks funka alla högtider. Kanske någon krans, det har man på midsommar, det har man på jul, det har man på påsk. Vi har ju sillen, har nämnts också. Den äts ju på många av våra svenska högtider. Och musiken, ja, vi fick lite skönsång här i studion tidigare som sammanfattade det mesta. Och i musikspelaren skulle det kunna låta så här.

från Povel Ramel till Psycho och mycket annat där i ett hopkok. Kanske är det så det blir om man blandar alla högtider, eller också blir det alldeles underbart. Alla hjärtans dag glömde jag, den kommer ju också någonstans i februari. Vi kan väl slå ett slag för kärleken med Medina.

0: Viva l'amour med Medina.
1: Vad ska du svara på frågan varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Varför ska jag kunna matte? Jo, för att kunna säga att det är 2 minuter och 39, 38, 37, 36 sekunder kvar till nyheterna. Det tickar ner där, så jag kan inte stå och rabbla siffror hela tiden. Men jag kan berätta att jag heter Stefan Lindeberg, Rebecca Seler och Emmy Heiskanen har också hört under morgonen här i P4 Östergötland. Och även Petter Anoff som var inne och sjöng en liten stund. Emma Ödman med dig alldeles snart, men vi lyssnar till Tina först. Tina Turner.

0: heter Private Dancer, låten med Tina Turner. Klockan närmar sig 10. Ekonyheter väntar i studion där Christian Lönnare.
1: Här är Ekot. Den nya talmansrundan är igång och talmannen Andreas Norlén har precis pratat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger att han vill gå till statsministeromröstning.
2: Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson. Det är trots allt 4 partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen. Och är det så att hon faktiskt blir vald till statsminister i riksdagen så kan man bilda en regering, och är det så att hon inte blir det, då får man ju ta det därifrån. Men att fortsätta hålla på med de här låsta ställningarna känns inte meningsfullt helt enkelt. Och det är det budskapet jag har framfört idag.
3: Finns det några andra konstellationer du kan tänka dig än den ni gick till val på för att dyrka upp de här låsningarna?
2: Vi har inga röda linjer mot andra partier. Så att det är inte vi som är problemet här, utan det är ju de partier som har röda linjer som är problemet och själva orsaken till låsningarna.
1: Sa Jimmy Åkesson på en presskonferens för en stund sedan. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. Imorgon höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Och från den 1 december återgår den tillfälliga koldioxidskatten till tidigare nivåer. Om inget nytt beslut tas före dess väntas priset på både diesel och bensin stiga med ytterligare 3 kronor litern. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigare under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från Fly Dubai skulle ha kapats, men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen i 24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien. Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet biobesök med svensk film på duken halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljon. Även den totala mängden biobesök minskade. Det var Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
4: Ja, och nu har förmiddagen tagit över i P4 Östergötland. Emma Ödman, sällskap idag tillsammans med ingen mindre än
5: Alexander Stenfeldt här ju.
4: Snyggt.
5: Som
4: snyggt.
5: Är på ett ridskolecentrum i Linköping.
4: Ja, blir du sugen på att hoppa upp på hästryggen?
5: Ja, helt osugen blir man inte på att rida här när man ser en 20-30 hästar framför mig här. Men de ska göra annat i helgen, de där hästarna. Vi får se vad de bjuder på.
4: Har hört att det är något på gång där. Men när jag ändå har dig här, det var lite rusk i morgon. Hur är vädret i Linköping?
5: Nej, men nu är det ändå uppehåll. Duggregnet har upphört, men det är fortfarande väldigt höstigt, mulet, ganska kyligt. Det kommer ju vara mycket moln och passerande regn under dagen. Uppehåll framåt dagen och molnigheten kommer minska lite i eftermiddag. 15-18 grader får vi och svaga vindar ikväll. Jo, då tätnar molnen åter och i natt väntas mycket moln. Men uppehåll fortfarande, så det är ju verkligen höst, oktober imorgon.
4: Så är det. Du har koll, Alexander. Yeah.

0: Justin Timberlake drar igång förmiddagen idag med Can't Stop This Feeling i P4 Östergötland. Vi vill få lite koll på hur det ser ut på våra vägar och spår i länet också. Idag har Hanna Abdullah koll och ja, hur ser det ut?
1: Ja, men i nuläget så är det fortsatt lugnt i trafiken. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket ute på vägarna eller i tågtrafiken. Däremot en del vägarbeten som har påbörjat idag, bland annat på E22 Norrköping mellan trafikplats Bronnestad och Norrköping Södra. Där är det ett vägarbete som har påbörjats. Det kan dra med sig en del köer. Sen på Riksväg 35 Åtvidaberg, där regleras ju trafiken med trafikljus på grund av ett vägarbete. Har du andra tips till oss, då kan du nå oss på 020 999 444.
0: Och Kristina Turesson, koll på nyheterna. Vi stannar kvar lite i just trafik.
2: För att, ja, vi har ju pratat om det här i radion under morgonen, men det kan ju bli mer militär trafik än vanligt i Norrköping och Söderköping idag. Det är hemvärnet som ju övar i trakterna, och då kan det vara fordon och fordonskolonner som kan röra sig både på större och mindre vägar då. Och det är väl tänkt att den här övningen ska fortsätta flera dagar den här veckan då. Det här kan ju betyda då som trafikant att man kanske får räkna med längre restider, och det kan bli vissa köer då. Mm. Och sen som vanligt när det är såna här typer av övningar och sånt där, så är uppmaningen då att man ska hålla avstånd och vara försiktig vid omkörningar.
0: Bra att ha lite koll där då, vad som kan komma skall idag. Och något annat som händer idag, folk kanske ska ta sig till Linköping. Nu är det matmarknad på G igen.
2: Härligt.
0: Och man kan ju hitta liksom allt möjligt där i matväg när det är matmarknader. Nu är det 35 mataktörer från 24 länder som dyker upp. Jag hörde från dig här lite snabbt innan att känguru, det är ju någonting som kan dyka upp på sånt där. Och kanske inte det vanligaste hos oss svenskar. Nej. På matbordet.
2: Nej, det är det nog verkligen inte. Men just på en matmarknad så kan man ju kanske dyka på det då. Jag har dock inte ätit det på en matmarknad, men jag har smakat det på en restaurang i känguruns hemland, Australien.
0: Fattar. Jag har inte smakat det, så jag måste ju höra.
2: Nej, alltså, i ärlighetens namn då. Det var inte jag själv som hade beställt in den rätten, utan jag fick bara smaka från en annan tallrik. Och minnet är inte så bra hur det var. Jag kan inte påminna mig att det var någon jättekulinarisk upplevelse, men det är klart, då var det en massa kanske sås och grejer och sådär också som
0: men
2: ändrade
0: inte,
2: hela.
0: Men inte det godaste nödvändigtvis.
2: Jag vet det, ärligt talat.
0: Jag kommer inte ihåg. Får färska upp
2: minnet
0: kanske?
2: Jag kommer inte ihåg. Jag får göra det, för jag får ge mig ut på matmarknaden.
0: Exakt.

0: Everywhere med Fleetwood Mac är vi hör till. Och på lördag, ja då anordnar Svenska kyrkan och Smedsta Ridsportcentrum en lite ovanlig pilgrimsfärd genom Tinnerö naturlandskap i Linköping. Ja, men lite annorlunda får man ändå säga, Alexander Stenfeldt, för det är på en hästrygg.
1: Mm, det är på en hästrygg är det. Och jag är här vid ridcentrumet och tittar på några av hästarna som ska vara med på den här pilgrimsvandringen i helgen. Vi har Gino och så har vi Brille och så har vi Viktor. De står och käkar lite gött hö. Men framför mig, eller med mig här också Karin Danielsson som är ridskolechef och Maria Pauser som är kommunikatör på Svenska kyrkan. Karin, pilgrimsritt med hästar, hur föddes den idén?
2: Vi såg på sociala medier att det var andra städer som har anordnat pilgrimsritter. Och då tyckte vi att det verkade som en jätterolig idé. Så då kontaktade vi Svenska kyrkan här och undrade om de var intresserade. Och utifrån det så byggde vi på den här idén.
1: Mm. Mm, och från Svenska kyrkan har vi här Maria. Vad hoppas du att deltagarna kommer få uppleva här i Tinnerö?
3: Jag hoppas att de får uppleva en fin ritt i den vackra naturen med reflektion och lite andlighet.
1: Mm. Karin, hur kommer ritterna gå till rent praktiskt? För du ska vara med, inte jag som ridskolechef. Eller ska du det?
2: Nej, jag kommer inte vara med. En av våra anställda kommer hålla i den dag. Men de kommer vara ute i ungefär 1,5 timme. Och ha ungefär 4 pauser där det finns möjlighet att stanna upp och reflektera. Och sådär. Och ritten kommer ske under tystnad.
1: Helt tyst alltså?
3: Helt tyst är tanken. Vi kan ju inte styra riktigt över hästarna, men deltagarna skulle kunna vara tysta. Det är tanken, som man har lite tid för återhämtning och reflektion.
1: Mm. Men en traditionell pilgrimsvandring handlar ju, som ni säger, om att sakta ner och vara närvarande och få möjlighet att reflektera och ja, men pausa lite från vardagsstressen. Men om man sitter på en häst, alltså jag vet inte själv om jag hade kunnat lösa det, men kan man slappna av då?
2: Det kan nog vara lite både och, tänker jag, men just då vara kring hästar kräver ju att man är väldigt närvarande i nuet. Man behöver ju fokusera på hästen och släppa allt runt omkring, livet och stress och allt som händer. Så att jag tror att det kan vara en jättebra kombination att göra det tillsammans med häst.
1: Mm. Du berättade nog att det är 12 stycken som har anmält sig till detta, 12 människor, 12 hästar. Vad är det för typ av människor som har anmält sig till pilgrimsritten?
3: Det är en blandad skara som många har ridit, men kanske inte precis i nutid utan lite längre tillbaka och vill prova på det här igen och kände att det var ett roligt upplägg att få göra en pilgrimsvandring tillsammans med hästarna.
1: Mm. Och hästarna, Viktor och var det Brille och Gino, vad är de för hästar då? Kommer de tycka om det, tror du?
2: Jag tror att de kommer tycka att det är väldigt härligt. Våra ridskolehästar är ju trygga och säkra och vana att gå ute här i vår natur som vi har. Så att jag tror det kommer bli en jättehärlig upplevelse för alla.
1: Men ni vänder egentligen bara till folk som kan rida då, helt enkelt?
3: Ja, det gör vi. Vi gör ju en uteritt på 1,5 timme och då gäller det att man ändå har suttit på en häst några gånger och kan grunderna i ridning. Så det har vi gjort den här gången, så har vi vänt oss till de som faktiskt har ridit förut.
1: Mm. Det är ju höst nu, vädret kan gå lite hur som helst med vädret. Vad gör ni om det är liksom spörregn och 40 sekundmeters blåst?
3: Ja, 40 sekundmeters blåst kanske blir svårt, men lite spörregn det klarar vi hästmänniskor väldigt väl. Då tar man på sig kläder efter väder.
1: Mm. Och ja, en pilgrimsvandring handlar ju lite om att vara tyst. Man vet ju aldrig med hästarna. Vad gör ni om hästarna inte kan vara tysta och liksom finna någon slags ro?
2: Jag tänker att hästarna kommer nog finna sig i situationen också. Om vi människor som är med är lugna och tysta, så tror jag att de kommer att hänga med på det.
1: Så du tänker att människornas pilgrimsfärd kommer smitta av sig på Viktor och Gino och Brille?
2: Det tror jag absolut.
1: Vad heter de andra hästarna som ska vara med? Har du koll på det?
2: Ja, men det är lite blandat. Vi har Star och Millie och vi har Adunia. Barbie kommer vara med också.
1: Ja, alla de är alltså framför oss här nu när vi har ett 60-tal hästar här i hagarna. Varför gör ni detta nu?
3: Vi gör det. Vi tyckte det passade bra för att under september och början av oktober så firar Svenska kyrkans skapelsetid tillsammans med samfund världen över. Och då är det fokus på vår skapelse och vårt ansvar, vårt gemensamma ansvar att ta hand om den. Och då har vi lite olika aktiviteter och tyckte att det här passade väldigt bra in. Så Alexandra, som är präst och kommer rida med oss, kommer att hjälpa till med reflektionerna kring skapelse och vårt ansvar kring den.
1: Just det. Så om man nu skulle befinna sig i Tinnerö naturlandskap på lördag och se 12 knäpptysta människor som rider, då vet man vad som pågår. Maria och Karin, ridskolechef och kommunikatör på Svenska kyrkan, tack så jättemycket för att ni vill vara med.
3: Tack.
0: Gäng där som ska ut på pilgrimsfärd på hästryggen alltså, tillsammans med Viktor Brille och Barbie eller vad de nu heter.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Pilgrimsfärd på hästrygg alltså. Vi hör det här, Alexander Stenfeldt är ju på Ridsportcentrum Smesta där Svenska kyrkan är det som anordnar den här pilgrimsfärden. För det är på en hästrygg, Alexander. Du står och tittar här på Barbie, Brillo, Victor, vad alla de här hästarna hette.
1: Och Gino.
0: Gino, hade du känt dig avslappnad och lugn och sådär på en hästrygg genom skogen?
1: Alltså inte till en början, det tror jag faktiskt inte. Jag har ju ridit lite som ung i sammanhang när man varit hos kompisar till exempel eller varit fått prova på med skolan och så. Men jag har en sån oerhörd respekt för hästarna och är liksom inte lite halvdjurrädd i grunden. Så jag hade nog haft till en början i alla fall svårt att pilgrimsritta. Men man vet ju inte vad som händer sen.
0: Nej, det, så är det ju. Det kan ju vara någon liten råtta i skogen som får hästen att hoppa till. Och då vaknar man ju till liv, kan man ju minst sagt säga.
1: Man har ju sett folk som blir avkastade från hästarna och landat illa. Så det hade nog, jag hade nog haft det i bakhuvudet i alla fall. Lite för mycket för att kunna reflektera och släppa vardagsstressen i alla fall. Vad känner du själv då?
0: Ja, men jag är med dig, fast det är ju ganska härligt att vara i nuet i skogen med hästen. Sen kan ju de bli rädda för grejer. De är ju lite oförutsägbara. Men det är ju viktigt att man kanske har en bra kontakt med hästen, tänker jag. Och nu har ju du liksom träffat massa hästar. Är det någon som du känner så här, åh, ni, här har vi en bra connection, du och jag, hästen. Byter ögonkontakt. Nej,
1: Jag står och tittar in i Ginos ögon här just nu faktiskt. Han står och tuggar på någonting och tittar på mig. Och jag känner väl, om jag känner något för någon av alla 60 hästar så är det väl Gino. Nu kommer han mot mig här.
0: Oj.
1: Faktiskt. Och, ja. Mysigt.
0: Ja, mysigt.
1: Men ju närmare han kommer desto mindre främmande känns det att pilgrimsritta.
0: Ja, men visst. Vi ska lämna Alexander och Gino i fred här en liten stund.
1: Nu bajsar han.

0: Springsteen här med Streets of Philadelphia.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, Getting Girl. Vi ska få lokala nyheter nu med Kristina Turesson, och du, först handlade om hjärtsvikt.
1: Ja, och en rejäl nedgång när det gäller antalet dödsfall.
0: Klockan har blivit 10:30.
1: Ja, dödligheten i hjärtsvikt i Östergötland har minskat med nästan hälften sedan början av 2000-talet. Det visar nya siffror från Hjärt-Lungfonden baserat på Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Minskningen beror på bättre diagnostik,

0: butikerna smälter de nästan ihop. Men går det att hitta en röd tråd mellan pumpor, granris, ljus och kräftmånar?
1: Kransen kommer ju faktiskt på rätt många högtider. Så den tycker jag man skulle kunna ha som bas.
0: Det säger inredaren Malin Hansdotter. Om vi leker med den här tanken att alla högtider slås ihop, hur tror du att pyntet hade sett ut rent visuellt?
1: Ja, men då tänker jag att vi kan utgå ifrån en krans eller ring. Och sen gillar jag att jobba med en röd tråd, så då skulle vi ha grönt som bas i alla högtider. Kan du ha en krans i olika storlekar? Du kan ha olika material. Det kan vara en metallring, kan vara en trä av trä eller någon flätad stomme. Då skulle man kunna ha till exempel en krans på dörren vid påsk med ris och ägg i och en bas av flätat stomme. Och sen har vi ju jul och nyår, och då tycker jag vi kan använda oss av en gemensam krans. Kanske lite större, hänga som en dekoration på väggen.
0: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
2: Och Kristina Turesson som gav oss nyheterna. Nu går vi över till Hanna Abdullah för en trafikkoll.
3: Ja, men det rullar ju på bra i trafiken. Det är ju en del vägarbeten, bland annat på riksväg 35 Åtvidaberg, där trafiken regleras med trafikljus på grund av ett vägarbete. Sen på E22 Norrköping mellan trafikplats Brannestad och Norrköping Södra så har det påbörjat ett arbete idag som kommer pågå under dagen. Och detta kan ju dra med sig en del köer. Skulle du se annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
2: Och om det är så att du fastnar i någon kö eller så kommer det vara mycket moln utanför bilfönstret. Molnen passerar också här under morgonen med lite regn. Fram på dagen sen så blir det uppehåll och molnigheten minskar något, 15-18 grader, svag vind. I kväll så tätnar molnen på återigen och så väntas det moln men uppehåll i natt. Hej!

0: allsång på många platser som hade P4 Östergötland igång, tror jag. Det Hey Jude med The Beatles är ju en klassiker ändå. Hörrni, jag har slängt ut en fråga till er på sociala medier. P4 Östergötland heter vi där, och jag undrar vad det är konstigaste rätt den du har ätit är. Jag frågar nämligen, det pågår ju matmarknad i Linköping just nu här, och det är ju massa mataktörer från 24 olika länder som har dykat upp, och det kan ju finnas allt från välbekanta favoriter till smaker som kanske är lite mer oväntade för oss. Alltså, jag har sett att det kan dyka upp krokodil, insekter kanske, känguru. Inte det vanligaste på middagsbordet kanske, men jag undrar om du har gett dig på någon sån här lite märklig smak och vad du tyckte om den i sådana fall. Thomas skriver sushi, det är det konstigaste han har ätit, och det kan det ju vara, om man inte har käkat sån råfisk förut. Susanne skriver att hon ätit hare. Låter konstigt, men var helt okej, skriver hon. Och där var jag faktiskt tvungen att kolla lite. Jag har inte själv ätit hare, men det är ju någonting vi jagar i Sverige. Ett mörkrött, fintrådigt kött som är mört och gott om du hanterar allt rätt. Det är ju ofta sådär, va? Nu läste jag på svenskjakt.se. Sådär, kunskapen behöver man väl besitta om haren ska smaka gott. Susanne skriver också att hon ätit bläckfisk, och det var riktigt gott också. Ja, men det där har jag ju stött på några gånger. Jag blir alltid besviken, för att jag tror alltid att jag tar lökringar, men så får jag någon slämmig bläckfisk friterad sådär. Det är många som tycker om det, jag har lite svårare för det. Men in och skriv vad för rätt du har ätit som kanske var lite underlig.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Mila Pino, I'm good heter låten. Finalist ju i P4 Nästa stjärna Östergötland. Och du kan ju rösta på bidraget som du tycker förtjänar plats där. Mila Pino är det här, finalist nummer 2. Vill du rösta på henne, då gör du det genom att smsa siffrorna 3402 till 72020. Eller så kan du också ringa in din röst på 099 134 02. Kan du inte, liksom jag, lyssna på siffror och komma ihåg, så finns allting också om du söker på P4 Nästa stjärna Östergötland eller lokalt i Sveriges Radios app eller sajt.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Kanalen du lyssnar på, rösta på. Nu svamlar vi ihop det. Jag tänkte gå till högtider. För just nu verkar de verkligen flyta ihop med varandra. Morgongänget snackar en hel del om det här. För kikar man in i butikerna nu, ja, det kanske finns lite kräftskivepynt kvar som säljs ut nu när säsongen är över. Pumpor kan ha tagits in, för Halloween närmar ju sig. Men redan nu så finns det också att köpa julmust i flera butiker. Så ni märker, högtiderna verkar liksom inte riktigt vilja vänta på sin tur längre. Så om allt ändå smälter ihop, hur ser den ultimata högtiden ut, om man liksom får plocka det bästa från alla? Reporter Rebecka Seler gick ut i morgonrusket och ställde frågan till några skötar.
3: Vad heter du för någonting?
4: Rolf heter jag.
3: Du, av alla högtider vi har här i Sverige, vilken är din favorit?
4: Påsken är min favorithögtid.
3: Vad är det med påsken som gör det till din favorit?
4: Det är den kristna högtiden som gör det till min favorit. Jesu död och uppståndelse.
3: Vi håller på med ett litet tankexperiment här under morgonen. Vi känner väl att högtiderna nästan smälter ihop. Julpyntet och julmusten kan man nästan redan se i butikerna, och det har precis varit kräftskivor. Så vi försöker få ihop liksom, vad hade varit den ultimata högtiden om man hade plockat lite från alla högtider, mat och pynt och vad det kan vara. Vad hade vi då landat i? Vad hade du liksom plockat ut till din ultimata högtid om du bara fick fira en om året?
4: Oj, den var ju jättesvår att veta vad det är som man skulle plocka ut. Om man skulle plocka någonting från varje, så är det väl nästan sill och ägg som återkommer som mat i alla fall i alla högtider. De stora i alla fall. Annars skulle man ju kanske placera den på sommaren också, så att det är riktigt skönt väder. Det tror jag på.
3: Och sillen, är det också en favorit för dig, eller tycker du det är gott?
4: Ja, det finns ju annan mat som är ännu godare, men det är en klassiker i alla fall. Annars lax gillar jag. Det kanske är favoriten.
3: Då kanske den kommer där på matbordet på din ultimata högtid. Du, tack för att jag fick prata med dig. Vad heter du för någonting?
5: Jag heter Viktor Enders.
3: Viktor, vilken är din favorithögtid?
5: Jo, men det måste nog vara midsommar. Jag har de senaste 5 åren kanske firat midsommar i Tällberg i Dalarna. Det är svårslaget.
3: Det kan jag tänka mig. Riktigt traditionellt firande då.
5: Ja, men verkligen. Det är liksom inte en dag, utan det är flera dagar, och de olika byalagen sprider ut sina firanden så att man kan vara med på många.
3: Vi håller på med ett litet tankeexperiment här på morgonen. Om alla högtider hade slagits ihop, om man hade plockat ut det bästa från varje högtid, vad hade man plockat ut då? Vad hade du tagit från midsommar i Tällberg till exempel?
5: Oj, vad svårt. Man kan ju inte säga maten, för den är ändå samma på alla. Så att, kan jag säga vädret kanske? Sommarvädret tycker jag ändå är... Ja, vi plockar ut vädret.
3: Det tycker jag låter toppen, att ha det härliga sommarvädret på alla högtider. Ja. Du, tack så jättemycket.
5: Tack.

0: Inte ens 8 år hade jag fyllt när Lena Philipsson sjöng att det gör ont i Melodifestivalen 2004. Minns det väldigt väl ändå faktiskt. Rosa klänning och matchande boots tror jag det är. Hörrni, nu ska vi få annat. Vi ska få kulturnytt och idag är det med Gustav Ingerhage och han tar oss alla med till Storbritannien.
1: Det uttrycks en hel del oro över stora besparingar inom den brittiska mediejätten BBC.
2: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
3: Det säger Silla Benkö, vice ordförande för de europeiska public service-bolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Silla Benkö förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens, men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
2: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
1: Och det rapporterade Jens Möller. Intresset för svenska biofilmer störtdök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Det fanns färre riktigt stora publikdragare till biograferna under 2025 och bara 19 svenska spelfilmer hade premiär. Då var filmen Bert Sabbar allt den mest sedda filmen på bio. Sist i Kulturnytt.

0: Carly Simon coming around again. Och på tal om högtider som morgonprogrammet pratade om. Han är grön, han har ett väldigt litet hjärta och han hatar julen. Ja, nu är det Dr. Seuss klassiska berättelse om Grinchen som för första gången sätts upp som scenföreställning i Norden. Jan Åström är det som ska spela den här julhataren och Claudia Galli och Manfred Erlandsson kommer också synas i tunga roller på Nya Cirkus i Stockholm då där premiären hålls den 16 september. Det är december.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Oskar Linnros är med Bara mellan oss. När klockan går som i vanlig ordning och nu börjar det närma sig 11. Vi ska få ekonyheter med Christian Lönner. Kommer här.
1: Nyheter från Ekot. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på ministerposter för att släppa fram en statsminister i riksdagen. Det var beskedet från partiledaren Nooshi Dadgostar efter hennes möte med talmannen idag.
2: Det som har varit mitt besked också till talmannen nu, det är att det finns en springande punkt här. Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt. Och det var ju det som också gjorde att allting strandade förra veckan.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rott ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Nu klockan 11 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i målet efter den tragiska båtolyckan i somras då ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och två personer ombord på fritidsbåten omkom. Både kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget åtalades misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. På plats i Göteborgs tingsrätt finns vår reporter Carina Holmberg. Berätta, vad blev domen?
3: Ja, tingsrätten dömer befälhavaren och lotsen på fartyget för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden för befälhavaren bestäms till villkorlig dom och för lotsen till villkorlig dom med dagsböter. Och anledningen till att den villkorliga domen för befälhavaren inte förenas med dagsböter är att han tidigare har varit frihetsberövad i målet, skriver tingsrätten. Och man konstaterar också här i domskälen att tingsrätten att det har förekommit brister i utkiken på det här lastfartyget. Och vi kan väl återkomma mer till den här domen i senare sändningar.
1: Det ska vi göra. Tack för den rapporten, Carina Holmberg. Två personer har hittats döda i en bostad i Eslöv. Det är en man och en kvinna som hittats och polisen har inlett en förundersökning om mord. Bostaden är nu avspärrad och det pågår en teknisk undersökning. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lunder satt i studion. Vi är tillbaka om en timme igen.
0: Ja, men det är alltid tryggt att vi vet det. De kommer ju tillbaka Ekot med nyheterna. Så gör ju även vi. Förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland, Emma Ödman och Alexander Stenfeldt är viet tillsammans med Kristina Turesson som gör koll på nyheterna. Och jag ska försöka ha koll på vädret. Ja, men mycket moln, regn kan ha passerat. Kanske att det är klart med det här för idag. För fram på dagen i alla fall här så väntas uppehåll och molnigheten minskar någonting. Upp till 18 grader kan vi få. Mest svag vind på det. Sen tätnar molnen ikväll. Och i natt är det då mycket moln, men uppehåll.

0: Stella Lefty där med Boston i P4 Östergötland som vill ha massa roliga exempel på grejer man har ätit. Kristina Turesson, jag frågade ju dig förut. Du hade ju smakat känguru. Mm. Ingenting som du riktigt minns smaken av sådär. Alltså, något
1: nej, jag gjorde ju inte faktiskt det, för det var ju rätt länge sedan. Ja. Och sen misstänker jag att det var ju rätt så kryddat och det var såser och det var grejer som gjorde att det kanske lite förtog, vad ska man säga, den förväntade smaken.
0: Ja, jag fattar. Mm. Så där kan det ju vara. För jag ser här, Britt Ingen har skrivit i våran tråd. Vi frågar ju vad ni har ätit för konstiga grejer. Och hon, inget otäckt här, men lite ovanligt för henne. För hon blev serverad en förrätt och det var hjort tartar i ett lårben från en hjort. Benet var liksom sågat på längden. Hon har skickat en bild här också. Och säger att det var jättegott. Mm. Just sådana tartarer, där kan man ju krydda till och ha massa andra gojs på så att smakerna försvinner bort. Eller de här läskiga inom situationen. Smakerna. Men hur är du liksom så där när det dyker upp lite oväntade grejer? Är
1: jag kan gärna smaka, men jag är inte så där att jag skulle beställa in det på en restaurang och liksom känna att det här, om jag betalar massa pengar för något som jag sen kanske inte tycker det är så gott. Men jag smakar gärna av någon annan om jag har möjlighet till det. Ja. Men jag kan påminna mig en sak faktiskt som jag fortfarande minns då, trots min höga ålder. Det gick ju en tv-serie som hette Lilla huset på prärien. Det började på 70-talet.
0: Ja, jag känner framåt, igen den, har inte sett det skitmycket.
1: Och det har gått i repris under årens lopp. Mm. Så att jag tror att det är många som har sett det. Men då var det ett avsnitt där de här barnen Ingalls, de hade en barnvakt, en man som skulle ta hand om dem. Och då serverade han dem orm. Och han hade fångat en orm och skurit upp det. Liksom, om man bara tänker en orm som bara liksom var ungefär som man skivar upp en limpa. Och så hade han gjort lite, ja men som små tornet och bitar, eller hur man ska uttrycka det.
0: Ser lite mer aptitligt ut än en lång orm på tallriken.
1: Ja, men faktiskt. Men jag minns att de här barnen i alla fall smugglade ner det här under bordet och gav till hunden. Och jag känner fortfarande lite en viss förfäran idag när jag tänker på
0: men
1: det.
0: Kan
1: för
0: man
1: det känns
0: äta
1: rätt
0: orm?
1: Främmande. Ja, det är frågan. Jag har nog aldrig talat om någon som har gjort det. Och alltså inte i något sammanhang. Men det
0: om
1: kanske
0: du
1: någon som
0: lyssnar
1: vet.
0: Har ätit orm, berättar hur det smakar i sådana fall. Det vill vi veta. Vi har en tråd igång på våra sociala medier.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. När vi har Hanna Abdullah med oss på trafikredaktionen, hur ser det ut?
1: Ja, men det rullar på bra i trafiken. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till allt för mycket i trafiken. En del vägarbeten däremot på E22 Norrköping mellan trafikplats Bronnestad och trafikplats Norrköping Södra. Där är det ett vägarbete som har påbörjat idag. Sen så blodbussen idag mot alla lyckorna var öppen från 09.15 och hon var det fram till 15.00 men har lunch stängt 11.45 till 13.00. Har du andra tips då så kan du nå oss på 020 999 444.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Och imorgon så är det den 1 oktober. Jag tror vi fortfarande är i meteorologisk sommar i länet. Men Alexander Stenfeldt i Linköping, du står och tittar på ett hösttecken nu.
3: Ett mycket tydligt hösttecken står jag att titta på. För ja, men från och med april, maj någon gång där så är ju Stora torget i Linköping ett myllrande torg med uteserveringar av folk mest överallt. Och här och nu står jag på Stora torget när ja, uteserveringarna monteras ner helt enkelt. Ja, men med byggarbetaren Liam här. Vad är det ni gör just nu, Liam?
4: Vi river bara bort plattorna för att få tillbaka den platta ytan. Och bara river bort allting nu för hösten och vintern.
3: Ni river helt enkelt ner. Ni bara sopar bort uteserveringarna.
4: Ja, det är det vi gör antar jag.
3: Hur länge har ni hållit på med detta?
4: Jag kom ju hit idag då. Sen har väl varit för andra med de andra plattorna som var tidigare med. Så det är väl kanske en vecka eller två.
3: Det är nog mycket jobb för att liksom få det här att bli ett vanligt torg så att säga.
4: Ja, jo, det är ju alla de här bomarna och det också ska rivas med lastbilarna och kranarna med. Ja. Det tar ju också ett tag.
3: Det ser ju inte så snyggt ut just nu när vi står och tittar över Stora torget. Det ligger det är massa lite grus och det är plattor och det ser ut lite som en byggarbetsplats. Men det kommer inte vara så här så länge till va?
4: Nej då, allting tar sig bort så det blir rent och fint igen.
3: Hur känns det för dig då? Det är väl jättetydligt hösttecken det här att de här uteserveringarna på Stora torget bommas igen?
4: Ja, alltså jag som har bott där ett tag, man vet ju när hösten kommer så fort allt det här är borta. Sen vet man när sommaren får väg igen när det är tillbaka.
3: Kommer du vara med och bygga upp det sen igen i mars-april?
4: Ja, det är inte helt omöjligt. Man ska inte garantera någonting, men det finns en möjlighet.
3: Ja, Liam, jag ska släppa den nu så får du fortsätta jobba på. Vad är nästa grej du ska göra? Ja,
4: det är bara att fortsätta att riva bort plattorna. Sen få bort gruset.
3: Bort med plattor, bort med grus, bort med alltihopa egentligen. Stora torget ska ju tömmas nu. Det ska vara musikhjälpen här i december också. Då måste man ha bort uteserveringarna. Men Liam, tack så mycket. Ha det gott.
4: Ja, detsamma.
0: Bort med allt, bort med sommaren.

0: Kacey Musgraves med Mexico. Honey hör du i P4 Östergötland. I lördags då sprang 200 personer hans välgörenhetslopp i Motala, och dagen därpå passerades drömgränsen. 1 miljon kronor insamlade till Barncancerfonden. Bakom det här så står den drivande Motalabon Albin Burström, som själv överlevt leukemi som barn och som flera år också engagerat det här nu för att samla ihop pengar. Och nu har du ditt mål, Albin. Hur glad är du?
1: Jag är otroligt glad, är jag. Det är liksom obeskrivligt. Jag har hållit på med det här i 4 år liksom, och när jag började med insamlingen kände jag att hur 17 ska jag lösa det här. Men efter stenhårt arbete och efter blod, svett och tårar, så då gick det. Mm.
0: Alltså, när förstod du att den här insamlingen faktiskt passerat miljonen? Du fick ingen notis om det. Alltså, hur gick det till?
1: Nej, men alltså, jag var ju med i Nyhetsmorgon i några minuter och sen hände det liksom inte så mycket på sidan. Jag tänkte bara, okej, men jag ger det här några minuter då. Så får vi väl se då vad som händer. Och efter ett tag så ringde min syster upp mig och sa, Albin, du måste gå in och kolla på din insamling nu. Och jag bara, okej, ja, visst, om du vill. Och då, bam, såg det där. 1 078 000 kronor. Och det har bara växt på ännu mer och ännu mer.
0: Ja. Alltså, bam, verkligen. Det, som du säger, det här har ju du kämpat för i 4 år. 2022 har du hållit på och samlat in pengar på massa olika sätt. Du har gjort armband, pantat. I lördags gjorde du det också genom ett lopp. Hur var det bara att se alla deltagare springa tillsammans mot cancer?
1: Det var en fantastisk syn, och jag är jättetacksam och jätteglad för alla som kom. Och framförallt är jag tacksam till Lokverksam som hörde av sig till mig och arrangerade det här. Jag är jätteglad för det, och jag är jätteglad för alla sponsorer och alla som hjälpte oss med det här. Det betyder jättemycket, och vi fick in strax över 58 000 kronor på loppet, så att jag är jättenöjd med att... Mm.
0: Och då var det inte ens de pengarna som hjälpte dig komma upp till miljonen, eller?
1: Nix, det stämmer. Jag var med i Nyhetsmorgon några minuter och hips, vips, så kom det in typ 500 000.
0: Mm. Ah, alltså det är så mycket pengar. Albin, jag hör ju bara när man pratar med dig. Det finns ju ett så stort driv i dig. Och när du tittar tillbaka liksom på de här 4 åren, blod, svett och tårar säger du. Du har samlat in massa pengar på olika sätt. Hur känns det när du ser de här, vad du har gjort?
1: Ja, det är svårt att förklara. Det är liksom, det är en obeskrivlig känsla. Det är svårt att sätta ord på, för att jag vet hur mycket de här pengarna betyder för forskarna, och jag vet hur tacksam Barncancerfonden är att man väljer att stödja just dem. Och de behöver det här, och barnen behöver det här framförallt.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det liksom blir mycket fina samtal och möten när du arrangerar de här insamlingarna. Är det några möten, så kommer det, tar du med dig dem framåt här?
1: Ja, men det är väl klart jag gör, och jag är jätteglad för alla som hejar på och bidrar och allt sånt där. Jag är jätteglad för det, så att det är klart jag kommer ta med dem. Mm.
0: Och nu när du har nått ditt mål här med råge över miljonen insamlade, är du klar nu eller?
1: Aldrig i livet. Det är jag absolut inte. Jag kommer att samla på mer och mer och mer och mer, så att känner du att du vill bidra till min insamling så är det bara att gå in på Barncancerfonden och skriva pantpengar till de små liven och fortsätta skänka pengar dit. Jag är jättetacksam och jätteglad för det.
0: Mm. Albin Burström alltså från Motala, en otrolig eldsjäl som samlar in pengar här till Barncancerfonden. Vad blir det nästa steg här nu i insamlingen då? Har du någon ny plan i sikte?
1: Ja, jag och en annan person har faktiskt lite planer på gång, men informationen är tyvärr topphemlig än så länge, för att inte förstöra någonting. Så att, tyvärr kan jag inte gå ut med den informationen än.
0: Mm, ja, men du, vi avslutar den här intervjun med en liten cliffhanger då. Mer att komma från Albin Burström, som hittills nu alltså samlat in över 1 miljon kronor till Barncancerfonden. Helt otroligt. Du, stort grattis och superengagemang. Så kul att prata med dig, och vi kommer höras igen.

0: Robbie Williams med Feel.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Noted och Veronica Maggio i Ockid Amore. Kristina Turesson och nyheter nu. Först ska det handla om en pågående militärövning.
1: Ja, som betyder att man kan få se upp ute i trafiken.
0: Klockan har blivit 11:30.
2: Just nu är det många militärfordon på vägarna runt Norrköping och Söderköping. Något som kan påverka trafiken.
3: Militärfordon kör ju kolonn och det är viktigt att tänka på att inte bryta den kolonnen. Man kan uppleva att det kanske nu går lite långsamt, jag måste ju fram. Men man får helt enkelt ta tålamod för den kolonnen måste hålla ihop.
2: Johanna Lensell är informationsbefäl för 31:a hemvärnsbataljonen som övat i ett par dagar och kommer fortsätta några till. Under onsdagen väntas det extra mycket aktivitet, speciellt på E22 och mindre vägar omkring.
3: Vi övar ju på dels hur vi kan jobba med vår transportkedja. Om vi har skadade soldater ute i skärgården, hur gör vi på smidigast sätt för att kunna förflytta den skadade med hjälp av olika förband som ingår i bataljonen? Hur kommunicerar vi mellan oss?
2: Jonathan Engberg, P4 Östergötland.

0: Plan från elbolaget E.ON så väntas effektbehovet öka med 56% fram till 2036. Och bakom ökningen ligger framförallt industrins elektrifiering men också fler eldrivna transporter och en ökad efterfrågan på el i samhället.
1: Det var nyheterna där, lokala sådana. Hur är trafikläget då? Hanna har koll.
2: Ja, men det är fortsatt lugn i trafiken, både just på vägarna men även i tågtrafiken. Som vi har nämnt så är det ju en del vägarbeten, bland annat på Riksväg 35 åt Viteberg, där trafiken regleras med trafikljus på grund av ett vägarbete. Sen på E22 Norrköping mellan trafikplats Brunnestad och Norrköping Södra, där är det också ett vägarbete som pågår. Skulle du se annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
1: Vad har du ätit som var riktigt underligt konstigt eller bara udda? Ja, men det är matmarknaden som pågår i Linköping och där kan det ju dyka upp en hel del rätter som kanske inte är de mest bekanta på matbordet. Så vad är det för tokigheter du har käkat? Grodlår på en restaurang i Luxemburg skriver Mia om här. Hon trodde det först var kyckling och sen fick hon veta efteråt vad det var. Då blir man ju himla nyfiken på vad det smakar. Ja, kanske smakar kyckling gott, Mia? Ja, men in och skriv i tråden.

Marvin Gaye, What's Going On? Kanske är det det som de som jobbar med att få folk att gå på bio ställer sig för fråga också. För det går trögt alltså. Ni

till och med, och speciellt trögt går det för svenska biofilmer. Kollar man till mellan 2024 och 2025 så stört dök intresset för svenska biofilmer. En ny undersökning visar att antalet besök faktiskt halverades från cirka 2,3 miljoner till 1,1 miljoner. De här siffrorna kommer från Myndigheten för kulturanalys, och som också konstaterar att den totala mängden biobesök minskade jämfört med 2024. 2025 då gjordes 9,8 miljoner biobesök, och det är en minskning med 570 000 jämfört med året dessförinnan.

0: Klara Hammarström med Gravity. Och igår presenterades det nya politiska styret i Linköping. Socialdemokraterna med Kristina Edlund i spetsen kommer nu jobba tillsammans med Linköpingslistan, Centerpartiet och Vänsterpartiet istället för Moderaterna som de senaste 4 åren. Niklas Borg, moderat, som varit Edlunds parhäst här de senaste 4 åren. Hur känns det här?
1: Ja, nej, men det är väl klart att i den allra bästa världen så hade vi fått ett valresultat som kunde gjort att Moderaterna hade kunnat leda ett styre eller att vi hade hittat varandra med Socialdemokraterna kring vilken politik som skulle föras. Nu gjorde vi inte det och så ser ju spelets regler ut och då får vi rikta in oss på opposition istället.
0: Mm. För Socialdemokraterna var ju öppna att fortsätta styra med er moderater, men ni ansåg ju där att er politik skilde sig från Socialdemokraterna så pass mycket att ni inte ville längre fortsätta styra med dem. Kan du ge några exempel eller något exempel på saker som S vill ha igenom som ni inte var villiga att möta dem med?
1: Nej, men det blev ju tydligt för oss fort att i samtalen att för Socialdemokraterna så var det ett antal stora, dyra satsningar som liksom var det som skulle genomföras innan vi kunde diskutera någonting annat. Och det var ju helt deras egna vallöften där. Och det skilde sig mycket åt ifrån förra gången när vi pratade med varandra. Och då kände vi ganska tidigt att det inte var meningsfullt att försöka sätta oss i skarpa förhandlingar där, för att ja, men det är ju inte den mest naturliga samarbetspartnern för Moderaterna att jobba med Socialdemokraterna, och ska vi göra det då måste vi vara trygga i att den politik som förs är en politik där vi kan titta våra väljare i ögonen och vara rakryggade, och det kände vi att det inte fanns förutsättningar för, och då tänkte vi att det här är ändå en bättre lösning då.
0: Det här styret då, Socialdemokrater, Linköpingslistan, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Hur ser du på det här nya styret för Linköping?
1: Ja, men jag tycker det ska bli jättespännande, därför att här är ju ett par partier som aldrig har varit med och styrt förut. Det är ju ett, ska säga, historiskt vänsterlutat styre i och med att Vänsterpartiet är med för första gången. Det återstår väl att se, man har tittat lite på deras politiska program och så, men det blir först när de lägger sin första budget som man verkligen ser vilken politik som kommer att föras. Nu är det väldigt mycket saker som ska utredas och så vidare, men jag konstaterar att väldigt många av Socialdemokraternas vallöften och förslag står högt upp på dagordningen i det här styret.
0: Mm. Om vi kollar på din roll nu då, som ju blir i opposition, hur ser du framåt utifrån den positionen som du nu kommer sitta på?
1: Ja, det är ju inte, allt är ju inte klart än. Vi håller ju på att samtala lite om hur vi ska formera oppositionen, och sen ska ju partierna välja sina företrädare, även mitt parti då. Men blir det så att jag får en roll som oppositionsledare, så kommer ju det vara jätteviktigt i att balansera det här vänsterlutade styret med den moderata politiken utifrån opposition. Och det finns ju ett antal frågor som jag kommer att hålla lite extra koll på tillsammans med mitt parti, såklart.
0: Vilka samarbeten är det du nu söker då med övriga oppositionen för att, ja, som du säger, försöka få igenom er politik i någon mån?
1: Nej, men det är väl klart att det vi diskuterar är ju att på något sätt samla partier på högerkanten inom borgerligheten, och det handlar ju både om att bli en kraftfull opposition, men det handlar ju också om att bygga så bra förutsättningar som möjligt in emot nästa val, för det är klart att vår målsättning är alltid att vara med och ta ansvar och leda och styra Linköping.
0: Viktigaste frågan för Linköping just nu då, enligt Niklas Borg, vad är det?
1: Ja, men jag tror att den viktigaste, det är kanske lite tråkigt svar, men med det här styret som ju har signalerat att man kanske är beredd att vara ganska lössläppt i den ekonomiska politiken och börja använda våra kommunala bolag som bankomat, så tror jag att det är att hålla fast i det ekonomiskt politiska ramverket och säkerställa att vi har en ekonomi, en kommun som har en stark ekonomi även framåt, så att vi inte förstör för framtida generationer. Det blir ju en av de kanske allra viktigaste frågorna.
0: Säger alltså moderaten Niklas Borg, Linköping. Du ska stort tack för att du var med i P4.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Albin Lee Meldau, Forget About Us. Tycker jag inte du ska göra om oss, P4 Östergötland och förmiddagsprogrammet. Vi hänger ju kvar en hel del till. Alexander Stenfeldt, reporter, han ska göra ett dyk ner i matmarknaden i Linköping, tänkte vi här efter 12. För att se om det är några som ger sig på något speciellt käk som man ändå kan hitta på matmarknaden när det är mat från, ja, runt om i världen. Så det blir det kul. Och sen händer det annat senare i programmet efter 1 till exempel. Vad ska vi snacka om då? Får vi göra nu.
1: Vad ska du svara på frågan varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Peter Gabriel med Sledgehammer hör vi där. Har du käkat insekt någon gång? Kanske smakat lite krokodil som min kollega Filip här hade smakat någon gång. Nej, men det pågår ju en matmarknad i Linköping och det är ju ett ypperligt tillfälle att kanske testa att äta den där rätten du inte har smakat. För det finns ju mat från 24 olika länder just på den här matmarknaden i alla fall. Så absolut någonting som du inte har provat går ju att hitta. Alexander Stenfeldt har också gett sig ut på stan i Linköping och ställt frågan till en Linköpingsbo.
1: Hej, vad heter du?
2: Christer Andersson.
1: Har du ätit något konstigt någon gång?
2: Ja, jag ätit sniglar en gång i Tyskland som var kokta i vitlökssmör och det var jättegott faktiskt.
3: Verkligen gott.
1: Det var gott alltså?
2: Ja, det var verkligen gott var det. Sen har jag väl provat surströmming en gång med, kom jag på. Och det var väl så där.
1: Sniglarna var alltså godare än surströmmingen?
2: Ja, sniglarna var godare av det. Mycket godare av det.
3: Det var fint.
1: Hur kommer det sig att du beställde sniglar i Tyskland då?
2: Ja, jag var på jobb i Wiesbaden på Henkeltrocken för många år sedan. Och då blev jag utbjuden en kväll. Och då bjöd de på det och frågade om jag ville äta det på ett litet gasthaus. Det var underbart var det.
1: Sniglar känns ju annars Frankrike va?
2: Ja, det gör det. Ja.
1: Har du ätit sniglar sedan dess?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag har letat efter det flera gånger men jag har inte hittat några riktigt här i Sverige.
1: Tror du kommer att äta sniglar någon gång mer i livet?
2: Det är möjligt. Det är möjligt. Det kan bli så.
1: Vad var det som var så gott med det förutom liksom vitlökssmaken då?
2: Ja, det kanske var som du säger vitlökssmaken. Och så runt omkring där lite smarrigt och gott var det.
1: Ja. Ja. Jag har aldrig käkat sniglar själv, men hur var liksom själva köttet?
2: Ja, det var inte mycket kött. Det åkte ju rakt ner i halsen mer eller mindre.
1: Du svalde sniglarna hela nästan?
2: Ja, då, det gjorde jag. Ja.
1: Du har en fortsatt fin dag.
2: Tack snälla, ha det gott själv.
0: Då behöver man alltså inte tugga på snigeln, för det är där jag tänker att konsistensen kan vara lite gummiaktigt, fast ja, kan ändå höra så fort man lägger till vitlök till sniglar så låter det helt plötsligt inte lika farligt.
4: Det här är P4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Men har du ätit någonting sånt där som kanske är lite annorlunda så får du gärna dela med dig på våra sociala medier. Jag sa tidigare att Mia har skrivit att hon ätit grodlår och att hon trodde att det var kyckling men att hon sen fick veta att ja, men det var ju grodare där. Och hon svarade att det var en god kyckling, det smakade som i alla fall. Så ibland ska man ju inte vara för feg för att testa grejer. Man kanske blir jätteglatt överraskad och hittar en ny favoriträtt. Vad vet jag? Matmarknad pågår i alla fall. Och jag vill höra vad som är den konstigaste rätten du stoppat i munnen.

0: Ja, hon kommer med hit efter hit. Den här blev ju snabbt stor, va? Taylor Swift där jag pratade om med The Fate of Ophelia. Klockan går mot 12. Vi ska få en lite längre Eko-nyheter-sändning för att få koll. Det får vi nu också med Christian Lönner.
1: Här är Ekots nyheter klockan 12. Talmannen har träffat partiledarna igen. Hör vad som händer nu. Fällande dom efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så hör vi om att en statlig kommission tycker att regeringen bör be det samiska folket om ursäkt. I studion Christian Lönner. Ja, talmannen Andreas Norléns arbete med regeringsbildningen har fortsatt under förmiddagen då han träffat flera av partiledarna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons besked var att det bör ske en statsministeromröstning om Magdalena Andersson.
2: Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen.
3: Kristdemokraterna och Liberalerna har samma åsikt. Rävspelet fortsätter. Den heta potatisen att försöka få ihop en regering kastas runt. Ingen statsministerkandidat ser i nuläget ut att få ihop ett regeringsunderlag. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist vill att moderatledaren Ulf Kristersson får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Om man kan nå framgång eller inte, säger sig Thand Ringqvist, har svårt att bedöma.
4: Han har ju sagt att tidigare var ett projekt som fanns mellan 2022 och 2026. Jag vet inte vad han kan se framför sig för möjligheter, men Tidöprojektet som sådan säger ju han att det har fallit.
3: Ulf Kristersson låter i ett sms meddela att han tycker att dagens samtal med talmannen varit bra och att han gett sin syn på läget. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars budskap till talmannen var att det är Centerpartiets fel att positionerna är låsta. Och hon menar att det skulle finnas en poäng om Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist nu får uppdraget att försöka bilda regering.
5: Men Centerpartiet hävdar att det finns massa andra konstellationer som de skulle kunna bilda regering tillsammans med. Och det vore intressant då att utreda det så att vi fick ett klart svar på det. Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i, ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
3: I eftermiddag väntas talmannen lämna besked om hur processen ska gå vidare.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och nu har vi med oss vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad tycker du är det viktigaste som kommit ut från dagens talmansrunda?
6: Ja, egentligen är det viktigaste idag bara att talmannen samlar på sig ett underlag för att kunna ta nästa steg, det vill säga samtalar med partierna. Så det viktigaste är att någon kommer att få uppdrag att sondera. Däremot så har det ju inte kommit några nya besked från partierna, utan läget är låst och alla upprepar de röda linjer gentemot varandra som vi har hört så många gånger förut.
1: Vad blir då nästa steg och vilka alternativ har talmannen?
6: Ja, det lär ju bli så att någon av de tänkbara statsministrarna får i uppdrag att sondera om han skulle kunna samla stöd för att bli statsminister. Och det verkar väl troligast att det blir Ulf Kristersson, men det är inte säkert. Vi har ju hamnat i ett väldigt konstigt läge här nu där ingen egentligen vill ha det här uppdraget att försöka se om man kan få stöd för att bli statsminister. De flesta partier vill att någon motståndare ska ha det. Och det här beror ju såklart på att partierna kallt räknar med att man kommer misslyckas den som försöker det så här tidigt. Och halva stora delar av politik Sverige har intecknat det här med att ingenting kommer att hända innan man börjar närma sig ett extraval, alltså där man har haft misslyckade omröstningar om vem som ska bli statsminister. Så att, och det här är väl för att folk lärde sig det 2018, så att det har uppstått ett lite märkligt vänteläge här.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi fortsätter inrikes. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt nu på förmiddagen. Vår reporter Carina Holmberg har läst domen. Berätta.
7: Ja, tingsrätten går på åklagarens linje och dömer de båda männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Man bedömer straffvärde till 4 månaders fängelse men stannar på påföljden villkorlig dom för kaptenen medan lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han då tidigare har suttit häktad. De här döms ju då mot sitt nekande. Båda nekar till brott.
1: Berätta lite mer hur tingsrätten motiverar domen.
7: Ja, i domskälen så resonerar nu rätten och man kan konstatera då att de här båda männen har brustit i utkik. Det har varit otydligt vem som hade ansvar för utkiken. Rätten skriver att fritidsbåten borde ha upptäckt så kollisionen hade därmed kunnat undvikas om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och man resonerar kring gott sjömanskap och sjövägsregler där varken kapten eller lots fullgjort sitt uppdrag bra nog enligt rätten. Och lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen menar tingsrätten. Och det är också försvårande omständigheter att det här skedde i skärgårdsmiljö under sommaren där det har varit mycket trafik, skriver Anne Rapp, rättens ordförande, också i en kommentar.
1: Tack för den rapporten. Vår reporter Karin Holmberg som alltså fanns på plats i Göteborgs tingsrätt. Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det konstaterar den statliga sanningskommissionen i sin slutrapport som presenteras idag. 87-åriga Ingrid Renfelt i Östersund är en av dem som när hon var barn sattes i en så kallad nomadskola.
8: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en.
9: I sanningskommissionens rapport konstateras att svenska staten genom sin politik bär ansvar för att samiska rättigheter har kränkts och att människor utsatts för övergrepp. Bland annat genom tvångsförflyttning, förlust av mark och samiska barn som skildes från sina familjer och tvingades gå i så kallade nomadskolor, långt hemifrån. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen eftersom många är äldre. Lena Nyman är kommissionens ordförande.
10: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
9: Sanningskommissionen inledde sitt arbete för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen. Och i kommissionens rapport så uppmanas nu kommande regering att erkänna de oförrätter som begåtts och be om en officiell ursäkt. Men också genom att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med bland annat konsekvenserna av den nedsättande syn som funnits mot samer. Och för Ingrid Renfelt i Östersund så är en ursäkt viktig.
8: De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland, i samarbete med Sameradion. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i den europeiska unionen. Burnham radar i en intervju med BBC upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Det Burnham däremot utesluter är vad han beskriver som ytterligare 10 års osäkerhet och splittring som han menar orsakats av Brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU 2017. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rot ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. En 60-årig man döms till fängelse efter att ha skjutit 3 personer i ett villaområde i Älvsjö i Stockholm i maj. Han döms till 18 års fängelse för mordförsök. Av de 3 som träffades fick 2 livshotande skador. Ytterligare en 4:e person riskerade att träffas. Och därför döms mannen till 18 års fängelse för mordförsök på alla 4. Mannen har nekat till brott. Enligt åklagaren var det en pågående hyrestvist som låg bakom skottlossningen. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 12. Producent var Ola Henriksson. Jag heter Christian Löner.
0: Det sätter punkt för Ekot. Och så är det tillbaka till P4 Östergötland och Emma Ödman. Vi sätter inte punkt riktigt än, men vi brukar ju köra till närmare 1 ungefär. Och det blir kul. Nu är det lunchtimme, det blir matfokus. P4. För det pågår matmarknad i Linköping. Och vad testar du för någonting? Eller håller du dig till säkra kort? Jag skulle vilja höra om du har käkat någonting som faktiskt varit rätt konstigt. Kanske inte det vanligaste att ha på matbordet liksom. Kanske är det på en matmarknad när man testar mat från världens alla hörn eller någon helt annanstans. In och skriv och berätta för oss på sociala medier.

0: Ny musik med Benjamin Ingrosso. Funny Feeling heter låten. Det vill man ju inte få efter att man testat att äta någon ny maträtt. Alltså någon lustig känsla i magen, så syftar jag på. Men vi undrar, det behöver inte vara dåliga grejer. Det kan vara dåliga grejer, men konstiga grejer du har käkat. Apropå matmarknaden som pågår i Linköping. Där kan man ju hitta både välbekanta favoritsmaker och kanske de lite mer oväntade. Och just det där lite udda vill vi veta om du har käkat något sånt någon gång. Alexander Stenfeldt har kollat med några.
1: Hej, vad heter du?
2: Tim heter jag. Har du ätit något jättekonstigt någon gång?
1: Absolut, jag har ätit haggis i Skottland.
2: Du får jättegärna berätta vad det är för någonting.
1: Ja, det är väl inälvor som på något sätt är kokade i mage.
2: Inälvor kokta i mage?
1: Ja, stämmer.
2: Det låter ju inte så gott.
1: Nej, men det är ganska gott om man gillar organmat. Om man gillar lever och sånt, funkar det.
2: Hur smakar det då?
1: Järnigt.
2: Järnigt?
1: Ja, det är bästa sättet att förklara det på.
2: Men hur kommer det sig att du åt det i Skottland?
1: Det är väl viktigt i deras kultur. Så är man där så får man smaka en gång.
2: Du var där på semester eller har du skotsk ursprung eller så?
1: Nej, jag var där på semester.
2: Ja. Med familjen?
1: Nej, med skolan.
2: Och då provade alla det eller var det bara du som testade?
1: Nej, jag och kanske 2-3 till som vågade.
2: Tror du att du kommer äta det någon mer gång i ditt liv?
1: Ja, om det bjuds på.
2: Om det bjuds på kokta inälvor?
1: Ja, varför inte?
2: Så det kommer bjudas på det i familjemiddag någon gång?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Du har en fantastiskt fin dag.
1: Tack själv.
2: Hej, vad heter du?
3: Alice.
2: Och har du ätit något konstigt eller något sjukt någon gång?
3: Ja, jag har ätit en typ mjölmask och en kackelacka. Vad som var typ friterade och det var på ett museum.
2: På ett museum?
3: Ja, de typ testade olika saker och det var så typ jättekonstigt.
2: Ja, hur smakar det?
3: Det är som kyckling. Fast extremt bränd.
2: Bränd kyckling?
3: Ja.
2: Så masken smakar alltså kyckling?
3: Typ.
2: Hur var det att äta det där då? Tyckte du det var äckligt eller tyckte du det var häftigt bara?
3: Lite äckligt. Man hade ingen aning om hur det skulle smaka liksom.
2: Tror du att du kommer äta det igen?
3: Nej, det tror jag inte.
2: Varför inte?
3: Alltså, det låter äckligt och jag skulle inte vilja äta maskar överhuvudtaget igen.
2: Och du då? Kan du komma på någonting sjukt du har ätit?
4: Nej, inte riktigt.
2: Du kör på säkra grejer bara?
4: Ja, exakt.
2: Det är bra. Hörrni, ha det så bra.
4: Detsamma.
0: Alltså mjölmask, kackelacka, kokta inälver. Man blir inte skitsugen alltså. Inte jättebra insålt här kanske. Vem vet, det kanske smakar jättegott på rätt plats och rätt tid. Vad känner du som lyssnar när du hör det här? Hade du vågat testa eller har du testat något annat tokigt? In och berätta.

0: Lady Gaga med Poker Face. När jag står och gaggar med Alexander Stenfeldt som har tagit sig till matmarknaden i Linköping. Mm. Hur är, ja det hör ju, det är ändå lite folkligt och sådär. Hur är den här stämningen?
1: 20:20 är klockan och det är ju verkligen lunchtid. Det är både folk och liksom mat, vad heter det, mattält så långt ögat kan nå och alla världens flaggor nästan. Här ser jag framför mig en grekisk flagga och Venezuela flaggan bakom mig, USA, Korea och hela världen. Man möts ju av otroliga dofter här på Storgatan i Linköping och mycket folk. Glad stämning, mycket mat och ostar och hit och dit. Det är väldigt härligt där.
0: Ja, det låter härligt. Jag tänkte på det. Ni är ju inte alla världens flaggor där kanske, men många. 35 mataktörer, 24 olika länder vet jag har dukat upp. Och dofter, alltså när det är då 24 olika länder mat därifrån. Alltså, vad blir det för gemensam doft?
1: Ja, men det är en ganska kryddig doft där skulle jag... beskrivande som mycket, de som serverar lite mer kryddig mat överröstar i de andra stånden som kanske bara säljer godisremmar eller pommes eller liknande. Så det är väldigt kryddig doft det skulle jag säga.
0: Så är det. Du ska få strosa runt lite där, men jag tänker nu så i mattimmen och regnet är lite så där hänger i luften, eller hur är det?
1: Det hänger verkligen i luften och det är mulet. Och det kommer det vara hela dagen idag som mulet passerande regn och men lite uppehåll fram på dagen som höjs nu och molnigheten kan minska lite i eftermiddag. 15-18 grader och mest svag vind idag. Ikväll då kommer molnen tätna åter och i natt väntas det mycket moln och fortfarande uppehåll då. Så kommer det se ut i alla fall, enligt SMHI.
0: Ja, så kommer det se ut. Vi får se vad morgondagens väder bjuder på, men det är imorgon, det är idag idag och vi är inte klara. Vi tänker ju kolla med några som huggit tag i någon matbit där på matmarknaden eller kanske någon som står och säljer sin bästa grodlårsbit eller vad det nu kan vara. Finns allt möjligt där på matmarknaden i Linköping.

0: Ja, så slutar den. The Mavericks med Dance the Night Away.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Maya Francis med Swedish Mermaid när Kristina Turesson tar över nu. För vi ska få lokala nyheter och först så handlar det om vanvårdade katter.
1: Ja, som nu är omhändertagna.
0: Så är det och klockan har nu blivit 12:30.
2: När länsstyrelsens djurskyddskontrollanter kom till en bostad i Linköping så möttes de av minst 20 katter i dåligt skick med rinnande ögon och smutsiga toviga pälsar. Det luktade starkt av både katturin och avföring. Och beslutet blev att omedelbart omhänderta samtliga djur då mannen som hade katterna tidigare fått brister påtalade men inte gjort något åt det. De katter som var svårt sjuka eller bedömdes vara förvildade och inte skulle gå att omplacera skulle få avlivas enligt länsstyrelsens beslut. Så till en trafikpåverkan nu närmast.
3: Just nu är det många militärfordon på vägarna runt Norrköping och Söderköping, något som kan påverka trafiken.
4: Militärfordon kör ju kolonn och det är viktigt att tänka på att inte bryta den kolonnen. Man kan uppleva att det kanske nu går lite långsamt, jag måste ju fram, men man får helt enkelt ta tålamod för den kolonnen måste hålla ihop.
3: Johanna Lensell är informationsbefäl för 31:a hemvärnsbataljonen som övat i ett par dagar och kommer fortsätta några till. Under onsdagen väntas det extra mycket aktivitet, speciellt på E22 och mindre vägar omkring.
4: Vi övar ju på dels hur vi kan jobba med vår transportkedja. Om vi har skadade soldater ute i skärgården, hur gör vi på smidigast sätt för att kunna förflytta den skadade med hjälp av olika förband som ingår i bataljonen? Hur kommunicerar vi mellan oss?
3: Jonathan Engberg, P4 Östergötland.
2: Elbehovet här i Östergötland.

0: på sina håll. Men då är det bra att tänka på att på riksväg 35 vid Ådvidaberg, där regleras ju trafiken med trafikljus på grund av ett vägarbete. Sen vad det gäller tågtrafiken så är det även lugnt där. Tack och lov så är det inte några störningar där heller. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
1: Når du då till exempel Hanna på trafikredaktionen och kan berätta vad du ser så vi andra får höra det. P4 Östergötland är det du lyssnar på i knappt en halvtimme till med mig, Emma Ödman och Alexander Stenfeldt, reporter i Linköping. Och jag tänker lite så här, du var ju luncha här nu innan du stack till matmarknaden. Var det ett Exakt. Bra val?
2: Alltså, man ska ju aldrig gå och liksom handla när man är hungrig. Mm. Och jag tänker det är lite samma med den här matfestivalen, att man kanske ska vara lite halvmätt när man går hit, så man inte bara köper allting man ser. Liksom.
1: Mm, jag fattar.
2: Det var så jag resonerade.
1: Ja, men det var väl kanske sunt av dig att gå runt mätt på matmarknaden, annars kanske du tryckte i dig allting.
2: Vet du vad? Jag blir fortfarande sugen.
1: Ja.
2: Än fast jag är mätt.

Ted Gärdestad med Satellit och Storgatan i Linköping har nu förvandlats till en liten smakresa jorden runt. 35 mataktörer från 24

0: Flera olika länder har dukat upp Alexander Stenfeldt där, och nu när klockan slår 12.37 och jag inte har mat i magen börjar bli riktigt avundsjuk på dig. Vad är det du har, ser för mat som Linköpingsborna stoppar i sig?
1: Det är ju frestande. Jag står här med 4 stycken studenter som precis har köpt lite, ja, men lite speciell mat kan man säga. Vad heter du?
2: Jag heter Gustav.
1: Och vad heter du?
3: Tom.
1: Gustav, vad är det du står och äter här just nu?
3: Jag står och knaprar på en koreansk cheese dog.
2: Ja.
1: Cheese dog, ja,
2: alltså någon corn dog liksom, med ost i.
1: En corn dog, alltså någon slags friterad varmkorv med ost i typ.
2: Precis, och den är ju täckt i cornflakes och så är det någon god chili mayo på toppen. Så här. Är riktigt gott här.
1: Och Tom, du skippade.
4: Det är samma sak, men jag skippar chili mayo bara.
1: Lite för starkt för dig?
4: Ja, det är, jag är så pass.
1: Men du, hur skulle du beskriva smaken på denna?
2: Ja, men nästan lite som man förväntar sig när man läser liksom ingredienserna. Det är bara gott alltså. Jag har inte mycket mer att säga, att det är bara gott. Lite flottigt och, flottigt och gott.
1: Flottigt, och den ser väldigt knaprig ut, och man ser att det liksom rinner ost ur den. Precis. Det är som en täckt korv egentligen med cornflakes och majo på, som det kommer ostet. Hur tycker du det smakar, Tom?
4: Alltså, han beskrev det väldigt väl. Alltså, det är ju exakt som man tror att det är. Det är en barns dröm typ.
1: En barndomsdröm?
4: Ja, typ alltså.
1: Varför föll valet på den här corndoggen?
2: Vad sa du?
1: Varför föll valet på den här corndoggen när man, det finns så mycket att välja på här?
2: Jag vill bara någonting simpelt, någonting flottigt och gott just nu efter man slutat plugget.
1: Hur gick tankarna för det?
2: Inget fancy.
1: Hur gick tankarna för det då?
4: Jag vill ha någonting lite så jag kunde gå och äta på flera ställen liksom. Det här är inte, jag tänker inte vara första liksom.
1: Ja, du tänker att du ska prova en massa grejer här?
4: Ja, alltid.
1: Det finns ju andra matställen att prova här på matfestivalen. Jag har 2 andra här, ni är också studenter förstår jag det som. Vad heter ni?
5: Anton.
1: Och du?
6: Lino.
1: Och ni käkar vad då?
5: Sidfläsk, Korean barbecue.
1: Du kör samma?
6: Popcorn chicken hade jag.
1: Alltså det är någon slags bowl här med ris och är det gurka och salladslök och lite coleslaw och sådär också. Hur smakar det?
5: Riktigt gott. Starkt men gott.
1: Vad är det som är så gott med det då?
5: Jag vet inte, det är en blandning av smakerna. Så. Det är inte någonting man ofta äter där. Så.
1: Vad tycker du då? Hur smakar det?
6: Ja, det är gott. Det är gott. Jag har lagat den rätten förr, men det här var nog faktiskt bättre än vad jag gjorde själv.
1: Så du menar att de som är professionella och faktiskt kan laga mat gör det bättre än dig?
6: Ja, det skulle jag nog säga.
1: Det är en bra insikt att komma till ändå.
6: Ja, faktiskt.
1: Varför föll valet på den här sidfläsket, den koreanska?
5: Alltså, jag lät magen bestämma. Jag bara såg det, tyckte det så gott ut och så tänkte jag, ja men varför inte? Kör på.
1: Varför föll valet på den för dig?
6: Ja, men alltså, som sagt, jag har ätit den här rätten förr så det var ett säkert kort. Jag vet att jag gillar den så...
1: Kör på safe, alltså. Vi kan gå tillbaka till de här corndogs som du har hela munnen full, Gustav.
2: Ja, nu trycker vi på här.
1: Vi kan inte sluta äta.
2: Nej. Kanske ta en till sen efter.
1: ska du ha en till eller ska du prova något annat nu då?
4: Jag tror det blir något annat alltså, men det här var väldigt gott alltså. Så fort du flydde då tryckte jag i mig lite liksom.
1: Vad blir man sugen på efter en sån här friterad ostkorv med cornflakes på?
4: Jag vill ha något exotiskt alltså. Det är ändå internationell marknad liksom.
1: Vad tycker ni om att få komma hit och prova all... Ja, men det är 35 olika länder och många matstånd här. Vad tycker ni om hela grejen?
2: Jag tycker det är en kul grej bara. Vi tycker det är kul att prova lite nya rätter och så. Ja.
1: Du då?
4: Men det är väl typ samma. Alltså, jag är ju från en mindre stad liksom. Det är roligt när jag är lite event. Det brukar inte vara van med det.
1: Var kommer du ifrån?
4: Jag är Skara.
1: Ni har inget sånt här i Skara då alltså?
4: Nah, det närmaste vi hade var typ Skövde. Men det var lite mindre där. Och det här känns roligare liksom.
1: Skövde?
4: Ja, Skövde.
1: Men ska inte ni plugga eller? Ni bara står här och käkar corndogs?
4: No comment.
1: du skolkar eller?
2: Nej. Nej, eller kanske.
1: Skolk för corndogen. Ja, du hör här, men det är ju, det smaskas ju på ordentligt. Och det bara rinner ost och cornflakes och krisp och flott överallt. Oh. Det är lite bilden av hur det ser ut här just nu på Storgatan i Linköping.
0: Alltså, det vätskas i munnen på mig och magen börjar bara kurra mer och mer när ni pratar om den här smälta osten och bara hör den här corndogen tryckas i mängder. Väldigt härligt med värsta dialektfesten också blev det här. Jag tyckte till och med du, din lilla Blekinge-son, sa cheese dog. På en litet,
1: cheese dog.
0: Ja, på bra skötskan där. Den knappar in på dig.
1: Ja, man blir så illa tvungen va.
0: Det är ju så.

0: Hans och Walter Space 1996. Finalist i UEP för den nästa stjärna Östergötland. Vill du rösta på just Hans och Walter så kan du göra det genom att smsa siffrorna 3403 till 72020. Eller så kan du ringa in rösten också. Då gör du det på 099 134 03. Och nu tror jag minsann Alexander Stenfeldt, reporter i Linköping på matmarknad, har någonting matigt i din hand.
1: Ja, i min hand har jag något. Det är långt, det är orange-brunt och den har chilimaja på sig. Den är nog ganska krispig också, jag vet inte än. Men jag pratade med Gustav som stod och käkade någon slags corndog-variant. Och nu har jag en egen framför mig.
0: Mm, är det nytt för dig? Du har inte ätit den förut.
1: Jag har aldrig testat det här. Mm. Och jag tänkte väl kanske ta det bättre att testa nu. Men innan jag gör det så är det ju viktigt att säga att det finns en massa matställen att prova på den här matfestivalen. Man kan prova vad man vill. Det här är bara en av alla grejerna man kan köpa.
0: Verkligen.
1: Så är det. Men du, jag tar ett bett då.
0: Ja, precis.
1: Nu ska vi se.
0: Jaha. Där har vi några lager av både krisp och något mjukt i mitten.
1: Mm. Det var ju, som du hör, kanske ganska knaprigt.
0: En stor tugga också.
1: Jag ville få med allting.
0: Ja, såklart.
1: För i min mun, nu har jag alltså cornflakes friterad, någon slags deg, ost och korv.
0: Alltså, om du tuggar det lite där, för jag har sett såna här, det finns väl amerikanska corndogs, det här var ju någon koreansk variant. Mm. Och min fördom är bara att det ska vara lite torrt sådär, men det är massa lager och det går ihop.
1: Ja, det var faktiskt inte torrt, det var rätt, ja, men det var rätt lätt tuggat så att säga, och lätt svalt också.
0: Härligt.
1: Det smakar lite vad det är liksom. Det var, ja, det var vad det var helt enkelt. Men jag är ändå glad att jag testade det. För man har ju sett de här och sett amerikanska corndogs också. Och varit så här, men hur kan det smaka egentligen?
0: Ja. Nu vet du. Nu vet jag hur det smakar. Också utav din fina beskrivning där. Vi har gärna sagt, man kan ju stöta på en hel del konstiga grejer på matmarknaden. Eller alltså som man inte alls är van vid. Det där är ju ändå en sak som kanske inte är det vanligaste på middagsbordet. Men har du ätit något sådär riktigt konstigt? Du har ju pratat med folk som har käkat sniglar och inälver och mjölmaskar. Är du en av dem också eller?
1: Ja, men jag var i Vietnam och Kambodja för ett år sedan ungefär i höstas. Och då fick jag äta kryp, alltså typ syrsor och larver och sånt. Och spindlar åt jag också. Som var liksom friterade och som äts mycket där nere i de länderna för att det är liksom bra och billiga proteinkällor. Och om man tänker bort då, det faktiskt är ganska gott. Så jag var på en matmarknad där och käkade typ syrsor och lite sånt som var knaprigt och vitlökskryddat och fint. Lite spicy. Och på tal om spicy så har det kommit chili mayo på micken nu också.
0: Nej.
1: Så jag tittar ner på den. Jag har säkert lite i mustaschen också.
0: Säkerligen, Alexander. Men kul att du testar. Du är inte sån fegis liksom. Du testar. Nej. Nu och så kan
1: Vill du höra ett bett till eller?
0: Absolut.
1: Friterade den. Det kan man konstatera.

0: Jennifer Page med Crush. Man kan få kämpa rättsligt för att få finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner. Mer om det här ska vi få höra nu i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner. Och även i kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa, ibland hela vägen till domstol, för att få till omsorgen. 84-åriga Heli Vähätalo i Haninge är en av dem som berörs.
2: Heli får besök av sin dotter Sanna Vähätalo Gussing på sitt korttidsboende i Haninge. Jag tvingas vara tyst när jag inte längre kan svenska, säger Heli, som tappat svenskan i takt med att demenssjukdomen förvärrats. Svårast är att inte kunna berätta för personalen om hur jag mår, säger Heli. Heli bor i Haninge, en av 66 kommuner i Sverige där finska språket har en särställning och som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. I Haninge fick Sanna rådet att ansöka om plats i andra kommuner.
3: Ja, de sa rakt ut att de har inget finskt boende, utan det är vi som får söka till de kommunerna som har.
2: Så Sanna och Helys make Sauli Vähätalo sökte plats i grannkommunerna som har finskspråkiga äldreboenden. De fick avslag men överklagade till förvaltningsdomstolen som gav dem rätt och slog fast att Hely behöver demensomsorg på finska. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
4: Det beklagar jag verkligen, för att så ska det inte gå till. Det är såklart Haninge kommun som ska ta emot ansökan.
2: Enligt Reinikainen har kommunen precis utbildat alla biståndshandläggare och infört nya rutiner för att säkerställa att alla sökande informeras om rätten till omsorg på finska. För Helys anhöriga har kampen för omsorg på finska varit svår.
5: Man är ledsen.
3: Som David mot Goliat.
2: Men i måndags, efter 10 månaders arbete, fick Sanna och Sauli plötsligt besked. Haninge köper en finskspråkig plats i grannkommunen Stockholm.
6: Det känns som en stor sten har lättat från bröstet.
1: Reporter Kajsa Vuonokari, research Erik Weber. Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är det tydligaste budskapet i sanningskommissionens slutrapport som nu lämnas över efter flera års arbete. Kommissionen konstaterar att staten bär ansvar för en politik som har åsidosatt samers rättigheter och lett till kränkningar. I rapporten uppmanas regeringen att erkänna de historiska oförrätter som samer utsatts för och den skada som detta orsakat. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
0: Tackar Marco. Då lider också förmiddagen mot sitt slut. Dags för den här programledaren att äntligen få i sig lite lunch efter allt matsnack. Alltså, många av er är som fortfarande berättar här på sociala medier vad ni har testat för speciella rätter. Ann skriver marsvin i Ecuadors djungel, bara det. Anna har ätit friterad krokodil i Thailand och Sonja rostade och saltade silkesmaskar och chokladdoppade skalbaggar. Ja, ni hör. Hör ni, stort tack för sällskap den här förmiddagen.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 500 meter till jobbet blev i en blinkning 10 mil för Denise. Hon bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förflyttat sig. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. Hon är här efter 13:30.
8: Ekonyheter. Svensk ekonomi går starkare i år än Konjunkturinstitutet tidigare räknat med. Men återhämtningen på arbetsmarknaden dröjer. Vi hör KI:s generaldirektör Albin Kainelainen.
9: Framförallt i år så blir tillväxten ganska hög och det gör att resurserna i ekonomin bör användas mer. Och resursutnyttjandet, det vi kallar liksom lågkonjunkturen, nu är på väg att ta slut. Men vi har fortfarande så att arbetslösheten inte har börjat sjunka än.
10: BNP väntas växa med 3% i år och 2,4% 2027, bedömer Konjunkturinstitutet. Men den ekonomiska återhämtningen syns ännu inte lika tydligt på arbetsmarknaden. Enligt prognosen väntas arbetslösheten ligga på 8,7% i år och sjunka till 8,2% under 2027. Konjunkturinstitutet räknar med att KPIF-inflationen blir 2,6% nästa år, vilket är över Riksbankens mål.
8: Reporter Alice Sundin. Vänsterpartiet lägger fram ett utskottsinitiativ för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Partiet lägger fram förslaget i socialförsäkringsutskottet när det öppnar på tisdag och hoppas kunna få stöd för det med den nya rödgröna majoriteten. Efter båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom så har både lotsen och kaptenen på lastfartyget idag dömts till villkorlig dom. De fälldes på alla åtalspunkter, bland annat vållande till annans död. Det var en fritidsbåt som blev påkörd av lastfartyget och ombord på fritidsbåten fanns en familj. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i EU. I en intervju med BBC så radar Burnham upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU. Och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Ekot, Matilda Durehed.
5: Sporten börjar med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien, och svenska Oliver Solberg, han har vittring på titeln.
11: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vända den här gången. Det är bara att köra på från start.
12: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
11: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
5: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och så fotboll på det och en riktig härva.
13: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
14: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
13: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. Tidningen The Sun har rubriken City in Ruins. Dubbeltydigt betyder både ett Manchester City i ruiner och en stad i ruiner. I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
5: Martin Hedberg där, som gjort ett svep bland de engelska tabloiden om härvan i Manchester City. I studion Mats Fagerström.
7: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och 500 meter till jobbet blev 10 mil och det på mycket kort tid. Det här hände Denise, ja det var vad hon vaknade upp till idag helt enkelt. För hon bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förskjutit sig efter att en tung transport passerade. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. För varje bok hon skriver så gör hon också en spellista. Och om jag säger så här, nu är en ny spellista aktuell. Hon är här efter 1:30. Det här är Lalle, bara få vara mig själv.

0: Välkommen till P4 Extra. Efter att Strömsundsbron, jag har svårt med betoningen där, skadats och stängts av, så blev det lite annan resväg för 32-åriga Denise Häggblom. Välkommen till programmet.
1: Ja, men tackar.
0: Jag har ju suttit här och det var nog så dramatiskt det jag drog till med, men du, det är lite andra avstånd, eller hur? Du får åka 3,5 mil till jobbet, så var det i morse. Din arbetsplats ligger 500 meter från bron, men du fick en rejäl omväg efter den här händelsen, eller hur?
1: Nej, det är lite så för mina anställda. Alla mina anställda bor på den sidan förutom en. Men jag bor i Rossön, så jag har ju 6 mil enkelväg egentligen.
0: Jag förstår. Du, hur påverkar det här din dag helt enkelt?
1: Ja, den här dagen började ju med att jag kommer sent på jobbet. Ja, de flesta kommer sent idag, men det var ju helt förståeligt. Det kommer ju såklart bli mindre leveranser eller försenade leveranser. Vi har otroligt lite kunder. Mm. Så det kommer ju påverka försäljningen enormt. Jag kommer behöva sluta tidigare, för nu är vägen jag måste köra för att komma hem och hämta min dotter på förskolan först och främst. Det blir ju typ 10 mil enkel väg.
0: Okej, men och du, vad är det för typ av väg du får åka? Är det vettiga vägar?
1: Nej, inte speciellt. Jag hade faktiskt en kund nyss som jag pratade med, och hon sa att från i morse och tills nu redan så hade ju vägen blivit mycket sämre. Det är ju en smal grusväg. Och nu går det ju såklart mycket tung trafik där också, eftersom att de måste ju också komma fram.
0: Men du, det här att det är problem bland annat då för din personal att komma till jobbet. Kom ens alla till jobbet?
1: Nej, det gjorde de inte. Jag hade en som inte kunde ta sig hit, som varken har körkort eller bil.
0: Och då jobbar ju du, alltså, har jag förstått det rätt, att själva affären som du jobbar i, den ligger 500 meter från bron ungefär?
1: Ja, precis. Ja, bra. Om ens det.
0: Ja, om ens det, okej. Okay. Men du, hur går snacket på jobbet då? Hur pratar ni med varann om det här? Hur planerar ni framåt?
1: Ja, alltså problemet är ju att vi jobbar ju lite olika tider oftast. Men nu har vi fått göra så att imorgon till exempel de som skulle börja någon timme senare eller så, vi får ju köra samma tider allihop och samåka. Mm. Just det. Sen är det ju svårt, alltså det blir ju manfall och alla kan inte ta sig hit helt enkelt.
0: Du, vad tänkte du när du fick höra om det här som har hänt med bron?
1: Jag trodde att det var ett skämt först. Så jag var ju tvungen att gå in på medier och läsa. Mm. Men det var ju inget skämt, va?
0: Nej, och det lät ju som, det låter ju ganska läskigt det som har hänt. Vi ska återkomma till det också. Men du, hur märker du av att bron är avstängd där du befinner dig?
1: Väldigt lite kunder som sagt. Väldigt lite trafik. Jag var faktiskt bort och kollade på min lunch där borta, för jag skulle ändå tanka i närheten. Och man ser ju, det är ju många som är nyfiken och är där och kollar.
0: Och nu säger man ju att bron kommer att vara avstängd en månad. Hur går dina tankar kring det?
1: Jag tror ju att det kommer att bli längre, tyvärr. Mm. Och det känns ju enormt jobbigt att behöva planera om allt och att man behöver åka så mycket tidigare. Det tog ju nästan dubbelt så lång tid för mig att komma på jobbet idag mot vad det brukar göra.
0: Denise Häggblom, stort tack för att du var med i P4 Extra. Och ja, vad ska man säga som är uppmuntrande? Jag kommer inte på någonting. Jag förstår att det här suger verkligen.
1: Ja, ja, men vi är peppade ändå.
0: Men det känns som att ni har varann i alla fall.
1: Ja, det har vi.
0: Tack snälla för att du var med här hos mig.
1: Tack, tack.
0: Nu ska jag prata med P4 Jämtlands reporter Marcus Frånberg. Hur ser det ut där du är, Marcus? Du är precis vid bron, eller hur?
2: Står här vid brofästet på den norra sidan, alltså motsatt det vi hörde butiken på andra sidan då. Mm. Och det är folk från Trafikverket, och jag ser ju den här trailern som väger 100 ton som står på bron, och precis framför nosen på den så ser man då brottet där bron har liksom trycks upp en bit upp mot marken. Och man står ju här och funderar på hur det ska bärgas och hur man ska kunna göra det så säkert som möjligt.
0: Kan du se hur mycket bron har liksom bytt position, så att säga?
2: Ja, jag har 40 meter nu till själva brottet, och på ena sidan av bron så där är det nog passerat 50 centimeter, och på den andra sidan är det lite mindre då. Så det är, man ser att den är ju rejält knäckt, och vad det innebär med hållfasthet och sånt där, det är ju det man håller på att räkna ut nu. Mm.
0: Och ekipaget som står där vägde alltså 100 ton. Själva bron är konstruerad för att klara 74 ton. Men nu ska man komma ihåg att det här var liksom inte ett eget initiativ av en chaufför, utan lastbilen hade fått dispens av Trafikverket. Vad vet du om det?
2: Det är så att det är en så kallad BK4-väg, och då är de klassade för fordon. Då är det fritt fram för alla fordon upp till 74 ton att köra. Men det betyder ju inte att den inte klarar 75 eller kanske 120 ton. Så att då vet ju Trafikverket att ja, den här bron eller den här vägsträckan klarar si och så många ton mer än det, och då kan man ge dispens. Och här hade man ju då stängt av bron också helt och hållet, och bilen körde raden i trailen sakta över. Men det är det man försöker lista ut nu då. Vad är det som har hänt? Är det konstruktionsfel? Till historien hör också att så sent som 2 oktober i fjol var en nyinvigning på den här bron, för då har man hållit på att renovera den under flera år, så att den ska ju egentligen vara tipptopp.
0: Mm. Nu hörde vi ju Denise här berätta om hur hon har påverkats och hur hennes vardag kommer att bli ganska stökig framöver. Det här är ju inte hon ensam om på något sätt. Dels pratar hon om sina egna kollegor och sen alla andra människor naturligtvis som använder bron. Vad sker med den tunga trafiken? Vart ska den ta vägen nu?
2: Jag vänder om nosen 180 grader och då tittar jag upp ungefär 300 meter, och exakt där kommer det nu en timmerbil. Kör i en rondell i centrala Strömsund då. Så det är ju ett omlöp på ett antal mil efter en ganska knackig väg, och jag åkte den tidigare idag. Och det är som vi hörde tidigare en smal grusväg, och när lastbilar möts där på vissa ställen så är det nästan så att det inte går. Så den tar ju tid, och när den har var avstängd tidigare bron för reparation då, så har det ju varit ganska många fordon som har åkt i diket. Så att det här vållar ju stora problem, inte minst då för den tunga trafiken, för de får ju verkligen tänka efter. Och över bron här så är det ungefär 2000 fordon per dygn som passerar, och det är ju en viktig pulsåder genom Sverige. Ja, den går faktiskt hela vägen från Sicilien ända upp till Alta i Norge, den här Europaväg 45.
0: Marcus Frånberg, reporter på P4 Jämtland. Stort tack för den här rapporten.
2: Tack och bock.
0: Det här är Ed Sheeran, Camera.

0: Idag kom domen i målet om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter dog efter att ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. Nu döms både kaptenen och lotsen till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Vi ska lyssna på rättens ordförande Ann Rapp.
1: Men vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
0: Det säger alltså rättens ordförande Ann Rapp som Carina Holmberg, reporter på Ekot, hade pratat med. Och Carina, du är med mig nu och du har följt det här fallet. Skulle du säga att det här är ett väntat utfall att de döms till villkorlig dom?
2: Men det här var ju många som väntade på den här domen med stor spänning. Det är lite svårt att förutse här utfallet där det mycket har handlat om den här ansvarsfördelningen mellan kaptenen och lotsen. Nu gick ju rätten helt på åklagarens linje och dömer båda de här männen mot sitt nekande, för båda de nekar till brott. Och ja, kanske är det ändå en del som blir förvånade över att det just lotsen också får ett ansvar i den här händelsen.
0: Om vi backar tillbaka till den här dagen i juli som det handlar om, vad var det som hände då?
2: Ja, men det var ju mitt i seglingssommaren i slutet av juli som den här lilla fritidsbåten gick i Hakefjorden utanför Tjörn. Det är en ganska relativt liten trång farled. Och så kom lastfartyget bakom i en högre hastighet och kom i kapp fritidsbåten och egentligen körde över den, kan man nog säga. Och båten söks ner i vattnet. Pappan och ett barn överlevde medan mamman och dottern dog i den här hemska olyckan. Och det var ju förfärliga berättelser man hörde under rättegången där pappan ombord på fritidsbåten vittnade och beskrev då den här känslan när han precis innan kollisionen tittade upp och såg det här jättestora fraktfartyget alldeles nära in på honom, torna upp sig framför honom.
0: Och åklagaren hade ju yrkat på några månaders fängelse för både befälhavaren och lotsen. Åklagaren har beskrivit händelsen som citat slarv av två akademiker, slutcitat. Befälhavaren och lotsen har skylt ansvaret på varandra och själva nekat till brott. Hur har rätten resonerat när man kommer till själva ansvarsfrågan?
2: Ja, man konstaterar ifrån rättens sida att man har brustit i utkik på det här fartyget. Och det har också varit otydligt uppe på bryggan vem som hade ansvaret för utkiken. Man menar på att fritidsbåten borde ha upptäckts och kollisionen kunde ha undvikits om man hade skött den här utkiken på rätt sätt. Och man resonerar då kring gott sjömanskap och kring sjövägsregler. Och man konstaterar ifrån tingsrättens sida i domskälen att varken kaptenen eller lotsen har fullgjort sitt uppdrag bra nog.
0: Det har beskrivits som ett unikt fall där även lotsen alltså har stått åtalad och att han nu också döms. Vad kan man säga om det?
2: Ja, men det är ju väldigt, väldigt ovanligt att en lots åtalas på det här sättet under sin yrkesutövning. Och det här har väckt oro i branschen, inom fackliga organisationer. Och jag pratade med vdn för Sjöbefälsföreningen här för en liten stund sedan. Sjöbefälsföreningen organiserar också lotsarna numera. Och man menar att det här dagens dom skapar en otydlighet, en gråzon i arbetsfördelningen. Vad är det som gäller mellan lots och sjöbefäl, och att det är många nu som oroar sig över, men vad innebär det här för mig och kan jag riskera att bli åtalad och förlora jobbet när jag går till jobbet?
0: Två personer skadades i den här olyckan. Det är pappan i familjen och sonen. Båda de drabbades. Vet man något om hur de mår idag?
2: Men de fick ju tillbringa en bra tid på sjukhus efter den här olyckan. Allvarliga skador hade ju sonen i familjen. Pappan fanns i rätten här och vittnade under rättegången och han ser ju fysiskt så hyfsat bra ut och frisk. Men de psykiska skadorna, och det kan man ju fundera på hur länge de kommer sitta kvar.
0: Har det kommit några besked om någon av parterna kommer att överklaga?
2: Ja, vi har fått kontakt med båda försvarsadvokaterna här och beskedet från deras sida är att den här domen kommer överklagas. Framförallt så säger lotsens försvarare att det här är helt orimligt ansvar som läggs på lotsen av tingsrätten i det här fallet, och det här måste prövas i högre instans. Och jag tror att det är också många som välkomnar att det här prövas i högre distans eller instans för att klargöra den här ansvarsfördelningen och få prejudikat på det.
0: Tack så mycket för den här rapporten, Carina Holmberg, reporter på Ekot. Här är Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: lyssnar just nu är 1 av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar. Här blir det nu Lisa Nilsson. Allt jag behöver i den där radiokanalen som kan bli årets radiokanal om du vill. Det här är P4 Extra i P4.

0: nästa timme får vi dels svar på frågan varför ska man ens plugga matte? Och du kommer också att träffa Svenska Akademins ständiga sekreterare. Hon heter Ingrid Karlberg och är här efter dina lokala nyheter. De kommer nu.
1: Nyheter i P4 Östergötland. När Länsstyrelsens djurskyddskontrollanter kom till en bostad i Linköping så möttes de av minst 20 katter i dåligt skick med rinnande ögon och smutsiga toviga pälsar. Det luktade starkt av både katturin och avföring. Beslutet blev att omedelbart omhänderta samtliga djur. De mannen som hade katterna tidigare fått brister påtalade men inte gjort något åt det. De katter som var svårt sjuka eller bedömdes vara förvilda och inte skulle gå att omplacera skulle få avlivas enligt länsstyrelsens beslut. Så byter vi ämne och pratar om någon som jobbat hårt.
2: Över 1 miljon kronor, så mycket pengar har Motalaborn Albin Bjurström samlat in till Barncancerfonden.
3: Jag är otroligt glad där, ja. När jag började med insamlingen kände jag att hur 17 ska jag lösa det här, men efter senhårt arbete och efter blod, svett och tårar så då gick det.
2: Albin, som själv överlevt leukemi som barn, har sedan 2022 samlat in pengar. I helgen hölls ett välgörenhetslopp i Motala där runt 200 personer deltog.
3: Det var en fantastisk syn och jag är jättetacksam och jätteglad för alla som kom. Och framförallt är jag tacksam till Lokverksam som hörde av sig till mig och arrangerade det här. Jag är jätteglad för det och jag är jätteglad för alla sponsorer och alla som hjälpte oss med det här.
2: Loppet drog in 58 000 kronor. Det tillsammans med en tv-medverkan gör att han nu börjar närma sig 1,2 miljoner insamlade kronor. Men han är inte färdig ännu.
3: Aldrig i livet. Det är jag absolut inte. Jag kommer att samla på mer och mer och mer och mer.
2: Jonathan Engberg, P4 Östergötland.
1: Dödligheten i hjärtsvikt i Östergötland har minskat med nästan hälften sedan början av 2000-talet. Det här visar nya siffror från Hjärt- och lungfonden baserat på Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Minskningen den beror på bättre diagnostik, behandling och på bättre vård. Och så tar vi slutligen en titt

0: att ska vara tacksamma över det faktiskt.
1: Nej, men säg inte det. Men vad är det för flöjt vi pratar om?
0: Vi pratar om en tvärflöjt, en Miyazawa-flöjt faktiskt, som är väldigt fin.
1: Har du spelat länge?
0: Jag spelade väldigt mycket när jag var faktiskt så att jag stod i valet och kvalet när jag var 18 år att satsa på flöjten.
1: Du, jag tror att vi alla nu, jag och alla lyssnarna, känner att det var synd att hon inte kunde få med sig flöjt nästa gång, Ingrid. Lovar du det?
0: Ja, om du ger mig så här 2 års med 2 års framförhållning kan jag öva upp.
1: Ja, men då säger jag till nu.
0: Ja, okej, jag börjar imorgon.
1: Ja, men vad härligt.
0: Men det är väldigt roligt att spela flöjt faktiskt. Jag gör det ibland för att koppla av, men nu var det ett tag sedan, ska jag ärlighetens namn säga.
1: Ja, okej. Okay. Men du, något som är pågående, det är bokskrivandet. Och häromdagen så kom din nya bok, Den osynliga ledamoten. Den handlar om poeten Anna-Maria Lenngren. Och du hade releasefest igår, hur var det?
0: Det var jätteroligt. Mm. Verkligen.
1: Och vad gör du på dina releasefester? Vad är ett måste på en releasefest, tycker du?
0: Ja, nu gick det ju inte riktigt som jag tänkte igår, för att för mig är en spellista ett måste, ja, bland annat. Och då brukar jag plåga de som kommer på releasefesten med att lyssna på de här som, låtarna som jag har hört 20-25 gånger för att, så att säga, piska igång mig själv. Aha. Och som är de här musiken som bär mig genom arbetet.
1: Mm. Vad kan det vara?
0: Ja, den här gången, jag ska inte röja för mycket kanske, men den här gången så har jag en fransk favoritartist som heter M, som har gjort en låt som heter Ad Vitam, som jag tycker väldigt mycket om. Och som har gått som ett örhänge av någon anledning. Leonard Cohen hade vi också.
1: Underbart.
0: Take This Waltz.
1: Ja, visst.
0: Och sen Patti Smith, Power to the People.
1: Det här är ju superlåtar. Ja. Jag kan lova att vi kommer att spela minst en av dem innan vi skiljs åt.
0: Ja, men det låter bra, tycker jag.
1: Men hade du inte hunnit få klart spellistan, eller?
0: Jo, men det var någonting med tekniken som fallerade. Så att det var bara delar av det här. Men det vi hann spela, om jag får vara, det var att jag hade plockat upp ett stycke som jag vet att Anna-Maria Lenngren då i slutet av 1700-talet Stockholm, att hon lyssnade på. Mm. Nämligen en sats ur en symfoni av Haydn som hennes kollega Johan Henrik Källgren skrev en visa till. Så jag är säker på att hon lyssnade på det.
1: Kände du att du kom närmare henne? Känner du att du lär känna henne bättre genom musiken?
0: Ja, det är nog mycket sagt faktiskt. Henne lär man ju känna väldigt mycket genom hennes dikter. Mm. Kanske inte som person, men man förstår henne. För hon, det är ju inte så att hon skriver självcentrerade dikter, utan i en, hon skriver ju satir gärna. Oerhört ironisk, oerhört rolig, humor som fortfarande håller, ska jag säga. För jag har skrattat mycket under arbetet med den här boken. Och där lär man förstå ju vilket intellekt hon hade och hur spirituell hon var. Mm. Jag tror att det hade varit väldigt roligt att ha Anna-Maria Lenngren med på min releasefest igår till exempel.
1: Ja, man önskar ju att det gick att få till sånt här. Ja. Vi ska prata mycket mer, det är Ingrid Karlberg som är här, men nu tar vi Patti Smith. Ja. Oh, det är segergester mitt emot mig, vad härligt. People have the power.

0: lyssnar på P4 Extra och Patti Smith. En favorit hos dagens gäst Ingrid Karlberg, författare och ständig sekreterare för Svenska Akademin. Du såg Patti i somras?
1: Ja, jag såg henne live. Djupt imponerande. Om jag inte misstar mig nu så fyller hon 80 år i början av januari. Respektingivande får jag säga att ha det trycket under en konsert så gammal.
0: Otroligt. Ja, vad coolt. Vi pratar ju om din nya bok, Den osynliga ledamoten. Det var ju liksom inte ens tänkt att boken om poeten Anna-Maria Lenngren skulle bli en bok från början, eller hur? Du började skriva om henne, det var någon text till akademin, eller missförstod jag dig?
1: Nej då, det var så. Det var ju så att Gustav III som då grundade Svenska Akademin vid den här tiden, instiftelseceremonin, närvarade Anna-Maria Lenngren på, så att det finns ju täta kopplingar. Mm. Men i vår akademi, då har ju Gustav III bestämt oss, så ska vi varje december på vår högtidsdag, under vår högtidsceremoni den 20 december, så ska det framföras en minnesteckning över en stor svensk. I början var det där bara män. Men nu är det ju lite mer uppblandat då. Och jag såg den där listan och jag har skrivit två biografier, så jag kände trycket, kan man väl säga. Så jag anmälde mig och såg namnet Anna-Maria Lenngren och bara tänkte att det där låter intressant. Nu ska jag kunna skriva någonting som räcker en kvart om Anna-Maria Lenngren. Och så börjar jag gräva och hitta den här fantastiska berättelsen om en ung... Ja, hon är 22 år, alltså när hon får översättningsuppdrag av hovet i Sverige vid den här tiden, när kvinnor i princip förutsattes inte vilja bilda sig överhuvudtaget, definitivt inte att liksom röra sig på Parnassen eller i den litterära eliten, utan kvinnors uppgift var ju att se till att männen hade det bra, fick ett bekvämt liv, att de tog hand om sina män och sitt hem
0: och födde barn i rask
1: takt. Men trots detta då, så lyckas den här kvinnan. Och det var ju det fascinerade mig. Det fascinerade mig också att den här titeln på boken, Den osynliga ledamoten, det är ingenting som jag har hittat på. Utan hon lyckades alltså nå en sån ställning i Sverige där i slutet av 1700-talet att de som valdes in i Svenska Akademin 1786, det var hennes vänner och kollegor som betraktade henne som en jämställd, som tyckte i långa stycken att hon var mycket bättre poet än dem. Och de började då efter rätt kort tid kalla henne för den osynliga ledamoten. För hon var ju alltid med. Hon var bara inte invald, för det var ju bara till för män på den tiden.
0: Men en förebild, en inspiration, och som du sa innan låten här, att hon är liksom aktuell även idag, hon känns liksom fräsch idag,
1: ja.
0: Det är sitt sätt att uttrycka sig, hennes humor beskrev du, och hon var ju en stark försvarare av det fria ordet, och det var väl heller inte självklart?
1: Nej, inte alls, alltså, det är klart att vi vet ju alla, de flesta av oss, att Sverige kan skryta med den första tryckfrihetsförordningen då i världen, 1766. Och vi hade ju då under frihetstiden, som den kallas, som pågår under i princip från 1720 till Gustav III genomför sin första statskupp, kan man väl säga, 1772. Då florerade ju väldigt mycket av, ska jag säga, tankar i debatten om mänskliga rättigheter, till och med mer av jämställda förhållanden mellan kvinnor och män, och givetvis om tryckfrihet. Och man lyckas ju då driva igenom bland annat den här tryckfrihetsförordningen. Men Gustav III börjar, när han har genomfört sin statskupp, så har han har ju någon slags upplyst envälde för ögonen. Och det som händer under hans regeringsperiod är ju att tryckfriheten stryps mer och mer, och inte bara det, utan även det här som kunde finnas, att tankar om att kvinnor och män och egentligen var jämställda kunde betraktas, eller kvinnor kunde faktiskt betraktas som människor på samma villkor som män. Det tonades ner mer och mer i debatten, så att det var ju en misogyna, kvinnofientliga krafter som tog över mer och mer. Så för Anna-Maria Lenngren var det ju svårare och svårare och svårare att framträda som egen person under tiden efter Gustav III:s makttillträde, trontillträde.
0: Men Ingrid, vad är det största hos dig? Är det ditt litterära intresse, ditt intresse för historia, eller är det liksom att kunna kombinera de där två? Jag ger dig verkligen tre möjligheter här.
1: Tre utvägar.
0: Ja.
1: För mig, jag skulle säga att det som avgör om jag börjar ett projekt av den här arten, det handlar helt och hållet om berättelsen. Så att det jag brinner för, det är ju att berätta. Jag brinner för att berätta om verkligheten. Men man kan säga på en, det jag ser att jag kan nå en fördjupad nivå, så att jag kan skriva väldigt nära skeendet, där jag kan liksom forma en levande berättelse med miljöer och stämningar kanske använda mer skönlitterära berättargrepp för att få fram en mer än bara så att säga, en faktaredovisning kring verkligheten. Och det var ju så, det var ju i det här fallet. Så har det varit med alla mina böcker, att jag såg berättelsen om den här unga kvinnan i detta spännande skeende. Det här är ju en tid, vi har ju, berättelsen ramas ju inom mordet på Gustav den tredje och franska revolutionen, vilket påverkar kretsen kring Anna Maria Lenngren väldigt mycket.
0: Hon levde i en spännande tid.
1: Mycket spännande tid, så det är klart att jag såg berättelsen, och det är det. Jag skulle nog nästan kunna skriva en berättelse om vad som helst, bara känner det där i magen.
0: Vad härligt, lyllo hos dig, säger jag. Gå ingenstans, Ingrid, vi ska prata mer. The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, kommer här mitt emot mig. Sitter alltså Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg.

0: Det är P4 Extra du lyssnar på och jag pratar med författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Och du är ju hyfsat ny på jobbet fortfarande. Du klev in i rollen som ständig sekreterare den 1 juni. Hur har de första månaderna varit?
1: Ja, lite av en torktumlare får jag säga.
0: Berätta.
1: Nej, det kan jag inte göra. Nej, det är klart det är mycket. Det tror jag alla som börjar ett nytt jobb, alldeles oavsett var, förstår och märker det här att man ska både komma in i rutinerna och samtidigt fungera i det pågående. Mm. Och det är klart att det blir ju en utmaning. Sen råkade det ju bli så, det var ju absolut inte planerat att jag dessutom då kommer med en ny bok samtidigt. Så att krocken har väl varit på både gott och ont skulle jag kunna säga.
0: Ja. Och så alltså den ständiga sekreteraren, många har ju bilden av hur den ständiga sekreteraren kommer ut genom dörrarna i Börshuset och så presenteras en Nobelpristagare. Det är den 8 oktober i år. Hur känner du? Har du börjat liksom ladda för det här? Har du bestämt vad du ska på dig?
1: Nej, inte riktigt än faktiskt. Jag har tittat på bilder från tidigare och konstaterat att det ändå finns en viss frihet. Men jag lovar att inte chocka.
0: Det tycker jag väl låter tråkigt. Jag tar gärna en chock. Men du, är det en svår balansgång det här att inte avslöja någonting om pristagaren? Jag tänker, om jag slängde ur med en fråga här, har det varit svårt att komma fram till att just han skulle få priset? Skulle du då liksom gå i den fällan att börja röja ledtrådar kring att jaha, det är en man i år igen?
1: Jag är smartare än somliga tror.
0: Nej, du är nog precis så smart som jag anade att du är. Men du är tillkännagivandet den 8. Jag tänker du måste ha läst utav bara den. Det här har jag frågat kollegor till dig i akademin under årens lopp också. Går det att säga ungefär hur många böcker som har konsumerats för att vaska fram Nobelpristagarna?
1: Ja, det här är ju de allra flesta fall en ganska lång process. Så att det är ju väldigt många, kan jag säga.
0: Mm. Väldigt många böcker har du läst. Ja. Har du lätt för att hålla hemligheter?
1: Ja, det har jag nog alltid haft faktiskt. Mm. Jag har viss integritet trots allt.
0: Och nu är du liksom chef för den här akademin.
1: Du har ju... Nej!
0: Nej, okej.
1: Okay. Akademin är chef över mig.
0: Ja,
1: det är så det förhåller sig. Så, absolut, jag fattar inga beslut på egen hand av någon större dignitet, utan det är akademin som tar besluten. Så att detta att jag är sekreterare, det är verkligen så. Det är jag som ser till att det sen genomförs.
0: Du har ansiktet i praktiken. Utåt, kan vi säga, i alla fall.
1: Och sen är jag talesperson för akademin när så krävs. Men makten ligger helt hos akademin.
0: Bra att vi kunde rätta till det. Jag är ju så himla nyfiken på... Men har det varit roligt då? Jag frågar det. Är det roligt att få arbeta i den där miljön? Att vara så nära litteraturen och faktiskt ha det här uppdraget som kommer från Gustav III från början?
1: Ja, alltså, det är ju en dröm. Om man är en skrivande och läsande person och har varit hela livet som jag, så är det ju någon slags önskedröm. Jag kan inte säga att, ändå säga att jag har varit en sån som har så att säga, haft det som tyst mål. Så där. Jag har aldrig, hade ju när jag blev tillfrågad om att bli invald aldrig ens tänkt tanken på att jag någonsin skulle kunna få en sån fråga. Och detsamma gällde ju även det här positionen som ständig sekreterare. Men väl där måste jag säga att jag trivs ju väldigt bra i akademin. Mm. Annars hade jag aldrig tagit det här. Eller tackat ja till det här uppdraget.
0: Nej. Men när du fick frågan om att bli ledamot i akademin, vilken stol är det du har?
1: Fem.
0: Femman är din, enkel femma. Och då var det självklart att tacka ja?
1: Nej, man ska alltid begära betänketid i alla såna här situationer. Så det gjorde jag faktiskt, men jag fick bara 24 timmar. Då gjorde jag faktiskt på samma sätt som jag gör när det gäller bokprojekt. Jag går på min magkänsla. Och, så när jag tänkte så kände jag den där lusten infinna sig att få vara med i ett sammanhang där ens uppdrag är att värna, stärka den svenska litteraturen och det svenska språket. Mm. Det är både hedrande, otroligt hedrande att få frågan. Men också väldigt, väldigt lustfyllt. Mm. Så att, ja, jag tackade ja.
0: Jag måste få ställa frågan, för många minns de stora, lite minst sagt tråkiga rubrikerna som omgärdade akademin. Det börjar bli några år sedan nu, men skulle du säga att den svenska akademin mår bra?
1: Ja, vi har väldigt trevligt. Alltså det är en ja, jag tycker vi har ett bra lagarbete. Det känns harmoniskt, trevligt. Vi har ofta roligt. Vi var på en resa till Danmark, Danska akademin i våras till exempel, under extremt trivsamma former får jag säga.
0: Mm.
1: Så att jag kom ju in i akademin efter detta, ett par år efter krisen.
0: Mm.
1: Och kurvan har ju bara gått uppåt.
0: Det måste ju ändå vara en skön känsla när man är personen så att säga som frontar akademin.
1: Ja, mest. Absolut.
0: Ja.
1: Och annars är det mitt uppdrag att se till att harmonin återinställer sig.
0: Men då känns det inte som att det är ett särskilt tungt uppdrag just nu. Med
1: inte
0: den
1: just
0: biten.
1: Nu, nej.
0: Nej. Du har ju tidigare, alltså andra arbetsplatser, du har jobbat som journalist på Dagens Nyheter bland annat. Och i någon intervju så har du sagt någon gång att du har lite grann backat när du har fått erbjudande om mer chefiga positioner. Men det här är ju inte riktigt chefsrollen, så gjorde det att det var lättare att tacka ja?
1: Nej, det var nog mer... jag ska säga att jag är ju en sån som har nästan sprungit bort när någon har börjat vifta med såna här mentorsutbildningar och chefskurser och sånt där. För att jag är en kreativ person. Jag har alltid velat vara den som gör.
0: Mm.
1: När jag var på Dagens Nyheter ville jag skriva reportagen, inte bestämma vad andra skulle skriva om. Och det där har varit väldigt centralt för mig. Jag vill skriva böcker. Jag skulle inte vilja förlägga böcker. Det är ungefär så. För det sista förresten vet jag inte. Det kan nog vara ganska roligt att förlägga böcker också. men det är ju min hållning.
0: Mm.
1: Och jag är också en människa som inte trivs i förmötesbäckad tillvaro. Och lite så har jag ju, där är jag ju nu.
0: Mm.
1: Men nu trivs jag ju så bra i akademin och jag tycker det här är viktigt. Och det känns som väldigt meningsfullt.
0: En annan ny roll i livet är ju den som mormor. Stort
1: ja.
0: Grattis. Hur har de här månaderna varit?
1: Ja, jag har faktiskt aldrig riktigt förstått det där fåniga uttrycket livets efterrätt och såna här saker. Men man ser de här stjärnögda vännerna som haft barnbarn i många år. Men ställd inför Vincent som nu fyller 4 månader i helgen, alltså så, då smälte jag fullständigt.
0: Mm.
1: Det här har varit helt fantastiskt.
0: Ja, det är
1: roligt.
0: Ja. Och kommer du att försöka ge honom litteraturen? Har han redan börjat få de viktigaste böckerna och sådär?
1: Oh ja. Han fick en prasselbok med Pippi. Det var faktiskt där vi började. Och sen har jag trappat upp lite försiktigt med Alfons ABC-bok som han fick nu i helgen. Och så frågade jag hans mamma Sara i morse om hur det gick med den osynliga ledamoten.
0: Ja.
1: Och då svarade hon, vi tar den imorgon, han måste hinna ut Alfons först.
0: Det är klart att han kommer att läsa mormor vad det lider. Ja, vad roligt. Och i höst då fyller du också 65, det är ett väldigt spännande år för Ingrid Carlberg.
1: Det får man säga.
0: Mm. Du, nu ska vi höra en annan av dina favoritartister. Den osynliga ledamoten, den finns där för de som är nyfikna. Och lycka till den 8 oktober. Världen tittar på dig då. Och här kommer Leonard Cohen för dig, Ingrid.
1: Tack.
0: Och tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Och Leonard Cohen alltså, Take This Waltz för Ingrid Carlberg och för dig som lyssnar.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Ja, det är en fantastisk låt det här. Den tar mig tillbaka åtskilliga år i tillvaron. Här går vi mot Ekonyheter. Christian Lönner ger oss dem klockan 2. Och i nästa timme pratar vi bland annat grönsaker.
1: Här är Ekot. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår kväll rubbades ur sitt läge efter att en tung lastbil kört över bron. Enligt en preliminär prognos kommer bron nu vara avstängd i minst en månad. Och det är inte första gången som bron tvingas stänga, vilket irriterar Strömsundsbron Maria Halvarsson.
2: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
3: Beskedet att Strömsundsbron nu väntas vara stängd i minst en månad kommer efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten för invånarna i området. De stora skadorna på bron orsakades av en lastbil på 100 ton. En lastbil på väg till Norge som hade fått godkänt att passera bron av Trafikverket. Detta trots att bron är konstruerad för att hålla för 74 ton. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
4: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
3: Många personer som dagligen använder sig av bron påverkas av händelsen då trafiken nu omdirigeras. Och det leder till långa omvägar för många som pendlar. Ylva Håkansson bor i Renolandet i närheten av Strömsundsbron.
5: Och först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Jämtland. EU vill förenkla kommunikationen mellan blåljusenheter som polis, brandkår och ambulans, både inom länder och mellan olika EU-länder. Därför har EU-kommissionen idag lagt fram ett förslag om ett nytt gemensamt system för kritisk kommunikation. Nationella kommunikationssystem i EU-länderna ska finnas kvar, men de ska kopplas samman med det europeiska. Planen är att det ska ske gradvis från 2030. En man är gripen och anhållen för dråp efter att en person igår hittades död i en bostad i Märsta norr om Stockholm. Den misstänkte mannen greps igår eftermiddag och polisen säger till P4 Stockholm att det är många oklara omständigheter kring dödsfallet. 20 miljoner valsedlar kom till användning i årets val till riksdagen, regionerna och kommunerna runt om i Sverige. Det innebär samtidigt att 726 miljoner valsedlar inte hamnade i valurnorna, skriver tidningen Mitt i. Inför årets val trycktes det upp 36 miljoner fler valsedlar än i valet förra gången.
0: P4 Extra lyssnar du på. Jag heter fortfarande Titti Schultz och under den här timmen så kommer vi bland annat att försöka ge grönsakerna en skjuts. Jag har gäst i studion, matinspiratör, gastronom Leon Ayman Hanna. Går det bra borta hos dig? Det går jättebra, ja. Det är broccoli, ser jag, så här långt. Sen ska vi också försöka svara på frågan, varför ska jag ens lära mig matte? Det är många föräldrar som har fått just den frågan av närstående barn. Och en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker ska avhandlas där. Det här är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Please, please, please. Och Dolly krävde att svordomarna skulle bort.
6: Trafikinformationen som gäller E4 Linköping-Mjölby strax före trafikplats Mantorp. För dig som åker mot Mjölbyhållet, där har en personbil kört in i mitträcket. En olycka strax utanför Mantorp, alltså i södergående riktning, och räddningstjänsten är på väg fram. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Inleddes en två dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker. Bland annat så hörs den norska statsministern Jonas Gahr Støre, de tidigare utrikesministrarna Børge Brende och Ine Eriksen Søreide. Sveriges Radios korrespondent David Rasmusson, du är ju på plats i Oslo. Vad är det Stortinget vill reda ut här under två dagar?
1: Ja, alltså man kan väl säga som så att det som Epstein-skandalen gjorde när den briserade i vintras, det var att den fick normen att titta närmare på norska UD. För att det finns ju kopplingar mellan de som har haft kontakt med Epstein och just utrikesdepartementet. Så vad man vill titta på nu är om det finns någon slags, det man kallar för okultur i norska UD, alltså. Är det så att personliga kontakter och informella nätverk blivit liksom för viktiga? Och hur har kontrollen sett ut egentligen när det gäller pengar, jäv, privata relationer? Det finns till och med de som har sagt att UD styrs av en slags utrikespolitisk adel som hållit varandra om ryggen.
0: Och jag vet att alldeles nyss så hördes ju statsminister Jonas Gahr Støre. Vad kom fram där?
1: Ja, men han förnekar ju att det var på det här viset, och det sa han att jag har arbetat som utrikesminister i 7 år. Det är absolut ingenting jag har sett. Det här handlar inte om någon slags rutten kultur inom UD, utan handlar det om någonting så är det något enstaka ruttet äpple. Det är liksom inte ett systemfel, menar han. Och sen så grillades han ju då på vissa specifika saker som handlar framför allt om vilka bidrag man givit till en tankesmedja i New York som då man misstänker att Jeffrey Epstein kan ha använt sig av för att få visum till unga flickor eller unga kvinnor att ta sig till USA. Så att det är framförallt det politiska ansvaret som ligger i fokus just nu under de här dagarna.
0: Men alltså, är det någon av de personer som finns med i de här dokumenten som erkänner att de har haft kontakt med just Epstein? Och då tycker jag vi bortser från drottning Mette Marit som ju också har varit i den här härvan. Där vi håller fokus på dessa politiker.
1: Ja. Ja, kontakt erkänner de såklart att de har haft, utan det framgår ju ganska tydligt av de här dokumenten som släpptes i vintras. Så just nu så hörs faktiskt en person som har haft kontakt med Epstein, och det är för detta utrikesminister Börje Brende. Men egentligen så handlar den här utredningen inte så mycket om de här personerna, utan den här utredningen, den handlar också om det politiska ansvaret. Vem visste vad? Vilka varningssignaler kom? Vad gjorde man från det politiska Norge för att förhindra det här? Så att det är inte så mycket om de enskilda Epstein-kontakterna.
0: Det finns ju ett dokument som visar att Epstein har lyckats bygga relationer med flera personer på väldigt hög nivå i Norge som också har kopplingar till Nobelkommittén. Finns det någon teori om varför den kontakten har tagits och hållits?
1: Ja, Norge har ju under ganska lång period, under liksom flera decennier, kanske liksom tävlat lite grann över sin viktklass när det gäller utrikespolitik. Det har varit viktigt för den norska självbilden att ha högt stående personer i olika internationella organisationer. Det är någonting man har jobbat för. Och det här har ju varit intressanta personer för Epstein att få in i sitt nätverk. Det handlar ju bland annat om för detta statsministern Torbjörn Jagland, för detta utrikesministern Börje Brende, numera drottning Mette Marit till exempel, och även det väldigt kända diplomatparet i Norge, Terje Rød-Larsen och Mona Juul. Och de har ju alla haft kontakter med Epstein på olika sätt. Och det har ju fått många frågor, liksom, varför just Norge? Och varför var Norge så utsatt jämfört med andra länder? Och något helt klart svar på den frågan, ja, det har jag inte riktigt.
0: Alltså, de här utfrågningarna ska pågå i två dagar. Vad tänker man att de ska leda till?
1: Ja, dels vill man ju se om finns det då liksom någon slags sån här rutten kultur? Finns det några problem med kontrollen av UD? Alltså, vet man var pengarna går någonstans i olika utvecklingsprojekt och så vidare? Det är framförallt det man vill titta på. Och sen är ju det här en politisk utfrågning som man kommer säkert försöka ge sina politiska motståndare några nypor också. Sen så är det andra liksom, processer som också pågår nu parallellt med detta. Och det kanske det kommer ge andra svar, för att dels är det ju en oberoende kommission som fått i uppdrag av Stortinget att göra en betydligt bredare granskning som sträcker sig ända tillbaka till Osloavtalet i början av 90-talet. Och sen parallellt med det så pågår det ju korruptionsutredningar hos norska ekobrottsmyndigheten som rör tre personer som med kopplingar till Epstein. Och då gäller det för detta statsministern Torbjørn Jagland och då det välkända diplomatparet Mona Juhl och Terje Rød-Larsen. Så att det här är egentligen ett av tre ben som den totala granskningen står på, den här förhöret som pågår just nu.
0: David Rasmusson på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Här är Natalie Imbruglia med Torn. Och snart blir det lite fokus på grönsaker.

0: Här i studion idag handlar det om grönsaker och jag har besök av Leon Hanna som är matinspiratör och gastronom. Välkommen hit!
1: Tack så jättemycket!
0: Tycker du att det är spännande att vara här?
1: Absolut.
0: Uppskattar du våran utrustning?
1: Ja, det gör jag.
0: Vi har ju fortfarande våran kokplatta från tidig kritaålder. Den funkar ju jättebra. Du fick ju ta med egen ved och så. Du, grönsaker. Är det inte väldigt tråkigt och oinspirerande att laga?
1: Det beror på om man vet hur man tillagar dem eller inte. För jag tror det sägenet kommer från att man kanske inte har kompetensen, det kan vi inte kalla det, men liksom kunskapen nog att veta när man ska till exempel sluta utsätta dem för värme.
0: Exakt, det mesta tycker jag är sönderkokt var jag än hamnar. Men är det tricket att koka inte så länge, stek inte så länge? Är det där vi gör fel?
1: Ja, det skulle jag nog säga. I synnerhet vissa av våra sorter som faktiskt har kemiska egenskaper som gör att de utsöndrar vissa gaser som människan instinktivt faktiskt väljer att avstå ifrån, som smakar ruttet eller luktar ruttet. Då. Mm.
0: Gastronomen har talat. Vad ska du bjuda på, Leon?
1: Även om det inte är botaniskt sett en grönsak så väljer jag majs för att det är säsong. Det är ett gräs med en frukt på. Men grönsaken jag har valt är i alla fall broccoli. För det är exakt den typen av grönsak jag menar på har de där gassorterna som släpps då. Men vi kommer till det.
0: Det kommer vi till. Och jag vill bara säga att det är så himla härligt med majs. För det är bland det godaste jag vet. Och du får ju koka den i en stekpanna. Allt går, eller hur?
1: Ja, då, det finns lösningar till allt, tror jag.
0: Och vilken skräll att majs är ett bär. Det tar jag också med. En frukt var det! Ja, du ser. Kort minne. Majs är alltså en...
1: Frukt från ett gräs.
0: Och det ska vi prata ännu mer om en liten stund. Leon, do your thing, så kommer jag tillbaka till dig. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: P4 Extra, och kanske har du hört frågan: varför ska man lära sig matte? Själv har jag ställt den åtskilliga gånger, kan jag säga. Och väldigt många föräldrar har säkert hört det här från sina unga människor omkring sig när matteläxan ska göras. Tror eller ej, det finns bra anledningar till att lära sig matte. Så jag tänkte att hör upp nu alla föräldrar som behöver motivera sina frustrerade och uttråkade barn och ungdomar. Så nu säger jag välkommen Kristina Friborg, du är före detta lärare och nu pedagog på UR. Hej!
1: Hej!
0: Vad kul att du är här.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, alltså, det här måste väl varje förälder och förmodligen också varenda lärare ha fått höra, eller vad tror du?
1: Ja, men absolut. Jag har ju hört det både som lärare och som förälder själv, så att det är klart att jag känner igen den här frågan.
0: Det största som hände mig på mattelektionerna, det var när vi fick miniräknare.
1: Mm.
0: Då kunde jag i alla fall räkna rätt på plus och minus.
1: Det kan man göra, men det är inte säkert att du vet vilka siffror du ska knappa in i miniräknaren.
0: Har du helt rätt i. Det var nästa problem som dök upp. Men du, om det finns några föräldrar nu då, eller människor som liksom, alltså jag tänker mormor, morfar, farmor, farfar, alla som försöker hjälpa till med att göra läxor och sådär. Du har ju med dig en lista på tre saker. Ska vi säga att det är tre argument för matematik?
1: Ja, men det kan man väl säga.
0: Jag säger varsågod, börja.
1: Ja, nej, men det första är ju att matematik är ju ett sätt att träna din hjärna. Du blir helt enkelt lite bättre på problemlösning, logiskt tänkande, att se samband och mönster. Och i dessa tider

0: Hans med Karin Danielsson som ridskolechef. Den här pilgrimsfärden eller ritten kommer ske helt hållet på hästrygg och under en och en halv timme kommer deltagarna vara tysta, reflektera och ta en paus från vardagens stress på de här hästarna. Kan man verkligen slappna av när man sitter på en häst?
1: Man måste det när man umgås med hästar. Sen kan det vara nervöst att rida såklart, men kring hästen så behöver man släppa allt runt omkring och vara här och nu.
0: Ni vänder er bara till de som faktiskt kan rida redan?
1: Ja, det handlar ju kanske främst om säkerheten när vi ska rida ut i naturen här ute. Att man behöver ha lite förkunskaper.
0: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
2: Elbehovet i Östergötland väntas öka kraftigt under de kommande 10 åren. Enligt en ny nätutvecklingsplan från elbolaget E.ON så väntas effektbehovet öka med 56% fram till 2036. Bakom ökningen ligger framförallt industrins elektrifiering, men också fler eldrivna transporter och en ökad efterfrågan på el i samhället. Molnen tätnar ikväll och det förblir mycket moln under natten, men uppehåll. Morgondagen inleds med minskande molnighet och sen fram på dagen väntas soligt väder, 17-20 grader och en sydostlig vind. Nyheterna, Kristina Turesson.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Och jag ska alldeles strax förflytta mig från den här mikrofonen till vår lilla köksdel som vi har här i studion. Och då ska det handla om hur man gör härliga grönsaker, så härliga man bara kan. Guns N' Roses gör sin grej, det här är Sweet Child O' Mine.

0: Extra. Jag heter Titti Schultz. Jag står här med Leon, Hanna och vi befinner oss i köksdelen som vi har hittat på här i Studio 8. Det betyder att den här rariteten till stekplatta, den är framme. Hur har det funkat med stekplattan? Jag är nyfiken, Leon.
1: Jo, med tanke på att den ser ut att komma från arkivet så har det ändå gått väldigt bra, måste jag säga.
0: Vad härligt. Du är också en så positiv och härlig person. Du tycker lite synd om grönsaker ibland, eller hur?
1: Ja, det tycker jag. De har oförtjänt dåligt rykte. Jag tycker inte många vet hur man hanterar dem och tillagar dem. Så de får liksom skulden att de inte smakar gott när det kan vara något av det bästa du kan äta.
0: Det är skit bakom spakarna helt enkelt.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt. Det är inte grönsaken det är fel på, det är utövaren.
0: Mm. Just det. Och här står en

0: Men vi har lite fel attityd alltså. Vi pratade om det för en stund sedan. Att vi gärna liksom kokar för länge och för mycket. Och det du har med dig här nu, det är ju en broccoli som inte har varit i närheten av att kokas, eller hur?
1: Nej, inte särskilt mycket. Alltså det närmsta som har kommit är ju förångningen, eller ångan, som ger lite värme fast på ett mer varsamt sätt. Broccoli är av ett släkte som är samma som kol, alltså brassica-släktet då. Och de innehåller ämnen som gör att det utsöndrar vätesulfid. Och det är samma gasflyktiga gaser som utsöndras när man när du har ruttna ägg. Så det är därifrån du får den här, när du kokar kol eller broccoli längre, du får den här lite unkna smaken.
0: Man tror att det är något med avloppen när man kommer hem till en person.
1: Ja, men precis. Jag tycker det luktar lite skolmatsal på 90-talet. Liksom. och det är det som händer, och det är därför den får ett oförtjänt dåligt rykte. Så jag tycker så här, jag tycker inte själv den där doften är så bra när man kör över grönsaker. Och därför är det ganska befogat att till exempel inte gilla brunkål.
0: Okej. Jag gillar att du vevar lite också. Ja. Men du, så den här broccolin, den var liksom helt rå när du skar upp den, inklusive skälken noga, och la i de här broccolibuketterna i en varm panna. Och där har de legat en liten stund och haft med sig sin kompis vitlöken i hela klyftor.
1: Ja, precis. Och vitlöken är väl bara i en smaksättning. De är ju ändå, de här grönsakerna har ju en liten bäska i sig, så att jag börjar alltid med att steka dem med saltet och ett vanligt smör. Idag använder jag klarnat smör för det är lite värmetåligt. Så får jag lite yta först och sen häller jag på en skvätt vatten och låter jag den ånga i ungefär 3 minuter. 5 minuter går också bra beroende på storleken på buketterna då.
0: Det doftar fantastiskt och jag tänker provsmaka. Men du, nu slänger du så här, jag har stekt dem i lite klarnat smör. Vad är ens det?
1: Ja, men då har man bara dragit ut mjölkfettet ur smör då. För fett eller smör är en emulsion mellan fett och vatten då. Och vattnet innehåller ju de andra sakerna som mjölk vanligtvis innehåller. Och då har man liksom bara isolerat fettet och då blir det mycket mer värmetåligt.
0: Kan man göra det hemma?
1: Ja, det går jättebra att göra det hemma. Så fort du utsätter den för värme så bryter emulsionen och så kan du filtrera och sila den. Liksom.
0: Du säger det som att det här är något alla människor gör. Hur har du valt grönsaker? För du har ju också med dig majs.
1: Ja, precis. Och där kanske en botaniker skulle säga att det här är inte en grönsak. Och det stämmer ju. Det är ett gräs med en frukt. Men jag har faktiskt valt majsen för att den är i säsong och den har samma kvaliteter som vi söker efter i en grönsak näringsmässigt. Då är det mycket bra fibrer, bra vitaminer och aminosyror då. Mm. Och där är det samma grej, vi ska inte köra över den. Då kommer alla sockerarter komma ut i vattnet. Vi vill behålla sockerarterna och sötman från sötmajsen i korna. Mm. Så jag kokar den i ungefär 5 minuter i sjudande vatten. Annars, det är ju samma med båda de här. De utsätts för termisk stress, som det heter. Alltså en för långvarig värme som bara skapar ett negativt resultat, skulle jag säga.
0: Så att, sammanfattningsvis, så vi använder det för hög värme och för länge.
1: Ja, det skulle jag säga. Och för länge är liksom, jag tycker det är den största boven då, när det kommer till.
0: Du, nu vill jag äta något. Och ja. I den här gruppen har vi som vanligt, då, nu har vi glömt bestick. Men jag är ju född med 10 fingrar, så jag kan äta med vad som helst. Jag kan ta den där skeden om jag får. Okej, så att jag bara hugger in på en liten bukett här. Jag tänker att jag får ta något som får plats i truten. Det här är väldigt varmt, va? Ja, det här kommer ju bli spännande. Jag gör så här. Ta ett bett på den. Ja, det brukar inte vara så här hemma hos oss. Nej. Och det är väl mitt fel då förstås.
1: Ja, kanske det. Kanske. Ja. Men vi, ja.
0: Alltså det här är ju supergott. Mm, men kul. Tänker du att majsen ska i här också nu?
1: Det kan vi göra. Mm. Det behöver man inte. Men jag gillar, det finns ju lite smör kvar i botten här, ja, som jag vill slunga i och få upp värmen lite. Mm. Så att vi kan ha majsen i här också, tycker jag. Absolut. För nu har liksom temperaturen gått ner i stekpannan. Så det är därför.
0: Okay.
1: Plus att saltet kom in lite senare här. Så. Ja. Och det vore ju tråkigt som matinspiratör att inte kunna salta. Det hade varit min största bov.
0: Men du, är vi dåliga på att salta generellt? Ska vi salta mer? Det är ju inte alltid hälsosamt heller med för mycket salt. Svår balansgång.
1: Nej, det håller jag med om. Men ja, vi kanske är lite dåliga. Och jag tror det bara handlar om glömskan. Att vi saltar. Plus att många tror att man bara ska salta i efterhand hela tiden. Men när det kommer till de kemiska beteckningarna som till exempel osmos, där man liksom jämnar ut salt och vattenhalten, så är det viktigt att vi liksom saltar under hela tillagningsprocessen.
0: Så att det smakar av vad man gör talas om.
1: Ja, men precis. Men salta lite så att alla komponenter i en maträtt får lite av saltet helt enkelt. Ja.
0: Härligt. Är det okej att jag tar lite majs?
1: Självklart.
0: Får jag det?
1: Ja.
0: Då hugger jag in här. Ja. Där hugger jag in, ska vi se. Älskar majs! Det här var inget undantag. Helskotta att det kan vara sån skillnad. Mm. Nej, men alltså supergott!
1: Ja.
0: Alltså, jag blir glad att du ler stort. Jag ser att du tänker, ja, jag är ju inte här för att jag brukar ha fel, tänker du.
1: Nej, men också jag måste säga att så här, mat är ju ett kärleksspråk. Jag vill ju ändå, man vill ju ändå visa omgivningen kärlek med maten. Så.
0: Ja, jag känner kärlek, så se upp. Du ångar helst grönsaker, eller hur?
1: Ja, det skulle jag säga. Vissa kanske, typ kol, vi säger vitkål. Vitkål kan, tycker jag är bra att bara svetta i pannan med lite olja. Eller valfritt fett. Så med lite salt, det går ju också jättebra. Det beror lite på, men ånga är ju väldigt bra då. Det bevarar mycket av näringsämnena. Plus att, som vi sa innan, att det är en väldigt varsam värmekälla för grönsaker.
0: Leon Hanna, tack snälla för att du kom till PF Extra idag. Med broccolin och majset så som det ska vara. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack för maten kan man ju verkligen säga. Nu höll jag på att dra ner hela kokplattan från bordet. Jag tar ett djupt andetag och så spelar vi Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.

0: På fredag, ja, alltså vi fortsätter lite på mattemat här. För på fredag är det premiär för den nya restaurangsåpan Hunger. Och två av rollerna görs av Matilda Källström och Hanna Färm. Och de är här, välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Trodde ni att det typ var en del av PR-situationen som ni befinner er i? Att vi körde mat och så här inne?
2: Alltså jag, när jag hörde det på vägen in så trodde jag verkligen att det var gud vad roligt, nu ska vi få vara med och laga mat.
0: Och så gjorde jag en riktig egotripp och liksom rådde om Leon och grönsakerna själv. Ja. Men hörni, ni har ju beskrivit den här serien som The Bear heter den, måste alltid fundera på uttalet. Och Rederiet, om de två serierna skulle få ett kärleksbarn, berätta, vad handlar det här om? Vill du börja, Hanna?
2: Matilda, vill du börja? Det brukar vara min grej att axla förklaringen av serien.
3: Jag är inte med i köket så mycket, min roll.
2: Lite
3: så jag
2: igen.
3: Tänker, ja, en gång.
2: Nej, men det här är ett familjedrama som utspelar sig på en restaurang, både i matsalen och i köket. Det handlar om två syskon som tar över liksom själva driften av restaurangen efter att deras pappa blivit sjuk. Och så handlar det om hur de styr skutan och deras kärleksrelationer, relationen till pappan och allting i ett väldigt högt tempo och i såpa-style, skulle jag säga.
0: Och du är Agnes, har jag fattat rätt?
2: Agnes, ja, exakt.
0: Och vem är hon? Vad har hon med sig för dramatik?
2: Alltså Agnes är ju relativt ung för att hamna i den positionen som hon gör som hovmästare och restaurangchef. Och har ju haft, precis som sin bror då, som spelas av Rasmus Savage, en ganska trasig och liksom bråkig relation med sin pappa. För han har liksom inte sett henne på det sättet som hon vill bli sedd, eller hon har inte gjort honom tillräckligt stolt, tycker väl hon. Så nu så ser hon väl det som en möjlighet för henne att verkligen ta tillbaka deras relation och liksom lappa ihop den, speciellt nu när han ligger på sjukhus.
0: Ja. Mm. Hanna, det här är din skådespelardebut. Mm. Hur har det varit?
1: Det har varit otroligt kul och lärorikt. Och läskigt från början. Och nej, men att gå in i någonting och inte ha någon erfarenhet. Och sådär. Men nu så känner jag ju att jag har lärt mig så otroligt mycket. Så att det vore också jättekul att göra mer saker när man... när man har fått lite så här försmak.
0: Ja, ja, jag förstår det. Och vem spelar du? Hur ser din roll ut?
1: Min karaktär heter Ellen. Och jag skulle säga att hennes primära funktion i serien är väl egentligen typ att röra om lite i grytan. Så.
0: Hon är där och stökar till
1: lite grann. Hon har ett förflutet som man inte vet så mycket om med Matildas karaktär Agnes. Mm. Och sen så kommer det utveckla sig en annan typ av relation, eller en typ av relation med din bror.
2: Exakt.
1: Ja. Hon är journalist, eller så här, vill jobba väl mer på så här nöjesnytt i den här lilla staden typ, men har journalistdrömmar. Det känns som att de flesta karaktärerna är ganska trasiga på något sätt.
0: Ja.
1: I serien.
0: Exakt. Relaterbart.
1: Det gillar man ju ändå liksom. Ja. Att det finns någon, den realismen.
0: Men nu när jag möter er så här, det känns ju som att ni har funnit varandra, ni verkar komma väldigt väl överens. Men handen på hjärtat, Matilda, du som är den mest rutinerade av er. Där kliver du in på jobbet och så kommer en rookie som Hanna. Alltså, vad vågade du ens hoppas på?
2: Alltså, så här, jag snackar ganska mycket om detta. Att det är ju någonting med musiker som kommer in på inspelning. Jag tror att det finns, vi som skådespelare har förutfattade meningar. Och nu idag så skäms jag över det. För att Hanna kom in och bara sparkade in dörren. Det var helt otroligt. Alltså, från Nej, men alltså i liksom hur hon hanterade det. Alltså första gången som vi träffades, det var ju innan inspelning. Och regissören ringde mig och sa, kan inte du träffa Hanna? Hon ska spela Ellen och hon är väldigt, väldigt nervös.
0: Ja, vad fint ändå att man tar i det. Jättebra.
2: Ja, och jag kommer inte ihåg om det var du eller om det var regissören som initierade det. Men skitsamma.
1: Så jag var ju väldigt ärlig med att jag var nervös och jag ville ju verkligen att det skulle bli bra. Och jag är så varit så här fullt medveten och ödmjuk i att jag har aldrig gjort det här innan. Och jag vill ha hjälp.
2: Ja. Och det var så eller tydligt att du verkligen ville. Alltså Hanna ville få det att funka. Hon var fullt förberedd, kunde alla sina grejer. Så mycket bra frågor. Lyssnade väldigt öppet på oss som hade jobbat tidigare. Och jag älskar att säga det så här. När hon rappade för dagen, då stannade hon kvar på inspelningen bara för att sitta och titta på hur vi jobbade. Och inte bara hur vi jobbade, bara vad gör han med kameran? Vad är C-foto? Vad är den där boomen från? Alltså du ville verkligen bara lära dig allt och det gjorde mig, jag fick så mycket respekt för Hanna över att så här, shit, jag förstår att det här inte är lätt, men gud vad du gör allt för att få det att funka, och det gick ju jättebra.
0: Men vad härligt att få höra.
1: Det var ju också en av, ja men verkligen, och vi hade ju den här konversationen medan vi spelade in också. Jag kommer ihåg att du typ sa det, du bara, jag ska vara ärlig, jag hade lite förutfattat med.
2: Jag skäms så mycket över det här nu efter.
1: Men grejen var att jag fattade ju det, eller så här, jag gick ju också in med den inställningen att så här, gud vad pinsamt att jag kommer och är med här och alla de här, eller förstår du vad jag menar? Att jag,
2: du platsade så bara, men jag tror så hade du kommit in och varit med så här, det här är något som jag gör mellan inspelningar av mitt album och det här, gud vad tråkigt det är att vänta och bla bla bla, då hade det nog varit en annan femma, men du var så full av liv och glittrande ögon, så det var helt omöjligt att inte bara älska dig, och
1: du försökte allt du kunde.
2: Jag försökte allt jag kunde att inte tycka om dig.
0: Det här är en bromance fast en girl romance som jag ser fram. Jättehärligt att höra er hylla varandra, så himla fint. Men har ni någon erfarenhet i restaurangbranschen?
2: Jag har jobbat sedan jag var 14 i service.
0: Uh-huh.
2: Jag är fortfarande det faktiskt.
0: Aha, kul. Till
2: jag älskar det.
0: Ja, vad härligt faktiskt. Hanna. Mm. Är det en ny väg?
1: Jag har inte någon alltså, riktig yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen, men jag har praoat på Pizza Hut i 2 veckor.
0: Ja, du ser.
1: I 8:an.
0: Ja. Och jag har faktiskt bäst att jag sommaren. Säger att det finns så många ställen att köpa pizza på.
1: Ja, just det.
0: Innan vi alla hamnar i fängelse.
2: Och vi hade en lång diskussion om det här.
1: Men jag har också jobbat en sommar i köket på ett ålderdomshem när jag var 16.
0: Kanske ibland det viktigaste man kan göra i ett liv faktiskt, så att det är bra att du har varit där. Hörrni, vad härligt. Tiden går så fort och ni var så härliga att lyssna på när ni hyllade och boostade varandra, tycker jag. Vill man se Hunger så är det premiär på SVT på fredag in i Pirea.
2: Ja, verkligen. Ja. Gud, jag är jättenervös faktiskt. Ja.
0: Men vad kul, det ska bli jätteroligt.
1: Kolla på den och spola förbi mig.
0: Aldrig i livet, Hanna, för du är ju jättebra. Det har vi hört här. Matilda Källström och Hanna Färm, alltså vilken energi. Superhärligt att ha er här. Tack snälla.
2: Tack så mycket för att du fick komma.
0: Det här är Cassiopeia. Give my heart a break.
2: Nice. Bra.

0: Ja, jag sjunger med. Strax blir det Kulturnytt. Gustav Ingerhage, det ska handla om Greta Garbo.
1: Ja, salig i åminnelse då, så gör hon någon slags återkomst, eller vad vi ska kalla det, som AI-skådespelerska.
0: Oj, spännande. Imorgon kommer Gustav Skarsgård till P4 Extra. Han ska göra regidebut och är aktuell i två stora produktioner. Vi ska också lära oss mer om nudelsoppan Ramen. En kokbok visar förutom recept också hur man faktiskt ska äta den. Svetlana Pastovic rattar och spakar programmet. Idag var Lotta Linderar tekniker. Producerade gjorde Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs på lördag igen om du vill. Nu Kulturnytt.
1: I den nyskrivna Kammaroperan, De sår vind och skall skörda storm, görs de fyra rollerna av kvinnor som alla fyllt 40. Och det är ovanligt, det säger alten Susanna Sundberg.
2: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
3: Och musiken lyfter där till fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
2: Kanske tant eller någon så här sexig liten förförerska. Men här har vi liksom tre låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju, det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
3: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lestadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
4: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
3: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.
5: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer, och det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster, och det har varit det nära för mig.
1: Och reporter här, det var Anton Bennebrandt. En AI-genererad version av Greta Garbo används i en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF. Garbos släktingar har godkänt användandet och AI-genereringen har gjorts med hjälp av textpromptar och en skådespelare som stått modell. Anledningen är att redan 1921 var en ung Greta Garbo, då Greta Gustafsson, med i filmen Sverige och svenska industrier. Och till The Guardian säger en av Garbos släktingar att AI-Garbo kan bli aktuell för andra roller. Jag skulle inte säga nej, i synnerhet inte efter vad jag har sett, säger han.
6: Oliver Bäckman finns här i P4 Östergötlands studio idag, och ett Pokémon-kort har sålts för 1,2 miljoner på en mässa i Sverige, och det var ett kort från 2006 som det var så stort intresse för. Ja, vad samlar du på där hemma? Du får gå in och skriva i våra sociala medier idag. Klockan har blivit 3 också, dags för ekonyheterna. Christian Lönner finns i studio.
7: Först ekot om att det kommer nya uppgifter om det passagerarplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som i morse skickade en nödsignal, störtdök och sedan svängde om i luften. Israeliska myndigheter utreder nu om det kan ha handlat om ett kapningsförsök eller om den ene piloten avsiktligt försökte störta planet. De två piloterna ska ha bråkat i cockpit, den ene beväpnad med en kniv. Båda fick föras till sjukhus när planet senare kunde landa i Saudiarabien. I morse berättade Ekot om 82-åriga Gerd som utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Mannen som begick våldtäkten fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget Adela Omsorg som anställde mannen utan att kontrollera hans bakgrund, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
8: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
9: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget Adela Omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
10: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olycklig.
9: Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
8: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
7: Reporter var Annie Säv. Sysselsättningen i den privata sektorn i USA ökade med 90 000 jobb i september och det var mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, rapporterar Bloomberg. Samtidigt kommer också nya inflationssiffror från USA. Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser rensats bort, sjönk till 3,0% i augusti enligt det så kallade PCE-måttet. Det var lägre än väntat. Så vädret. Ikväll får Götaland och Norrland klart till halvklart väder, men över Svealand mer moln. Under natten breder moln också ut sig över Norrland och dis eller dimma kommer att bildas på många håll. Det var Ekots nyheter, Christian Lunder i studion.
6: Oliver Bäckman är det som låter lite burkig här idag. Är någonting med ljudet som inte stämmer? Jonas Börjesson, du har koll på hur det är just nu i det område som varit drabbat av problem de sista dygnen. Alltså Myrum Galleria.
11: Ja, jag befinner mig i stadsdelen Hageby i Norrköping och det är mycket folk här vid Myrum Galleria trots allt.
6: Precis så. Vädret har du också koll på. Det är grått idag.
11: Det är grått över hela. Det ligger som ett grått lock över hela Hageby. Ikväll så ska de här molnen åter tätnas och det ska vara mycket moln, det som redan är alltså då. Det ska ändå vara uppehåll och imorgon då, ja, solen kommer tillbaka 17-20 grader och en sydostlig vind.
6: Varmt fortfarande. Britt Sommar snackas de från SMHs håll.

0: Stone Me Into The Groove med Atomic Swing nu när mikrofontekniken är med oss igen här i P4 Östergötland alltså. Och en olycka från tidigare idag, Henrik Gustafsson har det senaste.
1: Ja, den var ganska snabbt överstökad den på E4 utanför Mantorp i södergående riktning. Den bil hamnade i diket. Räddningstjänst lämnade platsen här strax före klockan 3. Så trafiken den rullar på igen som normalt där Linköping-Mjölby i höjd med Mantorp. I övrigt så är det väl egentligen inga störningar så här tidigt på eftermiddagen i varje fall. Rusningstrafiken har inte riktigt kommit igång ännu. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och vanvård ska vi prata om nu, Kristina.
2: Ja, och då pratar vi katter, för det var så att länsstyrelsen gjorde en kontroll i en bostad i Linköping, och när de kom dit och då möttes de av minst 20 katter som var i väldigt dåligt skick. De hade rinnande ögon, de hade smutsiga, toviga pälsar och det luktade där också starkt av både urin och avföring. Den här personen som hade de här djuren hade fått man hade påtalat tidigare att han måste ta hand om sina djur, annars så riskerar han att bli av med dem. Och det är precis vad han blev. För att man beslutade att omedelbart omhänderta alla de här djuren då. Och det var ju katter som var svårt sjuka eller bedömdes också vara helt förvildade och inte gå att omplacera. Och då enligt länsstyrelsens beslut så får de katterna avlivas.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. 5 dagar har det gått nu sen det sköts i Mirum Galleria, och en märks spåren, eller hur Jonas?
1: Ja, men det gör ju det, framförallt i form av ökad närvaro av personal, polis och vakter och så. Så att, ja men nu märks det, för det är som i den talande stund så står jag utanför entrén mot den stora parkeringen i markplan, och där är det en polisbil här som är där.
0: De har redan kikat klart, men som jag sa, såren består ju lite grann, och många känner ju saker kring detta fortfarande och än idag, och du snackar med en för bara några minuter sedan.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
1: Ja, det är inte svårt att hitta besökare vid Mirum Galleria så här veckan efter skjutningen som var i fredags. En av alla besökare heter vad då?
4: Leif Hulund.
1: Och Leif, med vilka tankar går du in här där vi ser, ja, det är både kamerövervakning, det står en polispaketbuss här i entrén. Vilka tankar har du kring trygghet här?
4: Ja, jag har i och för sig ganska bra tankar om tryggheten. Mm. Men det är ju de som nu bor här, de kan jag förstå, som går hit varje dag, att de har problem, alltså, att de känner sig otrygga.
1: Du är mer sällan besökare?
4: Jag är sällan besökare här.
1: Men vad har du för tankar? Du vet att det var en skjutning här i fredags. 3 personer sitter frihetsberövade, misstänkta för inblandning i ett mordförsök.
4: Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Det hela samhället är ju, alltså, fortsätter gång på gång, får man höra om skjutningar. Mm. I stort sett, ja, nu är det inte varje dag, men ganska ofta i alla fall.
1: Men det är ändå en galleria med många, ja, flera samhälls... Det är inte bara handel, det är ju andra funktioner där också, bibliotek, och det är ett systembolag och andra funktioner som medborgarna ändå söker sig hit för. Hur kan man upprätthålla trygghet på en sån här plats, tänker du?
4: Ja, men det är ju kameraövervakning som är enormt viktig, men det måste man också skylta med att det är kamera så att folk förstår att det finns övervakning.
1: Och det gör det här inne, det finns kamerabevakning och sånt. Påverkar det din känsla?
4: Ja, det tycker jag. Alltså det här att man skjuter på ett sånt här område där det finns kamerövervakning, det betyder att de är inte riktigt schyssta i huvudet, de här människor som gör det.
1: Så vad skulle få dig att känna ännu mer trygghet här då?
4: Ja, det är att man mer systematiskt försöker hitta saker för att förhindra det här, helt enkelt. Men framförallt är det integrerade människor i samhället då. Och att det har gått snett någon gång, och det tar lång tid naturligtvis att förändra det hela.
1: Verkar det som du själv känner ganska mycket trygghet kring att ta det hit? Du drar inte för att åka hit?
4: Nej, det gör jag inte. Nej, inte för det. Ja, men det är ju så vanligt nu. Det händer ju gång på gång, får man höra. Och det spelar ingen roll vilket område man bor i eller vad man är. Det händer överallt i princip. Kanske lite mer ofta på vissa ställen. Men vadå? Man kan inte gå och oroa sig hela tiden eller?
1: Och så 10 000 kronors frågan då. Hur kommer vi till bukt med det här?
4: Ja. Ge polisen mer verktyg. Ett sak. Det här med integritet och sånt där, det får man tulla lite grann på. Man måste nog ha ordentligt. Man måste jobba ordentligt med det här på nära håll. Och även lokalt är det jätteviktigt. Men fler poliser, temporärt i alla fall.
1: Och det är det ju faktiskt här på plats idag. Ja. Det är både ordningsvakter och det är poliser och kamerabevakningen då. Är det de åtgärderna som behövs, eller behövs det ännu mer?
4: Jag vet ju inte hur lång tid det tog för dem att komma hit. Men de var säkert inte på plats när det här hände. Utan de tog en tid säkert för att komma hit. Så jag har ingen aning hur de bevakar. Men de jobbar säkert vad de kan. Jag är övertygad om det.

0: Self-Aware med Temper City här i P4 när klockan är 20 minuter över 3. Och Linköpings styre är ju alltså klart, och trots en majoritet för ett vänsterblock så ingår inte Miljöpartiet i det. Och enligt Socialdemokraternas gruppledare Kristina Edlund är orsaken personkemi och hur man fungerar tillsammans, det säger hon till SVT Nyheter Öst. Det reagerar man ju på lite grann, David Hernqvist, och du har pratat med Miljöpartiets gruppledare Maria Moraes som ja, ser det här på vilket sätt då?
1: Ja, men hon kallar det först och främst oseriöst och tramsigt. Men jag har ju pratat med henne som du sa, och hon utvecklar det lite mer så här.
2: Men det är, jag tycker det är en väldigt tråkig anledning som har nämnts. Vi kan inte välja våra kollegor och politiska företrädare i andra partier utifrån personkemi, utan där behöver man, tycker jag, som ledare kunna se förbi sådana saker och göra det som är bäst för Linköping.
0: Kommer det här skälet eller förklaringen, alltså personkemin, som en överraskning då för Maria Moraes?
1: Man kan ju börja med att säga att enligt henne så ser hon att det finns förutsättningar politiskt för att styra i Linköping, alltså att ingå i samling Linköping, där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Linköpingslistan ingår. Men då när det gäller det här med personkemi, så ja, men hon pratar om att det har funnits situationer där åsikter gått isär, till exempel i kommunfullmäktige, men samtidigt tror hon inte att det är anledningen till det här.
0: Vad kan det här handla om då? Alltså personkemi, det säger ju inte så mycket.
1: Ja, men det är lite luddigt och lite svepande kanske. Vi kommer nog inte få ett liksom fullödigt svar på det idag, men jag ställer i alla fall frågan till Maria Moraes om hur hon ser på det, och liksom hon ger sin bild av det.
2: Gud, vad svårt att säga, för det handlar väl om en ömsesidig upplevelse, men den relationen som vi har, jag och de andra företrädarna, så menar jag absolut att vi skulle kunna göra det som är bäst för Linköpingsborna och styra tillsammans. Sen om man liksom springer och fika på fritiden eller har samma intressen, samma bakgrund, samma uppväxt från samma del av Linköping och sådär. Det är klart att det finns massa olika skillnader, så det handlar väl om vad man lägger i det här ordet personkemi. Och därför tycker jag att det är lite problematiskt när man använder just det, för att det blir lite en fråga om mångfald också på något sätt. Om personkemi alltid är den här nyckeln för att komma in i de beslutande rummen eller de viktiga grupperna, så skickar det lite konstiga signaler, tycker jag, ut i våran arbetsgivarorganisation och ut i samhället i övrigt om att vi alla alltid behöver vara lika och tycka samma eller komma överens. Medan jag tycker att min erfarenhet som ledare är ju att olika erfarenheter, olika perspektiv, och att det till och med får skava lite ibland, är det som skapar de bästa grupperna och de bästa resultaten. Så att jag har nog bara inte riktigt samma bild av vad personkemi är och inte.
0: Vad är det för roll som Miljöpartiet kommer inta nu framåt då, David?
1: De ser ut att bli ett oppositionsparti. Maria Moraes trycker på att de kommer se till att det gröna perspektivet efterlevs i det liksom rödgröna styre som ju Linköping kommer att se ut att få. Miljöpartiet i Linköping kommer dock inte ingå i någon form av valteknisk samverkan där Sverigedemokraterna är med. Så när det kommer till de andra oppositionspartierna och hur de formerar sig, det får vi nog återkomma till.
0: Det är så det ligger till för stunden i alla fall. David Hernqvist, reporter, tack för nu.
1: Tackar.

Half of me med Gresula, alltså som vi får lyssna till här i P4 Östergötland. God eftermiddag önskar jag Oliver Bäckman.

0: Darin är det som bjuder på Mimosa nu när vi ska få nyheter med Kristina Turesson, och du, vi ska börja med en häktningsframställan.
1: Ja, det gäller en händelse i Norrköping den gångna helgen.
0: Klockan har blivit 3:30 nu.
1: Ja, efter ett slagsmål i stadsdelen Hageby i Norrköping i söndag så blev en person jagad och påkörd av en bil. Nu har en 23-årig man begärs häktad på sannolika skäl misstänkt för mordförsök. Den påkörde fördes till sjukhus efteråt med lindriga skador, och en kort stund senare så kunde polisen gripa 2 misstänkta män. Nu till någon som jobbat hårt.
2: Över 1 miljon kronor, så mycket pengar har Motalaborn Albin Bjurström samlat in till Barncancerfonden.
3: Jag är otroligt glad, är jag. När jag började med insamlingen kände jag att hur 17 ska jag lösa det här. Men senhårt arbete och efter blod, svett och tårar, då gick det.
2: Albin, som själv överlevt leukemi som barn, har sedan 2022 samlat in pengar. I helgen hölls ett välgörenhetslopp i Motala där runt 200 personer deltog.
3: Jag är jättetacksam och jätteglad för alla som kom, och framförallt är jag tacksam till Lokverksam som hörde av sig till mig och arrangerade det här. Jag är jätteglad för det, och jag är jätteglad för alla sponsorer och alla som hjälpte oss med det här.
2: Loppet drog in 58 000 kronor. Det är tillsammans

0: katturin och avföring. Beslutet blev att omedelbart omhänderta samtliga djur då mannen som hade katterna tidigare fått brister påtalade men inte gjort något åt det. De katter som var svårt sjuka eller bedömdes vara förvildade och inte skulle gå att omplacera skulle få avlivas enligt länsstyrelsens beslut.
1: Du Kristina, det här med Pokémon-kort att det är hett igen, förvånar det dig?
0: Nej, det känns som att det där är något som har kommit och gått under årens lopp.
1: Har du några hemma kvar i gömmorna sedan barnen var små eventuellt?
0: Jag vet inte. Tveksamt.
1: Får leta djupt i gömmorna där hemma på vinden kanske. Kanske man hittar ett och annat kort. Det är svårt att veta om de är värda någonting. Det är väl det som är lite charmen vad det verkar för dem som håller på med det här just för stunden då.
0: Har du några kvar då, Oliver?
1: Allt är borta. Ångrar mig såklart, för att man vet ju inte. Helt plötsligt så står man där och har ett behov av det. Eller de här gamla spelkonsolerna från när man var 5-6 år. Det har varit jättekul att ha idag.
0: Ja, eller hur?
1: Mm. Har man inte, då får man skylla sig själv. Vi ska gå över till trafikredaktionen nu. Henrik Gustafsson som har det senaste.
2: Ja, och ganska lugnt läge. Jag nämnde ju tidigare under eftermiddagen att det var en olycka på E4 strax innan Mantorp från Linköping mot Mjölby. Det kan vara störningar där i trafiken just nu i samband med bärgningsarbete. Det är ju då södergående trafik som berörs från Linköping mot Mantorp. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Hörru du, Jonas Börjesson, med koll på vädret från Hagby-området i Norrköping. Hur ser det ut?
3: Ja, men de här molnen som redan är här, de ska, enligt prognosen så ska de tätna ytterligare under kvällen. Jag vet inte hur det ska se ut, för att det är redan precis tjockt med moln över Hageby. Och uppehållsväder är det nu, det ska det vara ikväll också. Imorgon då, ja, den kommer solen tillbaka, Oliver.
1: 17-20, så blir det.

0: Duran Duran med sitt karaktäristiska sound, Ordinary World heter låten, nu när vi får Radiosporten.
1: Sporten inleder med fotbollshärvan i England.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross också han hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
1: Martin Hedberg, reporter. Mer fotboll.
4: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
5: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
4: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
6: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Reporter Astrid Einarsson. Vanligtvis så skulle landslagssamlingen varit över nu, men för ett förlängt Nations League-fönster så väntar ytterligare två matcher för fotbollsherrarna. Yasin Ayari om tankarna framåt.
7: Vi går in för att vinna varje match vi spelar. Det är prio 100 alltid. Och sen vi har spelat nu två matcher här hemma. Otroligt stöd och vi har lyckats vinna de båda matcherna. Jag tror de två nästa matcherna kommer bli helt annorlunda. Vi spelar på bortaplan mot Bosnien som vi inte har mött än. Och sen Rumänien kommer vara svårare för det på bortaplan som jag sa. Så det gäller att vara smart. När man spelar på bortaplan, det är inte samma sak som att spela på hemmaplan. Och vi får bara hitta det vi tror kommer fungera på det bästa sättet.
1: Reporter Selma Jennevall. Vi fortsätter med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien. Och svenska Oliver Solberg har vittring på titeln.
8: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vänta den här gången. Det är bara att köra på från start.
9: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
8: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
1: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och det verkar ha blivit ett riktigt sjukdomsillände när det svenska herrlandslaget i fotboll också rapporteras det alldeles nu. Erik Smith ansluter till blågult, detta eftersom Lagerbjälke, Ajari och Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte med laget och tränar under dagen. Om de reser med eller inte, det återstår att se. Vi återkommer med mer uppgifter om det under kvällen och på sajten. Vi tittar vidare till kvällens sportextra. Det handlar om Champions League där BK Häcken möter Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europacup och så säsongspremiär i damernas handbollsliga. Låt mig också tipsa om nya avsnittet av podden Uppsnacket om F1-flytten från Bahrain till Malaysia i krigets skugga om succédoldisarna i blågult.

0: ABBA är det som gör Knowin' Me, Knowin' You när klockan nu är lite över 4:15 här i P4. Oliver Bäckman är det som finns i studion. Och i Hageby på Mirum Galleria där det sköts och en person blev allvarligt skadad och flera sitter nu anhållna för detta, så är det ju en annorlunda miljö att kliva in i och polisen arbetar på ett annat sätt kring detta nu då också. Jonas Börjesson, han stack in huvudet där.
1: Ja, det är inte bara besökare här, det är också de som jobbar här. En bär polisuniform och heter vad då?
2: Tonna Karlsson.
1: Och Tonna, du är här för det trygghetsskapande arbetet på Mirum. Hur tycker du att det går?
2: Jag tycker att det går jättebra. Både besökare och de som arbetar i Mirum är glada att vi är här.
1: Vad får du för frågor? Vad får du för kommentarer?
2: Vi får inte jättemycket frågor, men vi får kommentarer att folk är glada att vi finns och att vi är där och tryggar upp affärerna.
1: Och vad tror du att det har för effekt då att ni är?
2: Jag tror det har god effekt på att medborgarna vågar komma tillbaka till Mirum, för det är det absolut viktigaste, att man vågar komma hit igen efter det som har hänt.
1: Ja, efter det som har hänt, känner du av, är det någon stämning kvar av det där, oron eller något sånt? Du känner inget sånt eller?
2: Nej, jag skulle inte säga att det finns någon oro, utan de som är här inne känner sig trygga med att de kan bedriva sin verksamhet och kunderna är trygga med att vara här.
1: Och det är det vi alla vill uppnå, eller?
2: Ja, det skulle jag säga.
1: Så vi är redan där?
2: Ja, vi jobbar på det i alla fall. Tillsammans. Ja. Tillsammans är vi starka. Och tillsammans med de som jobbar här inne och polis och andra samverkansaktörer så kommer det här att bli bra, tror jag.
1: Om du fick en sån här trollspö av mig då, en åtgärd. Du fick ändra på någonting, förändra någonting. Vad hade du önskat mest av allt då?
2: Nej, men att mer folk vågar komma hit. Det är ju ett bra centrum där det mesta finns. Då hade jag önskat att kunderna skulle fortsätta våga komma hit.

0: Vega. Nu har svenska fotbollslandslaget för herrar drabbats av flera sjukdomsfall inför Bosnien-mötet på fredag. Det innebär att försvararen Erik Smith med Östgöta koppling som spelat i IFK Norrköping kallats in till truppen och ansluter redan ikväll. Det är alltså Benjamin Nygren och Yasin Ayari som var viktiga i förra matchen som har gått och blivit sjuka.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Det är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Det här får vi väl ändå ta och kalla en grå dag, va, Charlotta Eriksson på SMHI?
3: Ja, men det tycker jag i dess rätta benämnelse. Framför allt här i Norrköping skulle jag säga. I söder så har det ju faktiskt börjat spricka upp lite nu. Så där får man njuta av lite sol här nu under sena eftermiddagen och kvällen.
0: För natten, den blir också molnig, eller?
3: Ja, men det blir den ju. De här molnen kommer att börja breda ut sig lite igen här i natt. Och det kan bildas lite dis och dimmer på sina håll också. Så att vi får räkna med lite mer moln här, i varje fall fram till imorgon, bitt imorgon förmiddag.
0: Men solen, den är på väg tillbaka?
3: Den är på väg tillbaka. Sen kommer det börja röra sig lite i lufthavet igen. Vilket gör att de här molnen kommer kunna luckras upp här under torsdag morgon, torsdag förmiddag. Och då ersättas av övervägande soligt väder och också milt för årstiden med 17-20 grader imorgon.
0: Charlotta Eriksson alltså, tack för nu, så hörs vi.
3: Det gör vi.

0: Ja, det är I Just Might med Bruno Mars som vi lyssnar till idag i P4. Nu är klockan 4 igen och vi ska få ekonyheterna. Förra gången var det Christian Lönner som var med i studion. Om jag ska gissa en gång till så tror jag att det är han även nu.
1: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Fler detaljer kommer nu fram kring flygdramat i förmiddags då ett passagerarplan från Fly Dubai nödlandade i Saudiarabien.
2: Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
1: Richard Myrenberg rapporterade. Det är för tidigt att idag ta ställning till framtiden för Bromma flygplats, det menar den statliga utredaren Anders Flanking som bland annat hänvisar till att flera mindre flygbolag i år har etablerat flyglinjer från Bromma. Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. Tre personer har anhållits misstänkta för mord efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrinks tunnelbanestation i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Det är två män och en kvinna som anhållits. Ekot med Christian Lönner.
0: Jonas Börjesson hänger kvar i Hagebytrakten och har koll på vädret.
3: Jag har det. Det är moln. Den här eftermiddagen och kvällen kommer att handla om. Det ska faktiskt tätna, ännu mer moln väntas. Men, Oliver, uppehållsväder. Det är väl fint, va?
0: Det är vad som väntar. Solen kommer tillbaka imorgon, har vi hört också. Hör du, Pokémon-kort. Det du är en guldgruva om man har rätt kort, vill säga.
3: Ja, det var den detaljen. Rätt kort ska det vara, inte vilket kort som helst.
0: Och har du själv samlat eller har du barn som haft dem? De kanske är lite unga, eller?
3: Nej då, vi har klasvis druv. Vi har stora högar med Pokémon-kort hemma. Och det byts och byts och byts.
0: Ja, nu för stunden också alltså. Det är inte bara en gammal grej.
3: Frågade igår senast om man fick byta. Och jag sa ja.
0: Ja, spännande. Skojigt. Bertil skriver också i vår tråd att han samlar på hockey- och fotbollsbilder. Han har albumen kvar där hemma också.

0: I en annan del av världen, fredag alltså. Och tågen tar vi och tittar lite extra på nu, i alla fall ett specifikt där, Henrik Gustafsson.
1: Ja, ett SJ-tåg, snabbtåg från Malmö till Stockholm som är rätt kraftigt försenat. Det här skulle varit i Linköping nu på väg mot Stockholm och i Norrköping 16.21, men det är ungefär 50 minuter försenat i nuläget. På vägarna så märker man ju av att eftermiddagsrusningen är i full gång. Det rullar till exempel lite långsamt på E22 stundtals från Norrköping mot Söderköping. Mycket trafik i Norrköping och Linköping också naturligtvis vid den här tiden på dygnet. Men inga större händelser just nu i varje fall. Tipsa oss kan man göra på 0-29-99-444.
0: Och så tar vi och fokuserar på ett fall där det gick fel helt enkelt, Kristina.
2: Ja, det kan man säga. Det var en ung kvinna som hade sökt hjälp för hon hade nack- och ryggbesvär och gick till en privat klinik i Norrköping. Där fick hon behandling, massage och det som heter manipulation. Alltså det vill säga att man liksom gör ett hårt tryck, liksom hastigt sådär. Men ungefär en vecka senare då blev hon akut sjuk, fick nackkramp, känselbortfall och svår yrsel. Och sen visade en magnetröntgen en kärlskada. Och den läkaren då som behandlade henne bedömde sannolikt samband mellan den här kärlskadan och den tidigare behandlingen då. Och det här har nu såklart anmälts som en allvarlig vårdskada enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Och enligt den här anmälan så medförde skadan också ett väsentligt ökat vårdbehov för den drabbade.

0: Eternity med Kimberly alltså här i P4. Ett Pokémon-kort hörni har sålts för 1,2 miljoner på en mässa i Sverige och det var ett kort från 2006 som var så välberyktat eller vad jag ska säga. Och vi undrar vad du som är östgöte samlar på för någonting där hemma då. Och Thomas har ju skrivit att han samlar på västernhjältar. Jag tror att det är västernhjältekort alltså. Säkert är de värda något nu idag också. Och om vi pratar Pokémon då specifikt här så undrar man ju, för det är många som samlar på kort när man var liten, kanske i 30-årsåldern eller 25-årsåldern idag. Och så ligger det kvar där uppe på vinden. Innebär det att allt som är där nu är värt en massa pengar? Kanske storkovan rent av. Jonas Börjesson ska få ta och reda ut det. Han var i Linköping tidigare under eftermiddagen.
1: Ja, jag ska försöka reda ut det här. Till min hjälp har jag ju Rickard Gottfridsson på spelbutiken Arcade Dreams här i Linköping. Du, bara börja med, hur reagerade du när du hörde om den här 1,2 miljoners försäljningen?
2: Så det är ju väldigt coolt att ett kort till ett trading card game då kan gå för så mycket pengar. Så det är ju väldigt häftigt när det händer.
1: Det var alltså ett Alakazam Goldstar från 20 år tillbaka, men det är inte alla kort som är värda så där mycket, utan det här var värderat väldigt högt.
2: Ja, precis. Det är ju ett extremt fåtal kort som håller det värdet. Just det kortet som såldes nu vet jag finns 82 stycken i liknande skick i världen då, vilket är anledningen till att det gick för så mycket pengar.
1: Det finns en 10-gradig skala där 10 av 10 då är det näst intill orört. Det finns inte ens groma på kortet.
2: Nej, och orört räcker nog inte att säga, utan att det kommer perfekt från fabriken också. Man får ju tänka på att de här packas, de flys världen över. Det studsar fram och tillbaka i en Postnord lastbil. Så de ska komma fram i gott skick också. Det är inte bara så att om du öppnar en ur ett pack att det är en garanterad 10, utan det måste ha gått rätt hela vägen.
1: Vi ska vara tydliga också säga att det här med Pokémon, det är ju ett stort koncept. Det finns ju spel till konsoler, massa olika. Det finns ju också Pokémon Go, känner många till. Alltså man spelar i mobil och går runt och snurrar stopp och sånt där. Men sen finns det vi pratar om här, det är ju det här kortspelet som har 30-års jubileum i år. Och man liksom, ett kortspel när man spelar mot varandra. Ja, till början, tror du, hur många spelar sånt kortspel idag förresten?
2: I dagsläget så skulle jag väl säga att det är nog mindre än 5% som faktiskt spelar TCG. Det finns ju världsmästerskap och så, och det är ju många som spelar fortfarande, men den stora massan är i dagsläget samlare.
1: Men ni säljer fortfarande korten, och det är liksom samlare som du säger. Är det de här vanliga packsen, alltså många som är födda kommer ihåg från början på 00-talet, man gick till affären, man köpte ett pack, man öppnade och var jätteglad man öppnade. Men säljer ni kort på likadant sätt?
2: Ja, det har ju inte ändrats, utan det är ju precis samma kort. De korten som säljs idag kan ju spelas med på samma sätt som de som såldes på 2000-talet.
1: Men ni säljer också boxar när man köper större packar för flera tusen kronor.
2: Ja, men exakt. Då får man ju 36 stycken, så varje gång de släpper ett set så kan man köpa boxar med 36 stycken packs i. Men det går också att köpa dem lösa, och då om man inte vill lägga den stora summan så kan man köpa 2 eller 3 stycken bara.
1: Ja, för det är väldigt mycket pengar i det här.
2: Det har ju blivit det, ja. Det stämmer bra det. Svårt men att säga. Nej, vet jag inte. Det här får ni klippa bort.
1: Det är väldigt mycket pengar i det, men är det fortfarande ett spel eller kan man jobba med det här?
2: Det går ju absolut att jobba med det, och det finns ju mycket kortmässor över hela Sverige nu, och där är det ju egentligen privatpersoner som ställer ut och säljer sina egna samlingar som de har fått tag på olika möjliga sätt genom att köpa helt enkelt. Så det går.
1: Men i grund och botten är det ändå ett spel, det är därför vi står här i en spelbutik och ni säljer fortfarande kort. Men du, om du blickar framåt då, nu är det 30-årsjubileum, tror du att det kommer vara värde kvar i de här korten om lika många år till?
2: Alltså Pokémon TCG har ju alltid gått i perioder, så det har gått upp. I tidigt 2000-tal var det jättepopulärt, 2004 till 2015 så var det mindre populärt, och nu är det på väg upp igen, så det är alltid i perioder. Men Pokémon är så stort, och som vi sa innan, det finns spel, det finns en tv-serie, det finns så mycket. Så att Pokémon ska finnas på de 30 år, det har jag nog inga tvivel på. Om korten kommer vara lika populära, antagligen för samlare. Men om det är lika många som samlar då, det vet man aldrig.
1: Vad skulle du säga drivkraften är för dem som sysslar med det här? Är det nostalgi eller är det att man vill tjäna pengar?
2: Det är väl många som gillar att säga nostalgi såklart. Så jag skulle väl tro 50-50 idag kanske. Fast 100% säger nog att det är nostalgi.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
5: Vem är du som ligger bredvid mig innan? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas bara. Det var en för två. Min

0: nyheter imorgon.
1: Visst är det Pontiac på slutet. Nisse och popfolket är det dessutom. De är minst vad jag heter. De är finalister i P4 Nästa Stjärna här i Östergötland. Och du kan ringa och rösta på dem via 099-134-01 eller smsa 3401 just till 72020. Och just nu håller Hemvärnet på med en stor övning runt Norrköping och Söderköping. Det är mycket militärfordon ute på vägarna. Jonas Börjesson, har du sett några där du står?
2: Inte en Oliver. Då står jag ändå vid E22 och väntar med spänning för att få se en sån där kolonn driva fram här. Men än så länge så har jag gått bet.
1: Mm. Och det finns saker man absolut inte får göra. Kan du gissa vad det är när det gäller dem?
2: Alltså, du pratar ju med en som har långvarig militär erfarenhet här. Jag har ju ändå gjort värnplikt i ett år. Och jag fick intuit att man bryter aldrig en militär kolonn.
1: Ja, det lurar man inte. Vi ska höra Johanna Lenzell också, som är informationsbefäl för 31:a hemvärnsbataljonen, som också uppmanar till det där tålamodet.
2: Ja,
1: kom nu!
2: Ja, en i alla fall. Nej, ensam barn. Inte mycket till kolonn, men militärfordon, absolut. Ja,
1: det där var den radiomagin vi hoppades.
2: Det var nästan...
3: Militärfordon kör ju kolonn och det är viktigt att tänka på att inte bryta den kolonnen. Man kan uppleva att det kanske nu går lite långsamt, jag måste ju fram, men man får helt enkelt ta tålamod. För den kolonnen måste hålla ihop. Så det kan man fundera på. Mm.
4: Sköter sig östgötarna?
3: Det tycker jag. Framförallt de här eventen som vi har deltagit i när våra soldater har stått där i sin fulla utrustning. Så det är jättefint nyfiket bemötande som vi får upplever från allmänheten. Mm. En del som är lite försiktigt nyfikna som ändå vågar komma fram och ställa frågor.
4: Ja, nyfikna.
3: Det är positivt bemötande.
4: Jag tänkte på trafikanterna framförallt där, att inte bryta kolonner och det här och liksom visa hänsyn.
3: Jag tycker att de har skött sig jättebra.
4: Det är ganska stora områden. Alltså är det liksom E22 ni kör på eller småvägar eller var?
3: Det kommer vara på E22 men också lite grann på mindre vägar som ansluter.
1: Stefan Lindeberg som ställde frågorna där. Jonas Börjesson, hur vet man vad som är ett militärfordon då?
2: Det allra enklaste är att titta på registreringsnummerskylten då, den här nummerplåten i folkmun. För om den är en svart tavla med gula bokstäver eller siffror, då är det ett militärt fordon. De har ju alltså även civila bilar, de åker ju vanliga Volvo och Saab-bilar och alla andra märken också, där man bara har transport av personer ute på vägen. Men om den är registrerad i svenska militären, då är det alltså svart bakgrund och gula siffror. Alltså som en taxiskylt, fast tvärtom.
1: Ja.
2: De har ju liksom en gul fast med svarta siffror. Det förstår.
1: Jag förstår. Ja, det är snyggt att få allt detta i realtid och eftermiddagspulsen, den är ju hög nu, det hör vi in till E22 där Jonas Börjesson alltså stått och kikat in läget.
5: Jag springer Drottninggatan ner. Väskan inte stå.

Johnny Cash och Nina P med Pernilla Andersson. Ja, nu ryker uteserveringarna. Jag vet att det här sommartorget som har varit i Norrköping, gågatan där alltså med foodtrucks och annat, det har plockats bort fullständigt här under eftermiddagen. Och även på Stora torget i Linköping så tar man nu bort det hela med stora maskiner helt enkelt. Så att, ja... På ett sätt är väl sommaren slut. Är det inte ett tydligt tecken på... Det har väl folk sagt länge. Jag sa det väl redan i augusti, men ja, det var det senaste.

0: Ja, det är Miley som gör Let's Get Married. Det är Miley Cyrus alltså. Nytt namn. Nu ska vi få nyheter istället, Kristina, och vi ska börja med en allvarlig händelse.
1: Ja, en behandling som inte slutade som tänkt.
0: Nu när klockan blir 4:30 alltså.
1: En ung kvinna drabbades av stroke efter behandling för nack- och ryggbesvär på en privat klinik i Norrköping. Drygt en vecka efter behandlingen insjuknade hon akut med bland annat känselbortfall och svår yrsel. Och magnetröntgen visade en kärlskada i halsen, nacken, och läkare bedömde att det sannolikt fanns ett samband med den tidigare behandlingen. Händelsen har nu anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som en allvarlig vårdskada enligt ex Maria. Efter ett slagsmål i stadsdelen Hageby i Norrköping i söndag så blev en person jagad och påkörd av en bil. Och nu har en 23-årig man begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mordförsök. Den påkörde fördes till sjukhus efteråt med lindriga skador och en kort stund senare så kunde polisen gripa två misstänkta män. Så till en speciell typ av ridning i helgen.
2: På lördag anordnar Svenska kyrkan och Smesta Ridsportcenter en ovanlig pilgrimsfärd genom Tinnerö naturlandskap i Linköping.
3: Vi hoppas att deltagarna ska få uppleva en fin ritt med tid för reflektion och återhämtning.
2: Maria Pauser från Svenska kyrkan säger det, som är här på Ridsportcentret tillsammans med Karin Danielsson som ridskolechef. Den här pilgrimsfärden eller ritten kommer ske helt hållet på hästrygg och under 1,5 timme kommer deltagarna vara tysta, reflektera och ta en paus från vardagens stress på de här hästarna. Kan man verkligen slappna av när man sitter på en häst?
4: Man måste det när man umgås med hästar. Sen kan det vara nervöst att rida såklart, men kring hästen så behöver man släppa allt runt omkring

0: årstiderna firas allt tidigare och i butikerna smälter de nästan ihop. Men går det att hitta en röd tråd mellan pumpor, granris, ljus och kräftmånar?
1: Kransen kommer ju faktiskt på rätt många högtider. Så den tycker jag man skulle kunna ha som bas.
0: Det säger inredaren Malin Hansdotter. Om vi leker med den här tanken att alla högtider slås ihop, hur tror du att pyntet hade sett ut rent visuellt?
1: Ja, men då tänker jag att vi kan utgå ifrån en krans eller ring. Och sen gillar jag att jobba med en röd tråd, så då skulle vi ha grönt som bas i alla högtider. Då skulle man kunna ha till exempel en krans på dörren vid påsk med ris och ägg i. Och sen har vi ju jul och nyår, och då tycker jag vi kan använda oss av en gemensam krans. Kanske lite större, hänga som en dekoration på väggen.
0: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
2: Ja, vad tycker du om julmust i september och alla de här sakerna som åker fram nu, Kristina?
3: Nej.
2: Kör dagen innan, beroende på om jag har bättre humör dagen innan än just, just samma det. Dag.
4: Läget är ju rätt så lugnt faktiskt i trafiken, men mycket eftermiddagstrafik. Jag ser ju att det är eftermiddagsköer här och var, Linköping, Norrköping och E22 mot Söderköping till exempel. Men det brukar ju vara vid den här tiden. Tipsa oss om störningar i trafiken. Det kan du göra på 020 999 444.
2: In till en trafiktung väg. Där finns du, Jonas.
5: Ja, men det gör jag. Oj, nu faktiskt när jag står på E22 och stannar en bil med varningsblinkers här precis i höjd med en galleria, en man som springer bakåt och sätter ut någon form av triangel. Kanske om trafiken varnar om det där senare. Det är i riktning mot Söderköping, alltså vid Mirum Galleria. Varning där för stillastående fordon till höger, en personbil, och det rör sig människor på körbanan.
2: Okej, bra. Och veta det direkt här. Vädret då?
5: Ja, men det, Oliver, det måste jag säga, det förbryllar mig. För när jag står här i Hageby och tittar upp på himlen så tittar jag och förstår inte riktigt hur molnen ska tätna under kvällen. För det får banne mig inte plats ett enda moln till över Hageby. Ändå så ska det tätna och så ska det vara mycket moln under natten. Så att ja, prognosen säger det i alla fall, den säger också att det ska vara mestadels uppehåll. Så något regn, men Oliver... Mm. Du ska inte göra dig allt för van vid de här molnen uppe på himlen, för redan till morgondagen så ska solen titta fram igen och temperaturerna ska gå upp mot mellan 17 och 20 grader. Så brittsommar eller vad du kallar det, du gillar ju det där med britter, det vet jag ju, och fotboll och allt. Upp mot 20 grader, det är vad som händer imorgon.

0: Just Give Me a Reason med Pink och Nate Russ.
1: Ja, men jag kan väl säga några ord. Faktiskt så skulle jag först vilja att vi gemensamt lyssnar på en grej. Vi gör det tillsammans. Det här är Figaro, 5 år.
2: Ja, jag blir faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
1: Ja, men så sa han alltså, 5-åriga Figaro som jag ringde tidigare i morse. Han gör pyssel och målar konst som han säljer, och Figaros bössa, den går som tåget. Den är redan uppe i dryga 45 000 kronor. Och han har ju helt rätt. Det är inte bara Figaro som blir glad. Det är fint när det kommer in pengar till världens barn. Tack så mycket, säger vi. Vi kommer höra mer från Figaro kväll, men vi kommer också möta ett gäng härliga människor här i Örnsköldsvik. Vi drar igång härifrån Övik 17:35. Jag heter Lasse Persson.

Det är XSNO som låten heter med El King. Ja, talmannen Andreas Norlén och skötten han meddelar, ska jag säga nu, att läget mellan partierna fortsätter låst. Och i nuläget kan han inte säga vem som kommer få i uppdrag att försöka bilda regering, utan det som behövs nu, det är helt enkelt mer betänketid. Och ett nytt besked kommer senare under veckan.

0: Fool's Garden med Lemon Tree när vi får ekonheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Efter dagens talmansrundor ännu har ingen fått uppdraget att försöka bilda ny regering. Kaptenen och lotsen döms för dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Nu granskas omsorgsbolag för att inte ha kontrollerat anställd som våldtog 82-åring. Och Storbritanniens premiärminister öppnar för ett återinträde i EU. I studion Katarina Boive. Ja, riksdagens talman Andreas Norlén har nu kommit med besked om att det inte blir något besked idag om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Under dagen så har talmannen träffat partiledarna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Tamringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag, fortsatt dödläge. Och ingen av de båda statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och Ulf Kristersson, Moderaterna, uttrycker någon önskan om att få försöka bilda regering just nu. Alla sådana försök har små utsikter att lyckas idag. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han senare i veckan kommer att lämna ytterligare information om nästa steg i regeringsbildningen.
1: Reporter Pontus Mattsson där. Med oss nu var politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, vad är det för besked som har kommit nu från talmannen Andreas Norlén?
6: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
1: Varför säger han så?
6: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning. Det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson. Men det har man ju inte, där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Det säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt idag. Anne Rapp är rättens ordförande.
7: Vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
8: Ja, rätten går på åklagarens linje och dömer männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden blir villkorlig dom för kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han tidigare har suttit häktad. Båda männen nekar till brott och den fällande domen väcker oro i branschen. Peter Hellberg är vd på Sjöbefälsföreningen som är facklig organisation för lotsar och sjöbefäl.
9: Vi ser att det blir en gråzon emellan. Och var går skillnaden liksom? Och var går skillnaden också med gott sjömanskap med tanke på de här två olika rollerna har ju olika perspektiv när de är ombord.
8: Det var i slutet av juli som det stora fraktfartyget hann i fatt och kolliderade med den lilla fritidsbåten i Hakefjorden utanför Tjörn. En kvinna och ett barn dog och två personer skadades. Rätten menar i domen att både kapten och lots brustit i utkik. Det var otydligt vem som hade ansvar för utkiken och kollisionen kunde undvikits om utkiken skötts på rätt sätt. Lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen enligt tingsrätten. Både kapten och lots kommer att överklaga. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
10: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av högre instans.
1: Thomas Håkansson, lotsens försvarsadvokat och reporter Carina Holmberg. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift i Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Den man som våldtog 82-åriga Gärd i Solna utanför Stockholm i höstas fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget att dela omsorg som anställde mannen utan att ha kontrollerat hans bakgrund, det säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
11: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
12: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget att dela omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Något som Ekot berättade om i morse. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Gärds son Johan är kritisk.
13: Den här människan kommer under resten av sitt liv aldrig känna sig trygg ens i sitt eget hem.
12: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
14: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
12: Bolaget säger att mannen inte jobbar

0: kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner. Men Helena Åhman, som är chef för omsorgsförvaltningen i Solna, är kritisk till att bolaget brutit mot avtalet. Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget.
1: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
2: Reporter var Annie Säv. Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som går under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Även under förra året deltog Sverige med stridsflyg i området. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för att Storbritannien kan återinträda i den europeiska unionen. Så här sa han i en intervju med BBC idag.
3: We could stay as we are, that's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market, or we could go all the way. So there are clearly options that need.
4: Man öppnar alltså upp för ett omtag vad gäller Storbritanniens relation till EU. Och det intressanta är att han säger att ett möjligt alternativ kunde vara att ansöka om medlemskap igen. Han nämnde ju som vi hört här flera andra möjliga alternativ, bland annat att antingen vara som man har idag eller närmare samarbeten på olika sätt. Men till skillnad från sin företrädare Keir Starmer så benämner han
2: att Storbritannien lämnade EU. Vad är det som gör premiärministern att han öppnar för ett återinträde nu?
4: Dels det faktum att det nu är han som leder landet och Andy Burnham personligen skulle vilja att Storbritannien blir en del av EU någon gång under hans livstid, det har han sagt tidigare. Han sa också att det är tydligt nu att Brexit har gjort Storbritannien svagare än vad det var tidigare och att en majoritet av britterna idag tycker att Brexit var fel. Vi kan lyssna på hur det lät.
3: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good.
4: Brexit har orsakat mer skada än nytta, sa Burnham.
2: Burnham säger också att han vill ha konsensus runt vägen framåt. Hur skulle det gå till?
4: Ja, det är en riktigt bra fråga, för få saker har ju splittrat britterna så mycket som just frågan om Brexit. Splittring mellan olika landsändar, mellan olika socioekonomiska grupper och inte minst mellan olika generationer här i Storbritannien. När de här alternativen som Burnham talar om har tagits fram och man pekar på fördelar och nackdelar, man kan ju teoretiskt tänka sig en ny folkomröstning eller att hans parti Labour går till val om några år på ett tydligt alternativ och försöker få mandat på det sättet. Men hur den här processen ska se ut, det är än så länge okänt. Och sen är det ju också en okänd faktor vad EU kommer att säga.
2: London-korrespondent Nina Benner. Det kommer nu fler uppgifter om händelsen ombord på ett passagerarflygplan som tvingades nödlanda i Saudiarabien tidigare idag. Enligt vittnen ombord så försökte en av piloterna att döda sin kollega med en kniv.
5: Planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv skickade under flygningen nödsignaler och tvingades nödlanda i Tabuk i Saudiarabien. Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
2: Reporter Rickard Myrenberg. Så gäller det den skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland som rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron. P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö, du är på plats vid brofästet. Vad har Trafikverket gett för besked?
6: Ja, Trafikverket gav väl inte så många besked egentligen, mer än att man räknar på hur man ska få bort den här lastbilen, och då ställde jag frågan, jag ser inte att någon som jobbar med det, men då säger de vi sitter och beräknar hur det ska vara innan vi börjar med mäta och greja och sen kan vi ta ett eller

0: säga någonting om hur länge den här ska vara avstängd. Man börjar ju säga en månad, men det håller man inte kvar vid längre. Nu säger man att vi vet inte.
1: Du är ju ute i en båt med en av de som har drabbats av det här brohaveriet. Vad blir konsekvensen för honom?
0: Ja, vi är ute på Ströms Vattudal nu. Vi lämnar. Vi ser den här gröna lastbilen i bakgrunden. Daniel Karlsson, konsekvenserna för din familj?
2: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över i det mån det går. Eller så är det ju bil då. Det är ju 7,2 mil. Det är 3,6 mil enkel resa.
0: Din sambo har ingen körkort?
2: Nej, min sambo har ingen körkort. Hon cyklar ju alltid på jobbet.
0: Det tar 10 minuter?
2: Ja, sommar som vinter och det tar ungefär 10 minuter för henne. Och nu tar det ju, blir det ju 3,5 mil i bil och det är drygt enkel.
0: Det cyklar man inte?
2: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
0: Ja, är det bara att tugga is det här?
2: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Ströms Vattudal på något vis.
0: Ja, då åker vi hem då.
2: Nu får vi hemåt.
1: Tack till P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö. Och då kollar vi in lite hur vädret blir. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och diesel och dimma på flera håll. Under dagen lättar molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder 15-20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Huvudnyhet i kvart i fem ekot. Det blir inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Han har idag träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Följ vår direktrapportering i Sveriges radioappen. Och producent för den här sändningen, det var Daniel Klar.
3: Oliver Bäckman heter jag här i P4-studion och uteserveringarna och sommargågatorna i både Linköping och Norrköping plockas bort nu, men temperaturen den kommer fortsatt vara het även in i oktober nu, upp mot 20 grader även imorgon.

0: Backstreet Boys är det här i P4 Östergötland med Show Me The Meaning Of Being Lonely. Eftermiddagskör, då har vi såklart så här dags på dygnet. Henrik Gustafsson har koll.
1: De hänger kvar efter middagsköerna. Mycket rusningstrafik fortfarande igång. Det märks ju i Linköping, Norrköping och även E22 naturligtvis. Mot Söderköping där trafiken rullar ganska så långsamt stundtals. Men det har inte varit några händelser senaste timmarna i varje fall här, utan allting rullar ändå på. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och så har vi en hemsk historia om katter att berätta om igen, Kristina.
2: Ja, men precis. Vi har ju berättat tidigare idag här om när Länsstyrelsens kontrollanter då från djurskyddet där kom till en bostad i Linköping. Då möttes de av minst 20 katter. Och det var djur som var i väldigt dåligt skick med rinnande ögon och de hade smutsiga, toviga pälsar. Och de här katterna då var svårt sjuka. De bedömdes vara förvildade, många av dem också. Kan inte omplaceras helt enkelt, så att de skulle då få avlivas enligt länsstyrelsens beslut. Den här personen, mannen som hade de här djuren då, hade tidigare fått liksom propåer från länsstyrelsen om att det var brister i hans djurhållning, men han hade inte gjort något åt det. Så därför så beslutade länsstyrelsen där då om att omedelbart omhänderta samtliga djur.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det engelska storlaget i fotboll Manchester City har fuskat sig fram till sina framgångar och fälls på nästan varje punkt som riktats mot dem när det gäller brott mot ligans finansiella regler. Fabian Jalkemo, Östgöten, som driver fotbollspodcast om just engelsk liga fotboll och som har läst in sig på detta. Hur känns det här i fotbollshjärtat, hör du?
3: Alltså det är en mörk dag. Alltså den internationella och moderna fotbollen är mörk på många sätt och vis, och att få det bekräftat, många farhågor man har haft kring den moderna fotbollen i allmänhet och Manchester City i synnerhet, det gör väl ont på något sätt. Och sen ska väl inte jag hymla med om att jag håller på, och mina sympatier är hos Manchester Citys största rival, statsrival Manchester United, så skadeglädjen finns ju supportermässigt såklart där också, om jag ska vara helt ärlig.
0: Går det ens att greppa de här bitarna som jag beskriver?
3: Nej, men det gör det verkligen inte. Att City har ju slentrianmässigt under väldigt lång period kallas fuskare av allt och alla, men samtidigt är det ju svårt att liksom gå hela vägen ut när det inte finns någon dom. Och nu när domen kom först, att det läckte från en journalist i fredags eftermiddag och sen bekräftas av Premier League igår. Alltså jag är chockad. Jag är chockad över vidden av det. Jag är chockad över vissa uttryck som man använder för att man förstår hur enormt stort och hur extremt systematiskt hela det här fusket under så lång tid har varit, och att Manchester Citys hela moderna historia och framgång bygger på fusk. Alltså det är verkligen svårt att ta in, även om man på något sätt har kunnat se det komma.
0: De som har tittat på de här bitarna, alltså utredarna, menar ju nu att klubben är skyldiga på nästan alla av de 115 åtalspunkter som de misstänkts för under många år. Det är också hutlösa summor som det snackats om att de har fifflat sig till. Hur har det här gått till egentligen?
3: Alltså det är ju att Manchester City togs ju över i, jag tror att det är 08-09 eller om det är 2009-2010 av Abu Dhabi, av Förenade Arabemiraten. Så det är ju en statsägd klubb, en av de första liksom fallen för sportswashing. Och man har helt enkelt kryddat sina fakturer. Exempelvis så har man sålt sitt arenanamn till samma ägare i Abu Dhabi för 10 gånger marknadsvärde. Så det är helt enkelt att man får bara spendera en viss summa kopplat till sin omsättning, om vi ska försöka bli lite ekonomiska här. Men Manchester City har ju kringgått det här systemet genom att betala sig själva väldigt mycket dyrare än vad de här sakerna är värda enligt marknadsvärde, genom sina egna dotterbolag. Så det är egentligen det man har gjort, att man har kryddat fakturer. En sak som är väl egentligen det mest offentliga, att en tidigare tränare, Roberto Mancini, fick väl lite drygt 1 miljon pund i årslön av Manchester City, men han fick 1,5 miljoner pund av Förenade Arabemiraten för att komma och tala i 3 dagar, vilket såklart var ett sätt att tvätta pengar och inte låta City stå för räkningen. Så det är de typen av dopade blufffakturer, och det är det som är häpnadsväckande när jag pratar i början om vissa ordval i den här domen, när de använder ordet sham, som alltså är att det är bluffavtal, det är blufffakturer under 10 års tid som systematiskt använts. Så det är så svårt att ta in, och det är svårt att prata om. Är det verkligen, för det är så stort.
0: Ja, för det snackas ju om att de här titlarna som Manchester City vunnit nu ska fråntas dem, och många här i länet har ju favoritlag i England. Tror du att fans till Liverpool, Arsenal, Manchester United vill ha de här titlarna för att de kom tvåa i efterhand?
3: Alltså min bild, och Jamie Carragher, tidigare Liverpool-spelare, pratade väldigt bra om det idag. Jag kan ju bara prata för mig själv också, men jag tycker att Manchester City, de har till fredag på sig att överklaga, ska vi nämna, vilket de troligtvis kommer göra, och sen så kommer det komma en ny dom och sen ska straffet fastställas. Men jag är ju av åsikten att de såklart ska tas bort, alla de här titlarna. Men som Jamie Carragher sa, alltså i grund och botten som fotbollssupporter, eller som i hans fall spelare, det är ju inte titeln i sig som är det viktiga. Det är att få uppleva hela den resan, få uppleva den euforin när man vinner titeln på plats eller på plan eller med sina vänner eller sin familj som man har gått och sett matcherna med. Alla de här känslorna är ju förstörda, och de kommer inte komma tillbaka så här 15 år tidigare. För mig, när Sergio Aguero gör det där målet på Citys första ligatitel, det är ett av mina supportermässigt värsta ögonblick, och jag vill minnas att jag satt i Norrköping med tårar i ögonen, hade planerat att beställa in champagne, och sen så gör Aguero det där målet i 93:e minuten. matchbiljetten och man sitter där med tårar i ögonen. Den känslan jag kände där 21 år gammal kommer du aldrig kunna ge tillbaka till mig. Även om Manchester United skulle få den titeln i efterhand. Så jag vill inte ha någon retroaktiv titel. Men jag hoppas av hela mitt hjärta att City blir av med titlarna för att markera att det här inte är acceptabelt att göra så här.
0: Det är inte lätt att säga nu. Ingen av oss vet. Men vad pekar det mot att de får för straff, tror du?
3: Alltså det är ju spekulativt och så här för mig, om jag bara får prata ideologiskt, jag ser på hela saken att jag tycker att man måste sortera ett exempel att visa att man gynnas inte av att fuska. För det jag pratar om, jag som supporter, vad jag fått uppleva, det Manchester City som klubb har fått uppleva, tagits från en skämtklubb som man måste komma ihåg att man var. Det var en klubb som studsade jojo mellan första och andra divisionen till att ha blivit, ja, men under 10-15 års period, topp tre bästa klubbarna i världen. Man har vunnit 4 raka ligatitlar, man har vunnit tripplar, man har vunnit Champions League, man har haft de bästa spelarna och de bästa tränare. För att visa andra klubbar att man får inte fuska. Så jag tycker verkligen att straffet måste vara kännbart och jag... Sänder man bara ner dem i en division och de kan vara tillbaka året efter, då visar man ju att de har vunnit på att fuska. Så jag, nu blir jag supportermässig, tror jag, utan att jag vill det. Men för mig ska ju City skickas ner ur alltså seriesystemet, alltså det professionella seriesystemet, så att de liksom får börja om i, ja, men division 5 eller lägre, så att det inte finns någon möjlighet för dem att vara en seriös professionell fotbollsklubb på i alla fall 5-6 säsonger. Det är ett straff som är proportionerligt med vad man har begått enligt mig.
0: Det är hårda ord från Fabian Jalkemo, fotbollspoddare från Norrköping. Alltså, tack för att du var med.
3: Tack själv.

0: Det är Mila Pino som är finalist i P4 Nästa Stjärna, även hon. Och det går att rösta om man känner för det. Man kan då ringa 099-134-02 eller så kan du smsa 3402 just till 72020. Får man hosta till lite där, men det är ju för att man nästan tappar andan över att Pokémon-kort nu säljs för 1,2 miljoner. Och det var på en mässa i Sverige som det här hände i helgen. Jonas Börjesson står nu och tittar in, eller han gjorde det i alla fall tidigare under eftermiddagen, på de där skinande plastpaketen ihop med någon som är rejält nördig i detta.
1: Ja, svårt är det ju inte att hitta människor som brinner för Pokémon-kort. I alla fall inte om man är i en spelbutik. En av dem som jag har förstått här kan mycket av Pokémon-kort heter vad då?
2: Filip Holm.
1: Och Filip Holm, hur länge har du haft en relation till Pokémon-kort?
2: Till Pokémon-kort har ju varit sedan jag var 10-9 år. Vilket nu är 16, 17, 18 år sedan. Men började samla på Pokémon-kort nu igen, nu i år. Senast, så det är sen dess då.
1: Vad fick det att börja samla igen då?
2: Det var ju egentligen att jag har spelat andra kortspel mer. Och sen så var det några polare som gav mig pack i någon kul julklapp liksom. Och då fick det upp nostalgin i mig. Och då väcktes det att jag ville börja samla på det igen liksom.
1: Och du är ju inte ensam, för det är ju en jättehype kring det här Pokémon-korten just nu. Varför är det sån hype?
2: Det är väl en hype framförallt för att det är jubileum. Det är 30 år sedan Pokémon liksom kom och det har satsats på av Pokémon. Och de har släppt nya sätt och fokuserat på samlare och kvaliteten är bra liksom på korten som kommer ut idag. Det är mycket det som har hänt.
1: Det här som gick i helgen då, Alakazam Gold Star-kortet, 20 år gammalt. Väldigt fint skick förvisso, men 1,2 miljoner. Hur reagerade du på det?
2: Det är ju tyvärr de pengarna man hamnar i när det är med de korten. Som vi har nämnt här innan pratade vi om att kort kastades på andra sätt på den tiden när kortet kom. Liksom. Man lekte på skolgården, man märkte korten, man skrev sina initialer för att veta vem korten var. Vilket gör att ett kort som den här Alakazam, orörd i det skicket, blir värd så mycket idag i den marknaden vi gör.
1: Om du reflekterar över det då, att det är så mycket pengar.
2: Ja, det är ju sjukt. På sätt och vis. Men det är ju utbud efterfrågan. Det är ju tyvärr så. Och det är en hype också som driver upp priset också, skulle jag säga. Och den hypen kommer nog från att många tror att man kan tjäna pengar på Pokémon. Och det är lite det som driver upp det liksom.
1: Men kan man det då?
2: Ja, det är klart du kan. Men du kan också gå väldigt back på det. Okay. Så det är ju som aktier lite grann. Alltså, du köper en tillgång som folk åtrår. Precis som aktier. Det kan gå upp och det kan gå ner. Det kan tryckas nya kort som kan sänka värdet. Det kan komma nya sätt och så vidare.
1: Aha. Så det är därför de här gamla korten är de som är mycket värre i?
2: Ja, de trycks inte igen.
1: Nej.
2: De finns ju bara begränsat utbud. Det finns ju inte. De görs ju inte igen. Det är därför de sticker upp.
1: Hur mycket av din vakna till lägger du på Pokémon-kort nu?
2: Inte superduper mycket, men jag kollar lite grann. Och så framförallt nu när det kom nytt set här nyligen för någon vecka eller två. 30-årsjubileum-set. Då fick man hänga runt här och försöka hitta korten. För det går ju fort, de försvinner snabbt.
1: Hjälp oss att förstå igen, vad är grejen med de här Pokémon-korten?
2: Nostalgin, känslan, att det är kul. Jag samlar till exempel med min son. Vi öppnar packs ihop och han tycker det är kul med vissa kort och jag tycker det är kul med andra kort. Liksom. Och det är den känslan. Liksom. Det är det som är kul. Både mina egna minnen och hans minnen liksom. Som vi bildar nu.

0: Be Her med Ella Langley i P4 nu när vi får Ekot.
1: Det blir inget besked idag om vem som riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach säger så här om vad Norlén verkligen sagt om hur han ska gå vidare.
2: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
1: Norlén väntas ge mer information senare i veckan. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad misstänkt för grov brottslighet. Enligt uppgift i Ekot så kopplas den här mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. En USB-sticka med känslig information om alla personer som har gode män eller förmyndare i Stockholms stad har varit borta i minst en månad. Det här rapporterar P4 Stockholm. Det hela har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.
0: Ekot med Johan Westerberg var det. Nu får vi trafiken med Henrik Gustafsson.
3: Ja, men det har ju varit en väldigt lugn eftermiddag. Rusningstrafiken har gått bra, inga problem på vägarna vad vi känner till. Och läget i tågtrafiken är ju också bra, där rullar tågen enligt tidtabell just nu. Tipsa oss kan du alltid göra på 020 999 444.

0: Ja, det är typ Englands dunderduo detta, Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Men nu när klockan blir 17:30 och nyheterna med Kristina kommer här.
1: För bara en liten stund sen kom beskedet från Länsstyrelsen att den slutliga rösträkningen nu är klar här i Östergötland. Länsstyrelsen har kontrollräknat alla länets röster till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Och alla resultat, ja, de finns på Valmyndighetens sajt val.se. Nu till någon annan som jobbat hårt.
2: Över 1 miljon kronor, så mycket pengar har Motalaborn Albin Bjurström samlat in till Barncancerfonden.
3: När jag började med insamlingen kände jag att hur 17 ska jag lösa det här, men senhårt arbete och efter blod, svett och tårar, då gick det.
2: Albin, som själv överlevt leukemi som barn, har sedan 2022 samlat in pengar. I helgen hölls ett välgörenhetslopp i Motala där runt 200 personer deltog.
3: Jag är jättetacksam och jätteglad för alla som kom.
2: Loppet drog in 58 000 kronor. Det tillsammans med en tv-medverkan gör att han nu börjar närma sig 1,2 miljoner insamlade kronor. Men han är inte färdig ännu.
3: Jag kommer att samla på mer och mer och mer och mer.
2: Jonathan Engberg, P4 Östergötland.
1: Dödligheten i hjärtsvikt i Östergötland har minskat med nästan hälften sedan början av 2000-talet. Det här visar nya siffror från Hjärt-Lungfonden baserat på Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Och minskningen, ja, det beror på bättre diagnostik, behandling och vård.
0: Vi ska ta och titta till hur vädret i Östergötland blir här ikväll och under morgondagen. Det är Oliver Bäckman som berättar det, och det blir tätare mål om det nu ens går här under sena delen, och uppehållsväder trots allt, så inget regn. Imorgon kommer solen tillbaka, temperaturen, fast det är 1 oktober, upp mot 20 grader.

0: Lionel Richie är det som gör Dancing on the Ceiling här i P4 Östergötland, när det blir världens barnfokus här för den kommande tiden.
1: Ja, vi är på plats i Örnsköldsvik för världens barn. Vi är alltså i Örnsköldsvik, Foppaland, Västernorrland. Lasse Persson heter jag som är med er. Och nu kör vi igen alltså. Tredje stoppet på årets världens barnturné. Och jag står här tillsammans med Astrid Park. Lite av spindeln i nätet när det handlar om världens barn här i Örnsköldsvik. Du, vad händer här ikväll?
2: Ja, men vad händer ikväll? Det är ett event här i Örnsköldsvik tillsammans mellan Svenska kyrkan, kulturskolan, folkhögskolan har två kurser här och lite sånt. Det är musik, det är dikter, det är fika.
1: Hur mår du en sån här dag?
2: Jo, men jag mår bra. Det är lite rörigt och lite mycket, men det är fantastiskt roligt. Och det är fantastiskt kul att se hur många som har kommit hit ikväll.
1: Ja, ska vi gå in? För vi står faktiskt utanför.
2: Jajamän, vi går in genom fönstret.
1: Ja, vi ska klättra in genom ett fönster. Det här är ju en entré som är värd. Och sen så står det en hel... Är det en kör?
2: Ja, det är en av kulturskolans körer.
1: Ja, vi smyger in här. Och så kan vi väl tjuvlyssna lite på kören. Och det är fullt med folk här. Och så kan vi smyga fram och höra lite på kören. Och sen så kan väl vi kanske då ta en platta ifrån studion. Men vi kan väl börja smyga fram, så ska ni få höra på kören några sekunder.

Där hade vi kören alltså som fick inleda dagens Världens barnsändning här i P4. Idag alltså från Örnsköldsvik, från församlingshemmet här. Och när jag går ut i foajén så är det fullt med aktivitet här också. Det är ett lyckohjul där man kan vinna grejer, godis och tröjor och toppluer. Och sen så står Alve här med sina drömmar och så ett stort fikabord. Ja, det här kommer bli en hel kväll för Världens barn.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Jag är på plats i Örnsköldsvik idag, alltså. Vi har lämnat Skellefteå och hockeyhallen där uppe. Det var ju Norrlands derby igår, Skellefteå mot Luleå. Skellefteå vann stort, då pratar vi om SHL, alltså herrarnas serie. Skellefteå regerande svenska mästare. Men nu har vi flyttat till en annan hockeystad, men det blir inte hockeysnack idag. Peter Forsberg kommer inte komma förbi, inte vad jag vet i varje fall. Jag vet inte ens om Peter är i Örnsköldsvik den här kvällen. Men vi är Örnsköldsvik och här bredvid mig så har jag Sigai och hennes kursare i världens kvinnor. De har bjudit in till något som heter Coffee with a Story. Och det här är väldigt häftigt tycker jag. Man ger ett bidrag till världens barn så får man en kopp kaffe plus en berättelse och samtal med till exempel Sigai. Totalt är det 16 kvinnor. Ikväll är det 4 kvinnor här som man kan få en historia för. Och ja, ni har precis avslutat ett samtal. Är det så? Jag tror det. Varför samlar ni in pengar till världens barn, Sigai?
1: De barnen, de skolan, också kläder, också äter, också gå till skolan.
0: Ja. Ja, och du hade ett samtal precis nu. Mm. Hur har det gått?
1: Det gått till skolan.
2: Ja, det har gått bra.
0: Läst. Har du samtalet gått bra?
1: Inte så mycket, men bra.
0: Ja, härligt. Var du nervös?
1: Inte så mycket.
0: Ni ska se sig, alltså, det är ett leende som är från öra till öra verkligen. Hon lyser här. Jag har förstått att du tycker skolan är viktig. Varför just är skolan så viktig?
1: Ja, jag vill i skolan, men nu kanske jag är mycket gammal, men tycker om skolan. Måste skolan då. Skolan bra, skriva bra, också prata bra. Jag tycker om skolan.
0: Härligt det. Vi ska också säga god kväll till Anneli som är kursansvarig för världens kvinnor. Vilken grej det här är.
3: Ja, men eller hur? Det här har vi gjort tidigare under ett antal år. Jag tycker att det är så häftigt att få bjuda på en berättelse från men en annan del av världen.
0: Ja. Ja, men det är så att hela världen kommer till Örnsköldsvik på något sätt.
3: Ja, men absolut. Och så sen att då få möjlighet att sitta ner och träffa en person och verkligen få höra någonting nytt som är kanske unikt eller någonting som är ganska lika. Så kan det ju vara ibland också.
0: Ja, men hur är det? Även om det är unikt eller lika så blir det väl ändå en liten aha-upplevelse att det är en sån häftig grej. Och sen också bra, för pengarna går till världens barn.
3: Absolut, det blir en win-win-situation. Kvinnorna får träna på sin svenska och vi kanske får lyssna på en berättelse som är lite unik. Och samtidigt gör vi någonting bra för världens barn.
0: Mm. Har du varit med och lyssnat på en historia? Är det så? Vi ska komma med mikrofonen här. Först, hej, vad heter du?
4: Hej, jag heter Majvor.
0: Du Majvor, har du fått en historia här?
4: Ja, vi hann med lite grann här.
0: Ja.
4: Men jag var också för några år sedan och lyssnade på det.
0: Ja. Mm. Har du några minnen från en sån här historia? Något du kan återberätta?
4: Nej, tyvärr inte. Bara det som hände nu att de hade någon lek med stenar och det hade ju även vi när vi var barn.
0: Ja, mm. Så du kunde känna en likhet?
4: Ja, det kunde jag.
0: Ja.
4: Mm. Och så hoppade vi det på också när jag var barn, som du gjorde.
0: Måste du berätta det?
4: Jajamän.
0: Hur tyckte du jag skötte mig? De vevade på tjejerna och jag hoppade.
4: Ja, det var ju lite svårt i och med att det var tyg det där och inte ett rep. Så ja. Du gjorde det bra.
0: Tack. Hur länge är ni kvar ikväll?
3: Ja, men vi är kvar till kvällen är slut klockan 7.
0: Ja.
3: Mm, så ja. Det finns möjlighet att lyssna på fler berättelser.
0: Ja, vad spännande alltså. Det här var ju riktigt läckert. Coffee with a Story. Då man har chans att få höra en historia från en del av världen. En bra bit bort från Örnsköldsvik. Och alla pengar som man lägger in då, ja, de går ju självklart till världens barn.
5: Jag vet inte. Över ett år sedan nu. Äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4. Nu ska jag ta fram här, för att i morse, må ni tro, då fick jag snacka med en riktigt härlig liten kille. Han heter Figaro och nu ska du få höra om honom. Han är en riktig liten hjälte. Han är bara 5 år, Figaro, och bor i Stockholm. Och du som kollade på SVTs program Stå upp för världens barn i lördags, ja, du kanske såg honom där när han sålde pyssel och konst på torg i stan för världens barn. Och han har startat en egen insamlingsbössa. Figaros bössa heter den. Och jag blev så imponerad av den här lilla killen så att jag ringde upp honom i morse då för att peppa honom, höra hur det går lite. Och bössan han har, ja, den är redan uppe i 46 500 kronor. Och jag frågade honom hur det kändes kring detta faktum att han har så mycket pengar i bössan.
1: Ja, jag blev faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
0: Ja. Varför är det viktigt, tycker du, att hjälpa andra barn?
1: Jo, men de håller ju på att svälta ihjäl. Så tänk om de dör till slut. Och tänk om de inte har fått något vatten på jättelänge. Och sånt.
0: Men förstår du att det du gör med din konst, ditt pyssel, där du står där i Stockholm, att det räddar liv? Förstår du det?
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Jo, men jag vet inte, men jag känner mig ganska stolt faktiskt.
0: Ja, men vi ska han vara stolt, och faktum är att han siktar på 1 miljon, Figaro, 5 år. Och vill du vara med och stötta både Figaro och framförallt då världens barn, gå in på världensbarn.se och så söker ni upp Figaros bössa. Och vill ni där då, så kan ni ju skänka en slant. Och vill ni se mer av Figaro, ja, då kan ni gå in på P4, Sveriges Radio, i sociala medier. Där finns han också. Vi ska säga det också, att känner du nu att du vill swisha en slant, då går det alldeles utmärkt. Då är swishnumret 90 19 506. Ja, men vi gör ju ett stopp idag i Örnsköldsvik, och 3 timmar härifrån så ligger Sveriges mitt, Ånge, där min pappa växte upp. Och jag har ju varit där otroligt mycket genom åren. Och jag hälsat på min farmor. Hon bodde högst upp på Höga berget i Ånge. Och jag minns än idag hur vi åkte spark ner för berget. Och det gick undan, kan jag säga, på vintrarna. Och min pappa, han berättade ju alltid att Ånge, det är världens mittpunkt. Alltså inte bara Sveriges mittpunkt, utan världens mittpunkt. Och allt bra, ja, det kommer från Ånge. Lasse Lagerbäck till exempel från Ånge. Takida är från Ånge. Ja, jag kan rabbla så mycket bra saker som kommer från Ånge. Jag är kanske inte helt övertygad, men pappa är envis och klok som en bok. Och han säger att Ånge, det är grejen. Men nu visar det sig att när man tittar rent på världens barninsamlingen, så är Ånge i det närmaste anonymt. I kommunkampen som pågår varje år så är knappt Ånge med. Man samlar in precis inte in några pengar alls. Och så kan vi inte ha det. Vi måste få stopp på det här. Vi måste få in Ånge på resultattavlan. Det går inte att Ånge ska vara en vit fläck, inte. Så jag gjorde det enda rätta. Jag vässade verkligen laguppställningen inför kvällen och tog kontakt med Fredrik Birging, som av en slump inte bara är i Ånge utan bor väldigt nära centrala Ånge. Du, Fredrik, vad tänker du kring det här? Ska vi kalla det för Ångegate?
2: Ja, det är lite grann så. Jag känner också att det, på något sätt så är det inte med verkligheten överensstämmande, känner jag. Att det, för man får ju intrycket av att Ångeborna skulle vara lite snåla och inte vilja hjälpa andra. Men mitt intryck av Ångeborna är ju precis det motsatta. Att här ställer man verkligen upp för varandra när det krävs. Och så där. Men det kanske är, jag menar, Ånge är en väldigt stor kommun till ytan, lika stor som Storgöteborg till exempel, större än Gotland. Men det bor ju bara 9000 personer här. Så att det kan vara en liten utmaning där att få alla att samlas kring en sak.
0: Men det är precis som du säger, Fred, det är också den känslan av Ånge, att man står upp för varann, man sträcker ut sin hand, man hjälps åt. Så det här är ju ett mysterium.
2: Ja, det är lite mysterium, men jag har jobbat lite grann och kollat lite med folk här omkring, så jag tror att det faktiskt blir ändring på det i år. Jag tror faktiskt att folk kommer att förstå att det är inte så att jag har samlat tusentals personer på torget, men är det så att det är någon som vill komma hit och berätta vad ni gör, så jag är här en timme till ungefär, så kom hit ni, så kan ni få berätta kanske i radio till och med hur bra det går.
0: Ja, det är bra. Och jag säger bara sådär, Sören, Kerstin, Pelle Magnus, kom igen, nu hör ni, Ångebor, gå och leta upp Fredrik i Ånge.
2: Just det. Och Elias Pettersson, LHL-passet.
0: Ja.

0: Nicky Jam och Ricky Iglesias här i P4, där vi sänder direkt från Örnsköldsvik och vi kollar engagemanget ikväll för världens barn. Och en som har varit engagerad redan som femåring började faktiskt. Då fick han en idé och det blev till slut att baka drömmar för världens barn. En briljant idé visade sig. Nu har det gått, hur många år, Alve?
1: Det har gått 10 år nu.
0: 10 år. Och 75 000 drömmar har det blivit?
1: Strax under. Vi syftar att vi ska nå 75 000 totalt i år.
0: Ja, helt otroligt alltså. Och vad gör du här idag? Berätta.
1: Ja, jag är ju här och säljer drömmar, så ska vi även tävla senare.
0: Och ska du och jag?
1: Ja, vi ska ju tävla och se vem som kan rulla en plåt snabbast.
0: Men du, om du har 75 000 drömmar under bältet, jag har väl ingen chans?
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ja. När förstod du att det kunde bli så här stort alltså?
1: Alltså det var nog redan första året.
0: Alltså,
1: ja, jag siktar ju på att sälja 2500 nu för att liksom avsluta på 75 000. Vi sålde 2500 första året.
0: Och du berättar, för när jag tänkte på drömmar, jag tänkte på att det fanns bara en smak. Men du har ju ett smörgåsbord av drömmar här.
1: Ja, vi har sex smaker i år. Vi har ju vanilj. Vi har choklad, det är liksom de två som har alltid...
0: Storsäljarna?
1: Det är de som har alltid varit med. Ja. Och så har vi ju några specialsmaker, varav de två som har varit med mest år av de här tror jag är turkisk peppar, vilket är lakritsgodisar.
0: Ja.
1: Och så vit choklad citron, det var från de tidigare åren.
0: Och den här då?
1: Det är mörk choklad och havssalt, det är en av de
0: nya. Det är din favorit va?
1: Det är min favorit, ja.
0: Är det din favorit? Ja. Och sen då så ska du, nu har du hittat på alltså att vi ska tävla du och jag. Hur kommer det gå till?
1: Alltså det kommer vara, jag vet inte om det blir typ 2 minuter. Och vi kommer helt enkelt se vem kan rulla en plåt drömmar snabbast. Det är ungefär 42 stycken.
0: Ja, men du Alve, är det inte så att degen är vansinnigt god?
1: Det är den, men jag rekommenderar hellre att äta dem när de är bakade i ugnen.
0: Men om jag ligger lite efter, skulle jag då kunna proppa i med degen då?
1: Jag skulle säga gör det efter.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Men har jag någon chans på riktigt, handen på hjärtat?
1: Ja.
0: Hur kan jag ha det?
1: Jag är inte så snabb. Man kan tycka det är överraskande, men jag är bara inte så snabb.
0: Nej. Du, nu, vilken var din favorit så nu?
1: Mörk choklad och havssalt.
0: Tycker jag ska prova. Man får ju provsmaka här också. Det är väldigt flott. Det är flera sådana här skålar med små bitar av alla hans drömmar. Och så får man provsmaka. Jag tar och provsmakar då, Alves favorit. Mm. Ja, men den funkar. Den är bra. Ja, han står här och säljer sina drömmar till förmån för världens barn. Nu fortsätter insamlingen här i P4 och vi är kvar i Örnsköldsvik och nu så får vi 1 minut från Radiosporten och sen följer Ekot på det. Och sen också då kommer den här utmaningen mellan mig och Alve. Men nu sporten.
2: Sporten fyller på med det senaste från de svenska fotbollsherrarna.
3: Det råder sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Yasin Ayari, Gustav Lagerbielke och Benjamin Nygren hålls alla isolerade på hotellet på grund av förkylningssymptom, det här meddelar Svenska förbundet. Efter att tidigare åkt på en hel del skador också med Alexander Isak, Hjalmar Ekdal och Emil Holm väljer nu också Graham Potter att ta in förstärkning till truppen, det i form av Erik Smith. St. Pauli-spelaren ansluter till landslaget under onsdagskvällen.
2: Reporter Selma Jennervall. Framåt väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Men kvällens sportextra bjuder på Champions League, Häcken mot Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europa Cup. Och såklart säsongspremiären i damernas handbollsliga. Det vill du inte missa. Start klockan 19 ikväll.
4: Och här är Ekot. En person har dömts vid Solna tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det här skriver Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande. Enligt tingsrättens dom så hade det här medfört men för Sveriges säkerhet om uppgifterna hade kommit främmande makt till handa, det uppger Säpo. Själva brottet det ska ha skett i maj för 5 år sedan och påföljden det blir villkorlig dom och 200 dagsböter. Från och med imorgon så bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget under NATO-befäl så ingår det att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Just som hösten sänkt sig här över Skandinavien så går norska Bergen mot strömmen med sommarvärme. Stadens invånare fick nämligen idag uppleva årets varmaste temperatur då termometrarna visade drygt 26 grader i Norges näst största stad. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack gänget på Ekot och Radiosporten. Lasse här. Lasse här. Lasse Persson här i programmet P4. Ja, där kom de. För världens barn. Nu är det väldigt, väldigt tydligt här att det är P4 vi lyssnar till. Jag står ju här med Alve. Vi ska se om vi kan få med Alve igen. Alve, alltså den här tävlingen då. Jag blev lite nervös när du började snacka om tävling. Vad är det vi ska göra? Kan du ta det igen?
1: Vi ska tävla i vem som kan rulla. Vi kommer få varsin plåt och så kommer vi få varsin liksom, klumpdeg. Och ska vi se vem som kan rulla... Vem kan rulla en hel plåt först.
0: Okej, okay. Och det handlar om drömmar och det är så att Alve säljer drömmar till förmån för världens barn. Och han har gjort det i 10 år, va, Alve?
1: Oh ja.
0: Och han har alltså snart sålt 75 000 drömmar. Och om ni precis har slagit på radion så kan jag berätta att vi är alltså ute och åker i landet den här veckan för att kolla engagemanget till förmån för världens barn. Och just den här kvällen då så har jag stannat i Örnsköldsvik och nu så har jag då blivit utmanad på att baka drömmar. Och jag är lite halvnervös och sen så tror jag väl att jag har ganska liten chans för jag har bakat 0 drömmar medan Alve då snart har bakat 75 000. Alldeles strax så kommer utmaningen.

0: om.
1: Tänk om heter låten här i P4. Och nu, lyssna på det här nu. Örnsköldsvik, är ni med? Oj. Alltså, jag har verkligen kommit in i Alves hemmaplan. Han ska utmana mig nu och rulla drömmar. Och det är så att Alves säljer drömmar till förmån för världens barn. Snart har han sålt 75 000 drömmar. Han har hållit på i 10 år. Han är världsmästare på att rulla drömmar, medan jag är glad amatör. Och sen också, inte nog med det, han har samlat ihop halva Örnsköldsvik, sitter här inne i lokalen. Ja, men det är säkert 100 pers i varje fall. Det är i varje fall 100 personer. Och alla utom en hejar på Alve. Kan vi få höra alla ni som hejar på Alve nu? Kan vi få höra den här personen som hejar på mig nu? Ja, ni hör att det är lite skillnad här på hemmaplan och bortaplan. Alve, hur känner du?
2: Jag känner mig redo.
1: Jag har provat degen, väldigt god.
2: Ja, det har du. Hoppas den... Du kommer få lite mer efter det. Du kommer ta lite mer smakprov.
1: Du, nu måste jag bara säga där. Är det som när Sverige mötte Kanada, Kanada Cup i ishockey, att Kanada hade alla fördelar? Har du fått hälften så mycket som jag, eller har du dubbelt så mycket? Eller?
2: Nej, vi har haft en opartisk medlem som har vägt dem i förväg. Du, mamma.
1: Ja, det är din mamma. Ska jag tro på det här?
2: Jag tror hon inte ville jag skulle anföra någonting. Så jag litar på att hon gör det rättvist.
1: Okej. Okay. Hur stora ska de vara? Som en gammal femkrona, eller?
2: Alltså, jag skulle säga typ... en och en halv centimeter?
1: En och en halv centimeter.
3: 10 gram i vikt, men vad är det?
1: Ja, men vad är det för en amatör? 10 gram. En och en halv centimeter kör vi.
2: Vi kan köra på en och en halv centimeter.
1: Okej, okay. Nu måste mamma komma och hålla i mikrofonen här. Okej, okay. Ska vi köra igång? Är publiken med?
4: Ja!
1: Ja! Hejar ni på mig?
4: Ja!
1: Ja! Det är tappert. Okej, okay, Albert. Må bäste degare vinna. Lycka till. Okej, klara, färdiga, kör. Nu håller vi på här. Det där var nog alldeles för mycket. Ja, men du, som en boll. Nej, men det där, vänta. Alltså, min blev ju otroligt mycket större. Ska vi göra en hel plåt, Alve?
2: Ja.
1: Trycker man till dem? Nej, det gör man inte.
2: 6 gånger 7. Men...
1: 6 gånger 7? Jag fattar ingenting av det här. Jag rullar på. Jag tycker mina ser jättebra ut. Alve, ser de bra ut?
2: Ja, den är lite platt.
1: Är den för stor?
2: Lite platt.
1: Lite platt?
2: Ja,
1: men då får jag rulla om. Det är inte bra. Alve har gjort 3, 4. Jag har gjort 3, men då fick jag göra om den för den var för platt. Nu ska vi se. Ja, det här var inte lättare. Hur många har du gjort nu?
2: 5, 4
1: ja. Det där var för lite. Alltså, vilket jobb. Har du gjort 75 000 sådana här? Vilket jobb. För världens barn. Helt otroligt.
2: Ja, det har varit väldigt många timmar på köksbordet.
1: Många timmar. Och nu kommer publiken igång här. Det är ett bra drag. Jag tror de hejar på Alve. Det här är som om Modo skulle ha hemmamatch här i Övik. Det här är ett väldigt drag. Den där kanske... Nu har jag tappat det. Hur många har du gjort nu? Jag blir helt svettig på det här.
2: Jag håller på att rätta till.
1: Han håller på att rätta till. Då hinner jag kanske ikapp lite. Han har placerat dem fel. Den där var lite fjuttig. Okej, det är 5 sekunder kvar, Alve. Nu gasar vi. 35 kvar. 35. Jag sa fel. Åh. Alltså det här. Och publiken är igång. Och jag har en som hejar på mig här. Och sen resten. Jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 har jag gjort. Nej, men Alve, han har gjort dubbel. Jag har ju ingen chans. Hur långt är det kvar på den här tävlingen? Nu har jag blivit så stressad av det här. 5 sekunder. Men då gör jag så här. Jag gör så här. Så, där satt den. Alve, jag är klar. Jag har använt hela degen. Jag slängde upp hela degklumpen. Då ska vi räkna här, Alve. Du har 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. 3, det blir 3,5 har du gjort. Och jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Fast räknar vi dig på riktigt så är det 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alve vinner! Vilken tävling.
2: Ja, vilken tävling.

0: Believer lyssnar du till. Du lyssnar till Sveriges Radio P4. Vi sänder direkt från Örnsköldsvik. Och vilket engagemang det finns här för världens barn. Och det är det vi följer idag. Och jag blev precis utmanad av Alve, 16 år. Han har ju bakat drömmar i 10 år och sålt till förmån för världens barn. Det har blivit 75 000 drömmar. Och nu då det här vi bakade nu. Vi rullar ju drömmar här. Han besegrade mig i en sån tävling. Och de ska in i ugnen och så ska de sälja P4-drömmar här till förmån för världens barn. En bit härifrån, ja, ett långt spjutkast härifrån, så ligger ju Ånge, Sveriges mitt. Och Ånge, där har inte insamlingen gått så bra genom åren. Så därför har vi skickat dit Fredrik för att ta pulsen på Ånge och se om han kan få fart på Sveriges mittpunkt.
1: Ja, jag säger, Ånge, är ni beredda? Är ni vakna? Ja, det är lite lugnt just nu, men Ånge är lite som en tonåring, tänker jag. Så där, lite trög på morgonen, och sen, men när man väl får fart på dem, då blir det liv i luckan. Men i väntan på det stora folkmassorna som ska välla in över torget, så jag har stött på Annika Lärkfors här, som är en välkänd välgörare i Ånge kommun. Du har ju startat ett initiativ, ett engagemang för att skänka pengar.
2: Ja, vi är flera butiker som har börjat samla in lite pengar då, lite olika projekt. Lite auktionera ut lite grann grejer och pengarna går till världens barn.
1: Ja, det finns ju massa olika sätt. Man kan auktionera ut saker och man kan få buda på grejer. Och, ja, lotteri kanske, någon, jag vet inte hur det går till. Jag tror att matbutiken där borta hade också någonting man fick skänka pengar. Och vinna en, vad var det, mysfredag?
2: Fredagskassen, va? Fredagsmys var det väl i den som de budade på.
1: Just det. Och vad kan man buda på i din... Du har ju en klädaffär.
2: Ja, klädaffär. Och det är en resväska med lite tillbehör. Och sen har vi ett sovsätt. Så det var två olika paket som man kan buda på.
1: Så att, och det är ju... Alla ni som... Det är ju lättast för dem som är i Ånge förstås att göra det här. Och buda på det. Men då vet ni att det finns... Och så är det ett gäng butiker till här runt om i centrum som ser till att det inte blir något nollsummespel det här nu från Ånge. Utan det här är... Ånge ska gå back på detta. Och världens barn ska gå plus. Det är ju liksom det som är idén. Men du har ju... Bland annat så är det en av dina anställda som har startat i Ånge hjälp sig åt, till exempel. Där man, så att i Ånge... ställer man väldigt mycket upp för varandra och men kanske lite grann på nära håll, alltså man hjälper de som är precis omkring en. Är det din bild också, Annika, av Ånge?
2: Ja, de är väldigt givmilda när de startar insamlingar till den gruppen. Det är min dotter som har startat den och det är väldigt många som ställer upp och skänker pengar och presenter och julklappar och, så det är jättebra. De är jättesnälla, så de är inte snåla, de Ångeborna.
1: Det hör ni, Ångeborna är inte snål. Det gäller bara att hitta att de ska ge pengarna på, lägga dem på rätt ställe. Och det är ju olika från gång till gång det.
0: Ja. Tack så mycket, Fredrik. Det där var ett härligt möte. Och jag kan också skriva under på att Ångeborna är inte snåla. Men vi måste få igång lite där också då till världens barn.

0: Norsk musik, aha, med Take On Me. Jag sitter med Emma Norman här. Och Emma, hon har gått på en härlig utbildning. Det är kulturskaparna för vuxna med IF. Och de har jobbat med temat Världens barn genom att skriva poesi. Och Emma, innan jag frågar dig hur det här arbetet har gått. Stort grattis, det är din dag idag, eller hur?
1: Ja, det är min dag. Tack så mycket.
0: Berätta, du fyller år.
1: Ja, jag fyller år idag.
0: Och så firade du med att vara här?
1: Ja, jag firar som jag är här.
0: Och tidigare, bara för några dagar, då var du i Göteborg, eller hur?
1: Ja, jag var i Göteborg.
0: Hur var det?
1: Det var jättebra.
0: Ja, härligt. Du, hur har det varit då med det här att skriva dikter?
1: Det har varit jättebra att skriva dikter.
0: Har det varit kul?
1: Ja, det har varit jättekul.
0: Vad var roligast?
1: Skriva om världsbarn.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Så du har gillat det här?
1: Ja, jag har gillat det här jättemycket.
0: Kommer du fortsätta, tror du, skriva dikter även när kursen är slut?
1: Ja, jag kommer fortsätta skriva dikter när kursen är slut.
0: Ja. Kan vi få höra den? Du har gjort en fantastisk dikt. Jag lyssnade på den idag och jag blev så berörd så att jag började gråta faktiskt.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, dikten heter Varm choklad av Emma Norman. Och nu framför hon den här i P4 för världens barn. Varsågod Emma, varm choklad.
1: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
0: Den är otroligt fin.
1: Tack.
0: Hur mycket har du jobbat med den?
1: Jag har jobbat jättemycket med den.
0: Ja. Och nu har du ju tränat och läst den, eller hur?
1: Ja, jag har tränat och läst den. Ja.
0: Vad känner du här inne när du läser den?
1: Jag blir berörd.
0: Ja. Du, Emma.
1: Ja.
0: Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack.
0: Och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Och ni kan skänka pengar när ni hör det här. Så liksom det är svårt att nästan värja sig mot. Man vill kanske... Ja, men valfritt belopp är det ju som gäller. Och det är bara att swisha in. Och det gör ni till 90 19 506. Valfritt belopp. Och ja, gör gärna det. Det gör skillnad där ute. Tack så mycket. Och tack än en gång, Emma.

Då ska vi till E22 genom Norrköping mellan trafikplatserna Djura och Vilbergen. Där är det en bil som brinner, påverkar trafiken i båda riktningarna, alltså då på E22 genom Norrköping mellan trafikplatserna Djura och Vilbergen. Bilbrand som påverkar trafiken, räddningstjänst på plats.

0: Vi är i Örnsköldsvik och jag är på jakt efter danstjejer, men jag hittar dem inte just nu. Det är så mycket som händer här och nu kommer några andra tjejer springande och då säger de att här är ju danstjejerna. Tjena tjejer, hur är det med er?
1: Bra!
0: Ska vi köra bara här lite? Ni har ju lärt mig. Kan vi köra den här snutten? Ja, vad heter den?
2: Bam.
0: Bam. Och du är coach, eller hur?
2: Ja.
0: Vad heter coachen?
2: Ellen.
0: Ellen. Och du är min stöttepelare, vad heter du?
2: Judith.
0: Judith. Och du heter?
3: Felice.
0: Och Felice, visst har vi tränat?
3: Ja, vi har tränat jättebra.
0: Ja. Och hur mycket poäng fick jag på träningen?
3: 10 av 10.
0: 10 av 10, underbart. Nu kör vi, ställer upp oss här då tjejer. Hur, ska vi stå så åt det här hållet? Ja. Akta så att ni inte får min ryggsäck i skallen. Och sen... vi börjar så med ett hopp, eller hur? Ja. Säg till, coach räknar in.
1: 1, 2, 3.
0: Bam! Och bam! Bam! Och så var det så. Och så snurren. Och så så. Och så var det headbang. Och det gör ju inte jag, för jag har ingen hår.
3: Nej.
0: Och sen var det snurren. Och spark. Okej.
1: Okay.
0: Ja, hur gick det?
3: Det gick jättebra.
0: Ja. Vad säger du?
2: Ja, det gick jättebra.
0: Och coach?
2: Såg riktigt fint ut alltså.
0: Ja, men underbart. Hur tyckte du det var?
2: Det var jättebra.
0: Hur är det att vara här och dansa för världens barn?
2: Superkul.
0: Är det det?
2: Ja. Ja.
0: Och du är yngst, eller hur?
3: Ja.
0: Hur gammal är du?
3: 11.
0: Jag är lite äldre än dig.
3: Mycket.
0: Mycket? Nej, men nu, det där var det värsta jag hört. Ja. Har ni en bra kväll?
3: Ja.
0: Härligt. Tjejer, om jag står så här så säger jag hej då till, så säger ni, är ni beredda? Hej då!
1: Hej då!
0: Ja, och med det så lämnar vi till Ånge.
4: Ja, och vi pratar ju om bössor, att Ångeborna inte har skänkt så mycket genom åren och så. Men jag tänker, Lasse, att det finns ju fler bössor som eventuellt skulle kunna behöva lite uppmärksamhet. Det finns ju digitala bössor, vinyl till streaming till exempel, där man kan välja då en bössa som man känner appellerar mest till en själv. Jag har funderat mycket på det, vilken bössa jag eventuellt då skulle kunna välja. Och jag har landat i, trots att jag då har haft, här gick en norrman förbi plötsligt också. Jag vet inte, de borde ju kunna skänka mycket pengar, tänker man. Men i alla fall, jag tänker så här, jag har ju haft låtar upp i min dator. Så där, och jag streamar också och jag har lyssnat på CD-skivor och allt det där. Men jag kommer ihåg när jag var liten och min bror köpte en stereo för sina pengar. Sina sommarjobbspengar. Då behövde inte jag köpa någon LP-spelare, utan då fick jag en kassettspelare istället. Så jag är en kassettkille.
0: Har jag kommit fram. Kassett? Nej, jag är vinylare alltså. Jag är vinylare. Så gammal är jag. Och sen, jag hade ju min storebror när man kom hem från skolan. Då var han redan igång och lyssnade på Beatles och det var allt möjligt. Så att, nej, vinylen.
4: Ja, vinylen. Ja, nej, men jag slår ett slag för kassetten. Men det är ju ett val som ändå måste avgöras, tänker jag. Vi kan ju inte ha, det kan ju inte bli en ny sonderingsrunda sådär, som
0: nej.
4: Vi ska ha kvar till nästa år. Och det är inga... Bara så ni vet det, det är inga förkryssade valsedlar eller någonting. Utan det är ett val som vi avgör här och nu, under den här veckan i alla fall. Så ska vi avgöra fall man är en vinylare, en kassettare, en CD-snubbe, tjej. Eller om det helt enkelt är... Ja.
0: Ja, MP3 eller stream, eller hur?
4: Ja, MP3 var det vi pratade om också. Jag kände att jag hade glömt bort en kategori där.
0: Ja, du är så fokuserad på kassetten, Fredrik.
4: Ja, jag är så glad att jag minns de här kassettspelarna. Man kommer ihåg märkena på de här också. Skulle det vara 60 minuter eller 90 minuter så allt det där.
0: Ja,
4: det
0: var ju... Och du, får jag ställa en kuggfråga då, hur mycket kassettkille du är? Då får jag fråga dig så här, ett kassettband och en blyertspenna, hur hänger de ihop?
4: Jo, därför att när kassettbandet, man kan spola tillbaka med en blyertspenna, eller om det har trasslat sig så kan man liksom sticka in pennan i ett av de två hålen där med lite kuggar i, och så kan man vrida tillbaka. Det tar ju lång tid. Det är otroligt omodernt, men det funkade.
0: Ja, du får godkänt. Det märks att du är en kassettkille, Fredrik.
4: Ja, definitivt.
0: Ja. Ja, vi är tillbaka här i Örnsköldsvik. Underbart av Fredrik med från Sveriges mitt, från Ånge. Och så ja. Har ju jag dansat här med gänget. Det var underbart. Jag tror vi har en kör på gång också. Och just nu på scen är det en kille som spelar tvärflöjt och en tjej som spelar piano. Och bössorna, de hittar ni ju självklart då på världensbarn.se. Där hittar ni allt. Där hittar ni de här vinylen, ni hittar MP3-en, ni hittar streaming, ni hittar kassetten och ni hittar, nu har jag glömt en, just nej, streaming sa jag va? Vilken är det jag har glömt bort nu då? MP3, ja, CD'n var det. CD'n har jag glömt bort. Ja, men jag slår ju ett slag för vinylen. Så att, men gå in där, världensbarn.se, sök efter Sveriges Radio, då kommer de här bössorna upp.

0: Coldplay, jag är kvar här i Örnsköldsvik och det händer så mycket. Just nu var det musik, det var, nu ska vi säga vad det var. Ja, det var Coldplay Universe i radion. Men vad jag ska säga, det på scenen så är det tvärflöjt och piano var det. Men jag ska ut och träffa en kör. Men nu pekar alla att jag ska gå in. Så att
1: och dansa.
0: Jag har dansat. Ja, nu så sa de att jag ska dansa. Men de har missat att jag har ju redan dansat. Men jag går ut här. För här händer något. Ni hör ju här. Här står ett helt gäng. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det här. Vilket gäng.

0: Wow, vilken grej alltså. Här, är det här körledan?
1: Vi är två.
0: Ni är två, vad heter du?
1: Cecilia heter jag.
0: Och polan heter?
2: Rebecca.
0: Och du pekar på Cecilia. Okej, okay. Hej.
1: Hej.
0: Du, vad är det här för gäng?
1: Ja, det här är kören Jump. Som är Örnsköldsviks kulturskolas kör för de som går i 4, 5, 6.
0: Okej, okay, så vad är man då? Är det typ
1: 11, 12, sådär.
0: Ja. Mm. Och du, de är många.
1: Ja, de är många. Det är jättekul. Just i år så har vi liksom fått en tillströmning med flera nya. Så vi har nästan blivit dubbelt så många som vi var i våras. Och det känns jätteroligt.
0: Det måste vara underbart för dig som körledare.
1: Ja, visst. Vi är superglada.
0: Ja. Du, var det självklart att ställa upp för världens barn?
1: Ja, det var det. Absolut.
0: Ingen tveksamhet?
1: Ingen tveksamhet.
0: Nej, men du, sång och glädje, det är väl otroligt viktigt?
1: Ja, det är ju det. Och vi jobbar ganska mycket i våra körer också på att inte bara liksom, inte bara sjunga utan också ha kul ihop. Vi har haft ett körläger till exempel. De var så här, vad vill vi göra? Ja, men vi sover över på Nolaskolan som är där vi övar. Och då är vi bara, ja, vi kör. Så vi sov över i klassrum och gjorde så här, lekar. Och,
0: och jag ser att några, det spritter i kroppen, att några tar några danssteg också.
1: Ja, då, de är ganska dansiga av sig, många av dem.
0: Ja. Vad var det för låt vi hörde?
1: Det var Säg mig. Ja. Den är ju bekant för oss gamlingar, men också för dem eftersom det är en sån där som har kommit
0: den kommer igen.
1: Liksom. Ja.
0: Vad snyggt. Nu ska jag nu får ni gå in i värmen.
1: Ja, vi ska in och sjunga lite till där inne.
0: Ja, ni sjunger ännu mer.
1: Ja, precis.
0: Ja, då alla kanske väntar på er.
1: Jag tror.
0: Ja, vi får se. Nu går hela gänget in här och jag ska följa med för att vi har ju ett gäng också som har läst dikter för oss och jobbat med diktläsning. Så vi ska se. Nu kommer en tjej. Vad sa du?
2: Du är bäst.
0: Ja, det var det jag ville höra. Tackar, tackar. Ja, vad snällt alltså. Få en sån komplimang av en tjej på typ 11-12 år. Fantastiskt. Nu är vi inne i myllret igen och vi ska se om vi har Kristoffer. Här har vi honom.

0: ska bara se. Jag vet att han har jobbat med dikter. Tjenare!
1: Tjenare!
0: Hur har du?
1: Det är bra.
0: Du också jobbar med dikter, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Hinner vi höra lite av dikter?
1: Ja, såklart.
0: Ja, men kom. Jag tror vi har den. Har vi den här? Så ska vi se. Det är Världens barn av Kristoffer. Det där är din dikt, va?
1: Det här är min dikt.
0: Vad ska vi se då?
1: Ja, det är
0: ja,
1: den.
0: Ja, precis. Kan vi få höra ett smakprov innan vi slutar här? Varsågod.
1: Tack så mycket. Idag lever många av världens barn med krig och våld och vapen. För lite kärlek för oss som lyssnar. Jag skulle vi kunde stoppa alla dårar där ute. Men vissa har inte gärna att tänka med som vi andra har. För alla barn ska ha fred och kärlek. Inte hat, svält och mobbing. Inte folkmord.
0: Hur har det varit att jobba med de här dikterna?
1: Väldigt bra.
0: Ja. Och du gick samma kurs som Emma?
1: Ja.
0: Ja. Har det varit kul?
1: Mycket.
0: Har det varit självklart för dig att komma hit och ställa upp för världens barn?
1: Alltid.
0: Är det så?
1: Ja, till 100%.
0: Tack så jättemycket för att du var med oss här idag.
1: Varsågod.
0: Ja, och den här kvällen fortsätter här i Örnsköldsvik. Och den här lilla Norrlandsturnén som vi är inne på här i P4 till förmån för världens barn, den fortsätter också. Vi är tillbaka imorgon här i P4. Samma tid då, 17.35. Och vi håller på alltså till 18.40 Men då är vi i Östersund. Då har vi hamnat i Republiken Jämtland. Vi tackar för idag och lämnar till Prankligan, tror jag det blir, som kommer nu. Här i P4.
2: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Estelle.
3: Hej.
2: Berätta, vad är det du önskar dig? Vad vill du ska hända?
3: Jag vill att min farmor och farfar ska komma upp till oss oftare.
2: Var bor de någonstans då?
3: Tranemo.
2: Och du bor i Stockholm?
3: Ja.
2: Men du, hur ofta ses ni?
3: Kanske 3-4 gånger per år.
2: Hur är farmor då?
3: Hon brukar köra fel. Eller hon brukar inte köra fel. Men de brukar köra fel.
2: Okej, så farfar kör?
3: Och farmor sitter bak och har GPSen på. Ja. Så att man liksom hör den. Men sen så liksom härmar hon av och berättar för farfar. Sen har hon hörapparater också, så hon hör inte så bra.
2: Är det detta som gör att de inte kommer upp så ofta? Att de tycker att det är lite så här knöligt att köra bil typ, eller?
3: Alltså jag vet inte. Alltså, de tror ju själva att de är väldigt bra på det.
2: Får du lite idéer eller?
4: Ja, det kliar lite i fingrarna.
2: Ja,
4: nu blir man taggad.
2: Kör hårt, Isak.
5: Okej.
2: Okej. Okej.
6: Ja, det är Barbro.
4: Ja, hej Barbro. Patrik heter jag och jag jobbar med Sveriges elbilsförening. Det är så att det är ett barnbarn Estelle har anmält er till ett projekt som vi varit runt i skolor i Stockholm och pratat om.
6: Ja.
4: Och det handlar om att man kan hälsa på sina barnbarn lite oftare. För att det är många äldre som inte har möjlighet eller ork att köra långa sträckor. Så då har vi lanserat ett projekt där man kan få köra, åka självkörande elbilar helt gratis.
6: Nej, du skojar ju.
4: Nej, det är på riktigt. Det
6: finns väl inga självkörande elbilar som kör i trafiken än. Det har inte kommit så långt.
4: I USA, i Kalifornien, där har vi de redan fullt utrustade system som man kan beställa via app. När som helst egentligen.
6: Men där bor ju inte vi.
4: Nej, precis. Men det är det vi nu i elbilsföreningen tänkte börja med i sommar och lansera i Sverige. Så här, man sätter sig alltså i baksätet på bilen för den kan köra alldeles ensam.
6: Ja.
4: Och så säger man bara vart den ska åka. Och då säger ni så, drive to Stockholm. Och så säger den, absolut, I'll drive to Stockholm.
6: Mm.
4: Ja, och man behöver ta en paus, då klappar man bara händerna 3 gånger så här. Och då kopplar den upp till vår huvuddator i New York. Och så kan man säga så, I just have to pee. Men kan vi ta dina uppgifter så kan vi prata vidare.
6: Vad vill du ha för uppgifter då?
4: Vänta, häng kvar så kommer min kollega här.
3: Pranket!
6: Nej, men du har ju.
3: Hej farmor!
6: Hej! Jag tänkte väl att det är du som lurar.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Hej!
5: Det här är småsagor från UR. Nu ska vi till en skolgård och till en alldeles särskild plats där. En speciell plats som är extra kul. Och den ligger bakom gymnastiksalen. Där leker alla. Allihop är där. Karim och Vibeke och Hannes och ja, alla barnen. Och så är fröknarna där, Eva och Rolf. De tittar på.

bakom gymnastiksalen på vår skolgård finns en grop. Vi kallar den för gropen. Gropen finns för att någon tog bort en massa grus där förr i tiden. Nu växer det sly och stubbar i gropen. Man kan vara där och leka. Finns uppförsbackar och nedförsbackar. Och grenar och stenar. På ett ställe finns det gul lera som aldrig tar slut. Vibeke provade att gräva där en hel rast en gång. Men leran bara fortsatte.

0: Min favoritplats i gropen är Stora roten. Den kan man leka vad som helst med. Björnmamma, koja, gömställe, kiosk. Allt. En av smårötterna på Stora roten är helt blank och len, för vi har hållit i den så många gånger när vi klättrat. Den har blivit helt sliten, som ett handtag. De vuxna hatar gropen. De tycker inte vi ska vara där och leka, för man kan dö. Åtminstone ramla och slå sig, säger Eva. En gång ramlade jag och slog mig, säger jag. Men det var inte i gropen, för det var i kuddis. När Hannes skulle hoppa från ribbstolen och landade på mig istället för på tjockmattan. Eva svarar inte. Hon bara gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå dålig, mumlar hon. Så fort det är rast sticker alla till gropen. Man behöver inte ens leka samma, för alla får plats ändå. Några kör hopptävling, några rullar. Vi leker rådjursfamilj. De vuxna tjurar uppe på kanten. Varför spelar ni inte fotboll eller gungar, ropar de. Rolf tar fram en boll och kör några larviga tricks. För vi vill inte, ropar vi. Så enkelt är det. Bara gropen behövs. En dag bygger vi en bana. Vi fixar hinder som vi ska ta oss över eller under eller igenom. Näst sist ska man balansera över en stock. Och sen kommer en backe. Och backar är jättelätta. Det är kul. Nu kör vi! Det går fort och alla blir varma i ansiktet. Nej, säger Eva. Snart händer det något. Snart har någon fläskläpp. Men det gör det inte. Och det har någon inte alls. När vi har kört bana i gropen i 12 dagar i rad har fortfarande ingen slagit sig. Men efter Mellis, när vi ska köra bana igen, snubblar Vibeke på sina skosnören. Hon ramlar rakt på näsan, för händerna hinner inte ta emot. Blodet rinner, blir som skrapsår på skinnet med smuts i. Vad var det jag sa, säger Eva när Vibeke är plåstrad. Sen bestämmer hon att man faktiskt inte kan leka i gropen mer. Varför då? Tjuter vi och blir tokiga. Men Eva svarar bara att det är därför. Nu blir det gungor och hopphage på rasten, säger hon. Vi gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå roligast, mumlar vi. Hela veckan sitter vi och gnisslar på gungorna. Man får inte stå och gunga, inte göra farthopp, inte göra snurrgunga och inte gunga högt. Hopphag har alla tröttnat på. I bollarna är det dåligt med luft. Men det gör väl inget, tycker Rolf. Men det gör det väl visst.
1: Jag kan bara göra.
0: Efter ett tag börjar vi gå till gropen igen. Fast nu är vi bara på kanten. Vi gräver, balanserar, pillar med löv eller bara sitter och dinglar med bena. De vuxna blir tjuriga förstås. Men hallå, säger vi. För vi är ju inte i gropen. Kanten är rätt bra. Vi kommer på nya saker hela tiden som man kan göra där. Karim kommer till och med på att man kan köra bana. Snart är det helt slitet på kanten. Där det växte gräs förut är det bara jord nu. Vi kan varenda sten, vet varenda liten rot. Man kan leka livräddning också. Eldstup. Om man tar dit hopprepen kan man köra vem som nuddar längst. När det är fredag och vi har varit ute och lekt på kanten hela rasten så måste jag bajsa. Men när jag går förbi fikarummet hör jag att de vuxna pratar där inne. Så här kan vi inte ha det, säger Evas röst. Snart ramlar någon över kanten. Man borde fylla igen hela gropen, säger Rolf. Sen måste jag verkligen bajsa. Och sen är det helg. Och ingen går ändå till skolan. På måndagen finns ingen grop. Det finns ingen kant. Det är bara platt och hårt. Ingenstans kan man rulla. Ingenstans kan man hänga. Ingenstans kan man åka på knäna, köra bana eller leka eldstup. Man kan bara gå rakt fram. Men plötsligt ser vi en grej. Över fältet reser sig en hög. Där ligger grus och sand och stenar, sly och stubbar och buskar. Det är som ett berg av lite blandat. Vi sticker dit, vi klättrar och hänger, vi gräver och river. Vi leker tills vi blir hämtade klockan 4. Det här är inte klokt. Det här är roligare än både gropen och kanten. Nästa dag går vi dit igen. Till högen.

0: Du har hört Emma Adbåges bilderbok Gropen. Berättare var Reine Brynolfsson. Musiken var gjord av Ulf Eriksson och ljudbearbetning Tommy Bjögger Nissele. Regi och produktion Lena Olof Görs.
1: Det här är ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med den svåra fartygsolyckan utanför Tjörn i somras då ett fartyg krockade med en fritidsbåt. En mamma och en dotter dog i olyckan, en pappa och en son skadades. Idag dömdes fartygets kapten och lots för vållande till annans död. Vår reporter berättar mer.
5: Den svåra olyckan hände i slutet av juli i somras. Nu har en domstol bestämt att fartygets kapten och lots är skyldiga till flera brott. Lotsen är den person som hjälper kaptenen att styra fartyget. Domstolen dömer de två männen för brotten vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Lagexperten Anne Rapp är chefsrådman. Hon berättar att domstolen tycker att kaptenen och lotsen haft dålig koll på vattnen runt fartyget.
6: Vi tycker att det har förekommit brister i utkiken på fartyget vid det här tillfället och att man har inte sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Michelverde skulle ha väjt. Både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället och att de har brustit i det och därför så dömer vi dem.
5: Kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom. Det betyder att domstolen kommit fram till att de är skyldiga, men att de slipper låsas in i fängelse.
4: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Det ska bli ovanligt varmt på många ställen i Sverige de närmsta dagarna. Och i Göteborg kan det bli varmast i hela landet.
7: Ja, vi kommer upp i omkring 20 grader. Jag tänker att vi kommer upp i 21, kanske 22 grader. Möjligen att Göteborg blir varmast i landet idag.
8: Fanny Sorla är expert på vädermyndigheten SMHI. När det blir så här varmt i månadsskiftet september-oktober brukar det kallas brittsommar. Kanske har det med landet Storbritannien att göra?
9: Det har det inte. Det har att göra med den heliga Birgitta.
8: Väderexperten Therese Fogman jobbar också på SMHI. Och heliga Birgitta är ett kristet helgon och hon levde för nästan 1000 år sedan.
9: Hon sägs ha tyckt att det var så kallt och bistert klimat i Sverige så hon bad för oss att det skulle bli lite varmare. Och då ska Gud ha hörsammat hennes önskningar och givit några varmare dagar där runt heliga Birgittas dag som är 7 oktober.
4: Och P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Och nu ska vi hälsa på hos Andreas Eriksson. Han har ett LSS-boende i Fjugesta utanför Örebro och där trivs han.
10: Ja, det är en ganska stor lägenhet. Det är rymligt och bra. Och jag har bott här i 16 år nu. Så att, ja, det är spacigt alltså. Det är skönt att ha det så här spacigt tycker jag.
11: Har du balkong också?
10: Ja, det har jag. Och mitt lilla bibliotek här också.
11: Ja, där har du bibliotek.
10: Ja, det är mycket.
11: Oj, mycket böcker.
10: Ja. Jo, jag är ju väldigt allmänbildad så jag har ju musik och historia och politik är ju stora intressen för mig. Men även kan mycket om 80-talsartister också.
12: Andreas Eriksson har autism. Han behöver hjälp av LSS-boendes personal med vissa saker. Men klarar mycket själv också. I den ljusa lägenheten sitter en tavla. Och där står det vad Andreas ska komma ihåg varje dag.
10: Ja, det är för att jag har ju lite svårt att få ihop rutinerna på dagarna. Så jag har fått hjälp av personalen att skriva upp rutiner så jag ska komma ihåg det och följa dem. För att jag måste ha strikta rutiner, annars funkar inte tillvaron för mig.
11: Att bo på ett LSS-boende där det finns personal, hur är det för dig?
10: Jo men det är ju tryggt att veta att man har hjälp och så. Men jag skulle vilja bli mer självständig och komma ut mer i livet. Det är det som jag vill egentligen, för att jag vill inte vara för beroende av personal heller. Jag kan ju bli lite hård mot mig själv och tycka att jag ska klara mig mer utan personal. Men det, jag känner att det funkar inte, utan jag måste ha lite stöd. Så.
4: Reportrar var Anna Björndal, P4 Örebro, och Ulla Valdén, Klartext. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är förkylt i Sveriges fotbollslandslag.
1: Tre spelare är isolerade och en ersättare har kallats in inför nästa match i Nations League.
0: Välkomna till Sportextra med fotboll, också från Champions League.
2: Där Häcken spelar andra matchen i årets Champions League-gruppspel, eller ligafas som det heter. Efter uddamålsförlusten borta mot Inter är det åter italienskt motstånd. Juventus besöker ett sommarvarmt Hisingen, 15 minuter spelat, alltjämt mållöst i ett Häcken som ställer upp på med precis samma lag som de hade mot Inter, med en stor förändring dock. Målvakten, landslagskeepern Jennifer Falk, utvisad, avstängd, in istället med blott 16-åriga Hanna Karlsson. Och när hon gjorde en högkvalitativ räddning efter 13 minuter, då steg jublet på de välbesatta läktarna. Häcken som är spetsiga framåt, nu ett läge, skott kommer, retur, ett jättemöjlighet, står utanför av Anna Anvegård, och tränaren Elena Sadiko är i upplösning tillstånd när det inte blir mål, inte ens på mål. Det där var en superchans att ta ledningen för Häcken mot Juventus i Champions League-gruppspelet.
1: Det är Jonas Enarsson som bevakar Champions League ikväll.
0: I cupen därunder spelar Hammarby mot Rangers om en timme, och det är för att försvara sin 2-0-ledning efter första matchen i kvalet.
1: Men Malmö har hemmaplan.
3: Och Malmö har skaffat sig ett fint läge att ta sig vidare från den sista kvalomgången i Europa Cup. 2-0 blev det på bortaplan mot Sankt Pölten från Österrike, som nu är på besök i Malmö. Och det här gör ju att MFF har råd att förlora, ja i alla fall med 0-1 idag, och ändå ta sig vidare. Och det där skulle säkert smaka mumma för Malmö FF, som ju inte har någon guldchans i damallsvenskan längre, men som alltså har ett fin möjlighet att ta sig vidare till det som skulle bli då Europa Cups åttondelsfinal. Den här matchen har precis dragit igång och vi har inte sett några målchanser än så länge.
1: Det är Malin Rimfors som följer Europa Cup-fotbollen.
0: Det är handbollspremiär ikväll och de senaste årens två bästa lag spelar direkt.
4: Vårens guldlag från Partille Sävehof, de inleder här ikväll utanför Göteborg, hemma mot Boden, expert Annika Wilvanberg.
5: Ja, men Boden som är årets kanske största uppstickare och slåss om de här fyra toppplatserna i ligan. Det kommer bli en extremt spännande start på dagen.
4: Sävehof är ju tillsammans med Skara väldigt favorittippat och har också inlett starkast här i en match där vi framförallt också kikar på tränarbänken. Därför där finns han ju i borta gänget, Andreas Wallin, tränare för Boden alltså. 6 SM-guld med Sävehof, den som lotsade in hon som nu är coach för Sävehof, Isabelle Guldén. Det blir spännande att se ikväll.
6: Vi förflyttar oss till Västergötland, närmare till Skara bestämt, där gästande laget OV Helsingborg, en ny företeelse i den svenska damhandbollsligan. Det är borta gänget som har fått en smakstart, leder med 2-1 efter bara 3 minuters spel. Skara däremot topptippade av många inför den här säsongen, av 12 tränare inför den här hela hejdundrande månaden som väntar. Då var det 9 av dem som sa att Skara kommer att vinna SM-guld. De gjorde det för 2 år sedan, förra året så föll man mot Sävehof i final. Kan det bli en lyckosam säsong för Skara ännu en gång? Svaret får vi med start idag.
0: Pontus Lind är i Skara och Susanne Andrén och Annika Wilvanberg ser regerande mästarlaget Sävehof mot Boden.
1: Oliver Solberg kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-serien i rally.
7: Ja, jag tror det är möjligt.
8: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst.
0: Ikväll hör vi Oliver Solberg inför avgörandet. Här i Sportextra med Nike Bolmgren, Johan Bengts och Alexander Lundholm i studion. Välkomna! Och först med den allra senaste nyhetsrubriken.
1: Det internationella fotbollsförbundets president Gianni Infantino kan inte längre räkna med stöd från sitt eget hemland. På onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer att ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten Gianni Infantino i nästa års presidentval. Vi kan inte motivera att fortsätta stödja Gianni Infantinos kandidatur, säger förbundsordförande Peter Knävel i ett uttalande. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom fotbollsvärldens högsta organ. Vi fortsätter med fotboll och nu med det senaste nytt från de svenska fotbollsherrarna.
9: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
10: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
9: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra har vi också röster från landslaget som möter media under kvällen.
1: Ja, det rapporterar Emanuel Nashed, och vi fortsätter på fotbollsspåret nu om Manchester City.
11: I den stora Manchester City-stormen som råder ger nu den tidigare tränaren Pep Guardiola sitt tydliga stöd till klubben efter att den fällts för allvarliga brott mot Premier Leagues regelverk. Han skriver på sociala medier att han vill att varenda Manchester City-supporter världen över ska veta att han, som han formulerade, finns här mer än någonsin. Pep Guardiola, som ledde laget till inte mindre än 6 Premier League-titlar, fortsätter med att han står bakom klubben, ägarna, ordföranden, spelarna, ledarstaben och alla Manchester Citys fans. Han avslutar sen med citatet: "Vi kommer ta oss igenom det här tillsammans."
1: Ja, Manchester City-härvan fortsätter alltså att råta sig uppmärksamhet, reporter där Martin Hedberg, och det var senaste nytt från sportvärlden.
0: Vi tar oss tillbaka ut till Champions League-fotbollen och till Häcken, som alltså har en 16-åring i mål, Jonas.
2: Ja, Hanna Karlsson från Vänersborg fyller 17 i början av november. Hon har aldrig stått i damallsvenskan. Hon fick hoppa in i den senaste Champions League-matchen. Det var hennes A-lagsdebut när det blev 0-1 mot Inter på bortaplan. Det målet gjordes ju långt, långt innan Hanna Karlsson äntrade planen. Det är Hanna Karlsson, 1,78 lång. Det är hyfsad längd och ska vara bra i luften. Har satts på ett ordentligt prov i den här matchen. Det var norska yttermittfältaren Emma Godö i Juventus som kom fram på högersidan. Tryckte på ett ganska hårt skott som Hanna Karlsson kastade sig och boxade undan. Det var resolut agerat, och publiken, den är stor här i, på Hisingen, som följer jublade ordentligt. Ett Häcken som spelar väldigt inspirerat, har skapat en bra chans och så den där supermöjligheten ni hörde alldeles inledningen. Men några mål har det inte blivit i Champions League-mötet med Juventus när det är spelat halva den första halvleken på Hisingen. Alltså Häcken-Juventus 0-0.
3: Drömstart för Malmö FF i matchen mot Sankt Pölten i Europa Cup, där de ju redan hade med sig 2-0 från det första mötet på bortaplan och har nu också tagit ledningen tidigt i matchen på hemmaplan när vi bara har spelat 8 minuter. Och målet kom efter en hörna från vänster där Agnes Mårtensson skickade in en inåtskruvad boll, och det kommer ett avslut på mål. Och lite turligt får man väl ändå säga att Ellen Löfqvist står där på mållinjen och knappt tror jag har koll själv på att bollen touchar henne i bakhuvudet. Men tydligt och klart i mål efter fast situation alltså för Malmö FF, som just nu alltså har 3-0 totalt mot Sankt Pölten och tågar på mot Europa Cups åttondelsfinal.
0: Strax till handbollen också, och säsongspremiären på damsidan där i handbollsligan. Men först till ekonheterna med Johan Westerberg.
12: Och då börjar jag med att berätta att en man som tidigare jobbat på försvarsmateriellverk idag dömdes för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Enligt Säpo så ska det här brottet ha skett under våren 2021, och de här hemliga uppgifterna, de ska kunna ha haft stor betydelse för rikets säkerhet. Vad ska han då ha gjort? Jo, han ska ha tagit med sig ett antal permar och mappar samt en USB-sticka med hemliga uppgifter när han slutade på myndigheten för att bli konsult. För det här döms han till villkorlig dom och 200 dagsböter. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Den här gripen misstänks för grov brottslighet och betraktas av svensk polis som en person som man prioriterat att gripa.
13: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm, och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt.
12: Det var vår kriminalreporter Simon Andrén som rapporterade där. Ryssland fortsätter sina nästan dagliga attacker mot Kiev. Bara natten mot idag så avfyrades till exempel ett 100-tal drönare och flera ballistiska robotar mot stan. Bostäder, affärer och energiinfrastruktur skadas och myndigheterna i Kiev varnar för dålig luft efter bränderna samtidigt som de här attackerna slår hårt mot landets ekonomi. Enligt Ukrainas ekonomiminister så kostar varje timmes avbrott i verksamheten i landet omkring 45 miljoner dollar.
0: Ekonheterna här i Sportextra i P4. Förra säsongen avslutades med att Sävehof vann SM-guldet i handboll efter 3-0 i matcher mot Skara. Och Sävehof inleder den här säsongen här och nu.
4: Och de gör det hemma mot Boden och det är 8 minuter spelat och Sävehof har inlett absolut starkast vad gäller de här båda lagen. Det är 5-2-ledning för hemmalaget som dessutom är anfall och det är anfallet där de överglänser sin motståndare men också i målvaktsspelet så här långt. Så det är ju ett bra recept för Partille-gänget.
5: Ja men nyförvärvet Victoria Solliberg i Sävehofs mål har ju verkligen stått för en hel hand klassräddningar redan efter så här kort tid i matchen och visar att hon är på rätt plats just nu.
4: Sen är vi ju vid sidan av den här tränarkampen som jag pratade om inledningsvis, Isabel Guldén mot Andreas Wallin. De båda var ju inom ledarstaben i Sävehof förra säsongen. Också spännande ju, var inte ens inne på det inledningsvis, Nina Koppang i Sävehof som ju gör comeback här inom den svenska handbollen efter att ha tagit timeout och lämnat Esbjerg i Danmark.
5: Ja men det är klart att hon har ju dels en press på sig att prestera men också tror jag en glädje att få komma tillbaka till svensk handboll och få hitta liksom rötterna igen och känna lite självförtroende och komma tillbaka till den här glädjen i handbollen och hittills tycker jag i matchen att hon har visat att hon verkligen vill göra det här och att hon är liksom på väg till rätt ställe igen och har gjort det bra så här långt.
4: Sävehof spelar bra försvarsspel igen, kan kontrahera genom Hyselius som sätter bollen i mål till 6-2. Är det ingen snack om saken inledningsvis?
5: Nej men just nu är det verkligen inte det. Jag tycker att det som Sävehofs försvar har släppt igenom det har Victoria Solliberg tagit i målet och sen så är det ju egentligen Torkelsdotter framåt för Sävehof som har gjort allting i anfallsspelet och både egna mål och framspelningar och fixat straff Boden har extrema problem med hennes spel.
4: Ja, och de har också svårt i offensiven. Nu slarvar de bort ytterligare ett anfall. Det är stor ledning inledningsvis den här handbollssäsongen för Sävehofs damer. 6-2 efter 9 minuter mot Boden.
0: Och det var ju Skara som förlorade i finalserien mot Sävehof i våras. Och Skara spelar ju också ikväll och vi är på plats. Och inför premiären mot Helsingborg så träffade P4 Skaraborg målvakten Rebecka Järnkulle som är en av 4 stockholmare i laget. Och hon lyfter varför hon tog steget från huvudstaden till tusenårsstaden.
14: Stockholm så försvinner man lite i all annan idrott. Det blir liksom inte den här superkänslan av att det här är bygdens lag. Och när man har varit här och spelat så har det varit fantastisk stämning varenda match. Jag har älskat att spela här i alla år. Så det lockade. Och sen har jag haft en väldigt fin bild av laget när man har mött dem. Man har sett ut och haft väldigt kul. Otrolig glädje, glöd. Men högt ställda krav också. Och sen väldigt bra handbollsspelare och tränarstab verkar också. Så det var därför jag lockades hit.
15: Hur känns det nu den säsongspremiären? Ni möter ju Helsingborg ikväll. Tror du att det blir en liten dans efter kvällens match?
14: Vi är förberedda. Vi har med det sagt stor respekt för OV. Det är nykomlingar i ligan så jag tror att det är lätt att tänka att det ska gå som en dans på rosor. Men de har ett väldigt bra lag. Kommer vara hungriga, kan slå i underläge. Men gör vi det vi ska ikväll och kommer in med den glöd och energi som vi har i laget så tror jag att vi kan dansa ikväll efteråt.
0: Rebecka Järnkulle till Emma Tobiasson som var reporter där. Och hur har det startat då för Järnkulle och gänget?
6: Ja, man kan väl säga att det har startat bättre för Skara än för Järnkulle, för hon sitter i alla fall på bänken. Rebecka Järnkulle som ju har bytt namn, har gift sig under sommaren, heter ju Rebecka Nilsson. Tidigare var ju en målvakt som var väldigt omstridd och diskuterad, var ju en konflikt med klubben Skuru där, så det blev klart efter 8 säsonger i Stockholmsklubben Skuru att hon då skulle lämna för spel här i Skara. Men än så länge har hon inte spelat den här säsongen i handbollsligan i alla fall, utan istället så är det den rutinerade skickliga Isabella Moratido som har fått chansen mellan stolparna för Skara. Och det har börjat bra för hemmalaget med sina lila tröjor. De leder med 8-5 mot alltså nykomlingen Ove Helsingborg. De har spelat 14 minuter av den första halvleken, och där gör nyss nämnde Moratido en viktig räddning efter ett kantskott från den vänstra kanten på Ove Helsingborg, som ju inte får in den där bollen. Det var ett gästande gäng i alla fall som ju spelar i damhandbollsligan för första gången någonsin, och har ju beskrivits av väldigt många experter och tycker det som en rejäl underdog. Frågan är egentligen om man har några som helst chanser att kunna stanna kvar i handbollsligan den här säsongen. Det kanske är det där då, att man är kanske uträknade från många håll och kanter, som gör att man kan vara en skräck och kunna överraska en del motstånd. Och tänk om man skulle fått, nu ligger man under förvisso en bit in i den första halvleken med 3 bollar, men tänk om man skulle kunna lugga liksom en av giganterna, favoriterna Skara. Och man fick ju en bra start och ledde med 2 bollar, men sen så har Skara då kopplat greppet och tagit tag om det. Det glittrar ju om flera spelare på den här offensiven som Skara har. Det är ju toppspelare på egentligen flera positioner, och det märks av så fort Helsingborg slarvar, då är Skara där och så straffar man dem rejält ordentligt, och man leder med 8-5 15 minuter in i den här premiärmatchen på hemmaplan mot Ove Helsingborg.
0: Samtidigt som Halby möter Hör efter halva matchen så leder H65 Hör med 14-13 där på bortaplan. Och dessutom så har vi en match till, Ystad mot Västerås, och jag kan återkomma till vad ställningen är där när jag hittar det. Jo, där! Västerås och Ystad leder på bortaplan efter en kvart med 7-5 mot Ystad, som också är en nykomling i handbollsligan.
1: 7 matcher i Hockeyallsvenskan spelas också, varav en är mellan serieledande Leksand mot tabelljumbon Västerås efter då 5 spelade matcher totalt. Leksand som åkte ur SHL efter ett kämpigt kval mot HV71 som de förlorade med 0-4 i matcher. Och trots serieledning nu är det kämpigt även idag, då Västerås tagit ledningen 1-0 i första perioden.
16: Det kommer uppgifter om att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt Värmlands Folkblad så råder ekonomisk kris, och nu hotas den anrika tävlingen alltså att gå i stöpet. Svenska rallyt har ju kört sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun, där tävlingen avgörs nu för tiden, har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men enligt Värmlands Folkblad så har kommunbidragen hela tiden för kommande år tävlingar gått till att betala av föregående års skulder under flera år. Och efter flera år av minusresultat så har revisorerna nu gått in och satt stopp för det upplägget. Och enligt en av tidningens källor så är det bara en tidsfråga innan den anrika tävlingen så går i konkurs. Det rapporteras även om kris i styrelsen, där vd:n Anna Nordqvist är ensam kvar som ledamot efter flera avhopp. Vi får väl komma tillbaka och återkomma i ärendet. Men uppgifter alltså att Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs.
0: Mer rally blir det ju senare här i Sportextra när vi pratar med Oliver Solberg, som skulle kunna vinna VM-serien i rally. Avgörandet väntar i helgen.

0: Ariana Grande här i Sportextra i P4.
1: Fotboll, Champions League, 35 minuter, Häcken, Juventus 0-0 i vad som man kan kalla en måste-vinna-match för Göteborgslaget om det ska bli avancemang från ligaspelet för Paris FC nästa match, sen tre avslutande möten med väldigt, väldigt skickliga lag. Juventus är ju inte den absoluta toppen, även om de tog sig vidare från ligaspelet förra året. Nu är det hörna för Häcken, lyfts in i offensivt straffområde, rensas halvhjärtat undan, Mario Bodin får möjlighet att skjuta för Häcken, får ingen riktigt bra träff utan Juventus kan bryta i sina rosa tröjor och vita byxor, men Häckenspelarna väldigt, väldigt väl samlade snabbt ner i försvarspositioner, och det har varit en utav de bilder vi har sett i den här matchen där gulsvartrandiga Häcken har gjort det väldigt bra i försvaret, och unga målvakten Hanna Karlsson har inte behövt ingripa mer än vid det där tillfället som vi redan har pratat om. Samtidigt är ett Häcken som inledde första minuterna lite avvaktande, Juventus fick ha mycket boll, men sen har de flyttat upp pressen, gjort det jobbigt för Juventus-spelarna att komma ur de egna försvarslägena med bollen under kontroll och skapat ett antal halvchanser, och så den jättemöjligheten för Anna Anvegård, inspirerat Häcken som borde haft ledningen om avsluten hade varit av bättre kvalitet. Samma 10 utespelare alltså som senast mot Inter, men positionsförändring. Det var ju tydligt i den matchen att amerikanska skickliga spelaren Tabby Tindell saknades, som spelade högerback ska vi säga då, saknades i offensiven som blev en aning trubbig, även om Häcken även då skapade en del målmöjligheter. Nu har tagit ett kliv upp och 18 år unga isländskan Thelma Palmadottir är satt som högerback, men det är väldigt fin rörelse, positionsskiften i Häcken som gör att de får flyt i spelet och klart bättre än Juventus de här första 37 minuterna. Men nu är det gästerna från Turin på offensiv planhalva. Det är första gången de här båda lagen möts överhuvudtaget. Hård press även på den här delen av planen som alltså är mitt på Häckens halva. Och Häcken vinner boll. Anna Anvegård med kaptensbinden styr och ställer det mesta som händer för Häcken. Nu sätter de fart framåt. Den stickar i djupet att springa på för Alva Selerud. Mycket yta till vänster. Vänster inne på sig. Inlägget är bra slaget, här är Tindell och fläker sig. Når inte bollen riktigt utan stöter ut den till inspark för Juventus, och blek-orange klädda nederländska målvakten Daniel de Jong. Ja, men det där är ju en passande färg för en nederländsk målvakt. Men de står i italienska Juventus som inte har gjort mål borta mot Häcken. Tyvärr då för hemmalaget så har de inte heller spräckt nollan, därför mållöst efter 38 minuter. Det handlar om andra av 6 ligafasomgångar i Champions League.
0: Och Jonas, vi hörde ju tidigare i Radiosporten idag att 16-åriga Hanna Karlsson hade haft prov i skolan idag i svensk grammatik om subjekt och predikat. Men det här skulle vara lättare än det svenskprovet.
1: Ja, men än så länge så har hon ju helt rätt i den spaningen, för att på provet så måste hon ju verkligen agera för att få ett bra resultat. Här kan du få hjälp av sina lagkamrater, och så har det ju varit så här långt i matchen. Hanna Karlsson i stort sett sysslolös de första 39 minuterna. Det ingripade nog har behövt göra, det har hon gjort femstjärnigt. A! Eller vad är det nu, betygsskalan? Jag kan inte det riktigt.
0: A, ja, det är väl femma, A som gäller nu.
1: MVG, ja, något i den stilen i alla fall.
0: Det spelas fler matcher ikväll, Nike, i Champions League-fotbollen.
2: Ja, utöver Häcken mot Juventus då så spelas, eller Paris FC tar emot Arsenal, det var det jag skulle säga. Och svenska landslagsspelarna Stina Blackstenius och Smilla Holmberg som vi känner till i just Arsenal, de börjar på bänken, ställningen där 0-0. Och sedan tar även Roma emot Barcelona, och där har det blivit mål. Barcelona som tidigare då hade spräckt nollan men nu även gjort 2 mål, leder 2-0 mot då Roma.
0: I kuppen under Europa Cup så spelar Hammarby om ungefär en halvtimme borta mot Rangers. Hammarby vann första matchen med 2-0. Och så spelar ju Malmö också.
3: På hemmaplan mot österrikiska Pölten. vinsten och man leder 1-0 i den här matchen. Hade med sig 2-0 från mötet på bortaplan och har ju ett väldigt fint läge för avancemang. Men spelmässigt så finns det lite mer att önska av Malmö som gjorde den där ledningsmålet på hörna, men som sen har ägnat den mesta delen av den här första halvleken där vi har kommit 25 minuter in på egen planhalva. Inte för att pulten har varit så där alldeles särdeles giftiga, men Malmö har haft väldigt svårt att hitta uppspel och passningsspelet har inte riktigt funkat. Och det är ändå...
4: Avbryter med lite trafikinformation. Det är riksväg 51 mellan Norrköping och Finspång. Och då strax innan Svärtinge och så riktning mot Finspång så ligger en tappad madrass på vägen och personal är på väg till platsen.
3: Där hemåtpassen har blivit lite korta och snåla och småfarliga, så han ändå varit på där och dessutom dominerat i luftrummet på frisparkar och hörnor. Så än så länge också en femstjärnig insats eller ett A-betyg då för 30-åriga Sertjera Musovic i den här matchen. 1-0 leder Malmö med mot Pölten.
5: Radiosporten med handboll.
6: Och premiäromgången i damernas liga där regerande mästarlaget Sävehof tar emot Boden och såg ut att få en enkel resa den här första omgången. Tog ett grepp om matchen direkt, hade en tidig fyramålsledning 6-2. Boden såg rent nervöst och skakat ut, men nu är det jämnt, Annika. Det är 18 minuter på klockan snart och 10-9 bara ledning för Sävehof och Boden i anfall.
7: Ja, men jag tycker ju att Sävehof har bjudit in Boden i den här matchen genom att kasta bort extremt många bollar rätt i händerna på Boden när man har tagit ut målvakten i Sävehof, för de har fått göra enkla mål. Och nu har ju också Boden faktiskt, precis som du säger, börjat spela handboll. De såg extremt kissnödiga ut i början. Så att, nu har de liksom hämtat upp sig lite och faktiskt visar att de kan stå i försvarsspel och inte bara kasta bort bollen.
6: Och en av de nya spelarna fick precis här också göra kvitteringsmålet till 10-10. Det är hämtad ifrån Ålborg, Carla Högtomsen. Spännande lirare på högernio-positionen där som gjorde kvitteringsmålet till 10-10 för Boden. Just nu väljer Sävehof att ta timeout för att Isabel Guldén som är tränare där ska kunna få en svängning i matchbilden igen kanske. Det är lika läge.
3: Hej Europa, här kommer MFFs damer i Europa Cup. För nu har man fixat 2-0 på hemmaplan mot Pölten och det spelar ingen roll ifall spelet inte riktigt funkar 100%. Om det ändå då plötsligt blir ett friläge för Tuva Skog som spelar anfallare idag och som fick så gott om tid på sig att transportera den där bollen fram mot en ensam målvakt. Och hon valde till sist att kyligt runda målvakten och sen rulla in då 2-0-målet. Tuva Skog som ju också gjorde mål på bortaplan mot Pölten och som verkligen nu har skrivit in sig i protokollet som europeisk målskytt. Det är första gången som MFFs damer är ute på ett Europa-äventyr. 4-0 totalt alltså mot Pölten och åttondelsfinalen i Europa Cup. Den känns allt närmare efter bara 29 minuters spel.
1: Europa Cup som avgörs för andra gången. Det var helsvenskt i finalen i våras när Häcken besegrade Hammarby i ett dubbelmöte där Felicia Skröder gjorde Häckens samtliga 4 mål. Häcken som nu spelar våningen över, nämligen i Champions League. Det är mot Juventus i den andra omgången av ligafasen. Det är 1,5 minut plus tillägg kvar utav den första halvleken. Inga mål är tillverkade. Båda de här lagen förlorade i premiäromgången. Häcken 0-1 mot Inter och Juventus 1-2 på bortaplan mot portugisiska Benfica. Häcken det bättre laget så här långt, men det är återigen Juventus som är på offensiv planhalva. Häcken tvingas skicka bollen över sidlinjen framför den fullsatta långsidesläktaren. Här är nog en 3,500 åskådare skulle jag uppskatta det till på arenan på Hisingen där mörkret har lagt sig. Strålkastarna lyser upp och gör så att åskådarna kan se Häcken bryta. Det är ganska djupt ner på egen planhalva. Undan där från Pernille Sandvig tillsammans med Alva Selerud så att bollen går ut till nytt inkast för de rosa tröjade turinskorna. Stickade djupet för Juventus. Den är bra slagen. Inläggsmöjlighet. Bollen ramlar så småningom över kortlinjen och då blir det inspark för Häcken. Och Hanna Karlsson som förutom den där räddningen också har fått agera i samband med en hörna. Då kom hon inte riktigt upp och kunde boxa undan bollen. I övrigt har hon haft bollen vid fötterna. Den del i spelet som Hanna Karlsson själv säger hon behöver utveckla lite mer. Det har inte varit några problem med de tillfällen, vid de tillfällen hon har haft bollen och varit tvungen att agera med fötterna, utan hon har fått undan bollen hela tiden. Avslut nu från Juventus. Häckenspelarna ville haft en frispark i eget straffområde, men avslutet i Burgovens utsida, så att det blir inspark då för grönklädda Hanna Karlsson i sin allra första start i Häckens A-lag. Och hon får allt se till att hålla sig på planen, inte bli utvisad eller skadad, för Häcken har ingen reservmålvakt i den här matchen. Det är ju så att man anmäler en bruttotrupp inför de här stora turneringarna i Europa, och där hade Häcken bara anmält två målvakter. De övriga som spelar i elitettanlaget, tänker ni då, alltså serien under damallsvenskan, kan inte de kliva upp? Nej, men då är det så komplicerat att det är ju en annan förening som det Häckenlaget representerar. Det är inte samma förening som A-laget som ju är här på Göteborgs gamla plats i damallsvenskan. Så att det är inte helt enkelt att flytta upp en målvakt där, utan Hanna Karlsson får helt enkelt se till att stanna på planen. Får se hur mycket hon får att göra här. Det är 2 minuters tillägg och den första halvleken. Det återstår 1:10 utav det när Häcken tar sig upp på offensiv planhalva. Men det är Juventus som har bollen. Kan rulla ner den till målvakten Daniel de Jong som pekar och gestikulerar. Får bollen med fötterna och ska rulla ut den då. Eller blir det en lång variant? Det ser ut som att satsa på en lång. Nej, rullar det vidare i eget straffområde. Att arbeta på för mötande Julia Bartel från det centrala mittfältet i Juventus. Men Häcken bryter omgående, kommer längs högersidan. Emma Östlund, mittback, är ofta uppe vid offensiv straffområde och agerar och rör till det för Juventus-spelarna som nu försöker kontra. Det här skulle kunna bli bra. Se upp nu Häcken. Här kommer Sariegi in mot offensiv straffområde. Kan spela bollen i sidled. Ja, eminent hemjobb utav amerikanskan Lainey Egbuka som bryter. Häcken får upp bollen mot Tabby Tindell. Det kan bli 2-1 läge. Tindell skulle kunna springa sig fri också i kamp där med försvararen. Juventus-spelare faller. Domaren blåser inte alls. Hon tycker att lagkaptenen Salvai var på bollen först innan Tindell föll. Därmed ingen frispark i fint läge för Häcken, utan Juventus sätter igång spelet istället. 2 minuter av tilläggstiden är passerade. Domaren stoppar pipan i munnen. Ja, där gick slutsignalen för den första halvleken. Applåder till Häckenspelarna från den månghävdade publiken. Och det är de värda. Spelmässigt och chansskapande Häcken klart bättre än Juventus. Men det handlar ju om att få bollen mellan stolparna under ribban och in i nätet. Och det har inget utav lagen lyckats med därför någon lång pass.
0: Matchen som Jonas Enarsson följer i Champions League. I cupen under Europa Cup så leder alltså Malmö över Pölten med 2-0. Där återstår

0: visat kraft och dominans och en pondus i sitt spel som Ove Helsingborgs och nykomlingar då mycket mindre orutt, eller mycket mindre rutinerat lag inte varit i närheten av att kunna matcha. Ett Skara som ju in i ett jättehårt matchande, de slog ju ut bland annat då Sävehof i det som var Svenska Cupen för ett par veckor sedan, och Skara ska också då in i det här Europaspelet ungefär på liknande sätt som fotbollslagen, fast då ska Skara åka till Norge för deras del att spela. Så ett intensivt matchande just nu, sen har man även både Sävehof och Boden, två andra favorittippade lagen för den här säsongen. Så ja, en väldigt intensiv period just nu för Skara, och man märker väldigt tidigt in i den här matchen att tränare Rasmus Overeby är väldigt mån om att börja rotera i laget, låta unga förmågor få spela för att kanske då kunna ha spelare som är fräscha och pigga ju längre fram. Det är taget timeout i anfallsläge för Skara. Det är väl mest av akademisk betydelse med tanke på att man leder med 17-10 och det uppstår 11 sekunder av den första halvleken den här säsongen.
1: Återstår lite drygt 6 minuter av första halvlek mellan Sävehof och Boden där det är hemmaledning 13-12. Det är fortsatt jämnt. Ni hörde senast om Isabel Guldén som valde att ta en timeout för att snacka ihop laget efter tappad ledning. Då drog man ifrån efter det, men nu är Boden tillbaka. Här kommer dock Sävehof i anfallet och ett inspel till Blomst som gör ett mål till 14-12 med 6 minuter kvar mot Boden. Annika, du har suckat lite över kvaliteten på matchen stundtals och sen har det i alla fall jämnat ut sig så att det blir spännande. Men vad säger du att vi ser just nu?
2: Ja, men det har ju verkligen svängt upp och ner tycker jag för båda lagen. Isabel Guldén efter timeouten så lyckades ju Sävehof lite bättre och mycket upp med Mihailovic som en hög försvarsspelare i mitten, och det lyckades Boden faktiskt inte alls lösa ett tag, vilket hjälpte Sävehof. Och sen så har man kastat bort bollar åt båda håll, så nej, kvaliteten är väl inte underbar hela tiden, men det är ju lite så man förväntar sig en premiärmatch också. Det brukar ju vara väldigt mycket nerver och en hel del bortkastade bollar.
1: En som däremot inte kastar bort bollar eller visar upp några nerver, det är målvakten som du har varit inne på och berömt i hemmalaget Sävehof, Victoria Soliberg, som igen stoppar ett lobbförsök den här gången ifrån Boden. Hon är, har varit uppe och tassat på 50% i räddningsstatistiken. Det är 40 ungefär just nu, och hon vinner den kampen mot Sofie Börjesson i Boden som nu får titta på Sävehof anfalla och stoppar en boll också från Koppangs avslut. Slutsarm, Nina Koppang som ju är tillbaka i handbollen och på hemmaplan i Sävehof. Då kan Boden gå framåt istället med 4,5 minut kvar och ett anfallsförsök som då målvakten som vi nyss berömde stoppar i Sävehof, och 14-12 står sig med 4,5 minut kvar. Sävehof leder med 2.

0: Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer här i Sportextra i P4. Där vi snart hör om en landslagsdebutant när det gäller att göra mål, dessutom hattrick direkt i Tre Kronor-tröjan. Men först till handbollen och säsongspremiären.
1: Och den avslutande minuten av första halvlek mellan regerande mästarlaget Sävehof och Boden. Det är alltså 1:10 kvar att spela och det är 16-14 jämn match som inte såg ut att bli inledningsvis. Men Boden har spelat upp sig. Nu är de dock i försvarsspel och kan ju hamna i ett utökat underläge sett ur Bodens perspektiv. Den som du berömmer så mycket, Annika Mittnia, spelfördelaren och speluppläggaren Elin-Klara Thorkelsdottir. Hon sitter på bänken för Sävehof istället för Mihailovic som är Mittnia. Fint inspel från vänstersidan till Blomst på linjen och då går den in i mål. Så väldigt enkelt ut för Sävehof där till 17-14.
2: Ja, men jag tycker att det har varit ganska talande för hela den här halvleken hittills. Att Sävehof under väldigt stora delar av de här 30 minuterna har kunnat göra mål på ett enkelt sätt. De har inte behövt jobba så hemskt mycket med Bodens försvarsspel, utan de har kommit till ganska enkla lägen. Och det är vid de tillfällena där Boden har kunnat stå emot försvarsmässigt som man har kommit upp och varit jämsides med Sävehof. Men det här försvarsspelet som Boden har just nu, det håller absolut inte någon hög klass. Så det kan Sävehof lätt bryta ner.
1: Om en sekund kvar konstaterar vi att det som ändå är en faktor för Boden och som ger dem en möjlighet i den andra halvleken är ju att Sofie Börjesson i målet har kommit igång och börjat stoppa bollarna. Men hon som står på andra sidan, ni hörde pausvisslan där, Victoria Solliberg, har ju varit ännu bättre. Och det är en del av förklaringen till Sävehofs tre målsledning i paus mot Boden 17-14 i premiäromgången.
0: Och Annika, ikväll spelar ju också Skara som leder med 18-10 över nykomlingen Helsingborg. Och du tror väl att det blir Sävehof mot Skara igen när det ska göras upp om guldet, eller?
2: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag tror ju att Skara tar hem serien i år till och med och att de absolut vinner finalen. Jag tycker att de har laddat upp för en väldigt bra säsong, så jag tror mycket på dem.
0: Ni kan höra mer om vad Annika Wild-Wannberg tänker i den podd som finns i appen Sveriges Radio där handbollssäsongen snackas upp ordentligt. I övrigt, Halby mot Hör. Efter 47 minuters spel så leder H65 Hör med 23-19. Och så spelar ju Ystad mot Västerås Irsta och där leder Västerås Irsta med 18-13 efter halva matchen.
3: Och första perioden i Hockeyallsvenskan är spelad och häng med nu. Serieledande Leksand fortsätter att vara i underläge mot tabelljumbon Västerås, 0-2 nu. Vi har också mittenstriden mellan Almtuna och Södertälje, 2-0 till Almtuna står det där. Vimmerby tar också emot Modo, Modo leder 1-0. Kalmar möter Östersund där hemmalaget Kalmar leder 1-0. Även hemmalaget Oskarshamn leder 1-0 mot Karlskoga. Andra platsen AIK leder mot Visby Roma 2-0 och till sist 0-0 mellan Mora och Nybro Vikings.
4: Tre Kronor Dam inledde säsongen med att vinna Eurohockey Tour-turneringen i Schweiz. Nu har nästa turnering inletts i Finland och Sverige öppnade urstarkt med en 5-0-seger mot Schweiz. Och fram klev 18-åriga Tilde Grillfors som inte bara gjorde sitt första, sitt andra utan också sitt tredje mål i landslagströjan.
5: Nej, men jag tycker att vi gör en väldigt bra match på alla plan, defensiv zon, offensiv zon och allting. Och sen var det väl kul att puckarna gick in där och att det gick så bra.
4: Men det måste ju kännas speciellt när det är första målen i den tröjan och så blir det tre dessutom.
5: Ja, det hade man inte kunnat föreställa sig. Efter det första målet där så var det bara stor glädje att man gick in och att få spela de här tjejerna är helt fantastiskt.
4: Ja, du är ju relativt ny i laget ändå. Hur har det varit att komma in i gänget?
5: Nej, men det är alltid kul att få representera Sverige. Man har alltid drömt att få vara med de kronorna och spela med dem också. Jag har varit som liten och kollat på den här hela uppväxten och sagt att det vill jag vara en dag och nu står jag här.
0: Och måldebuten slutar alltså i hattrick för Tilde Grillfors. Det var Selma Jennervall som var reporter här. Det är paus i Champions League-fotbollen mellan Häcken och Juventus. Det är 0-0 efter den första halvleken och om en kvart startar Rangers mot Hammarby i Europacup-fotbollen och där är det ju 2-0-ledning till Hammarby efter första matchen i den andra kvalrundan. Och på tal om 2-0...
6: Så är ju det ställningen när vi snart har spelat första halvlek mellan Malmö FF damer och Hulten i Europa Cup. kvalomgången, den sista inför slutspelet, och Malmö leder ju med 2-0 mot Pulten, mål utav Ellen Löfqvist och Tuva Skog i den första halvleken. Det är bara sekunder kvar att spela utav den första halvleken, eller faktiskt en tilläggsminut som den assisterande domaren visar upp just nu, domarteamet från Litauen, när det är bortalaget rödklädda Pulten från Österrike, alltså ett framgångsrikt lag som har gott om europeisk erfarenhet, så att det är verkligen en skalp MFF dam är på väg att plocka här i spelet mot Pulten, alltså i Europa Cup. Inkastet flyttas fram några meter på egen plan halva för Pulten, och så och har de lite trångt att ta sig fram just där, för Malmö står väldigt väl samlat, tvingas vända hem mot egen målvakt, och bollen går bara rakt upp i luften precis framför den lilla, lilla publikskara som har samlats här på Malmös fotbollsarena den här kvällen. Det är sannoliken inte många som har valt att komma och se Europa-fotboll på damsidan. Jag räknar till en 300-400 bara på läktarna den här kvällen, och det är ju en remarkabelt låg siffra, särskilt kanske eftersom MFF Dam jagar ett publikrekord redan på söndag när man möter Rosengård i Damallsvenskan. Då hoppas man ju 10 000 här på läktarna, och drygt 7 000 biljetter är sålda hittills inför den matchen, så att bara några hundra väljer att se MFF damer i Europaspel mot Österrikes topplag är kanske anmärkningsvärt. Men 2-0, två mål har de fått se på hemmaplan i alla fall nu när den första halvleken är slut, och Malmö har ju just nu alltså 4-0 mot Pulten i Europa Cup kvalspelet.
0: Inför ögonen på Malin Rimfors. I appen Sveriges Radio kan jag höra mer om att det är förkylningskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll Nations League.

0: Valerie med Steve Winwood här i Sportextra P4 den här Champions League-kvällen.
1: Och då är det ju Häcken, de regerande svenska mästarinnorna som spelar mot Juventus i den andra ligafasomgången. 0-0, 2,5 minut spelat utav den andra halvleken. Lång boll, lyftning framåt. Alva Cederlund in mot offensivt straffområde för Häcken. Där kommer skottet, men det är ju svagt avslut igen och det blir inspark för Juventus. Och Juventus-spelarna skäller lite på varandra. Ingen riktig ordning i försvaret, men så länge Häckens anfallsspel hela tiden slutar i svaga skott, för dåliga avslut, ja men då är det ju lugnt där nere för målvakten De Jong och de försvarande Juventus-spelarna. Bättre kvalitet i de avgörande momenten så kommer Häcken att kunna ta ledningen i den här matchen. Chansboll uppåt nu för Juventus, rullas hem till unga målvakten Hanna Karlsson, har varit hur säker som helst med fötterna. Nu skickar hon upp bollen på mittplanen. Nick skarvas utav Häckens danska mittfältare Pernille Sandvig upp mot Abby Tindell, söker ett inkast, får det också för hemmalaget, inte långt från mittlinjen på offensiv planhalva. 3,5 minut, andra halvlek, inga mål tillverkade. Häcken med bollen nu. Försök att sticka den i djupet för Anna Anvegård, lagkaptenen. Blev inte så. Häcken försöker vinna boll på mittplan, gör det också. Då kommer de på bred front framåt. Täppy Tindell in mot offensivt straffområde. Och så bryts bollen precis på straffområdslinjen. Och så blir det frispark för Juventus. Jag tror nästan det skulle bli varning där också på Häckens amerikanska mittfältare, 22-åringen Lainey Egbuka. Hon kom ju till Häcken från college i Indiana inför den här säsongen. Då hette hon Lainey Matriano, men har gift sig med en NFL-spelare i Tampa Bay Buccaneers. Därför Egbuka, det nya efternamnet på Lainey Matriano. Hon har varit framträdande i den här matchen med sin långa, stora, kraftfulla hästsvans som viftar mest hela tiden när hon springer. Just nu är hon i mittcirkeln. Det är inte hon som har bollen utan det är Juventus efter 4,5 minut. Champions League-fotboll på Hisingen. Ganska bra stämning och publik som lever sig med i den här matchen. Där nu fransyskan Kusha Sylla bryter sig fram för Juventus på vänstersidan. Får hjälp där ute till vänster men bollen hamnar centralt. Och då är det Häckens anfallsspelare Maja Bodin som tar hand om bollen istället. Men hennes passning når inte sitt mål utan det är Juventus som bryter igen. Maja Bodin som har den otacksamma uppgiften att ersätta Felicia Skröder, måldrottningen, men har gjort det väldigt bra i allsvenskan. Dock en och en halv match in på Champions League-spelet har hon varit osynlig framåt. Det är 0-0, kan bli ett friläge här för Juventus. Bra utrustning av Hanna Karlsson, målvakten, den unga som dyker och tar bollen. 5 minuter andra halvlek Champions League mellan Häcken och Juventus, inga mål tillverkade.
0: Och vi stannar kvar inom den internationella fotbollen.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
0: Reporter Martin Hedberg.
4: Patrik Wålemark.
5: Vem fan är det?
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
4: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
5: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
4: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
5: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
4: Uppsnacket.
5: I Sveriges Radios app.
0: Och när det gäller landslaget så kom ju beskedet idag att Erik Smith ansluter till blågult idag. Detta samtidigt som Gustav Lagerbjälke, Yasin Ayari och Benjamin Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte tränat med laget idag. Celta Vigos Viljot Svedberg var ju inte med i Nations League-truppen från början men kallades in av förbundskaptenen Graham Potter när Gustav Nilsson lämnade återbud. Och Viljot Svedberg ratades ju också i VM-truppen.
7: Förra säsongen gick det väldigt bra, särskilt på slutet. Men sen förstår jag också att det, under ett mästerskap så kanske man vill ha lite rutin och sådant. Så, men såklart man hoppades på det. Men jag är ung så jag kommer få fler chanser och få vara med och uppleva såna grejer.
8: Ja, just VM, det är ju såklart väldigt speciellt. Hade du snackat något med Graham innan, eller är det att man sitter där och kollar som alla andra och hoppas att namnet ska dyka upp?
7: Nej, jag tror inte jag hade snackat med honom då. Eller han ringde mig. Han ringde och berättade och sa sina anledningar. Men så det är som alltid att man får ju acceptera vad tränaren säger och det är inte läge att sura, utan det kommer, som jag sagt nu typ 4 gånger, att det jag är ung, så jag kommer ha tid på mig att få uppleva sånt.
8: När du kommer in här i den här samlingen, vad tänker du när du kommer in? Du får hoppa in lite senare. Ja. Är det liksom bara visa vad man går för? Har man några förhoppningar, tankar om speltid? Eller hur resonerade du? Var bara packa väskan och dra, inte?
7: Ja, alltså det, när man blir inkallad sist så kanske man inte tänker att man ska få spela, men det är en lång samling och han har sagt att hela gruppen är viktig och nu fick jag hoppa in senast även om det var kort, men så det handlar bara om att göra det bra på träning. Det känns som att det har gått bra och så får man vara redo när chansen kommer.
0: Viljot Svedberg till vår landslagsreporter Emanuel Nashed, och Sverige spelar borta mot Bosnien-Herzegovina på fredag 20.45 i P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu så pågår ju handbollsligans säsongspremiär med guldtippade Skara mot nykomlingen Helsingborg.
9: Och matchen in i den andra halvleken, 6 minuter för att vara exakt. Det var 8 mål som skilde Skara i en 18-10-ledning efter den första halvleken. Nu har det krympt, 19-14-ledning fortsatt då, givetvis de lilla klädda Skara. Men Ove har spottat upp sig en nykomling den här säsongen som nu räddar ytterligare ett skott i form av målvakten Johanna Breiding. Och ja, nu förvaltar man inte den här omställningsförsöket eller kontringen. Tänk om ett till mål där, då hade det verkligen kanske kunnat sätta lite sprätt i tankeverksamheten hos Skara-spelarna, som ju för den här sakens skull ju är ju gigantiska favoriter. Ove har ju, Helsingborg idag, pratats inför den här säsongen om att fokus ska vara på att vinna rätt matcher. Man förväntas av de flesta, till och med de själva, att ligga i botten av tabellen, och då har man någonstans hamnat i läget att det gäller att slå övriga bottenkonkurrenter och att man kanske inte ska gräva ner sig alldeles fullkomligt om man exempelvis då skulle förlora på bortaplan mot ett skickligt Skara. Och nu hade man chans att kunna kamla ihop ytterligare en poäng där, men, eller ett mål där, men Skara-spelaren Ellen Aronsson lyckas med det där lobbförsöket, och det var precis att Breiding lyckades få tag i den där, men så blev inte fallet, utan istället så utökar Skara till 2014 när det var Skara-gängets andra mål den här andra halvleken, vilket kanske är lite underkant med tanke på att vi har spelat 7,5 minut och att man på förhand då är ett betydligt vassare lag än Ove Helsingborg. Det är ju också ett Skara då som, givet att man har ett bredare lag, en större organisation och större trupp och allting, också tillåter sig att rotera en hel del. Ny inför den här säsongen är Matilda Lundström i Skara-laget, som där missar en gyllene målchans. Hon är ju landslagsmeriterad och med det svenska damlandslaget för bara ett par veckor sedan och beskrivs ju som ett enormt nyförvärv till Skara som verkligen spänner bågen den här säsongen. Man vann SM-guld för 2 säsonger sedan. Förra året var det Sävehof, och Skara har siktet åter på att kliva högst upp på prispallen den här säsongen. Premiären har börjat lysande. Man leder 2014 efter 8 minuters spel i den andra halvleken i premiären mot Ove Helsingborg.
4: Och nyss nämnda regerande mästarlag Sävehof, de spelar hemma mot Boden i sin premiär och går här till anfall för att sätta en boll som också betyder 2014, där Sävehof alltså har rusat iväg i början av den här andra halvleken. Det var ju 17-14 i paus och nu är det 2014. Annika Wilvanberg, expert. Det har varit en svag Bodenstart igen här i den här halvleken.
10: Ja, det har det verkligen varit. Och de har ju, det kändes som att Sävehof kom in snabbt på banan efter pausen och var redo för den andra halvleken. Boden lät dröja på sig efter sig och känns som att de inte riktigt är här ännu. Utan det är liksom felpass efter felpass efter felpass och dåliga beslut, samtidigt som man också står väldigt trasigt bakåt och man inte riktigt håller tätt. Då går det ju inte riktigt mot Sävehof.
4: Men det är 24 minuter kvar att spela. Det är 2015 nu, ledning för Sävehof.
1: En riktig kall dusch för Häcken i Champions League-spelet. Juventus har tagit ledningen med 1-0. Målskytt från nära håll, Tatiana Pinto, portugisisk anfallsspelare i detta italienska Juventus. Det var ett klassanfall verkligen, där Juventus snurrade upp Häckenförsvararna ordentligt. Inte minst Amaior Sariegi, som drev bollen in i offensivt straffområde, kom nära Hanna Karlssons mål och slog bollen bara i sidled. Häckenförsvararna var inte med och Pinto kunde stöta bollen i öppen målbur. Inget som helst att göra för den unge målvakten Hanna Karlsson, utan 1-0 till Juventus, som utnyttjar sin allra första riktigt heta målchans i matchen. Det målet kom i den 57:e minuten, alltså 12 minuter in på den andra halvleken. Häcken hade ju ett antal högkaratiga möjligheter, bland annat ett närmast öppet mål för Anna Anvegård i den första halvleken utan att få utdelning. Och nu så kommer då baklängesmålet i denna match som Häcken av allt att döma måste vinna för att avancera från ligafasen till åttondelsfinal i Champions League. 18 lag, 12 tar sig vidare, 4 direkt till kvartsfinal och så är det 8 lag som gör upp i åttondelsfinaler. Så att det ser lite mörkt ut för Häcken, som behöver vända det här underläget alltså mot Juventus. Bollen är nu på Juventus planhalva. Kanske en möjlighet att kliva fram för gästerna. En lång lyftning som bryts av Häckenspelarna som inte får grepp om bollen. Juventus har ökat tempot och finessen i anfallsspelet. Och detta ställer till det för Häcken, som var matchdrivande. Kan man uttrycka sig så? Ja, de har i alla fall kontroll på matchen och skapade möjligheter i den första halvleken. Men jobbigare här i andra. Kvarten spelade, alltså en halvtimme kvar av den andra halvleken av matchen. Och 1-0 till Juventus mot Häcken i Champions League.
0: Och i cupen under Europa Cup så leder ju Malmö med 2-0 över Pölten. Den andra halvleken har startat där.
11: Och nu är det också igång när det gäller Hammarbys match. Hammarby spelar ju borta i Glasgow mot Rangers. Hammarby som vann hemmamatchen med 2-0. Det är spelat 3 minuter då i Skottland. Inga mål.

0: Lee My Head med Maria Jane Smith i Sportextra.
1: Radiosporten dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinnigt.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
7: Inkompetent skurk.
8: Och det senaste beskedet kring just Infantino är att han inte längre kan räkna med stöd från sitt eget hemland. För under onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten, schweizaren Gianni Infantino, i nästa års presidentval. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom världsfotbollens högsta organ. FIFAs ordförandeval äger rum i Marocko i mars nästa år.
0: Men nu är det ju handbollspremiär på damsidan och Annika Wilvanberg, vår expert, är ju med oss. Vad är du mest så nyfiken och taggad på inför den här säsongen?
9: Ja, men jag är ju såklart taggad på att se om Sävehof och Skara är så överlägsna som jag tror att de kommer vara. För det är ju en ganska ojämn serie tycker jag. Och det vi har sett hittills idag mellan Sävehof och Boden har ju verkligen visat att Sävehof är klasser bättre än det laget som också liksom förväntas hamna i topp 4 i serien. Och det betyder ganska mycket tycker jag.
10: Ja, för det vi ser här med 10 minuter spelat utav den andra halvleken är ju ännu ett ryck och det här känns ju lite som dödsstöten från Sävehof mot Bodens handbollskropp. Det är 25-18, 7-målsledning för Sävehof som käkar upp Boden som också med utvisningar tvingas plocka ut målvakten för att ha anfallsspelare i offensiven och då är det ännu, som ni hörde här, jubel kring ett mål i tom kasse för Sävehof till 26-18.
9: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille, alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt, varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet, alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt, det är knappt som man hinner stå i försvar för att det bara kontra sönder, så det finns ju en stor oro tycker jag, alltså jag är också lite besviken på det jag ser från Boden just nu, jag hade förväntat mig att de skulle göra ett större motstånd idag.
10: För vi har också sett de här båda lagen ju mötas i kuppspelet som inleder handbollssäsongen och som ju fortfarande har ett par matcher kvar dessutom, eller finalen är kvar i det jag ska säga. Och då har ju Sävehof vunnit det dubbelmötet, vunnit båda matcher, men det har varit tajta sådana.
9: Ja men precis, och Boden har ju inte vikt ner sig på det här sättet. Nu känns det som att de har liksom flugit hit och sen har de lämnat liksom allting där uppe i Boden och inte satt med sig sin vilja att vinna, spela handboll, alltså någonting sånt, utan det vi ser här är ju inte, det är ju inte en bra handbollsmatch som ska vara en toppklassmatch i ligan, det tycker inte jag i alla fall.
10: Vi får se om det ändrar sig något de sista 20 minuterna. Det är som sagt 8-målsledning för hemmalaget i Partille Sävehof mot Boden 26-18.
0: Samtidigt som Skara leder över Helsingborg med 22-16 och Västerås Irsta leder med 26-17 borta över Ystad. Det är slut mellan Halby och H65 Hör och det var ju bortalaget som vann med 32 mot 24. Nu Johan Westerberg med de senaste ekonyheterna.
11: En USB-sticka med känslig information om alla personer som har gode män eller förmyndare i Stockholms stad har nu varit borta i minst en månad. Enligt anmälan så försvann den här i samband med att en person slutade sitt jobb. Olof Klingvall på Stockholms stads överförmyndarförvaltning säger så här om den försvunna USB-stickan.
12: Det här USB-minnet har använts för att ha en backup av viktiga delar av data.
13: De personuppgifter det handlar om är gode män. Alltså personer som är utsedda att hjälpa sjuka, gamla eller funktionsnedsatta med till exempel ekonomi.
12: Bakgrunden har varit att säkerställa en tillgång till backup av delar av data och de har valt det här arbetssättet.
14: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
12: Jag har ingen uppfattning om eller om möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas.
13: Händelsen är anmäld både till Integritetsskyddsmyndigheten och polisen.
11: Reporter här, det var August Bergqvist vid P4 Stockholm. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Den här mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget hade kontrollerat hans bakgrund. Det blev inget besked idag heller om vem som riksdagens talman Andreas Norlén kommer att ge sonderingsuppdraget till. Norlén har träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i vad gäller regeringsbildningen. Under tiden så ska han ha informella samtal med olika partiföreträdare. Norlén säger själv att han kommer att ge mer information senare i veckan.
1: Radiosporten med Champions League.
15: Och jobbigt underläge för Häcken hemma mot Juventus. Det är den andra av sex ligafasomgångar. Det är 20 minuter lite drygt kvar att spela. Lite tillägg på det. 1-0 till Juventus från den 57:e minuten när Pinto gjorde mål på det som än så länge är Juventus enda målchans i den här matchen. Häcken har bränt ytterligare ett par lägen. Tabby Tindell senast när Häcken var vast framme. Hemmalaget också gjort några byten. Bland annat så har danskan Stine Sandbäck kommit in och spelade 18 minuter i 16-segern mot Norrköping i Allsvenskan i den gångna helgen. Det var första minuterna i fotbollsspel sedan slutet av maj. Nu har hon kommit en av dem som har kommit in. Det är också Tilde Karlsson, 19-åringen från som hämtades från Alingsås inför den här säsongen. Hon var inne i offensivt straffområde. Och med ett ordentligt avslut så hade det kunnat bli riktigt farligt, men det blev för mesigt där. Avgörande lägena, Häcken för svaga. Häcken i underläge, har bollen på mittplanen. 70 minuter tickar klockan upp på i detta. Nu kommer Häcken till vänster. Skulle kunna bli mot något just till De Karlsson över mittlinjen. Vänster inne position, driver ner mot straffområdet, tvingas vända om. Så vill hon finta bort sin italienska motståndare, håller bollen fortfarande. Nu hittar hon in en stor yta mitt på offensiv planhalva. Danskan Pernille Sandvig, bara lite lätt passning ut mot Emma Östlund, vars inlägg blir misslyckat in i straffområdet undan omgången av Juventus motståndaren. Och Häcken får börja om i mittcirkeln. Jagar kvittering, behöver seger. De har 20 minuter på sig att tillverka minst ett mål för att åtminstone ta poänger i matchen mot Juventus som gästerna från Turin leder med 1-0. Du Sandvig med bollen alldeles vid mittcirkeln. Nu är det välstrukturerat Juventus försvar som gör att det blir ganska enkelt att bryta för lagkaptenen Salvai som kliver upp från sin mittbacksposition. Kontringsläge för Juventus kan bli en frilägesmöjlighet, kanske. Nej, det är bra försvarsarbetet utav Sandbäck som bryter bollen och får upp den en liten bit så gör till Karlsson det för svårt för sig, så att det blir en brytning från inhoppade nederländskan Nortman. Danik Nortman för Juventus släpper in bollen centralt för Eva Schatzer, centralt placerad mittfältare hos gästerna. Ut på högersidan då att bearbeta för Julia Bartel. Det är Juventus som har bollen på Häckens planhalva. Det är väldigt små ytor nära sidlinjen och nära Juventus bänk där den väldigt välklädda läkaren som varit inne ett par gånger finns. Vit skjorta, slips, mörk kostym, svarta handskar och fotbollskort är det. Italiensk stil när de gästar Hisingen denna sommarvarma dag där alla som håller på Juventus kan vara ganska tillfreds med det som utspelar sig på planen. För gästerna leder över Häcken efter 72 minuter. 1-0 är ställningen. Häcken behöver vända detta om de ska ta sig vidare från fasen.
8: Ja, och parallellt spelas det även Champions League-fotboll i Frankrikes huvudstad. Paris FC tar emot Arsenal, där är ställningen just nu 2-0 till just Arsenal. Båda målen gjorda av engelska landslagsspelare Alessia Russo och Georgia Stanway. Barcelona storspelar också borta mot Roma, leder just nu 4-0 där.
9: Malmö imponerar i sista kvalomgången mot österrikiska Pölten. Nu 3-0. Iside Akila, amerikanskan som spelar centralt offensivt, avslutade kyligt in till stolproten. Och det offensiva spelet för Malmö har verkligen varit femstjärnigt i den här matchen. Jag tror att man har gjort mål på i alla fall hälften av de chanser man har skapat och visat på stor effektivitet och fantasirikedom när det handlar om den offensiva fotbollen. fotbollen. Rent matchbildsmässigt så har ju Malmö ägnat en ganska stor del av matchen faktiskt åt att försvara sig, eller i alla fall ligga någonstans i halvt försvarsläge och försöka ta sig ur en press, för att det är österrikiska gästerna som har haft press på Malmö i stora delar av matchen utan att skapa de där riktigt, riktigt vassa chanserna. Men resultatmässigt är ju det här en succé, och åttondelsfinalen, den är väldigt nära. Det är ju viktigt det där för svensk damfotboll att både Hammarby och Malmö tar sig vidare till slutspelet i Europa Cup, eftersom det påverkar vår ranking, UEFA:s nationsranking, vilket i sin tur avgör hur många platser vi får i Europa kommande säsonger och så vidare. 3-0 i den här matchen, totalt just nu 5-0, och Malmö ska passa på att byta.
16: Och det ser ljust ut även för Hammarby, som vann ju den första matchen på hemmaplan mot skotska Rangers med 2-0 och har nu också tagit ledningen i den första halvleken med 1-0. Så totalt 3-0 för Hammarby. Danskan Anna Walter gjorde målet, en fin upprullning av Hammarby när det gäller Rangers försvar. Matilda Jensen hittade fram till Walter som tryckte in ledningsmålet för Hammarby. Totalt 3-0 alltså. Det är ju bara första halvlek där.
0: Och vi har ju hört hur vår handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg tror mycket på Skara inför den här säsongen, och det har ju också börjat bra för det laget.
17: De leder nämligen premiären med 24-17 mot nykomlingen Ove Helsingborg. Det är bara 7 minuter som återstår av den här andra halvleken, och således då hela matchen. Ett Skara som verkligen satt in nådastöten under den första halvleken, ledde med 8 bollar i paus. Och därefter så här i den andra halvleken så har i alla fall nykomlingen Helsingborg hållit jämna steg då med favoriten, giganten Skara. Ett hemmalag då som kanske i någon form har slagit av lite på takten, givet att man är ett på pappret starkare lag, och också då givet det försprång som man hade med sig in till den här sista 30 minuterna. Men när man pratar runt bland folket här på läktaren i Skara, man står ju faktiskt som kommentator i den här gemytliga idrottshallen med gula träbänkar, det är lågt i tak, det är trångt, intimt. Så märker man att det finns en stor tilltro, att man snackar handboll i Skara på ett sätt som man kanske aldrig tidigare har gjort. Och det har ju bara blivit mer och mer handbollsfokus i den här staden eftersom man vann SM-guld då för 2 år sedan. Och efter silvret i fjol så finns det nog en hel del revanschlusta. Så det blir spännande att se när Skara då kommer att möta lite tuffare motstånd allt vad det lider under den här säsongen. Även då fast Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens expert, har målat upp Skara och Sävehof som stora giganter, så kommer det bli tuffare motstånd än dagens i alla fall, se hur Skara tacklar det då. Men man går mot en säker, stabil premiärseger. Man leder 25-18 mot Ove Helsingborg. Det är 6 minuter kvar att spela här ikväll.
10: Och efter 48 minuter mellan Sävehof och Boden så är det 29-21. Stor ledning för Sävehof som inte ger Boden en chans här i den andra halvleken. Vi minns att det redan i den första var ett liknande liksom upplevelse, att Sävehof började starkast, drog ifrån, men då kom Boden tillbaka ändå. Här i den andra så känns det inte som att det är på gång med 8 måls underläge för gästerna.
9: Nej, här finns det inte många hopp för Boden-fans, det kan jag säga. Men för att återkomma då till den stora liksom, Skara-Sävehof-säsongen som jag har pratat om inför säsongen, så Skara ska ju enkelt vinna mot nykomlingen Ove Helsingborg, medan här hade jag ju förväntat mig ett tuffare motstånd för Sävehof och att Boden skulle stå upp något bättre.
10: Det gör de inte. Det är 12 minuter kvar. 8 måls ledning för Sävehof mot Boden.
15: Unga Häckens Champions League-saga ser ut att vara på väg att ta slut innan den nästan har börjat. För Juventus har gjort 2-0, och efter den här matchen så blir det svårare motstånd i Champions Leagues ligafas. 77:e minuten kom en lyftning mot vänsterdelen av straffområdet. En lobbnick, återigen, möjligen att Hanna Karlsson hade kunnat gå ut och avstyra innan bollen nådde ett Juventus. Vi ska avvakta förresten. Det är VAR-koll om det var offside eller inte innan det där målet föll. Det kanske bara är 1-0. Det får vi svar på om en liten stund. Men när väl nicken kom, då hade Hanna Karlsson absolut inget att göra. Hon är 1,78. Det är ganska långt för att vara dagfotbollsspelare. Men hon hade behövt vara 2,78 eller 3,78 för att nå den där bollen. Det var väldigt välplacerad av Juventus-spelaren. kunde inte från detta långa avstånd identifiera exakt vem det var som tryckte dit bollen, men det får vi låta komma till om det är så att det blir godkänt det här målet. Alla står, alla 22 spelarna och de tre domarna står på planen nu och bara avvaktar. Inte visats några repriser som gör att jag kan avgöra huruvida målet ska godkännas eller om det möjligen ska dömas bort, utan vi får bara helt enkelt lita på att de i varummet gör det de ska och att de kommer med en bedömning. Just nu är beskedet att vi tror att det är 2-0 till Juventus på bortaplan mot Häcken med 12 minuter och så lite tillägg på det kvar att spela. Men nu petar sig domaren i örat och pekar på mittpunkten. Och det betyder ju att målet är godkänt och därmed kan Häcken i sin jakt på reducering som det är nu göra de två sista byterna i matchen. Spännande namn kommer att göra entré. Tuva Ölvestad kom ju skadad från BP, gjorde debut för Häcken senast mot Norrköping 14 minuter då. Hon har ju väldigt fint idrottspåbrå. Pappa Jimmy Ölvestad, framgångsrik ishockeyspelare i framförallt Djurgården. Och farfars far, det är Lennart Nacka Skoglund. Spännande att se vad hon kan göra. Det kommer ju bli svårt för henne att bidra på ett sätt som vänder matchen för Häcken. För att har de inte kunnat göra mål på alla de möjligheter de har skapat tidigare, så ska det mycket till att de på drygt 10 minuter ska kunna trycka in en, två, helst tre bollar för att Juventus leder 2-0 Champions League på bortaplan mot Häcken.
0: Det ser ju bättre ut när det gäller Europa Cup för Malmö som leder med 3-0 över Pölten och Hammarby som har 1-0 mot Rangers, men där är de inne i den första halvleken där på bortaplan.

0: Shivers med Ed Sheeran här i Sportextra i P4 som följer säsongspremiären i handbollsligan på damsidan. Och vad har ni fått för svar så här i den första matchen?
1: Ja, vi har fått ett svar som säger att Sävehof är överlägset Boden i den här första omgången och att Victoria Solliberg verkligen har tagit en plats på den främsta scenen i svensk handboll.
2: Hon som har vaktat målet den här matchen för hemmalaget Sävehof som leder med 30 mål mot 24. Det är lite av en transportsträcka nu de senaste 5, 6, 7 minuterna och kommande dit då, eftersom det har varit avgjort sedan ett bra tag och då kan Sävehof spela ut när man ändå koncentrerar sig och gör det fint också med ett mål från Kim Mollenar som är ju en av dem som har spelat upp sig här i den andra halvleken.
1: Ja, men Sävehof gör ju lite som de vill just nu mot Boden och jag tycker lite synd om Bodenspelarna. Man ser lite i dem att nu har gnistan försvunnit från ögonen och man vet att det här är ett för stort motstånd för dem.
2: Och så blir de uppsäkade också när de anfaller och har plockat ut målvakten så att det blir en enkel kontringsboll i mål för Sävehof som innebär 32-24. Och även om det finns mycket att önska, det har du varit inne på i liksom kvaliteten även ifrån hemmalaget här, så känns det ju som en från sidan lätt coachad seger för Isabel Gulden i hennes handbollsliga premiär på den positionen.
1: Ja, men verkligen, och som jag pratade om i första halvlek så är det ju lite så att det är en premiäromgång och det är alltid lite nerver, det blir lite bortkastade bollar, lite misstag och sådär. Det räknar man liksom med, men Boden kom aldrig riktigt tillbaka från det. Men däremot har ju Sävehof verkligen gjort det och visat att de är här för att spela handboll och göra det jäkligt fint. Och det känns som en otroligt bra start för Isabel Gulden och hennes gäng.
2: 8-målsledning med 7 minuter kvar att spela. En annan punkt som vi har skrivit upp som vi har varit nyfikna på inför den här ligan, men också då själva premiärmatchen, är ju den med hon som ju har gjort så fina insatser i landslagssammanhang för Nina Koppang, tillbaka efter paus ifrån handbollen, tillbaka i Sverige efter utlandsadresser i klubbspelet. Vad säger du om hennes premiär?
1: Ja, men den är helt okej. Okay. Alltså, hon har inte varken liksom gjort illa eller bra tycker jag, utan hon har gjort det som har krävts av henne, och i den här matchen så behöver man inte kräva mer av henne heller, utan det viktiga för hennes del är ju att hon kan känna att det är kul att spela handboll och att hon känner att hon gör någon nytta på planen, och det tycker jag framförallt i andra halvlek att hon har gjort.
2: 32-24 som sagt, Sävehof leder i första omgången i handbollsligan på damsidan med 6 minuter kvar drygt att spela.
3: Leder och kommer att vinna, det gör även den andra toppkonkurrenten till Sävehof i form av Skara på hemmaplan. Olympia Vikingarna Helsingborg, nykomlingen den här säsongen, går inte att, eller har inga möjligheter att kunna hindra en av favoriterna och Skara. Det är Skaralaget som leder med 26-20, så Ove Helsingborg har gjort en bra andra halvlek när det bara återstår 10 sekunder. Kan gästande gänget och krympa den där målmässiga ledningen för Skara ytterligare? Ja, men det gör man. 26-21 är det som är de absoluta sista sekunderna, och då kan man faktiskt lägga till den här kråksången att Skara gjorde en fenomenal första halvlek, ledde med 8 bollar. Men i den andra halvleken, om man nu kan säga så vinner faktiskt Ove Helsingborg. De ger fler mål än Skara gjorde i den andra halvleken. Men det kvittar, spelar ingen roll. Det kvittar, för att i den totala ställningen så blir det ändå seger för de favorittippade Skara som vann 26-21 i handbollsligans premiäromgång på damsidan. Skara vann inför välfyllda läktare i Skara.
0: Men av de som var där och fyllde läktarna, det var ju då Pontus Lind som följt matchen här i Sportextra. Slut nu också mellan nykomlingen Ystad och Västerås Irsta. Och där var det ju Västerås Irsta som vann med 35-23. En tydlig seger där. Inte långt kvar heller nu i Champions League-fotbollen, tyvärr för Häcken.
4: Jaha, de hade behövt ganska mycket mer tid än de 3 minuter plus tillägg som återstår utav den andra ligafasomgången. 2-0 till Juventus. Norska Emma Gode var det som nickade in 2-0-målet, det som VAR-granskades ganska länge innan det godkändes. Häcken har väl egentligen inte skapat något sen det där 2-0-målet kom, utan allt tyder på att det kommer att bli andra raka förlusten i den här ligafasen, och att utsikterna för att nå åttondelsfinal för Häcken. Nej, de är ingen vidare goda. Nu närmast i slutet av oktober väntar Paris FC på bortaplan. Vi återkommer till det, för det är ett friläge för Juventus, och då är det 3-0. Inget att göra för Hanna Karlsson där heller. Stora målskytten, välmeriterade spanskan Alba Redondo, gjorde inget misstag när hon kom fri. Spanskan som har spelat både OS och VM för Spanien, 30 år gammal, och därmed sänker hon Häcken fullständigt i den här matchen. 3-0 till Juventus, som för övrigt på vägen till det här Champions League-spelet har slagit ut Hammarby och slagit ut Sankt Pölten, två lag som också figurerar i kvällens Sportextra. När det gäller Häckens vidare spel, det är fyra matcher kvar av det här ligaspelet. Paris FC är ju en motståndare då, tillsammans med Juventus och Inter, som redan har förlorat mot, som Häcken möjligen ska kunna besegra. För sen är det Chelsea hemma, Manchester City hemma och Lyon på bortaplan. Det där är tuffa motståndare för Häcken, vars spelare hänger med huvudena och konstaterar att Juventus kommer att vinna den här Champions League-matchen. Det står 3-0 till det italienska laget.
5: Och Paris FC har kvitterat mot Arsenal också då i Champions League. Länge senast när vi pratade så var det ju 2-0 till Arsenal, men Paris har steppat upp och har kvitterat nu. Och för den som intresserar sig lite extra för de svenska landslagsspelarna, så bytte Smilla Holmberg in i 69:e minuten och nu även Stina Blackstenius här i 89:e minuten. Och sen mellan Barcelona och Roma, där är det fortfarande Barcelona som har greppet om matchen, leder just nu 6-0 i den 91:a minuten.
0: Och i Europa Cup efter 32 minuter leder Hammarby med 1-0. Borta mot Rangers har ju 3-0-ledning totalt i den där andra kvalrundan på väg mot åttondelsfinal. Och det verkar ju också Malmö vara.
6: Sannoliken 3-0 på hemmaplan mot Pölten den här aftonen när vi har spelat drygt halvtimmen utav den andra halvleken. Och 2-0 hade de ju dessutom med sig då från bortaplansmötet mot österrikiska laget Pölten, som ändå är slagkraftigt. Vann österrikiska ligan varenda år mellan 2015 till 2025 till exempel, och har flera gånger tagit sig en bra bit i Europaspelet. Så det här är en skalp för MFFs damer som har passat på att byta friskt i laget. Det är nya spelare på varannan position just nu jämfört med hur man startade matchen. Bland annat inbytt 17-åriga Lovisa Breland, som är fostrad i MFF-fotbollen från Höllviken från första början, och en talang bland många i Sverige i just den där åldern, födda runt 2009 eller ännu yngre. 3-0 alltså när vi har spelat 32 minuter och Malmö är på väg mot åttondelsfinal i Europa Cup.
5: Och hockeyallsvenskan spelas ju alltså också. Efter andra perioden fortsätter det att vara förvånansvärt tufft. Ja, man måste ju ändå säga förvånande när ett lag som kommer från en SHL-säsong och även har vunnit de senaste

0: Östersund till 3-0. Till sist mittenstriden där det inte är lika jämnt som i tabellen. Almtuna leder 4-0 över Södertälje.
1: Och de som kallar sig för världens största handbollsklubb har vunnit premiären om några sekunder.
2: Ja, de har det. IK Sävehof från Partille utanför Göteborg. De har en 10-målsledning mot ändå det tippade topplaget Boden som där blir 11-målsledning. I princip varje utespelare har gjort mål för hemmalaget. Det är någon som jag tror inte har noterats i protokollet vad gäller produktionen med bollen i nät. Men det är 38 gjorda mot Bodens 27. 27 är ju inte lite mål om man ska se det ur det perspektivet, men 38 är ju monster mycket med sekunder kvar, Annika.
3: Ja, men det säger ju mycket om hur matchen har sett ut. Alltså Boden har inte stått emot bakåt när Sävehof har kommit till sitt anfallsspel, och inte ens med Sofie Börjesson i mål, som ju faktiskt har tagit en hel del bollar i delar av matchen, så har man lyckats stoppa dem, och då är det inte lätt att vinna mot Sävehof, och det här vill nog helst Bodenspelarna glömma så fort som möjligt och vidare till nästa match helt enkelt.
2: Ja, och de ska ju faktiskt resa till Spanien och spela dubbeltuppet i European League-kvalspel. Båda matcherna på bortaplan, alltså det är vad de behöver slicka såren för att kunna återhämta sig och prestera i. Medan Sävehof nu när matchen är slut kan fira den här inledande segern i handbollsliga-säsongen på damsidan. Med 11 måls marginal vinner man 39 mot 28. Ser ut att bli en riktigt rejäl nöt att knäcka för kanske framförallt Skara.
1: Och Susanne Andrén och Annika Wihl-Wannberg, nu är säsongen igång då vi vet att favoriterna på förhand, Sävehof och Skara, har vunnit stort. Finns det något lag bakom de där två som skulle kunna vara ett tuffare motstånd än vad vi fick se ikväll?
3: Ja, men jag har väl tagit Hör som en upp, alltså en på topp tre i ligan. Jag trodde väl att Boden skulle ge mer motstånd som sagt, men Hör kan jag ändå se att de kan ge både Sävehof och Skara tuffare matcher än vad de fick idag.
1: Och senare det här programmet så kommer också intervjuer ifrån Susannas mikrofon. Men allra först nu till Göteborg igen och till Häckens förlust i Champions League som det är på väg att bli.
4: Ja, det är 5 minuters tillägg och det är 1,5 minut kvar att spela. Juventus leder 3-0 i Champions League-fotbollen. Häcken, precis innan vi kom hit, ett ribbskott, Anna Anvegård. Men det blir ingen utdelning så här långt i Champions League-spelet. 0-1 mot Inter och nu 0-3 alltså mot Juventus. Samtliga mål här i den andra halvleken. Juventus har väl skapat 3 målmöjligheter. Hur har det gått då för Hanna Karlsson? Hon har gjort en räddning. På de här 3 målen så har de varit chanslöst. Inget att göra för 16-åringen som har fått uppleva sitt livs första start i en tävlingsmatch för Häcken. Inte den start hon hade önskat sig. Väldigt lite att göra. Konstig match måste det vara för målvakt när motståndarna knappt skapar någonting, men när det väl blir möjligheter så är de 100-procentiga, och de har ju dessutom varit distinkta i avslutningen med Juventus-spelarna. De rutinerade, det är mycket högre medelålder på Juventus än vad det är på Häcken. Om vi räknar bort Ivy Luik som är över 40 år, den australiska evighetsmaskinen i mittförsvaret i Häcken. Annars är det många som är runt 20-årsstrecket, flera som är under allra yngst då målvakten Hanna Karlsson som har släppt 3 bollar förbi sig. Skulle kanske kunna bli 4, Juventus är inne i offensivt straffområde, men Häcken får väl bort den där bollen och så blåser domaren dessutom för skada. Men det där var ingen allvarlig skada, för Emma Östlund studsade bara upp, så att den där läkaren som kallades in från Häcken bänken kan lugn och ro vända om. Det är frispark i alla fall för Häcken, och då har de 5 minuterna tickat, tilläggsminuterna, och den schweiziska domaren plockar upp bollen. Ja, det ska bli nedsläpp, hon blåste av för det där, och då är det ju Hanna Karlsson som tar bollen i händerna, lägger den utanför straffområdet, domaren stoppar pipan i munnen, inte gör att den här gången, och blåser av matchen. Juventus-spelarna jublar, de hitresta supportrarna, ja det är några där borta i hörnet, ett tiotal applåderar rejält i sina gulsvartrandiga tröjor och ser sina för dagen rosaklädda favoriter krama om varandra. Häckenspelarna deppar. Ah, det blir väldigt, väldigt tufft för Häcken att ta sig vidare från den här ligafasen. Det var en riktig stjärnsmäll. Trots många målchanser och bra spel, framförallt i första halvlek, en tydlig 0-3-förlust mot Juventus.

0: Blå ögd med Molly Sandén här i Sportextra. En låtönskning får ifrån våran reporter Emanuel Nashed som ju idag varit och träffat landslaget inför Nations League-spelet mot Bosnien-Herzegovina på fredag. Mer ifrån de rösterna kommer senare här under kvällen. Till exempel hör vi Noel Törnqvist då. Men först till fotbollen på damsidan och Europa Cup.
1: Och där är det himmelsblått och glatt för Malmös damer är på väg att bli klara då för slutspelet i Europa Cup. Och det där är viktigt för svenska damligan ju. Här kommer Malmö med chans på ett nytt mål. Oh, Lina Eriksdotter som störtar fram i straffområdet och kastar sig för att sno bollen utav mittbacken. Men den hann precis försvinna. Nära annars alltså 4-0 för Malmö som trycker på för fler mål i den här matchen och vars offensiv verkligen har varit sprudlande. Ja, men svenska damligan rankas ju just nu på, som sjua på UEFA:s nationsranking. Historiskt sett så har ju den Sverige legat betydligt högre upp på den, men sakta men säkert i takt med att damfotbollen har utvecklats runt om i världen så har Sverige sjunkit där. Men det är viktigt att vi behåller den där sjunde platsen. Och Malmös resultat här ikväll, Hammarby som är halvvägs fram till ett liknande bra resultat, det där är viktiga besked för de svenska lagen och för att få behålla den där sjunde platsen. Motståndet för Malmö då, vilka blir det i den där åttondelsfinalen i Europa Cup? Ja, det vet vi inte, utan det lottas på fredag. 3-0 och lite skadeavbrott just nu när en Pultens spelare på offensiv planhalva har blivit sittande. Det var väl inte direkt någon väldig ojusthet. De sista minuterna har varit lite ofokuserat. Väldigt mycket byten har ryckt sönder spelet och man kan ju förstå också att de österrikiska gästerna kanske inte är sådär alldeles pigga och glada kring att försöka satsa offensivt när man ligger under 0-5 totalt alltså. Österrikiska topplaget satta på plats med besked från Malmö damer som leder 3-0 och det återstår ju bara två ordinarie minuter att spela.
0: Och strax paus i Glasgow mellan Rangers och Hammarby. Hammarby leder med 1-0 och har ju en 2-0-ledning från första matchen dessutom att gå på. Så det är en tydlig ledning för Hammarby där. Annars är den senaste nyheten som precis har kommit till oss att Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska fotbollslandslaget. Strax mer om det.
2: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Joyride med Roxette här i Sportextra P4 med den senaste nyheten.
1: Cristiano Ronaldo lämnar det portugisiska landslagets träningsläger. Det var när Portugal besegrade Norge i helgen som Ronaldo inte fick någon speltid, vilket inte har hänt sedan 2004. Superstjärnan valde sedan att gå rakt ner till omklädningsrummet efter slutsignal. På presskonferensen gav förbundskaptenen Jorge Jesus beskedet att Ronaldo med stor sannolikhet även skulle börja vid sidan av mot Danmark, men tonade också ner krisrubrikerna. Jag har inga problem med att ha incidenter, jag har haft så många under hela min karriär, sa han. Efter matchen har rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen. Och enligt portugisisk media har förbundsordförande Pedro Proença flugits in för att lösa det. Nu skriver fotbollsstjärnan på Instagram. Efter presskonferensen och efter ett samtal med den portugisiska fotbollsfederationens ordförande bestämde jag mig för att lämna det nationella träningslägret. I rätt tid kommer jag berätta för alla om anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater.
0: Och det är inte bara Cristiano Ronaldo som av olika anledningar har lämnat landslagstrupperna de senaste dagarna i detta Nations League-samlingsläge. Vi ska höra mer om Nations League som skördat sina offer om en liten stund här i Sportextra. Men nu tillbaka till Malmö.
2: Där ju faktiskt Ronaldo, den omtalade portugisiska stjärnan, spenderade 48 omsusade timmar eftersom Portugal valde att bo på hotell i Malmö och träna just här på Malmös fotbollsarena där ju Malmö FF har sin hemmaplan och där man just nu har vunnit 3-0 mot Pölten och tagits vidare till åttondelsfinal. Men oj, oj, oj, vilket tryck det har varit runt den här arenan under de 48 timmarna som Ronaldo befann sig här. Han var med på den ena träningen, inte på den andra, gick runt med en kaffekopp i handen här inne på fotbollsplanen och tusentals samlades runt om arenan för att försöka få en glimt av den där stjärnan och folk som jobbar här kring Malmö FF säger att de sällan har varit med om ett liknande tryck som den portugisiska Ronaldo alltså skapade här i Malmö. Åter till Europa Cup-fotbollen som har varit ett väldigt härligt kapitel för Malmö den här kvällen. 3-0 alltså efter mål av Ellen Lövgrev, Tuva Skog och Isside Akila. Och det var bud på fler mål faktiskt för Malmö i slutskedet av matchen. Elva Lindström som blev inbytt till exempel borde nog ha satt någon av sina chanser i den här matchen. Men vem ska klaga när man har slagit ut det österrikiska topplaget Pölten med totalt 5-0 och nu väntar alltså åttondelsfinal och slutspel i Europa Cup och det kommer alltså att lottas på fredag vilka som blir Malmös motstånd i den där åttondelsfinalen där det alltså kommer gå vidare då med dubbelmöten precis som det här och så tar man sig fram mot en final och kanske kan det bli svenskt där igen precis som förra året när ju Häcken och Hammarby tog sig till final. 3-0, grattis Malmö till slutspel i Europa Cup.
0: Säger Malin Rimfors som följt den matchen. När det gäller Rangers mot Hammarby är ställningen 0-1 i paus. Det är halvtid där nu och totalt så leder ju Hammarby med 3-0. Ja, senaste nytt är alltså att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslag. Vi har också hört tidigare idag ju om problem med det svenska laget med sjukdomsbesvär. Och det har ju varit många spelare som tvingats lämna Nations League-trupperna.
3: En längre men också mer intensiv Nations League-samling med 4 fotbollsmatcher på relativt kort tid har skördat sina offer.
4: Man ser väl så här långt så är det väl spelare och behövt tacka nej och även som har åkt hem. Liksom. Så det är klart det är tuffa matcher liksom på kort tid för oss när vi redan spelar ett tufft schema.
3: Det säger svenska landslagsbacken Gabriel Gudmundsson som själv behövde vilas från start i inledande matchen mot Rumänien efter att nyligen kommit tillbaka från skada men trots det spelat inledningen av Premier League-säsongen för sitt Leeds. Och det är en radda som hittills behövt lämna sina respektive landslag. I Sverige har Emil Holm, Alexander Isak och Hjalmar Ekdal packat ihop väskorna. Det har även storstjärnor som Kylian Mbappé, Rafinha, Kai Havertz och Bruno Fernandes. Hittills.
0: Och nu alltså också Cristiano Ronaldo. Och så här låter det från det svenska landslaget.
5: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
6: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Schmidt, så han kommer anlända ikväll.
5: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra har vi också röster från landslaget som möter media under kvällen. Hon då

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra i P4, där vi om en stund alltså hör mer från det förkylda svenska fotbollslandslaget. Och dessutom Oliver Solberg, som också är förkyld inför avgörandet av rally-VM, där han faktiskt kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-guld i rally. Men 21.40 är det dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Är du förkyld eller frisk?
1: Nej, men jag är väldigt nära saltvatten, ja, för jag är i Radiohuset i Göteborg. Det ligger precis vid älven där det är delvis saltvatten. Och visst kan man väl ha det som någon slags nässköljning mot förkylningar, ja, och sånt, saltvatten. Ja, har du provat det, Alexander?
0: Jag har provat det. Jag tycker inte att det funkar så bra för min del.
1: Nej, men kanske inte. För fotbollsspelarna.
0: Mm, de kan testa det kanske inför det som väntar på fredag då. Men vad väntar ikväll?
1: I Karlavagnen ikväll så ska vi vara hos de sociala medierna med anropet, eller om man så vill grundfrågan. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske ni tänker nu, skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om våra sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Jag gjorde det och jag klarade ungefär 4,5 dagar. Hur gick det eller hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju härligt med belöning i form av lite kanske totalt planlöst scrollande efter en hård arbetsinsats. Och det kan väl vara härligt bekräftande att räkna in ytterligare 2 likes på din senaste post på över blomman där eller grannskapet. Men skulle du kunna klara dig utan belöningen och bekräftelsen där på sociala medier? 020 22 10 30. Är du kanske trött på att alltid se samma söta kattungar och pelikaner och stand-up-artister med grova göteborgsskämt i ditt flöde? Kanske har innehållet i ditt flöde fått dig att skrota de där medierna. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Skulle du det, Alexander?
0: Jag önskar det. Jag försöker ju sätta upp en sån 15 minuters gräns för mig. Men när det har gått 15 minuter, då kan man ju ignorera den och fortsätta i 15 minuter till.
1: Då är det som bäst.
0: Och så vidare. Nej, det är inte bra alltså, känner jag då. Men jag kan ju inte låta bli.
1: Nej, man är slav under den lasten. Verkligen.
0: Vad säger du? Hade du 4,5 dag då du lyckades...
1: Ja. Faktiskt, det var som att sluta snusa. Alltså efter ungefär 3 dagar så försvann nikotinberoendet då, men sen satt ju det där, ha någonting i händerna och stoppa någonting i munnen i ungefär 2 år. Drömde om snus också. Det var ungefär likadant här. Sen gjorde jobbet att jag var tvungen
0: Exakt,
1: att börja igen.
0: Exakt, det är ju det. Vi håller ju på och lägger ut grejer hela tiden på Radiosportens konton och på våra egna och så vidare. Det är referatvideos och det är annat som man måste hålla koll på och lägga ut och följa kommentarerna på, eller?
1: Man bara måste, eller hur, Alexander?
0: Christian, ge oss numret igen.
1: 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Karlavagnen börjar om 38 minuter ungefär här i kanalen.
0: Nu lyssnar vi på en låt som kommer från tiden före de sociala medierna. Här är GS i Sportextra.

0: Stanna världen en stund med Glenmark Eriksson Strömstedt i Sportextra. Imorgon inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
1: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
2: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
1: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst, vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare helg än många tror.
2: Björn Valdegård blev världsmästare 1979 och Stig Blomqvist 1984. Ska Oliver Solberg bli den tredje föraren att lyckas måste han övervinna mardrömmen som Sardiniens VM-rally har varit för honom. Han har kraschat, suttit i covid-karantän istället för att tävla och 2024 fick han kasta in handduken på grund av en allergisk reaktion.
3: Du är lite förkyld, eller?
1: Ja, det var lite mycket aircondition på rummet i natt. Så jag är lite förkyld, men det är inget farligt.
3: Du är inte rädd att det är den där förbannelsen då med covid-19-karantän och allergisk reaktion? Och nu så...
1: Nej. Så kan man inte tänka.
0: Oliver Solberg där till Aron Eriksson på P4 Värmland. Och på tal om rally...
4: Ja, det har ju kommit rapporter då från Värmlands Folkblad att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt tidningen så råder det då ekonomisk kris och nu hotas rallyt som körts sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun där tävlingen avgörs sedan några år tillbaka har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men då enligt tidningen Värmlands Folkblad så har de här kommunbidragen under flera år gått till att betala av föregående års skulder. Och efter flera år av minusresultat så ska nu revisorerna ha gått in och satt stopp för det här upplägget. Och enligt tidningens källor är det bara en tidsfråga innan Svenska rallyt går i konkurs. Vi har pratat med Anna Nordqvist då, som är vd för ordförande i Svenska rallyt. Hon hänvisar till Pontus Sandell som är ordförande i Svenska Bilsportförbundet. Det är ju Bilsportförbundet som äger Rally Sweden då, eller Svenska rallyt. Vi har inte fått tag på honom. Det är de uppgifterna som är när det gäller Svenska rallyt och dess framtid.
0: Där är Sportextra med Johan Bengts, Nike Borngren, Alexander Lundholm och Ekots Johan Westerberg i studion.
5: Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras så där två dog ju, så dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Men båda ska överklaga, så här säger Thomas Åkesson som är lotsens advokat.
6: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots och därför behöver det prövas av höginstans.
5: Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerat hans bakgrund. Helena Åhman är Solna stads omsorgschef.
7: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: Den tyska biltillverkaren Volkswagen anklagas för att ha citat, förklarat krig mot sina anställda. Det här påståendet kommer från facket IG Metall. Sen bolaget vill att riva upp avtal om bland annat arbetstid och semester, rapporterar AFP. Facket hotar med strejk. Volkswagen hänvisar till geopolitiska spänningar och hårdare konkurrens från Kina. Och så här i sportens värld, där ju tävlingarna står i fokus, så kan Ekot berätta om en riktig tungviktare. Brunbjörnen Backpack har nämligen korats till vinnare i Fat Bear Week i Alaska. Den 20 år gamla björnen, han väger någonstans mellan 450 och 540 pannor, eller kilo som jag ska säga. Så vet jag att extra intresserad av den här faktan är ju min kollega Johan Bengt. Så jag kan tillägga att Backpack har blivit känd för att ofta sitta på en scen i floden. Möjligen då för att undvika det kalla vattnet medan han jagar lax.
4: Vad heter det? Fett?
5: Fat Bear Week.
4: Fat Bear Week.
5: I Alaska.
4: Ja. Där har man varit närmare gång.
5: Ja, jag har inte deltagit men jag har ju kollat.
0: vi bevakar det nästa år kanske, Johan.
4: Ja, eller så startar man en egen vecka.
0: Tack så mycket. Ekonyheterna den här kvällen avslutar med Akkuratest. Du lovade ju det dessutom.
5: Ja, jag försöker. Ja.
0: Sportextra snart med mer landslagsfotboll här i P4.

0: Luke Combs här i Sportextra med Be By You.
1: Yes, och i Hockeyallsvenskan spelas det matcher. AIK Visby-Roma är dock precis avslutad. Där vann AIK 6-2. Almtuna Södertälje är precis i slutet av tredje perioden. Almtuna leder där med 4-0 och lär ju såklart då ta vinsten. Oskarshamn Karlskoga har gått till förlängning nu 4-4 inne i första minuten där. Leksand fortsätter att vara i underläge då mot Västerås, något förvånande den tidigare SHL-klubben, där i matchen i 14 minuten i tredje perioden. Mora Nybro Vikings, den matchen är avslutad och Nybro Vikings vann med 2-1. Vimmerby Modo är där i ställningen 2-2, förlängning andra minuten, och till sist Östersund Kalmar tredje perioden 19 minuten, alltså snart klar, och där leder Kalmar med 4-2.
0: Så har du 5-1 till Västerås mot Leksand alltså.
1: Ja, nu, det är ju otroligt förvånande verkligen. Västerås då, tabelljumbon. Det har ju bara spelats 5 matcher men ligger som sagt sist och ja, leder med 5-1.
0: På bortaplan
1: dessutom. På bortaplan,
0: Nu fotboll.
2: Noel Törnqvist tvingade fram en flytt till Monza. Det sa i alla fall Comos tränare Cesc Fabregas, som var öppet kritisk till att landslagsmålvakten i slutet av augusti lånades ut till Serie A-konkurrenten Monza. Trots detta hyser inte 24-åringen något agg mot varken Como eller Fabregas.
3: Jag förstår att det kan bli lite känslor och sånt med tanke på att det skedde så sent som det gjorde, men återigen från mitt håll, det är bara positiva saker att säga om både honom och klubben i sig, så att, ja, det finns inte så mycket mer från min sida.
2: Noel Törnqvist är också mer än nöjd med sin nya klubb Monza, dit han kom för en sak.
3: Alltså, det var ju för att jag vill spela helt enkelt, och Monza kunde erbjuda det på ett väldigt bra sätt. Väldigt, väldigt bra tränare, bra klubb på alla sätt och vis, fin historik och väldigt bra och fina lagkamrater där också, likväl som i Como, så att bara gott att säga om Monza, och väldigt, väldigt glad att vara där.
2: Hittills har det dock bara blivit en start på 4 möjliga, men det är inget som oroar Noel Törnqvist än.
4: Vad de gett dig för indikationer liksom, som kände att okej, men här kommer jag få spela mer jämfört med i Como, när du var i kontakt med dem?
3: Ja, nej, att de basically sa det rakt ut. Så att ja, det är väl inte svårare än så.
4: Här får du spela.
3: Ja, mer eller mindre.
4: Ganska skönt att höra.
3: Väldigt skönt att höra, ja.
0: Noel Törnqvist till Emanuel Nashed, och Tim Gashi var också reporter här. När Taha Ali tvingades lämna återbud till landslagssamlingen så kallades Hammarbys Paulus Abraham in, och det är väldigt oväntat, för innan dess hade Abrahams kontakt med förbundskapten Potter sett ut så här.
5: Noll, ingenting.
4: Så det kom lite från ingenstans?
5: Precis.
4: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
5: Ja, såklart jag blev otroligt glad, och sen försökte bara ta in hela situationen, och det kom, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa, och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit ett spikrakt, och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart, för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag. Så att bli inkallad, otroligt kul.
4: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
5: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt speciellt.
4: Om man tittar rent krasst utifrån, så det försvinner ju en del spelare. Alexander Isak har lämnat, vi har om sjukdomar idag. Vi vet hur fotbollsbranschen ser ut, det betyder ju att det öppnas dörrar. Vad tänker du om speltid nu när ni reser iväg och ska spela 2 bortamatcher mot Bosnien och Rumänien?
5: Ja, som du säger, det öppnas upp lite grann. Men jag ska vara helt ärlig, jag har inte tänkt så långt att ta bara energi från mig. Så jag försöker bara att göra det bra på träningarna. Och sen är det upp till tränarna. Men jag håller mig redo såklart. Om det skulle vara 1 minut eller 90 minuter. Men jag ska bara göra mitt.
0: Säger Paulus Abraham. Men från det portugisiska landslaget kommer ju det här beskedet.
6: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. Efter presskonferens med tränaren och efter samtal med federationens ordförande har jag bestämt mig för att lämna landslagssamlingen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget, som jag alltid varit hängiven. Nu önskar jag lycka till Portugal och alla mina lagkamrater. Utan undantag, skriver han. Stjärnan skulle enligt plan tränat med resten av landslaget i Köpenhamn under onsdagen, men det gjorde han inte, och istället har Ronaldo lämnat. Portugal vann första matchen under samlingen, 1-0 mot Wales. Då startade Ronaldo men byttes ut i den 67:e minuten. Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
0: Och det är Astrid Johansson.
7: Patrik Wålemark.
8: Vem fan är det?
9: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
7: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
8: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
7: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
8: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
7: Uppsnacket.
8: I Sveriges Radios app.
10: Efter en nästan 3 år lång skademardröm så är nu veteranen Elin Eldebrink tillbaka på basketplanen.
11: Det var verkligen skitkul att äntligen få stå på planen igen. Jag har jobbat så hårt och så länge nu, så det är verkligen jättehärligt.
10: Säger 38-åringen till SVT efter sin första träningsmatch sen knäskadan i oktober 2023. När hon var nära comeback från den skadan så drog hon hälsenan i januari 2025. Men i söndags var hon alltså tillbaka när Södertälje genrepade mot Norrköping inför helgens ligapremiär.
11: Det har varit många skador lång tid liksom, och det är inte först alltid helt klart så att jag skulle göra comeback. Framförallt efter hälsenan var det inte helt klart. Ja, här sitter jag idag liksom.
0: Reporter här var Isabel Gradin. I Champions League-fotbollen i ligafasen så spelade ju Häcken ikväll mot Juventus och åkte på en stor förlust, 3-0 till Juventus. Det var ju 16-åriga Hanna Karlsson som stod i mål när Jennifer Falk inte fick spela. Och vi ska höra 16-åriga Hanna om en liten stund här i Sportextra. Men vi flyttar ner en division.
12: Europa Cup, där vi har hört att Malmö har ju tagit sig vidare från den här andra kvalrundan och ska ju få spela åttondelsfinal. Det kan vi väl nästan då, Alexander, också slå fast att Hammarby kommer göra. Hade ju med sig 2-0 från hemmamötet till returen då i Skottland mot Rangers. Ni hörde tidigare om 1-0 från Anna Walter. Nu har Hammarby utökat 2-0 och 4-0 totalt. Ida Hermansdottir, isländskan, som förvaltar ett friläge och rullar in 2-0 för Bayern.
0: I handbollsligan för damer var det ju säsongspremiär och regerande mästarlaget Sävehof vann över Boden med 39-28. Och finalmotståndaren förra året Skara spelade mot nykomlingen Helsingborg, 26-21, seger för Skara. Hallby Hör 24-32, seger för Hör alltså. Och så Ystad mot Västerås Ystad som bortalaget vann med 35-23. Strax mer handboll också här i Sportextra i P4.

0: Kylie Minogue här i Sportextra P4 som har följt Champions League-fotbollen den här kvällen.
1: Här kommer Hanna Karlsson. Det blev 0-3 mot Juventus i Champions League. Det var din första A-lagsmatch från start. Och för det första, hur var upplevelsen?
2: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt Bravida och så. Ja, det var fantastiskt.
1: Ja, du hade en egen hejarklapp från Vänersborg.
2: Ja, nästan så. Det var många därifrån som kom och kollade, så det var superkul.
1: Hörde du dem?
2: Ja, det gjorde allt.
1: Jag såg den på line-upen när ni stod och väntade. Du tog ett djupt andetag och söpte in hela det, allting som var.
2: Ja, absolut. Det var en härlig atmosfär att gå ut i den Champions League-låten och känna att det verkligen, ja men det är ju stort, så verkligen ta in det, ja, det var häftigt.
1: Plötsligt inhopp i Milano eller utanför Milano mot Inter, reflekterade du redan då över att jäklar, jag kommer att få stå nästa match?
2: Ja men det är klart, ja, den tanken slår mig ganska snabbt, men där och då var det bara fokusera på dem. Den tiden jag fick där mot Inter, men det är klart jag visste att jag skulle få spela nästa vecka.
1: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
2: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3-match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så. Men jag tycker att vi har en stark insats som lag. Och sen synd bara att vi inte satte våra chanser offensivt.
0: Men 0-3 blev det för Häcken mot Juventus. Nu har det 16-åriga målvakten Hanna Karlsson intervjuad av Jonas Enarsson. Vi byter sport till handboll.
3: Skara HFs säsong är igång på allvar igen. Det blev seger i ligapremiären mot nykomlingen Ove Helsingborg 26-21. Stjärnan mellan i Fällberg. Ja, Skara inleder med en seger den här säsongen. Vad tänker du om den här matchen?
4: Nej, alltså, vi är väl jätteglada för att det blev 2 poäng idag. Jag tycker att vi spelar en ganska bra första halvlek och sen låter vi dem komma lite för mycket till i andra. Men som sagt, en seger och det är vi nöjda med.
3: Annars den här säsongen, du har varit i Skara i många år. En av de skickligaste spelarna i hela handbollsligan. Om du någonstans ska försöka teckna en bild av vad man kan förvänta sig av Skara den här säsongen. Många tippar i toppen. Vad säger du?
4: Ja, men, alltså, jag tycker att vi står med ett starkt lag och har alla möjligheter för, och förutsättningar för att ta oss långt. Men sen visar den här matchen också att är man inte där 100% så är det alla andra lag som också vill vinna. Förutsättningarna finns, men jobbet ska göras också.
3: Om vi jämför nu då, när du kom till Skara för det är väl typ 8 år sedan nu, och jämför med hur det är idag.
4: Ja.
3: Vad är det som skiljer?
4: Jag tycker att både klubben och laget, föreningen, har tagit jättestora steg i rätt riktning. Det känns som om att vi varje år satsar vi lite till. Och det gör också att träningsmiljön, när man hämtar in den kaliber på spelare som vi har idag, där ökar det ju överallt. Så det har hänt jättemycket.
3: Känner du någon form av oro att nu är strålkastarljuset på Skara HF? Det är kanske de senaste säsongerna nu folk på allvar börjar snacka om er. Känner du någon rädsla för att, oj, nu blir det press?
4: Nej, alltså jag som har varit med sen vi kämpade om liksom att komma till ett slutspel, då tycker jag bara att det är jättekul att vi har jobbat oss upp till att vara ett favoritlag. Så jag ser det inte som ett press, utan jag ser det egentligen som ett kvitto på att vi är någonstans på väg i rätt riktning.
3: Hur kul är det att igång på allvar igen?
4: Det är jättekul. Vi har längtat och väntat.
0: Melanie Fellberg i Skara till Pontus Lind. Ja, det blev storsegrar för favoritlagen ikväll.
5: Isabelle Guldén, det blev en väldigt trygg seger i premiären här. 11 bollars marginal mot Boden. Hur känns det att ha avklarat den här handbollsliga premiären som tränare?
6: Ja, men det känns faktiskt inte som att det var 11 bollar. Det känns som att matchen var mycket jämnare än vad resultatet visar, är min känsla. Men som sagt, jag tror att jag har nog vaknat på lite fel sida idag. Men, nej, men som sagt, det är skitkul att vi får lyckas vinna med så här mycket. Och att vi även faktiskt för en gång skulle vända lite sämre perioder liksom, och lyckas ta i kapp. Och, ja, men vi hade ett snack i halvlek och jag tycker att vi går ut i andra halvlek och ja, men visar att vi vill vända på den här grejen som vi hade.
5: Det kunde man nästan se när ni kom ut väldigt tidigt också efter att ha snackat i omklädningsrummet, att det var en liksom uppryckning på gång. Men vad menar du med vaknat på fel sida? Jag blev väldigt nyfiken.
6: Nej, men det är nog bara att jag menar att jag vinner med 11 och ändå står man lite så här, typ, och är lite så här.
5: Det är tränarperspektivet.
6: Det är väl det. Alltså, det är som att prova det med. Men nej, det är som sagt, det är en premiär, vi vinner med 11. Alltså, det är mycket vi kan ta med härifrån liksom. Och ja, som sagt, vi har mött dem redan 2 gånger, så att det på ganska kort tid liksom, och det tycker jag också man ser.
5: Ja, men utifrån det så var ju det här en mycket enklare resa i alla fall målmässigt, och även om du inte upplevde det som så ojämnt. Vad är det som ni gjorde bättre jämfört med cupmatcherna?
6: Ja, men jag tror att vi har börjat hitta lite bättre i vårat försvarsspel. I början var det lite att vi kanske skulle försöka hitta våra nya roller i allting. Jag menar, jag kommer med nya saker och så. Det tar liksom lite tid att sätta. Så att jag tycker egentligen efter den matchen och även mot Höör liksom att vi har lyft oss enormt där. Så att jag tror bara att det handlade mer om den här kommunikationen i att man behöver mer tid tillsammans helt enkelt. För det är ju som sagt, det är inte mycket nytt, men det är ändå lite förändringar liksom.
5: Och hur funkar tränarhjärnan nu då? Alltså, du var ju med på ledarbänken även förra säsongen, men efter en avklarad premiär, du är redan framme i vad som ska komma härnäst?
6: Ja, men det är väl kanske det man tänker, att så här, nu ska vi åka och spela i Europa i helgen. Och det är alltid svårt att tolka det motståndet när man bara ser på video. Så att, men det gäller ju, vi vill nå långt i Europa också, så att det gäller ju verkligen nu imorgon att bara damma av den här matchen i vad vi gjorde bra och vad vi gjorde dåligt, och sen fokusera på hypo liksom.
0: Sävehofs nya huvudtränare Isabelle Guldén intervjuade av Susanne Andrén. Sävehof som vann över Boden med 39 mot 28 i handbollsligans premiäromgång på damsidan, som ni har det här i P4.

0: Dreams med The Cranberries här i Sportextra.
1: Malmö är vidare till slutspel i Europa Cup och två utav målen som har lett dem dit. Ja, men de har ju du gjort, Tuva Skog, som anfallare i MFF. Ja, men vilken streak du är inne på i Europamålskyttet.
2: Ja, men verkligen. Det har lossat lite nu på senaste, så att det är jättekul. Speciellt som anfallare vill man ju såklart göra poäng, så att det är kul att det har fått lossna lite grann och att vi ändå får med oss en bra prestation idag och kan liksom jobba vidare och bygga på det inför derbyt.
1: Vi lärde ju känna dig som kantspelare och att du gjorde väldigt mycket assist men också en del mål i den positionen. Så blev du skadad, kommer tillbaka och nu då som anfallare, hur hemma är du i den rollen?
2: Nej, men jag spelade en del nya innan liksom. Nu är det ju ett tag sedan senast, men jag tycker ändå att jag börjar hitta liksom formen och också hitta liksom min roll som nya. Så att jag tycker ändå att saker och ting börjar falla på plats och jag känner mig mer liksom trygg och lugn i min position och också hur jag ska positionera mig liksom i box och det spelet. Och känner mig också ganska fri i min roll och kan göra egentligen lite vad som helst, i och med att jag också är van vid att spela på kanten, så gör inget om man glider ut ibland. Så att jag känner mig trygg och tycker att det känns bra.
1: Vad hoppas du på för motstånd nu då i slutspelet? Åttondelsfinal väntar ju närmast.
2: Det spelar ingen roll egentligen, utan vilket motstånd som helst blir roligt. Så att jag hoppas att det blir tajta matcher, roliga matcher, och det är alltid kul när vi får spela ute i Europa. Så att det kvittar faktiskt vilket motstånd det blir.
0: Säger Malmös Tuva Skog till Malin Rimfors.
3: Hammarby vill inte vara sämre. De har gjort 3-0 borta mot Rangers. Den matchen är inte slut än, men Hammarby leder ju med totalt 5-0 och kommer också gå vidare. Fanny Petersson, 16-åringen, hon gjorde ju mål i första matchen och även i dagens.
0: Och Nike, det blev ju 3-0 till Juventus borta mot Häcken i Champions League-fotbollen där det spelats fler matcher.
4: Precis, Paris FC kvitterade sent mot Arsenal. Den matchen slutade 2-2. Barcelona slog Roma med 6-0. Och just nu spelar Benfica mot Bayern 0-0. Närmar sig slutet första halvlek, och även Lyon-Chelsea där också 0-0. Det har även spelats hockey allsvenskan nu under eftermiddagen och Oskarshamn slog Karlskoga med 5-4. Leksand tog på sig en rejäl smäll och slutade nu med en förlust mot Västerås 7-3. Även Vimmerby vann mot Modo och Östersund slog Kalmar med 5-4.
0: Vi har också under kvällen berättat att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslagssamling och att det är sjukdomsfall i det svenska laget och att ersättare kallas in. Ni kan höra mer om det i appen Sveriges Radio, där Tim Gashi, Astrid Johansson och Andreas Lundin fortsätter att uppdatera. Tekniker ikväll har Maria Stockhaus och Tobias Karlsson varit. I studion har ni hört mig, Alexander Lundholm, Nike Bolmgren och Johan Bengts. Nu lämnar vi över till Karlavagnen, RP4 med Christian Olsson. Vi ska ikväll handla om sociala medier. Hur beroende av det är du, Nike?
4: Ja, för mycket för att våga prata om.
0: Alltså det är så?
4: Det är farligt. Jag har också sån där tidinställning och jag trycker bort den för mycket.
0: Många gånger varje dag faktiskt,
4: ja,
0: det gäller mig.
4: Det är illa.
0: Ja, du då, Johan?
3: Det kan vi skippa.
0: Det är så, du lyckas med det.
3: Kanske inte då, men jag skulle kunna lyckas.
0: Du skulle kunna lyckas, ja. Det säger man bara, va? Ja, försök. Vi ska lämna till Christian nu som får prata mer om sociala medier här i P4.

Hej, här är Karlavagnen. Hela språnget till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska Karlavagnen, alltså precis som sporten var inne på, vara hos de sociala medierna med anropet "Skulle du klara dig utan sociala medier?" Tänker du kanske nu, skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva och verka utan sociala medier? Jag klarade 4,5 dag för en månad sedan. Hur gick det? Hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju skönt med den belöning i form av planlöst scrollande efter intensivt jobb som sociala medier erbjuder. Men skulle det funka utan?

0: Lasse Winnerbäck, direkt ur Skaparstugan. Hälsningar heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår grundfråga, vårt anrop i afton. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Det dyker ju ganska ofta upp rapporter som säger att vi inte mår så där himla jättebra av att scrolla, alltså av att kolla på en skärm för ofta och för länge. Och så finns det de som å andra sidan hävdar att sociala medier är perfekt stimulans för hela själen ur många aspekter. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Du kan också skriva. Maila gärna till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du ju händelsevis skriva med oss och resten av världen på sociala medier. Och då är ju Karlavagnen ett bra anrop där. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske efter det att du har skrivit hur du har det med det till Karlavagnen på sociala medier. Ja, ni förstår vad jag menar. 020 22 10 30. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Hej Jenny Lönnberg Tullberg i Katrineholm.
2: Hallå.
0: Hej Jenny, välkommen till vagnen.
2: Tackar så mycket.
0: Har du haft det bra idag i största allmänhet?
2: Det har jag haft idag. Det har jag haft en ledig dag idag, så jag tagit det lugnt och fixat lite och så där så.
0: Scrollat en del eller?
2: Ja, det har du väl också blivit. Däremellan, jo, men det.
0: Varför scrollar du? Varför sitter du och tittar på din mobiltelefon på sociala medier?
2: Det är ju det här ibland att det är så lätt liksom och slentrianmässigt hamna där. Mm. Jag menar när man sitter ibland och har den här, vad ska man säga, dödtiden. Då är det ju lätt att man plockar fram telefonen och ja, men bara slentrianmässigt går in liksom och scrollar. Mm. Utan egentligen har något syfte kanske.
0: När insåg eller inser du att nej, nu har det blivit lite för mycket senast?
2: Ja, men man kan väl känna det så här titt som tätt, eller jag kan väl skönja det när jag börjar känna mig liksom lite irriterad, eller att man att man känner att man fastnar i det här scrollandet, och främst tänker jag att man ibland blir påverkad av saker man läser och så, sånt som står och kommentatorsfält och det kan ju vara ett hetsk ton ibland i vissa samtalsämnen, och även om man scrollar förbi lite snabbt så hinner man oftast se lite grann ändå. Det kan jag känna påverkar en lite, att man att man blir lite irriterad eller dränerad på energi.
0: Ja, jag vet inte hur det är med dig, men jag gillar djur. Tycker det är kul att se djur göra saker. Och det har ju händelsevis de här algoritmerna fattat, de som bestämmer vad som finns i flödet. Och så häromdagen när jag hade först sett en vithövdad sån här amerikansk nationalörn, kungsörn är det nog va? Eller är det havsörn? Mm. I alla fall en sån som höll på att drunkna ute i havet, blev räddad av en båt som åkte förbi, och den lyckades klamra sig upp där med sina stora vassa klor och skaka av sig allt vatten och stod där och torkade i de sköna solstrålarna. Ja. Och sen såg jag en orm som simmade omkring i havet och också blev räddad av en båt någon dag senare. Och sen en pelikan som gick samma glada öde till mötes. Och då kunde jag ju inte låta bli och skicka det till någon kompis som sa, men du, det är ju AI, fattar du väl? Är du god eller kan du inte lägga ihop ett och ett? Olika djur blir räddade från att drunkna. Det är ju, hur dum är du? Och då någonstans insåg jag att här går nog min gräns. Nu borde inte jag scrolla mer på ett tag.
2: Jo, men det där kan väl också, känner jag lite.
0: Ja. Men du Jenny, skulle du klara dig utan sociala medier? Nu kommer vi fram till grundfrågan här.
2: Jo, jag tror faktiskt att jag skulle det. För jag har ju haft perioder där jag tar bort själva Facebook-appen och så det inte ska vara så lätt att klicka in, utan att, och då kan det vara jobbigt kanske första 2-3 dagarna. När man liksom, ja, men rent slentrianmässigt tänker att nu ska jag gå in och kolla. Och sen, nej, men just det. Utan, men till slut så börjar man göra andra saker istället. Att man läser de där böckerna som man har haft liggandes. Eller att man sätter sig och målar. Eller gör lite andra mer kreativa saker.
0: Mm. Ja, du gör andra saker ifall du inte har sociala medier. Mår du på ett annat sätt också? Har du tänkt på det?
2: Jo, men det tror jag. Jag tror man mår bättre faktiskt. Utan
0: det är ju inte självklart att man mår bättre, men man kanske mår på ett annat sätt.
2: Man mår nog, det är jag ganska övertygad om att man gör.
0: Men så har du börjat igen, eller?
2: Jo, men man gör ju det.
0: Man gör ju det.
2: Jag brukar tänka på det ibland, alltså just hur, jag vet inte vem det var, om det var Facebook-grundaren själv som sa det, att han, alltså att det är ju framställt för att vi ska fastna i det. Och jag tänker ju på det, att man, men det gör det. Man liksom blir ju lite så här också triggad i och att man scrollar vidare och man ser och man klickar in. Det blir liksom så här snabb, ja men, ja.
0: Har det hänt något? Har jag missat något? Finns det en risk?
2: Ja, men lite så kanske.
0: Det är det. Ja. Man vill ju vara med.
2: Jo, det är precis.
0: Ja. Är du aktiv?
2: Att man inte vill hamna utanför. Ja. Mm.
0: Är du aktiv själv? Postar du mycket? Lägger du ut mycket?
2: Det där kan nog gå i perioder, tror jag. Mm. Ibland kan det vara mycket och ibland är det kanske ingenting. Mm.
0: Och då är det ju också så att man vill gå in och belöna sig. För det handlar väl väldigt mycket om belöning, detta.
2: Jo, men det är det väl också i grund och botten. Att man känner att får man många likes så får man ju en kick eller en bekräftelse.
0: Ja,
2: det.
0: Då är man ju lite bra, eller hur?
2: Ja, jo, men det, så är det ju.
0: Och så sen kan man fråga sig, fast vad är det jag är bra på egentligen?
2: Ja, eller hur?
0: Eller hur? Hur har du det nu då, Jenny? Kör du utan sociala medier nu, eller?
2: Nej, nu är jag ju igång. Men har väl varit lite funderingar nu, tänker jag, att kanske skulle ta en liten paus igen.
0: Mm. Det som du sa, att du, för man, en naturlig fråga är väl, jaha, okej, inte sociala medier, vad ska jag göra med tiden istället då? Precis som innan man skaffade hund eller innan man fick barn, vad gjorde vi med all tid? Sådär. Du sa nyss att du fick tid att måla när du inte höll på med sociala medier. Det låter ju som att det är en lite längre startsträcka där. Skulle vara det för mig i alla fall, innan man tar fram penseln och det som du målar
2: på. Jo, men det
0: på.
2: Är det ju. Det är ju så vidare man inte har. Det kanske ligger klart någonstans så du bara går och sätter sig. Men det är ju, för där är det ju lättare att ta fram telefonen så då. Men,
0: Har du det nära målargrejerna?
2: Målargrejerna har jag väl just nu inte nära, men jag har ju däremot många böcker.
0: Jenny, så roligt det var att prata med dig. Och så mycket du nog faktiskt hade tänkt på detta, funderar jag här nu. När jag känner att vi är mot slutet av vår tid tillsammans här i Karlavagnen den här kvällen. Tack så mycket för att du var med. Och för att du lät så klok och fin. Och bra.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, bara roligt. Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Skulle du klara dig utan sociala medier? Hur skulle det gå? Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg är det bra drag bland mögelostarna och entrecôterna och också den stora lådan med lingon. Charkpetra, lingonsäsongen är igång här.
1: Ja, den är ju det. Den är verkligen igång.
0: Ska jag vilja. Köper folk mycket lingon?
1: Ja, men det har gått. Det var 7 kilo i den lådan när vi startade och nu är det inte mycket kvar, så det har ju gått åt.
0: Mm. Du, sociala medier, hur har du det med det?
1: Jag har nog alla.
0: Du har alla?
1: Jag har alla.
0: Skulle du klara dig utan dem?
1: Ja, absolut.
0: Har du provat?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har kört sån cold turkey, bara stoppat, tagit bort alla appar och så. Det blir tråkigt efter ett tag, men man klarar sig.
0: Varför gjorde du det?
1: Nej, för att det tar väl upp för mycket tid. Man blir ju irriterad på det, att det är någonting annat som tar upp tid när man skulle kunna, jag vet inte, laga mat eller städa eller vika.
0: Eller vara social på ett annat sätt.
1: Ja, fast det ligger inte för mig riktigt.
0: Men du, var det du själv som insåg att nej, nu måste de nog bort? Eller var det någon som till och med sa åt dig?
1: Nej, det är jag själv. Nej, det är ju Viktor bara som säger att jag måste sluta med sociala medier. Men jag kan känna det själv. Jag har ändå självinsikt i det ämnet.
0: Charkviktor säger till Charkpetra.
1: Ja, och jag säger du ska inte säga till mig någonting.
0: Du, hur har du det nu då? Är de där eller är de nedsläckta apparna?
1: Nej, men det går i vågor får jag väl säga att det gör. Jag är väl inne och typ och kikar på Facebook ibland, bara kollar om det har hänt någonting kul så. Men sen använder vi ju Instagram i jobbet och då måste man ju, det är folk som skriver där och man måste uppdatera och göra reklam och såna där saker liksom. Så att man måste ju använda det, men det är inte så att jag sitter dygnet runt liksom.
0: Är det inte också lite roligt?
1: Det kan vara roligt, men som nu typ i valtider och sånt, då blir jag mest bara upprörd för att nu inser man hur många dumma människor det finns ute i världen.
0: Eller hur algoritmerna går, kanske.
1: Ja, algoritmerna är jobbiga också. Så.
0: De som styr flödena.
1: Ja, exakt.
0: Men du, Charkpetra, tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: musik att ha med sig som en kompis på en spontan resa genom södra Småland, till exempel Jackie Ratata. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Skulle det funka? Skulle du känna dig att, ja, det där, det är inga problem. Jag känner mig inte utanför. Eller? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och då tänker vi kanske helt och hållet. Eller kanske till del. Skulle du det? Hur har du det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen övergår nu i senaste nytt från Ekot. Det är Ola Janåke Dunkers som berättar.
1: Först i Ekot klockan 10 om dramatiken idag på ett flygplan på väg från Dubai till Tel Aviv, då den ena piloten försökte döda sin kollega. Planet nödlandade i Saudiarabien och efter flera timmar kom ikväll passagerarna fram till slutdestinationen.
2: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten, som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovich beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Då trodde jag att jag skulle förlora hela min familj, säger Chaim. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. En annan besättning ombord tog kontroll över planet och landade det säkert i Tabuk i Saudiarabien. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna av sporten. Så om försöken att bilda regering, talmannen mötte partiledarna idag igen. Men beskedet dröjer om vem som nu får uppdraget att försöka bilda regering. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach berättar vad Andreas Norlén gav för besked idag.
3: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
4: Varför säger han så?
3: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
4: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
3: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Så Fredrik Fortenbach till Katarina Boive. Och vi stannar kvar i riksdagen, för det kom inget besked idag om Vänsterpartiets uppmärksammade riksdagsledamot Mohammed Ali. Han har begärt ledigt med anledning av den pågående polisutredningen efter valet i Borlänge. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen deltog i mötet där Alis ansökan diskuterades.
5: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
6: Och enligt den principen så bör Muhammad Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Muhammad Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
7: Muhammad Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades han skuldsanering och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
8: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
1: Reportrar här, det var Hiva Abdelzadeh och Per Kudo. Ekot har sökt Muhammad Ali. 200 personer har hittills fått det höjda återvandringsbidraget, enligt en rapport från Migrationsverket. Bidraget höjdes vid årsskiftet från 10 000 till 350 000 kronor per person. Till och med augusti hade 763 ansökningar kommit in. Stödet gäller frivillig återvandring till hemlandet. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras, där 2 personer dog, dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
9: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
1: I Storbritannien, där säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. I norska stortinget hölls idag en utfrågning om vad flera politiker visste om vilka kontakter som funnits mellan den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och norska toppdiplomater och organisationer. En av dem som frågades ut var Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
10: Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
11: Det finns ingen ruten kultur inom norska utrikesdepartementet. Ja, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han här i Oslo idag frågades ut av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté som granskar kontrollen och just kulturen inom norska utrikesförvaltning. För efter att Epstein-avslöjandena slog ner som en bomb i Norge i vintras har norska UD hamnat i centrum för efterspelet. Har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har kontrollen av pengar, jäv och privata relationer sett ut? Men någon rutten kultur finns alltså inte, menar Støre. Bara något enstaka ruttet äpple. Ett väl kategoriskt svar enligt kommitténs ordförande Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet.
12: Att det är så enkelt som enkelt här försöker att framställa det, det är nog, efter mitt syn, inte riktigt.
11: David Rasmusson, Oslo.
1: Från och med imorgon då bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Så om rapporten från sanningskommissionen för det samiska folket som kom idag.
13: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
14: Så lät det när Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande, lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand.
15: Det är ju som flera har sagt att även om man kan tänka att det här är, nu sätter vi någon slags punkt, så är det ju verkligen inte det, utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
14: Sanningskommissionens slutrapport slår fast att staten bär ansvar för de oförrätter som drabbat samerna. I rapporten finns 8 centrala åtgärdsförslag från kommissionen. Bland annat uppmanar kommissionen regeringen att ge en skyndsam ursäkt till de äldre samer som tvingades gå i nomadskola, arbetsstuga eller skolhem.
15: Ja, det är ju som sagt inte en fråga för mig just nu i och med att vi befinner oss i en övergångsperiod, och som övergångsregering så har vi inte det mandatet och ska därför inte heller ta det, utan vi måste också låta processen i regeringsbildningen ha sin tid och låta nästkommande regering få fatta sina beslut.
1: Reportrar var Sameradions Aron Bergdahl och Alexander Mienna. Imorgon väntas stora delar av landet först få mycket moln, och i mellersta och norra delarna dis eller dimma, längst i söder en solig start. Fram på dagen minskar molnigheten och solen visar sig här och var. Temperatur från 21 grader i söder ner till 7 i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar. I studion Ola Jonocker Dunkus.
16: Sporten börjar med kvällens fotboll. Häcken har fått en tung start på Champions League-äventyret. Efter premiärförlusten mot Inter föll man mot italienskt motstånd igen när man förlorade mot Juventus. 16-åriga målvakten Hanna Karlsson gjorde Champions League-debut och trots resultatet kunde njuta av upplevelsen.
17: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt så. Ja, det var fantastiskt.
18: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
17: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
16: Hanna Karlsson där till reporter Jonas Enarsson. I nivån under så blev ikväll både Malmö FF och Hammarby klara för 1/8 i Europa Cup. Malmö slog ut Sankt Pölten med totalt 5-0. Samma siffror för Hammarby som besegrade skotska Rangers. Cristiano Ronaldo lämnade portugisiska landslagslägret. När Portugal besegrade Norge i helgen fick Ronaldo ingen speltid, vilket inte hade hänt sedan 2004. Efter matchen hade det rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen, och enligt portugisisk media hade förbundsordförande Pedro Proença flugits in. Nu skriver fotbollsstjärnan Ronaldo på Instagram: "I rätt tid kommer jag att berätta för de anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater." Det var allt från sporten ikväll. I studion här, Nike Bolmgren.
0: Halloj, här är Karlavagnen, alla andetagen till midnatt, och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi hos de sociala medierna med anropet, grundfrågan om du vill: skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Johan sa 020 22 10 30. Ring så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna funka utan dem. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Var det lätt och fint och skapade tid för annat? För vad då? Eller var det tungt och svårt och lockande att vända tillbaka? 020 22 10 30. Det är ju skönt med belöning i form av lite planlöst scrollande kanske efter intensivt arbete. Men skulle det gå ändå? 020 22 10 30. Välkomna!

0: i Karlavagnen, Home Wrecker Somber.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår fråga. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller är du mer eller mindre beroende av dem? För din vardag, för din fest. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så pratar vi om det. 020 22 10 30. Hej Rustan Johansson i Kumla.
6: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
6: I Göteborg, i Majera.
0: I alla fall, på Hisingen just nu.
6: Ja, nu är du på Hisingen.
0: Just det. Du Rustan, hur har du det med de sociala medierna?
6: Jag lever i digitalt utanförskap. Jag är väldigt lycklig med det.
0: Alltså, du har aldrig varit inne på dem ens?
6: Nej.
0: Nähä, varför inte det då? Det har ju så många andra varit och är.
6: Ja, men man måste ju göra som alla andra. Nej, men jag tycker ju att det första gången jag såg det här på riktigt alltså. Mm. Det var då tog jag bussen ifrån Lilla Varhavnen till Järntorget i Göteborg. Mm. Och så när man kommer upp på Älvsborgsbron när man inte kör bil, då kommer man upp en bit och då ser man det vackraste som finns, Rivefjorden, inloppet till Göteborgs hamn. Mm. Och det var bara jag som åkte buss och såg detta. Alla andra satt och tittade i sina telefoner.
0: Mm. Men där kanske de såg ännu rikare vyer.
6: Tror du verkligen det att det finns det?
0: Ja, jag kan tänka mig att det finns det faktiskt.
6: Ja, det finns.
0: Hör och häpna.
6: Ja, hör och häpna. Ja. Nej, men vad jag märker, jag ser på barnen som är umgås med, de är ju halvgamla nu, eller rätt så gamla. De har ju tappat bildning och förmågan och planera och allting. För man lever i det här och tror, man kritiskt granskande har ju försvunnit. Man tror på allt möjligt som ser. Och liksom allt som är viktigt i livet försvinner. Man tar bilder på vad man äter för mat. Och man tar bilder på när man går på toaletten nästan. Alltså det blir ju någon låtsasvärld som människor tror att jorden snurrar runt om. Och att det liksom inte finns någonting utanför. Att man inte måste skaffa sig lite kultur och bildning och sånt här.
0: Men Rustan, hur vet du att det är så på sociala medier?
6: Ja, det ska man väcka och titta på nyhetsflödet på tv-media och radiomedia. Alltså det säger så mycket konstiga saker. Och
0: du har varit inne och tjuvkikat, eller hur?
6: Nej, det har jag inte gjort. Jag tittar på faktiskt, jag har aldrig varit inne på någonting. Jag har ingen sån här ansiktsbok eller TikTok eller Hickok eller vad fan det heter. Ärligt talat, jag tycker inte. Ta dig när du refererar en fotbollsmatch. Du kan ju måla bilder.
0: Ja.
6: Bilder av, du har en allmänbildning, du vet saker, du känner till saker, du kan måla bilder som man ser någonting alldeles fantastiskt framför sig.
0: Det var ju snällt sagt, Rustan.
6: När du berättade om den här vidhoppningen och du såg att svansen såg ut som en matsalsgardin, den är ju obetalbar.
0: Ja, det kanske den är.
6: Kommer du ihåg det?
0: Nej, faktiskt inte. Men det är säkert så. Eller jag litar ju på dig att du har hört mig säga
6: det.
0: Men du Rustan, nu kan man tro att du åker ensam i en sån här kapsel genom tiden, alldeles välisolerad mot omvärlden. Men så är det inte. Det finns andra som åker i samma farkost. Till exempel Roger Palo i Luleå. Hej Roger!
7: Tjena, Christian.
0: Välkommen till vagnen och välkommen till Rustan Johanssons sällskap. Vi tänkte att det kunde vara roligt att ni fick åka tillsammans här i vagnen. För ni tycker ju ungefär likadant vad jag förstår, va?
6: Ja, livet är en spårvagn.
7: Det kan man väl säga. Alltså, grejen är ju den. Så, alltså, jag vet inte om min dialekt avslöjar mig. Jag är i Tornedalen i grunden, hela trakten. I alla fall, jag vet inte om det har någonting med saken att göra. Men jag har relativt många kompisar som inte använder sociala medier överhuvudtaget. Och grejen är ju den att jag inte, alltså datorintolerant. Jag har använt datorer i jobbet, använder det privat också, beställer grejer och så vidare. Mm. Men alltså bara de här chattprogrammen som kom, ICQ och så vidare. Jag provar att använda dem. Jag fattar aldrig vitsen. Jag menar, det är en jävla fördröjning. Om jag vill svar direkt. Så när jag kontaktar folk, det är ju inte via sociala medier, utan det är telefonterror som gäller.
0: Du ringer och förväntar dig svar, helt enkelt, Roger.
7: Precis. Det funkar ju för det mesta. Inte alltid, men det funkar för det mesta. Och sen grejer med sociala medier som jag då tänker. Alltså, jag förstår inte. Jag är ju pensionär ändå, men jag förstår inte hur folk har tid. Jag skulle inte ha tid att hålla på med.
0: Nej. Skulle du ha tid, Rustan, egentligen?
6: Inte som vi är nu har jag inte tid. Jag har inget intresse heller. Jag försöker rädda om min tid. För att när man blir lite äldre så inser man ju att man har inte lika mycket tid kvar som man hade när man var ung och stark.
0: Nej, och då vill man lägga den på de rätta sakerna, kanske, tiden.
6: Ja, det som man själv tycker är kanske roligt och trevligt.
0: Ja, Rustan och Roger har inte sociala medier.
7: Rustan, får jag fråga hur gammal du är? Jag är 66, jag vet inte vilken ålder du är i.
6: Ja, jag är född på det gamla 50-talet, 59, så jag är född 67.
7: Ja, okej, okay, jag är ungefär jämnåriga då.
6: Ja, det är rätt så jämna.
7: Men just alltså, för mig är ju den här biten, alltså, jag har inte, för mig, jag kan inte se behovet, alltså, överhuvudtaget för mig, alltså. Det är ju det som har gjort att jag har inte intresserat mig för det. Både fru min och ungarna, de är ju aktiva på sociala medier. Men alltså, jag har som aldrig, om vi kallar det fallig för faran, om vi kallar det så.
0: Men vad gör du då Roger, när de sitter där med sina mobiler och är på sociala medier, de andra i familjen? Vad gör du då?
7: Nej, men jag har ju då intressen, dels mekaniska intressen, bilar och liknande, och håller på även med släktforskning och andra prylar. Så att tiden går åt. Den räcker inte riktigt till.
0: Känner du igen dig, Rustan?
6: Ja, det gör jag. Fast jag är så mekaniskt kunnig. Jag är mer liksom sådär att jag sitter och småpillar och läser och tycker att, ja, läser tidningar och böcker och mycket gammalt naturligtvis. Jag tycker det skojar mig. Om det var så.
7: Ja, men just det med, ursäkta att jag avbryter, men just det med faktaintresset, just alltså, jag är väldigt intresserad av mycket som har både med mekaniska prylar att göra, även vetenskap och så vidare, och de områdena täcker väl in, alltså, den tid som man eventuellt får över från de övriga intressena, så det behövs inte fyllas ut med någon typ av sociala medier, alltså, jag brukar på jävenskap kalla det för asociala medier.
6: Ja, det är lite grann så faktiskt.
0: Och Rustan, du kallade att du lever i digitalt utanförskap. Det är också fyndigt, det är väldigt välformulerat, Roger, eller hur? Digitalt utanförskap.
7: Jag känner mig inte utanför digitalt, det gör jag definitivt inte. Men just det där, just de sociala medierna, det finns inget, varken behov eller intresse. Nej,
0: men det var en fin formulering av Rustan, visst var det det?
7: Ja, helt klart, det kan hålla jag med.
0: Ja, det håller jag med.
6: Nästan i din klass, Christian.
0: Ja, det var långt över min nivå. Långt över.
6: Nej, det var det inte.
0: Jo, hurra, Rustan.
6: Men du är en inspirationskälla.
7: Christian, du har en nivå som inte vi lever upp till.
0: Jo. Du, hörni, Rustan och Roger, tycker ni att det var ju inte det här ni räknade med när ni hörde av er till Karlavagnen och sitta och prata med någon annan. Men tycker ni att det funkar bra?
7: Det funkar mycket bra för mig.
6: Det var jättetrevligt. Jag har bara varit i Luleå en gång. Jag var på Kallax flygplats och skulle upp till Kiruna. Det var kallt och jävligt.
7: Rustan, om du far upp på sommar så tar du upp till Tornedalen eller Kiruna-trakten. Där är det upplevelse på alla ställen, så naturmässigt framförallt.
0: Vad roligt om ni hade träffats där. Eller hur?
6: Det var jättesäkt, ja.
0: Ja, så kunde ni filmat lite grann och lagt ut på sociala medier som ni har startat då?
6: Nej. Vet du vad vi gör? Vi tar kort och så lämnar man in dem i affären och så väntar man 14 dagar och får man tillbaka dem och hälter i kassa.
0: Ja, dream on, som man säger på sociala medier.
6: Ja, man gör.
0: Men det är ju en svunnen tid, Rustan, eller hur? Man måste
6: det är en svunnen tid.
0: Någonstans måste man ju också hänga med i sin samtid, tänker ni inte
6: jo,
0: det?
6: Jo, men man kan väl hänga med på andra saker, kan man inte göra det?
0: Ja, hur då?
6: världen idag. Det är väl bättre att man hänger med och försöker bilda sig någon uppfattning om hur fan det ser ut. Alltså, här krigar man och bråkar och grejar och miljön går åt helvete. Men vi ska ha lägre bensinpriser. Mm. Alltså, det stämmer ju inte.
7: Får jag komma in med en aspekt? Alltså, det här med hänga med i samtiden, Christian, nu får du skärpa det. Allt ska vi inte säga, men mycket som har med sociala medier att göra. Samtid i och för sig, det som händer nu, men alltså det har ju egentligen inte med vår värld i sig att göra, utan det, med våra små egna, ja, om vi kallar det ursäkta uttrycket, trånga världar, försöka, som jag uppfattar, utan att ha hängt med i de här sociala medierna, man försöker spegla en yta. Ja. Utåt som ska spegla en tillvaro som kanske inte riktigt lever upp till hur det verkligen är.
0: Nej, ja, visst, det är välformulerat, Roger. Och jag försökte ju skoja lite grann tidigare där, det förstår
7: jag,
0: ni.
7: Men
0: får jag fråga er, Rustan och Roger, har ni provat den där nya maträtten från Italien? Pizza, har ni provat det?
7: Pizza?
6: Pizza. Det fanns i La Gondola vid Sidatorget. Och där gick vi bara för att de inte kollade på lägg när vi skulle ha mellan.
0: Så var det då. Hörrni, Rustan Johansson och Roger Palo, tack så himla mycket för att ni var med i Karlavagnen och pratade sociala medier.
6: Tack
0: och att det går bra utan. Ha det så gott.
7: Tack.
0: Hej då. Hej då i Karlavagnen, som ikväll håller på med våra sociala medier alltså. Skulle du som Rustan och Roger kunna klara dig utan sociala medier? Skulle du det? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Skulle det funka utan sociala medier? Ring Karlavagnen. 020 22 10 30. Välkomna!

0: musik som säkert funkar precis lika bra inne i pyramiden som utanför. Helene Sjöholm, Benny Anderssons orkester, En dag i sänder. Allt ute i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. Eller är du helt beroende? 020 22 10 30. Det är sociala medier i vagnen. Hej, Jonathan Lega i Kungsbacka.
1: Hallå, god kväll.
0: Välkommen till Karlavagnen. God kväll. Är det en god kväll, tänker du?
1: Det tänker jag att det är. Det tänker jag.
0: Hur har du det?
1: Hur mår ni?
0: Jo, vi mår bra, tror jag man kan säga, alla som är inblandade här. Mår du bra, Jonathan, själv?
1: Det gör jag definitivt, det tycker jag.
0: Vad har du gjort idag, tidigare? Får man fråga dig?
1: Idag har jag jobbat och nu är jag på väg hemåt.
0: Det är från jobbet, ja. Eller?
1: Ja, från jobbet.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Vi jobbar med inbrottsskydd, gör vi. Ha. Så att vi tillverkar jalusier och rullbara galler.
0: Och sådana grejer.
1: Så nu är jag på väg hemåt.
0: Du, hur har du det med apparna, de sociala medierna?
1: Jag lever i, om man jämför med gubbarna innan här, så lever jag i ett socialt innanförskap.
0: Ja, du hörde Rustan och Roger.
1: Jag lyssnade på dem här och tyckte det var fantastiskt. Så att där kommer jag och bryter den trenden.
0: Tänkte du då att, va? Finns sådana här?
1: Nej, jag kan ju förstå de här äldre personerna. De tror jag lever i ett, får man säga, utanförskap mer än vad vi yngre gör.
0: Ja.
1: Så att de tror jag har lite mer bekymmer med det där än vad vi har som är yngre som sitter och tittar i telefonerna konstant.
0: Ja, det var ju Rustan Johansson i Kumla som formulerade digitalt utanförskap. Ganska välfunnet.
1: Det tycker jag. Då lever jag i ett digitalt innanförskap.
0: Men du, tänk om du skulle klara dig, prova att klara dig utan. Alltså det finns ju himla massa appar. Alla är ju inte sociala medier. Men ta bort de sociala medierna. Skulle det funka?
1: Nej, det hade det inte.
0: Varför inte?
1: Jag tittar på YouTube och det hade inte gått så väl. Det hade det inte. Jag känner mig själv så fort jag är utan telefonen så blir man stressad. Jag vet inte hur det går ihop sig, men nej, den är ständigt där och det är ständigt Facebook eller Instagram eller LinkedIn eller något annat.
0: Ja. Har du provat att stänga ner?
1: Det har jag gjort och det funkar en kvart ungefär.
0: Ja.
1: Sen började det bildas någon typ av panik i kroppen.
0: Det är panik verkligen.
1: Ja, men det känns, det är verkligen någonting som saknas.
0: Ja.
1: Det är verkligen, det är så.
0: Jag provade det lite ofrivilligt till att börja med för ungefär 2 eller kanske 3 veckor sedan. En halv dag så insåg jag att jag har inte haft igång ett enda socialt medie. Apparna har varit stängda. Och så träffade jag Karin, producent Karin Forsmark, som är med och gör Karlavagnen här. Och så sa jag det till henne. Nej, är det sant? Skulle jag aldrig klara? Och då blev det lite grann sådär att jag slutade snusa för 15 år sedan efter att ha snusat i 25 år och fördärvat precis varenda bild som tagits på släkten överhuvudtaget med någon stor svulst mitt i ansiktet.
1: Det finns väl viss skärm.

0: ögonen. Mm. Det höll ju i sig i 4 år. Jag drömde om snus och sådana saker. Men jag behövde det inte rent nikotinellt, så att säga. Det var
1: bara känslan.
0: Ja, det var eller hur? Att ha någonting i handen. Det visade sig, det var likadant med sociala medier. Efter 3-4 dagar, jag höll ut 4,5 dagar. Sen var jag tvungen att börja igen, för att det är ju så omistligt viktigt på jobbet, om inte annat, med de sociala medierna.
1: Fortsätt.
0: Nej, det är lite konstigt. Jag håller på att prata hela tiden när du har ringt.
1: men jag vill bara säga... Det är att höra dig också. Men jag har ju mitt, så att säga, jag lever, om man tänker exempelvis på Facebook. Mm. Där har jag ju mina vänner som jag känner ju dem och vet ju precis vilka det är. Men pratar inte med dem över telefonen eller så att man träffas dagligen. Och jag jagar en hel del. Och då blir det ju att man har ju delar sina lyckade jakter och så vidare på Facebook. Och då, ja, så att det blir en egen värld där. Så hade jag slutat att lägga upp saker och ting, så tror jag att mina kompisar hade ifrågasatt vad som har hänt.
0: Mm. Alltså rent i ordets rätta bemärkelse, sociala medier. Alltså man har kontakter, ett socialt utbyte. Ja,
1: absolut. Ja.
0: Men efter 4,5 dagar, för att återgå till min hyperintressanta historia, så kände jag ju att, även här då, att efter ungefär 3-4 dagar, inga problem att klara sig utan sociala medier. Men någonstans så dyker det ju upp en nyfikenhet. Och så när jag öppnade dem igen var det lite grann sådär, julafton. Och så hade det ju inte hänt särskilt mycket faktiskt.
1: Nej, men det är väl det man väntar på. Om man skulle upp, eller rättare sagt om man skulle ha stängt ner, så är det ju saker och ting som hände där. Och jag menar, jag får ju nyhetsuppdateringar i korthet, framförallt nu i valet och vad som händer där. Det kommer ju upp direkt, det som är intressant och det man vill veta. Ha. Jag är inte sån som går in och lusläser allt det där, men då får man ju upp i korthet vad som hänt, och det är ganska skönt, tycker jag.
0: Ja, och det är ju därmed ett sätt att vara medborgare ju, eller hur?
1: Absolut.
0: Och vara uppdaterad.
1: Och det, absolut, så är det ju.
0: Så därför kanske den här frågan, skulle du klara det utan... den är inte så enkel att bara svara på rakt upp och ner egentligen.
1: Jag förstår inte de här herrarna som pratar innan, hur de hänger med och sådär. Jag kan ju själv koppla det till mina farmor och farfar och mormor och morfar. De är ju helt väck i det där med utvecklingen och teknik och sociala medier, och de vet inte hur det, saker och ting funkar och sådär. Nej.
0: Och det är ju lite så, när man möter sådana människor så tänker man lite grann sådär, men hur går det för dem? Och så tänker man, stackars liten, sådär, det har inte en chans. Men de har ju det, de klarar sig också, eller hur?
1: Ja, och det är ju det. De har ju klarat sig utan mobil och sociala medier under större delen av deras liv, och då tror jag inte att man... Mm. Då går in och börjar testa nytt och utforska det, utan då lever man ju som man alltid har gjort.
0: Ja, några gör ju det i och för sig. Några är ju nyfikna, eller
1: absolut.
0: Och vill hänga med i tidens tempo, gissar jag, utan att sabla ner på ditt resonemang. Men sen är också frågan, om det verkligen skulle brinna till, om det skulle bli kris, vilka är det som klarar sig då? Är det de som är beroende av sociala medier, eller är det de som...
1: Nej. Jag tror det är de som har växt upp tidigare än 2000-talet som jag.
0: Tyvärr är det.
1: Jag tror det är så. Jag är ju född tidigt 2000-tal och märker ju själv på min generation. Vi hade ju inte klarat oss. Nu pratar jag, merparten tror jag i alla fall hade ju inte klarat sig. Medan de som är födda tidigare än 2000-tal, de hade ju klarat sig mycket, mycket bättre.
0: Mm, de är lite mer byxade för en annan, eller också för en annan sorts verklighet.
1: Ja, helt enkelt. Precis.
0: Å andra sidan, jagar du Jonathan, då är det kanske bra, vem vet. Då kanske
1: så är det.
0: Ja. Men du, så roligt det var att du hörde av dig och reagerade på Roger från Luleå och Rustan från Göteborg och Kumla och deras digitala utanförskap.
1: Ja, det var härligt. Det var härligt att höra dem. Så nu har ni fått en sida på digitalt innanförskap istället.
0: Det är kanon helt enkelt, Jonathan. Ha det så gott och kör försiktigt sista biten hem och lycka till.
1: Tack. Ta hand om er. Ha en fin kväll.
0: Samma du. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller ikväll på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Karlavagnen med och utan sociala medier. Definitivt med Big Mountain och Baby I Love Your Way.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland cykelhjälmarna och kunderna står Cykelmattias och ser väloljad ut. Hur har du det, Mattias?
1: Jo, det är bra. Sommaren är tillbaka.
0: Ja, det var väldigt.
1: Man blir lite chockad nästan.
0: Det är ett viktigt samtalsämne förstås i en cykelbutik, cyklister emellan, vädret.
1: Ja, det är det. Mycket kolla väder. Ja.
0: Mm. Och regnkäpen på eller av.
1: Ja, det är det. Ja. Jag gillar inte cykla i regn.
0: Nej, få gör ju det.
1: Mm. Ja, faktiskt.
0: Du, Mattias, vi pratar ju inte om väder i Karlavagnen ikväll utan om sociala medier. Skulle du klara av att inte ha sociala medier?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, det skulle man väl om man verkligen var tvungen. En av mina söner gör militärtjänst nu och då har de ju perioder sådär 10 dagar utan när de är ute på övningar. Och han är förvånad över hur bra det går.
0: Men det är en sån sak han pratar om å andra sidan när han kommer hem.
1: Ja, det är det. Det är liksom stor grej. Och när han sätter igång telefonen så plingar det och liksom han ska komma i kapp med allting och sådär.
0: Som en symfoni.
1: Ja, lite så. Men själv så vet inte, man gör något försök ibland. Man blir lite trött på sig själv att man sitter och tittar på konstiga sådana här AI-hundar och sådär. Men det är, ja, så försöker man sluta, låta bli det där. Men sen är man ju där och nosar igen, tittar. Ja, nej.
0: Det där slaveriet under AI-hundarna och nosandet, det är ju många som kan identifiera sig med det. Vad gjorde vi innan vi gjorde det här då?
1: Ja, jättesvårt. Alltså det som, så här, vad gjorde man innan man fick barn med all tid? Och så där? Man minns inte. Man minns inte det, nej. Men man kan säga med de yngre barnen som jag har, de är inte ute och leker på samma sätt som mina äldre barn har gjort. Så det är ett skifte på i alla fall på några år här som det har blivit väldigt stor skillnad.
0: Snackar ni i sociala medier apropå barnen, du och din fru, när de ska få börja och sådär?
1: Ja, spel och sociala medier och sånt, det kan vara lite snack om liksom, ja, man vill ha lite koll på vad det är för något de håller på med. Det vill man ju.
0: När får de börja då?
1: Det är väl så 13 där kanske.
0: Ja, det är ganska sent.
1: Ja, det kanske det är.
0: Men sociala medier, det är nog här för att stanna kanske, ja.
1: Ja, men det är väl bara så, ja. Ja, ja.
0: Eller har du provat att lägga ner?
1: Ja, inte mer än några dagar som man gör ett försök och liksom tänker så här. Då får man massa tid över och lite om sådär. Men sen är man tillbaka. Det tillför ju mer än vad det tar, tycker jag.
0: Men tack, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som snackar sociala medier och ifall vi skulle klara oss utan dem. Och vi säger hej till Tobias Sundin i Göteborg. Hej, Tobias.
2: Hallå, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Nej, tack så mycket.
0: Är det en glad dag för dig idag?
2: Ja, det är det.
0: Ja, perfekt.
2: Det tycker jag nog.
0: Ja. Du, hur har du det med de sociala medierna? Skulle det funka utan dem för dig?
2: Ja, det skulle funka, men jag vill verkligen inte.
0: Du vill inte?
2: Nej, jag vill inte.
0: Varför inte då?
2: Det är så mycket. På så många sätt. Så att det är liksom fel fråga på något sätt. Att de vill klara sig utan det. Eller att de skulle klara sig utan det. Visst, det går. Jag har varit utan det några gånger. Men det ger jättemycket.
0: Vad ger det till exempel?
2: Jag får mycket mer glädje genom det. Mycket skratt. Till exempel, jag ser saker som gör mig både glad och att man blir road, men också sånt. De gör mig att jag känner att vad mycket härliga människor det finns och vad fin världen är. Liksom. Så det ger mig glädje på många sätt.
0: Det är ju en positiv och fin tolkning av sakernas tillstånd, eller hur?
2: Det har kanske haft tur med algoritmerna här, så jag ser bara de grejerna. Men visst, det är en tolkning.
0: Ja. Och det kanske inte gör så mycket att man känner efter ett tag när man har skickat några fina historier, bilder och händelser vidare till sina kompisar och de har svarat, det är ju AI, fattar du inte det någon gång? Sluta skicka dem där till mig. Det kanske inte gör så mycket att det är konstruerat det där. Det kan ju vara roligt ändå.
2: Jag ser din poäng. Alltså, då kan det ju absolut vara att och det kan vara även att det inte är AI, bara att någon har gjort sig till eller så där, att det inte är på äkta på det sättet. Så det kan vara helt okej, tycker jag. Men jag själv tycker inte att det är så mycket störande AI i flödet, eller så är jag godtrogen.
0: Ja, eller så har du inte gått på det någon gång, som jag har gjort.
2: Nej, jag vet inte, men jag tycker det är mycket annat som dyker upp i mina flöden. Då. Det, så, så att, ja, Det kan vara konst till exempel som dyker upp som jag inte hade sett annars.
0: Eller hur? Fina bilder på italienska solnedgångar kan det vara också.
2: Eller hur? Det kan det också vara. Men, ja, precis. Jag har fått lite mer kanske skulpturer och tavlor och sånt här. Men, men så den biten vill jag inte vara utan. Liksom. Men sen är det också alla... Tittar jag tillbaka lite så var det konserter jag gått på som jag inte hade en aning om på att de var annars. Så det är diskussioner i olika föreningar och grupper som är med i. Som, de hade inte blivit, så hade inte kommit iväg på några träffar kanske. Så där, egentligen. Så att, det är väldigt många olika saker som dyker upp i de sociala medierna för mig som berikar och de vill jag ju inte vara utan då.
0: Nej.
2: Det skulle vara tråkigt.
0: Nej, och då är de ju verkligen sociala medierna på det viset också. Att det är ett utbyte, ett givande och tagande, tänker jag, så som du beskriver det.
2: Ja, det är det. Jag går in en del. Jag var nog för 10 år sedan kanske det var mycket mer att jag delade med mig av saker från mitt håll. De var kanske också ganska så här onödiga saker egentligen. Så här, det är mer bara för kompisar och en bild på något man åt eller de bitar av. Men det slutade jag egentligen med. Jag skaffade en annan app. De var mer som en dagboksapp som liknade sociala medier. Jag märkte att det var som att posta någonstans som var det viktiga. Inte ens på ett par kanske. Så då slutade jag med det. Nu kanske jag mer lägger in en diskussionsfråga eller så om jag delar med mig av saker eller något särskilt lyckad, rolig grej som man vill dela med sig av som har hänt. Liksom.
0: Men du,
2: de
0: där bilderna, förlåt om jag avbröt dig där Tobias, men de där bilderna på det här åt vi, det var så gott. De är lite grann på väg bort va? Eller har de redan försvunnit? De är inte så vanliga tänker jag.
2: För mig har de försvunnit för länge sedan. Ja. Det känns att det var nästan 10 år sedan som man tog bilder på mat eller något man lagat och sådär. Det kan vara något särskilt speciellt om man skulle lägga ut det nu. Mm.
0: Men det är ju det där med, som du sa, algoritmerna. Kollar man bara på mat så nog fasen får man matbilder, såklart.
2: I sitt flöde. Alltså mina algoritmer är extremt snabba på att fånga upp. Och man var knappt stanna till på ett flöde, så här, för då blir hela flödet fullt av det sen direkt. Liksom. Mm. Det kan jag tycka är lite störigt med dem idag. Mm.
0: Jag är där med Peter Sellers. Jag blir inte av med honom. Han är ju väldigt rolig som Rosa Panten. Peter Sellers, fantastiskt, enormt.
2: Vissa saker biter sig fast.
0: Men ja, varför gör de så? Det finns andra komiker, säger jag hela tiden till flödet.
2: Ja, men ett tag var hela mitt flöde på holländska utan förklaring. Det är också så här som kan hända. Liksom, så att man, det är en resa man gör. Alltså. Man vet aldrig vad som kan hända.
0: Och i just det läget, om vi hade ringt då och frågat, skulle du klara dig utan sociala medier, Tobias? Så hade du sagt, ja, det skulle jag verkligen göra.
2: Ja, det hade varit helt okej då. Ja. Holländska är svårt nog i verkligheten.
0: Ja, eller hur? Ja, men härligt Tobias. Tack så mycket för att du var med och berikade Karlavagnen ikväll. Så roligt.
2: Kul att komma fram.
0: Ja, trevligt på alla möjliga sätt och vis. Ha det gott.
2: Ja,
0: hej då. Karlavagnen och de sociala medierna. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är temat ikväll och det är temat i ytterligare en dryg timme här i Sveriges Radio P4. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och hur skulle det vara? Har du provat? Hur länge funkade det? Eller håller det fortfarande? 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier?

Musik som säkert, eller i alla fall kanske, gör kvällssysslorna i och omkring stallet ännu lite färggladare. Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan i Karlavagnen här i P4 som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Många hör av sig, vi är jätteglada för det. Tack så väldigt mycket. Vi gör ju programmet tillsammans, vi och ni. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30 och mejladressen är karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi ju såklart på sociala medier, inte minst idag naturligtvis. I mejlen skriver Sussi så här: hej, jag har aldrig haft sociala medier, det är inte min grej. Alla pratar om det, det de har, men det är inte intressant för mig. Dessutom har några i min närhet fått intrång på sina sidor och blivit hackade. Det slipper jag. Mina vänner har polisanmält händelserna med hackandet. Den ena lämnade och den andra var tvungen att starta en ny profil. Jag klarar mig alldeles utmärkt utan det hela. Med vänlig hälsning, Sussi i Hässelby. Hur tänker du kring det här med sociala medier? Tänker du som Sussi, det går utmärkt bra utan? Eller skulle du klara det utan? 020 22 10 30.

0: Mary J. Blige och U2 i Karlavagnen. One heter låten. Karlavagnen som är äpplet, grenen och hela trädet i Sveriges Radio P4 i ytterligare en timme. Och vi håller på med det fina ämnet: skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Här är P4 nu. Dags för senaste nytt från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers presenterar nyheterna.
1: Det kom inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till för att bilda en ny regering. Norlén har idag träffat företrädare för partierna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag. Fortsatt dödläge. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ny information kommer senare i veckan.
1: Reporter Pontus Mattsson. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
6: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas violence as a service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
7: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. De 180 passagerare som var ombord på ett flygplan som i morse på väg mellan Dubai och Tel Aviv fick nödlanda i Saudiarabien efter att troligen ha utsatts för ett kapningsförsök anlände ikväll till Israel. En av passagerarna var Shaim.
8: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Iran nekar till anklagelserna. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerade hans bakgrund. Helena Åman är Solna stads omsorgschef.
9: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
10: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet.
11: Vi skulle aldrig anställa en sån person.
10: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner.
1: Mannen förnekar att han våldtog kvinnan. Reporter, det var Annie Säv. Strömsundsbron på E45-an i Jämtland rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron sent igår kväll. Och enligt Trafikverket kommer bron inte kunna användas på länge. En av de som påverkas av det här är Daniel Karlsson.
12: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över, är det en mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil, det är 3,6 mil enkel resa.
13: Din sambo har ingen körkort?
12: Nej, min sambo har ingen körkort, så hon cyklar ju alltid på jobb. Det tar ungefär 10 minuter för henne och nu tar det ju 3,5 mil i bil och det är lite drygt enkel.
13: Det cyklar man inte?
12: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
13: Är det bara att tugga is det här?
12: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
13: Ja, då åker vi hem då.
12: Nu får vi hemåt.
1: Daniel Karlsson intervjuad av P4 Jämtlands Patrik Sjö. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts de senaste åren, har tidigare skjutit till mångmiljonstöd, men revisorer stoppar nu upplägget. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna diesel eller dimma, längst i söder en solig start. Temperatur i söder 17-21 grader, i norr 7-12 grader. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Hej, här är Karlavagnen hela vägen till midnatt. Så roligt, varmt, välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med sociala medier. Vi undrar helt enkelt, skulle du kunna klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna tänkas funka utan dem. 020 22 10 30. Det är ju väldigt lätt att leva med, kanske till och med fastna i sociala medier. Har du provat att klara dig utan dem? Var det trögt eller lätt och fint och skapade tid för annat? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Culture Club, Boy George och de andra. Do you really want to hurt me? Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi är bland de sociala medierna ikväll och det är vi i ytterligare 49 minuter. Det är så lång tid det är kvar av vårt skutt den här onsdagskvällen. För sen är det midnatt och sen så är det ju torsdag. Vi håller på med sociala medier alltså. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. I telefonen nu, Abdullah Al-Khateb i Växjö. Hallå, Abdullah.
1: Ja, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Yes, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Ja, det är bra. Slutet av dagen. Kommer hem om 4-5 minuter.
0: Ah, sitter du i bilen?
1: Ja.
0: Ja, har du varit på jobbet med andra ord? Eller har du pluggat, eller?
1: Jag har varit på jobbet. Ja.
0: Var det en bra dag på jobbet eller var det mycket att göra? För mycket kanske, eller?
1: Nej, idag var det inte så mycket. Jag är egenföretagare, installationselektriker. Ibland hoppar jag in och kör lastbil också. Idag höll jag på med el, så det var inte så många kunder. Jag hade bara 2 kunder idag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Är det att vara installationselektriker, är det en känslig bransch just nu? Jag tänker, det byggs inte jättemycket ju.
1: Det är små jobb vi gör. Jag har egentligen ett samarbetsavtal med Hemfixarna.
0: Ja.
1: Kanske ni har hört talas om.
0: Aldrig. Och vi... Men det finns många olika.
1: Hemfixarna jobbar för all vitvaror hos Power, Netonnet, Ikea, Elgiganten och allt annat.
0: Och där är du en bricka i spelet, förstår jag då.
1: Ja, jag utför några jobb för dem över hela södra delen av Sverige.
0: Mm.
1: Halland, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Kronoberg.
0: Mm. Och du, Abdullah, nu snackar vi ju sociala medier här i Karlavagnen idag. Skulle du klara det utan sociala medier? Vad tänker du kring det?
1: Absolut, 100%.
0: Aha, hur då?
1: Jag skulle gärna behålla sms och telefonsamtal.
0: Mm.
1: Men sociala medier kan jag leva utan. Det är inget jag tycker att det påverkar mig hur som helst. Men jag tycker att det påverkar anhöriga, familjen, samhället. Det påverkar positivt och negativt. Men över hela samhället eller över hela världen. Påverkar sociala medier nästan 80% negativt. Folk sitter och glor i telefoner.
0: Ja.
1: Besöker jag familjen, farbror som sitter kanske vuxna innan unga med telefonen fram i handen i ett par timmar. Skulle jag besöka farbror i 1,5 timme så kan jag kanske snacka med farbror i 1 kvart bara.
0: Ja, för annars så håller han på med sociala medier där.
1: Ja. Kolla det här och kolla vad som har blivit publicerat. Kolla vad det bomberas i Afrika eller vad det händer. Och jag tycker det är bra att man ska veta lite om världen runt om, men man ska inte hålla i telefonen.
0: Men är inte det ett bra sätt att skaffa sig information då, helt enkelt, som du är inne på, Abdullah?
1: Jag har er på radio sen jag startar bilen tills jag kommer till punkt B. Jag hör allt via radio. När jag hoppar av bilen så är inte radion på igen tills jag hoppar in igen. TV-kanaler finns kvar. Tidningar finns kvar. Och de tar slut. De tar slut någon gång.
0: Ja, det gör de ju såklart.
1: Efter de har sagt nyheten.
0: Ja.
1: Det går att ringa pappa eller smsa honom. Det går att ringa mamma också.
0: Mm. De är kvar, tänker du?
1: Ja. Så att, jag ringer runt. Om jag är vaken på 10 timmar under en dag. Så är jag på telefon och ringer eller smsar runt 8 timmar. Jag jobbar, jag ringer mina kunder via telefon. Mm. Jag smsar, jag mejlar. Men sociala medier minns jag inte att jag har varit inne i någon app mer än 10 minuter, 5 minuter.
0: Och du tycker inte att det är roligt att vara där heller, så att du längtar tillbaka med andra ord?
1: Att jag längtar tillbaka till sociala medier.
0: Ja, för att det väckte nyfikenhet eller du blev stimulerad på något annat sätt?
1: Nej. Nej, om jag skulle sitta vid en position och vänta på ett samtal och få höra om jag ska köra vidare eller inte, så har jag inget att göra. Så ja, jag går in. Men det kan jag stoppa omedelbart när jag tycker att nej, nu har det tagit lång tid.
0: Mm. Du har himla bra självdisciplin där vid apparna, tänker jag, Abdullah. Det är nog bra att ha det.
1: Så att nuvarande tekniken med speciellt Instagram, Snapchat och TikTok.
0: Mm.
1: Det mest kända TikTok är att scrollar man 2-3 videor så tar det inte slut. Nej. Det tar aldrig slut.
0: Nej, utan det bara håller på och fylls på hela tiden.
1: Ja.
0: Abdullah, tack så himla mycket för de här insikterna och åsikterna. Roligt att du var med i Karlavagnen. Fint att du ringde. Kommer du ihåg telefonnumret till oss förresten?
1: Absolut.
0: Ja, vilket var det då?
1: 020-22-10-30 minns jag.
0: Perfekt, Abdullah. Det är ju klockrent. Och vi snackar om vi skulle klara oss utan sociala medier. Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll. Tack så himla mycket för att du var med och kör försiktigt sista biten hem.
1: Nu är jag hemma.
0: Ja. Skönt att det gick bra då att komma hem.
1: Yes.
0: Ja. Ha det gott du.
1: Det är samma. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med våra sociala medier ikväll. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Hej Alexandra Karlsson, George i Strömstad.
2: Hej Christian.
0: Hej, hej. Välkommen till vagnen. Hur har du det?
2: Tack. Ja, det är jättebra. Ja. Trevligt på en lillördag kväll.
0: Det är skönt när man kan säga det. Jag har det jättebra, eller hur?
2: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Mm.
0: Du, vi pratar ju om de där sociala medierna. Har du provat att klara dig utan dem?
2: Nej. Alltså nej, jag ser inte riktigt behovet för att försöka klara mig utan dem, för att de spelar inte en sån jättestor roll i mitt liv, tycker jag. Nej. Som jag pratade med dina kollegor om, jag tycker det är svårare att vara utan telefon än att vara utan sociala medier. Jag tror att vi är så beroende av våra telefoner nu för tiden, identifiera sig och kolla läget, kolla vädret, kolla vägarna, kolla allt det där, information och så.
0: Och bank-ID och allting.
2: Ja, precis. Till exempel.
0: Ja. Jo, men så är det ju säkert. Och det är klart att vi är ju generösa och vidgar gärna diskussionen åt det hållet då. Skulle du tänka dig att det skulle kunna gå då och klara sig utan den?
2: Jag tror det är svårt. Jag tror det är svårt. Och som många andra innan här sa också, att det är så lätt att man driftar in de här sociala medierna. Om det är nog en slump eller medveten. Alltså nu har jag ett jobb som inte tillåter telefonen i handen på hela dagen. Alltså när jag jobbar, då är jag inte med min telefon och sociala medier. Det gör det ju enkelt, så jag klarar mig längre än 15 minuter. Som en annan sa innan.
0: Just det, satte som gräns, ja.
2: Ja, precis. Ja. Så det klarar jag verkligen utmärkt. Men och samtidigt tycker jag att det är lätt att... Alltså Snapchat till exempel, hålla kontakt med sina barn. Det är ju ett favoriserat socialt media hos barnen, alltså ungdomar idag. Då är det enkelt att kontakta barnen på det sätt. Sen tycker jag ju att det är egentligen ganska tråkigt med till exempel Facebook eller Instagram, för att det är bara samma. Och jag tycker det är wasting time egentligen att sitta.
0: Och det är klart att man kan ha den diskussionen. Man kan ju vidga den eller skala ut den helt och hållet utifrån det som vi började med då här. Skulle du klara dig utan sociala medier? Skulle du klara dig utan din telefon? Skulle du klara dig utan internet? Alltså kan ju vara nästa nivå i så fall.
2: Ja, precis. Men, då blir det svårt.
0: Ja, då blir det ju väldigt svårt med tanke på det samhälle som vi har byggt.
2: Precis.
0: Och som vi har gjort oss beroende av också då.
2: Precis.
0: Och en tentakel utifrån det är ju de sociala medierna.
2: Absolut.
0: Helt enkelt. Absolut. Och det går ju att klara sig utan dem. Det tycker jag att du lite grann var inne på där när du sa att det var trist och tråkigt på dem. Många av dem, eller flera av de stora etablerade sociala medierna i alla fall. Men du har inte provat att göra det och vara utan dem?
2: Nej, jag har inte provat det. Inte så allvarligt. Men det är kanske en bra idé. Jag älskar utmaningar och tävlingar, så kanske skulle jag utmana mig lite själv där.
0: Jag provade ju det för 2 veckor sedan, lite ofrivilligt, och insåg, som jag sa tidigare, när jag pratade med Jonathan förra timmen, att efter en halv dag så insåg jag att fasen, jag har ju inte öppnat de där apparna idag. Vilken dag det blev ändå. Och så, hur långt går det? Och vad gör jag istället? Och då var det ju så att de första dagarna där, jag klarade 4,5 dag. Sen var jag tvungen att börja använda apparna.
2: Det är inte illa.
0: Jag var tvungen att börja använda dem i jobbet igen och publicera saker. Ja. Men jag insåg nog att jag fick ju faktiskt tid över. Jag satt och tittade mig runt omkring lite mer. Jag började läsa i den där boken igen som har varit så försakad och undanskuffad, och då kom jag inte alls ihåg. Jag var på sidan 157. Vad handlar det här om? Jag var tvungen att börja från början i stort sett i boken. Det var så länge sedan jag höll på med den. Men det blev ju förändrat.
2: Så... Det är lite lyx egentligen att vara utan dem, eller hur?
0: Ja,
2: det tycker jag.
0: Så kan man absolut tänka.
2: Det är så lätt att vi swipar in där när vi bara sitter någonstans och tar en kaffe, och så måste man titta på telefonen. Alltså jag försöker verkligen tvinga mig då att lägga undan telefonen och kolla, alltså lyfta blicken och kolla ut, alltså titta på folk istället och jag vet inte.
0: Och vad ser du då, Alexandra? Då ser du en massa andra människor som sitter och kollar på sina mobiler.
2: Det är väldigt skrämmande. Jag tycker så synd ibland när jag ser folk som går med småbarn och tittar på telefoner. Och jag tycker också synd om alla hundar som inte har en samtalspartner längre när de är ute på promenad. Jag tycker det är hemskt.
0: Alltså. Hundarna lider. Sluta med sociala medier för hundarna lider.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, det är roligt. Roligt sagt. Ja. Ja, men Alexandra, så kul att du hör av dig till Karlavagnen. Härligt att du var med.
2: Jättegärna. Det är väldigt underhållande. Tack så jättemycket.
0: Ja, det blev nyss ännu mer underhållande. Ha det så gott.
2: Tack, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Nu ska vi till Malmö. Vi säger hej till Elisabeth. Hej där.
3: Hej, Christian.
0: Hur är läget, Elisabeth?
3: Jo, jag tycker det är rätt bra faktiskt.
0: Alltså, så trevligt ändå. Ja. Det är mycket bättre när det är bra än när det är dåligt, sa han fåntrattigt.
3: Man ska inte klaga på någonting. Icke.
0: Icke på något. Nej. Du, hur har du det med de sociala medierna?
3: Ja, jag fick slå upp och se vad är sociala medier egentligen. Men det är klart Facebook och sånt. Mm. Och det hade jag ju jättemycket ett tag. Men sen var de... Det blev kopplat, förstår du, på något konstigt vis till min mans dator. Uh-huh. Så han fick ju alla mejlen som kom. Jag sa, sluta med detta, jag vill inte sitta och plocka bort allting.
0: Blev han arg? Nej,
3: förlåt?
0: Blev han arg?
3: Mycket. Ja. Och sen, men sen försvann han ur bilden. Han dog för ett par år sedan. Ja, och då har beklagar. Jag inte kunnat... Mm. Då kan jag inte kunnat komma tillbaka till detta. Uh-huh. Utan jag kan inte komma in i Facebook egentligen. Men jag har väldigt glädje av min telefon. Jag lyssnar på mycket musik och jag kan titta på balletter om jag vill. Och så jag kan se på gamla filmer om det är det som räknas som sociala medier. Ja,
0: det gör det väl sannoligen?
3: Det gör jag.
0: Och det bra, då är du godkänd.
3: Och sen så, nu senast vet du, så gjorde jag ju någonting som var jättebra, men det var visst inte sociala medier det. Och det är att jag har ett litet hus uppe i Åre. Ja. Och mina barnbarn har lyckats förstöra den, tvättmaskinen. Jaha. Och så var det en god vän som var uppe och lagade den till mig. Mm. Och så gjorde jag något misstag själv när jag var uppe. Mm. Så den gick inte. Och då frågar jag AI, vad ska jag göra? Jo, du ska stänga av den helt och hållet. Och så ska du lägga i mer tvätt. Och jag hade ju inte sagt någonting. Jag bara sa, jag vill gärna ha igång den. Eller skrev det, jag vill ha igång den. Mm. Och då tvättade bara en morgonrock. Så jag la i två stycken stora frottéhanddukar. Och då gick den igen. Och det var ju tack vare mobilen som den fungerar.
0: Eller hur? Och kanske lite sociala mediehjälp där ändå, kanske kan vi tolka. Så lite reparationshjälp helt enkelt.
3: Ja, det fick jag ju. Jag hade inte, annars hade jag varit fruktansvärt besviken. Ja. Om inte jag hade fått igång den. För jag var så lycklig över detta. Jag sa till mina barnbarn när de var uppe i fjällen. Så ni får inte röra min tvättmaskin.
0: Men lyssnar de på dig, Elisabeth?
3: Ja.
0: Alltså, det gjorde de?
3: Förlåt?
0: Var de inte där och pillade på den ändå? Så att den gick sönder?
3: Nu hör jag inte dig.
0: Var de inte där och pillade på tvättmaskinen så att den gick sönder ändå?
3: Ja, förlåt. Vad sa du nu?
0: Jag fastnade vid det där vad barnbarnen ändå gjorde med tvättmaskinen. Att de var och pillade på den.
3: Ja, de tvättade ett par kalsonger. Det var ju också för lite tvättklart. Ja. Och så gick den inte mer. Det gick inte mer helt enkelt. Nej. Men sen hade jag några goda vänner där. Så sa de, är det någonting vi kan hjälpa dig med nu när du är här uppe? Ja, så kan ni få igång med tvättmaskin blir jag lycklig. För jag har ju så långt till, det är ju ända till Sundsvall. 40 mil som ska laga den. Mm. Ja visst, han som lagade den, Janne, han är pilot på SAS. Och då sa han, ja, jag gjorde det som mitt examensarbete, så det här ska väl vara en bagatell.
0: Ja.
3: Och det,
0: Det var det ju också, Elisabeth.
3: Det var det också.
0: Något lite är ju det här en berättelse, en film som du skissar på här med piloter från SAS som lagar tvättmaskiner istället för reparatörerna från Sundsvall, 43 mil bort. Fantastiska interiörer. Jätteroligt berättat. Tack så mycket för att du har gjort det i Karlavagnen, Elisabeth.
3: Ja, ja. Och jag klarar mig inte utan de här sociala medierna, vilka det nu är. Jag funderar på att ha två apparater, för jag vill absolut ha mina mobiler. Och är jag då i Åre, då klarar jag mig inte utan mobil. Går den inte, så är det jättesvårt.
0: Ja, och så kan det vara kallt också där i Åre.
3: Ja, det är det ju.
0: Ja, det är det ju. Elisabeth, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det så gott.
3: Ja, tack. Hej då.
0: Hej då, hej då, hej då. Hej då i Karlavagnen till Elisabeth i Malmö som fick ordning på telefonen. Och sen fick hon ordning på tvättmaskinen. Och väldigt vad jag inte kunde hålla ordning på tvättmaskinen och telefonen. Men det blev ändå så att det blev bra till slut. Och vi håller på med våra sociala medier. Skulle du klara det utan dem? Ring så snackar vi 020 22 10 30.

0: Hej Tobias i Gamleby.
1: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Du, det är jättebra. Det är lite mörkt, men det får man ju ta.
0: Är du trött?
1: Nej.
0: Nej?
1: Här lyser slitens lampa.
0: Ja, jobbar du hemifrån?
1: Ja, men det stämmer bra.
0: Ja, gör du det?
1: Ja, lite smått och gott bara på kvällningen som går åt när man har varit i stallet med sitt lilla härliga barn här, vet du, under kvällen.
0: Ja, så det har man varit just idag, ja.
1: Mm, ja. Faktiskt. Idag också.
0: I ridskolan?
1: Ja, men det stämmer. Mm. Egen häst, ett par stycken här. Men idag har ridskolan, det gällde lite bommar och kryss och annat. Så att det var spännande att se, yes.
0: Ja. Och så när de är klara med det, de små liven, så hoppar de av sina hästar och i luften innan de landar så har de fiskat upp sin mobiltelefon ur fickan. Och klickedick, jag var där för 5-7 år sedan, precis den situationen.
1: Och pappa har ju filmat alla hopp och stång och skutt och då ska ju det här läggas in på en film på Instagram eller TikTok eller vad nu. Detta månde vara för att få men lite uppmärksamhet eller bekräftelse, lite likes. Förre hästägaren tittar på hur det går för Klara, som dottern heter och så vidare. Mm. Så att ja, det är en ack så viktig detalj skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Är det en utmaning för dig och för er?
1: Det har varit en större utmaning än vad det är idag, tycker jag. Vi kämpade ganska länge, tycker jag, när Klara var lite yngre att hålla borta telefonen. För jag minns, jag satt och funderade på innan jag kom fram till dig, Christian, om hur länge sedan var det vi släppte fram mobilen till Klara. Men jag minns ju inte. Jag minns ju inte vad jag åt igår. Men saken är den att hon är ridtjej, hon är i stallet mellan 3-5 timmar per kväll. Och då känner både jag och sambon Anna mobil är okej. Och som jag var inne med Karin, tror hon heter innan, pratade med här också, att det är ett väldigt, väldigt socialt, vad ska man säga, tillåtet verktyg i dagsläget. När jag var barn så var man ute på gatan och ställde andra och man gick och ringde på, det vet inte, ringsignalen som man inte kommer ihåg hur den lät. Så ringde man på dörren och umgicks med varandra och knackade på dörren. Är Mattias hemma? Är Tobias hemma? Nej, det var han ju inte. Men här liksom, man knattrar, man skriver, man vet inte ens om som förälder, vart ska Klara idag? Jo, men hon har ju bestämt med bästa kompis att hon ska åka till Västervik, till stan, åka buss själv, 13 år, vad hände? Så att, mycket saker på en gång här känner jag, men de är snabba på bollen.
0: För de knackar ju på andra dörrar nu, eller hur?
1: Ja.
0: Men det är ju samma grej, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Får Sofie komma ut och leka? Fast de går inte hem till Sofie och knackar på, utan de löser det på annat sätt istället. Ju.
1: De gör det. Var har vi inga föräldrar hemma om vi går till det huset?
0: men så tänkte vi också, Tobias.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Faktiskt.
1: Vi knackade på rätt dörr.
0: Eller hur? men du, var det här du hade tänkt snacka om? Barnen och...
1: Ja, men det var det. Det var barnen framförallt.
0: Ja.
1: Att då jämföra. Jag är inte lappgammal, 47 år. Och har väl liksom jobbat mig in i den digitala världen. Har det i mitt yrke lite grann med LinkedIn och så vidare. Det jag liksom försöker propsa på det jag jobbar med. Mm. Men barnen får vi inte bort i det här också. Jag har också hört din sändning ikväll här. Det går allt från de äldre från yngre. Jag har också mina föräldrar som har jobbat in i det här, som vill vara med, som vill ha Facebook för att inte missa det som händer. Så att, och då vill jag backa tillbaka till barnen, där vi måste få släppa in dem lite grann och tillåta för att inte utestänga. För det här är, tycker jag, jätteviktigt. För att vår dotter har då, tycker jag, framhållit att det är lätt att säga så, Christian, att alla andra har. Det har vi också sagt när vi var yngre. Men att stängas ute, tycker jag, det är... det är klurigt.
0: Den är ju svår. Den är ju jättesvår. Ja. För jag har ju också en ridtjej. Hon är inte det längre nu, för hon fyller 20 om en vecka. Mm. Men hon var det. Hon var nog precis som din Klara, känns det som. Och där var det ju också tjatet i förhållande, alltså från henne då, jag måste få, för alla de andra har det. Och så fick man ju snacka med de andra föräldrarna då, och vad man skulle enas kring, hur har ni det, jaha, och då var det ju också en obalans där, det fanns ju de föräldrar

0: inte hade ägnat en tanke utan bara öst på liksom.
1: Och så
0: de som var mycket mer strikta då och tänkte fan, 15 är nog en bra gräns och så. Men ni sa för några år sedan, sa du, eller för något år sedan, att okej då.
1: Ja, vi släppte på mobilen för några år sedan, skulle jag säga. Ja, alltså återigen årsbegrepp. Men för ett par år sedan så satte en mobil i handen på henne, ja. Mm. Och sen har vi också varit, vi har försökt att ha samma sociala medier som hon har. Så att vi också är med i, om man säger, en familjechatt. Om det då gäller Snapchat till exempel. Om det då blir en familjechatt, vi kan skicka bilder till varandra. Det här gör jag, alltså Klara är duktig på att skicka en bild med tokig tunga. Vi gör inte likadant, men ja, du fattar grejen. Alltså, man skickar en bild på var man är någonstans just då. Och jag tycker det är ganska befriande egentligen att få skicka lite kärlek till dem man älskar. Så är det.
0: Och visst är det samma sak som man gjorde när man hade övervägandet där och pratade med andra föräldrar, pratade med andra släktingar och med sig själv när de skulle få börja äta godis, barnen, eller hur?
1: Det är ju jättesant.
0: Känner man inte igen det?
1: Det känner man verkligen igen. Det är ju, jag måste erkänna att vi har ju inte mamma Anna hemma ikväll, utan då har ju det, vi har ju frossat i lite godis ikväll, måste jag säga. Så att, men det hör ingen, hon är i Tyskland, så hon hör inte det här.
0: Så, och så har ni suttit och snapchattat desperat också.
1: Ja,
0: och frossat i godis.
1: Olika rum, olika bilder.
0: Ja. Och skickat var tionde till Anna också, såklart. Så att hon är med lite ändå.
1: Ja, hon ska få känna sig delaktig i det svenska klimatet som vi har i onsdag kväll.
0: Ja, jätteroligt, Tobias.
1: Helt klart.
0: Ja, men
1: ungdomen har vinning av det här, tror jag, faktiskt, om man ska tycka så. Det är sen en allvarlig sak som vi kanske inte har tagit upp hittills, det är ju det här med att sätta pressen på hur saker och ting ska vara. Hur man tror sig ska vara för att passa in. Den är jättekänslig. Och det har vi försökt pränta in i Klara. Allt du ser stämmer inte. Allt du ser kanske är lite omändrat, så att säga, för att det ska passa in. Vi snackar om olika saker som ska säljas in på diverse sociala medier där man ska in och like och följa. Och då får man vara duktig med att säga då att det här tjänar den här personen pengar på för att du går in och likar och så vidare. Så att vi har försökt förmana och förklara. Sen hur långt det växer och in i Klara, det får vi se. Men vi försöker vårt bästa.
0: Så vist och klokt formulerat, och tänker jag också tänkt av er. Och det gäller ju inte bara de som är 13 som Klara, utan det gäller ju allihopa. Att vi ska inse att det är de där bilderna. Ja, det är de där bilderna, ja. Det är ju inte verkligheten är. Långt ifrån alltid på sociala medier. Det gäller ju dig och mig också, Tobias. För vi fastnar ju också där och tänker, hur kan han få sådana muskler? Bara om han gör de övningarna 3 dagar, är det verkligen sant? Och så måste köpa det. Ja.
1: Eller hur? Ja, men det håller helt rätt. Och det är ju, men då har du en poäng där i att man också kan gå vilse i det som visas. Och även det som, ofta är det som visas som är det bästa som händer den här personen i just dag, eller just det här livet, eller just den här månaden. Eller just, alltså, någonstans så har vi alla svackor. Livet är ju inte bara en uppgående trend, utan det svänger och hoppar. Och sen kan jag säkert tro att det är många som lägger ut även om mår dåligt, men jag tror de flesta av oss lägger säkert ut när allting är lite strålande och det glimrar och solen skiner och vågorna rör sig inte, utan det är bara spekblank på havet. Så det är en liten spännande kamp att gå med de här unga vi har. Absolut.
0: Men så fint du formulerar dig, Tobias. Det har ju varit en ren fest att lyssna på dig.
1: Ja, vad kul.
0: Jätteroligt.
1: Och jag skrev på ett papper här, Christian, att ära att prata med dig som är den bästa sportkommentatorn, bara för att du vet det.
0: Tack så mycket, det var ju väldigt snällt, Tobias, nu råder
1: jag. Men man ska vara ärlig, har jag lärt mig.
0: Så härligt, Tobias. Tack så mycket, så fint det var att prata med dig. Ha det så gott och hälsa Klara och Anna så småningom också.
1: Jag lovar, ha en bra kväll.
0: Samma du, hej då.
1: Tackar, hej.

0: I fiskbutiken i Västra Göteborg, i solen som det är just den här dagen, så står Martina och Ida och trör, som man säger i Göteborg, bland fiskgratänger, makrillar och kräftor. Har ni det bra?
1: Oh ja, vi har det så bra.
0: Trör ni, kan man säga det?
1: Ja, det kan, vet jag inte, skulle jag inte själv säga. Men okej då.
0: Det är lite mer att man klafsar i gyttja kanske.
1: Ja, jag vet inte, och det gör vi ju inte.
0: Det gör ni faktiskt inte, det är ju väldigt långt ifrån det.
1: Ja, det är väldigt långt ifrån.
0: Hörrni, skulle ni klara er utan sociala medier?
1: Alltså min spontana tanke och svar var nej, men det är klart att jag kan. Men vad tråkigt, kanske.
0: Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll ju. Hur skulle det gå? Är det möjligt att stänga av? Skulle det vara möjligt, menar du Martina, alltså att stänga av?
1: Ja, men det tror jag ju ändå att det är. Men frågan är, alltså när man tänker efter så är det bara skit man ser förmodligen. Alltså reklam och annat skoj. Men ja, jag vet inte om det är någon nyttighet. Men det är ändå roligt att bläddra. Lite roligt är det ju.
0: Tänker du exakt likadant i det?
2: Jo, men det gör jag. Men sen andra sidan, ja, det hade man gjort, klarat sig utan dem. Vi är ju vanemänniskor. Så det är bara att lägga sig till med en bra vana. Att lägga ner mobilen. Det är ju
0: men är inte det belöning? Man har jobbat hårt, man har blandat sin veganska lasagne. Nu ska man då vila 2 minuter. Och så belönar man sig själv genom att kolla på sociala medier.
1: Men lite kanske. Vi som står och pratar med kunder eller håller på hela dagen. Alltså när vi äter så sitter vi nästan tysta i 10 minuter. Kanske jag ljuger och säger 20 minuter och bara glor i telefonen.
0: Och där hemma bland familjen?
1: Kan hända där med.
0: Det är ju så, man gör ju det.
1: Ja, faktiskt, tyvärr.
0: Det är ju hemskt.
2: Ja, det är jätteilla.
0: Vad skulle vi gjort istället då?
2: Jag vet inte.
0: Samlat frimärken?
2: Ja, men kanske det.
0: Nej, det skulle vi inte gjort.
2: Nej, men jag vet inte. Men det får ju man se. Om vi är tvungna att leva utan de sociala medierna eller man bara ger sig den på att göra det.
0: Men det är också en social sak. Man håller ju kontakt med människor som man kanske inte hade haft kontakt med annars, eller?
2: Ja, jo, i och för sig. Men då kommer man på andra saker. Lär sig deras nummer. Mm. Och ringa.
1: Ja, exakt. För det har man ju glömt av, alla telefonnummer. Man kan ingenting utan till.
0: Plötsligt ringer telefonen och man tänker, va? Vad är det här? Ska jag svara? Nej, hur funkar det?
1: Ja, men precis. Nej, jag vet inte. Vad gör man? Spela spel, gå ut och göra något roligt kanske. Man borde göra istället för att glo i mobilen.
0: Det skulle kunna gå, tänker du?
1: Ja, men det tror jag absolut.
0: Trots att ni är storkonsumenter?
2: Ja, absolut.
0: Och apropå konsumenter så har ni kunder här i butiken just nu, så vi måste kanske säga hej då.
1: Ja, men lite så får vi nog göra, ja.
0: Hej då.
2: Hej då Christian, tack.
1: Hej då, tack för idag.
0: Och hej, säger nu Karlavagnen till Stefan Larsson i Tuna. Hej Stefan.
3: Ja, men hej, hej.
0: Hej.
3: Och tack för att jag får vara med. Världens bästa program, får jag säga.
0: Eller hur? Och det kommer snart att bli ännu bättre eftersom just du är med, Stefan.
3: Ja, härligt att höra.
0: Väldigt bra start på det här samtalet, känns det ju som. Och Tuna, är det Tuna som ligger vid Vimmerby?
3: Ja, exakt. Stämmer. Det är fast på någon hem, så att det ligger kärt om hjärtat. Jag är själv från Stockholm.
0: Ja,
3: jag gör. Jag bor sedan sju år sedan i Västervik.
0: Mm. Jag såg ju det här på våra noteringar där det stod skrivet, ja. Så jag ville inte borde inte briljerat så där onödigt. Skulle du klara det utan sociala medier?
3: Definitivt.
0: Mm. Gör du det
3: jag
0: också
3: tror
0: då?
3: Jag skulle behöva en paus när det gäller sociala medier, för att det tar så mycket av livet på något vis. Det förstör det normala sociala, känner jag. Ändå jobbar jag med IT och hjälper folk med just sociala medier bland annat. Så att,
0: ändå, hur får du ihop det här då, Stefan?
3: Ja, hur får man ihop det? Jo, men jag känner väl att jag är själv inte jätteaktiv, men ibland måste man ju. Men ändå, det blir så mycket fokus på en kommunikation som är digital, så det inte är liksom på riktigt.
0: Mm.
3: Så känner jag. På gott och ont. Det finns något mycket gott med sociala medier, men jag tror att många skulle behöva en paus. Många blir så att säga beroende av att hela tiden vara uppkopplade, hela tiden har kontakt med ytliga bekantskaper många gånger kanske. Mm.
0: Har det hänt någonting? Man måste in och kolla igen. För det är ju trots allt en halvtimme sedan var
3: det.
0: Nej,
3: det är nog stress, tror jag.
0: Ja, det är väl en stress för att missa någonting. Är det inte det? Man vill inte vara utanför. Man vill vara innanför. Digitalt innanförskap.
3: Ja. Men det, ändå är det ju en falsk liksom, tro att man är inne och är populär. Eller, jag vet inte.
0: Ja, är det det? Det händer ju ändå att det är folk som likar det man gör, eller hur?
3: Ja, jo, det är sant.
0: Jag har ju åtskilliga gånger ikväll sagt, eller berättat på ett poänglöst sätt, möjligtvis om när jag var utan sociala medier i 4,5 dag. Ja. Ofrivilligt från början, men sen insåg jag att fasen, det kanske går ändå detta. Och det visade sig ju, som jag sagt några gånger, att det var ungefär som att sluta snusa, som jag gjorde för 20 år sedan, efter att ha gjort det i 25 år. Tydligt beroende de första dagarna, och nej, jag måste, nej, du måste inte, jag måste. Och sen när det väl klingat av, så var det ju mest det där att ha någonting i händerna det faktiskt handlade om, att det var där beroendet satt.
3: Ja, det är ju det.
0: Alltså sitta och knappa och greja och känna den där tyngden av telefonen i handen mer än att vara inne och se vem är det som har likat den där bilden på hunden jag la ut förresten. Den har ju 11 likes. Så det är, det är möjligtvis så att vi inte har koll på alla de där storheterna som samverkar i sammanhanget.
3: Nej, det är sant. Så är det.
0: Har du provat helt och hållet avhållsamhet?
3: Ja, definitivt. Oja. I perioder så tycker jag att det är roligare med andra. Ja, träffa folk och umgås. Mm.
0: Man kan ju göra både och. Det finns ju de som klarar av det, hinner med.
3: Jo, men det kan man göra. Men det är ändå en stress. Jag tror att det är ändå många skulle behöva ta en paus. Liksom. Mm. Känner jag. Det gäller ju många områden i livet att... man behöver ta en paus och liksom...
0: Och helikoptra bort lite grann och se det från ett annat håll, kanske. Du sa att du jobbar med IT själv, Stefan. Vad gör du då? Är det stora företag eller är det på individnivå?
3: Nej, jag är en egenföretagare och hjälper folk med sociala medier. Jag hjälper folk med hemteknik. Ja, nu vet jag talar emot mig själv, men det som jag säger, det finns mycket gott i det. Ja. Men man behöver ha från och till lite distans till det, för att det kan ta över livet på sätt och vis.
0: Och på sätt och vis så sitter du ju och gnager på armen som föder dig just nu också. Det är lite fint ändå.
3: Det finns gott och ont i allt. Och det gäller att hålla på lagom nivå. Liksom,
0: så. Ja, så är det ju såklart.
3: En paus är definitivt. Jag kan ju absolut klara mig utan. Och det tror jag att många kan också om de bara ger manken till.
0: Ja. Du, Stefan Larsson, du gillar ju musik också.
3: Jag älskar musik. Jag har skrivit musik och... Har gjort en låt som ligger på YouTube och Spotify.
0: Se där. Hur har du det med Cyndi Lauper?
3: Hon är underbar.
0: Gillar du True Colors?
3: Absolut. Kör den.
0: Den är ju på gång här i bakgrunden nu. Faktiskt.
3: Underbart.
0: Ja. Så roligt det var att snacka med dig,
3: som
0: Stefan.
3: Sagt, bra musik hela tiden, så att det finns inget att klaga på.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Ja, ha det gott. Hej.

0: Cyndi Lauper, True Colors, sista musikaliska skuttet i Karlavagnen onsdag kväll. Musik valde av Maria Enzell. Hon valde även all annan musik i kvällens Karlavagn. Vi är nära vår mållinje nu. Strax blir det nyheter från Ekot här i P4. Sen Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg hela natten igenom. Tack så mycket för att vi fick ha Karlavagnen med er. Ett ständigt pågående nöje är det ju även idag. Peter Lindqvist var tekniker, Karin Forsmark producent, Hugo Götberg digitalredaktör och Maja Kling och Renata Dos Santos svingade sig i de lianer som telefonslusslandskapet och djungeln där erbjuder. Tack så himla mycket för idag alltså. Säger Christian Olsson som pratat mest och definitivt sist. Här nu senaste nytt från Ekot. Vi hör Mats Karlsson Lennart. Ha det gott, hej då!
1: Först i Ekot om framtiden för den omdebatterade statliga flygplatsen Bromma i Stockholm. Det är för tidigt att ta ställning om vad som ska hända med Bromma. Det menar den statliga utredaren Anders Flanking.
2: I det här läget som är nu, att göra sig av med en, i det här fallet, citynära flygplats i Stockholm med nya linjer, ett ökat resande som har varit under 2026 jämfört med 2025, då allting liksom bara försvann. Och det här är allmänflyget som bland annat är affärsflyg och den delen, ambulansflyg som används på grund av närheten också till Karolinska. Att i det här läget då bara säga nu stänger vi den, det tycker jag kan bli ett förhastat beslut. Man behöver ha den tiden på sig att utvärdera det.
3: Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Anders Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. I utredningen finns också förslag om att staten bör ta över ansvaret för flera flygplatser. Statliga Swedavia bör driva 19 framöver istället för 10 som idag.
1: Rapporterade Tobias Sandblad. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att den amerikanska militären kommer avskeda 20% av alla sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare, vilket väckt kritik från kongressledamöter, både då republikanska och demokratiska. Och just som hösten sänkt sig över Skandinavien går storstaden Bergen på norska västkusten mot strömmen med sommarvärme. Bergen, som ju annars är mest känd som Nordens regnigaste stad, hade under dagen årets varmaste temperatur, 26,2 grader. Det här uppger Nordisk meteorologiska institut. Ekot vid midnatt, i studion Mats Karlsson Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Mats. I natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder nattradio hela natten. Först ut Jungle med Sunshine.

0: Lite motsägelsefull låt här, Sunshine, inleder vaken i natt. Peter Sundberg och Lisa Friberg i studion. Lisa, vet du, jag undrar faktiskt, apropå den låten, i många år över varför meteorologerna lägger så mycket vikt på nattvädret.
1: Ja.
0: Alltså jag bara, jag ifrågasatte det inte så mycket för att folk sover då. Jag har ju en pappa som jobbar natt och har gjort så under hela min uppväxt.
1: Och du?
0: Ja, precis. Men det kom ju lite senare.
1: Mm.
0: Så att jobba natt var ju något lika naturligt som att liksom fylla på kylen med mat.
1: Mm. Mamma jobbar också natt när jag var liten. Alltså, det kanske finns någon sån att man har haft en förälder som jobbar natt, jobbar man... Alltså, det borde finnas en undersökning, eller hur? Slog det mig nu? Forskar-Lisa.
0: Ja, ja. För när man säger att man jobbar natt, jobbar du natt? Vi hade städdag med vår så här, bostadsförening inför sändningen igår.
1: Mm.
0: Så jag kom ifrån att jag hade krattat löv på gården och sådär. Och då säger jag, jag kan bara vara med fram till den här tiden för jag måste åka och jobba. Ska du gå på jobbet? Sa ordföranden.
1: Ja, jag
0: jobbar natt. Jobbar du natt? Sa hon då. Jag bara...
1: Ja. Det är väldigt mycket loll, alltså såna reaktioner.
0: Ja,
1: man,
0: verkligen. Ja. Så är det hela tiden. Så borde verkligen kanske undersöka det för att vi som jobbar tar den natt. Nattjobben, det är liksom, ja, klart man kan ta det,
1: ja,
0: tycker vi. Vi tycker
1: klart.
0: Det är noll konstigt.
1: Kanske en C-uppsats för mig då?
0: Orsaken att jag ifrågasatte SMHI tidigare, det var liksom för att det är mörkt ute. Alltså man ser ju ändå inte vädret, det har alltid varit min tanke. Men sen började jag liksom spendera lite tid utanför stans störande ljus.
1: Mm.
0: Du vet, i stan ser man ju inte himlen på samma sätt som man gör på landet. Alltså jag skaffade landställe och började titta upp på himlen sena kvällar med hunden när man gick där och vandrade. Såg stjärnorna.
1: Mm.
0: Månen och allt annat
1: vackert. Vackert.
0: Ja. Och då slog det mig. Alltså, nu förstår jag precis vad SMHI håller på med. Det är klart man vill veta om det är en klar natt.
1: Ja, och temperaturerna och så. Och tänker folk som är ute på båtar och sånt.
0: Mm. För er som gillar stjärnklara himlen kan jag berätta att under natten breder moln ut sig över Norrland. Dis eller dimma bildas på många håll, så också över radiohuset just nu. Jag tittade faktiskt ut, såg inte en enda stjärna.
1: Det är ljusen i och för sig. Det gör det.

0: Musik Nonstop med Kent här i Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg. Idag, nu när klockan precis midnatt, så drar årets Rosa Bandet-kampanj igång. Och en av de som jobbar med den, det är Sandra Månsson. Hallå Sandra.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju specialistsjuksköterska och sakkunnig på Lev väl på Cancerfonden. Du har jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Idag drar årets kampanj igång. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt roligt. Äntligen är vi igång. Det här är ju liksom höjdpunkten på året.
0: Ja. Årets Rosa Bandet band pryds av en liten sån här gullig liten elefant. Det känns som att den är inte bara där för att den är gullig.
1: Nej, men precis. De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från fem myror i fler än fyra elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
0: Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
2: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
2: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt liksom pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
0: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
2: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär, men dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre, och då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen. Mm. dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man ju också vända sig. Mm.
0: Du nämner ju cancerlinjen, jag vet att du jobbar med den. Vad finns det för fråga som kommer upp hos er men som det sällan pratas om?
1: Det handlar mycket om relationer. Att just det som vi har varit inne lite grann och beskrivit, att ja, men hela vardagslivet påverkas. Och är man en närstående så kan det vara, men hur ska jag orka? För att som närstående får man väldigt sällan det här stödet från hälso- och sjukvården, utan man lämnas lite åt sig själv. Och då kanske det handlar om att man behöver vara stark för den som är sjuk, samtidigt som man själv då kanske ska ja, men dra runt familjelivet och liksom markarbete och allting som behövs göra, samtidigt som man är superorolig för sin partner. Mm. Så det är en vanlig fråga.
0: Mm. En sak som jag har tänkt på, det är det här ekonomin. Alltså när man blir långtidssjukskriven, som man i många fall blir när man får en cancerdiagnos och ska behandlas för det här. Det måste ju ändå vara någonting som folk kämpar med.
1: Ja, det är det verkligen. Ekonomin kan ju drabbas väldigt, väldigt hårt av långvarig sjukdom som cancer kan vara i många fall. Så att visst är det så, oavsett om man studerar eller om man är i arbete så påverkas ekonomin i väldigt stor omfattning, så är det ju. Mm. Både på kort och på lång sikt kan det vara så. Mm. Och det är också en sak som kan vara en sån här elefant i rummet, för hur kan man ta upp det när man samtidigt är sjuk? Att man inte känner sig heller kanske tillräcklig för sin familj eller för sig själv eller för vad det nu kan vara för någonting just när det gäller ekonomiska biten. Mm. Så att det är ju också en stor elefant, visst är det så.
0: Du är ju en av de organisationer som samlar in mest till cancerforskningen i Sverige. Vad är er viktigaste funktion? Är det liksom information eller är det faktiska tillskottet er insamling er till forskningen?
1: Där behöver vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Att dels vill vi dra in supermycket pengar till all den här livsviktiga forskningen som finns för cancer och cancerdrabbade. Men det handlar ju också om att vi gärna vill nå ut med den här kunskapsfrågan som handlar om elefanten i rummet. Så att både drabbade och närstående får en ökad kunskap och att allmänheten och samhället i stort kanske också kan få en ökad kunskap om detta. En cancerfondens sägning, en av tre får cancer men alla drabbas. Vi har alla en familjemedlem, en vän eller en kollega som är drabbad och finns nära oss. Och kan vi då få upp ögonen för vad som kan vara de svåra ämnena, så kan vi alla hjälpas åt och säga vad vi har på hjärtat och finnas i den här gemenskapen.
0: Sandra Månsson, sakkunnig Leva väl på Cancerfonden. Tack så mycket för att du vaknade med P3 P4 och lycka till nu med kampanjen. Årets Rosa Bandet-kampanj som alltså drar igång idag.
1: Tack snälla, nu färgar vi Sverige rosa.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight.
1: Då lägger jag in ljudet här som jag bad dig om. Tack.
0: Ja, det tycker du ska göra.
1: Jag ramlade över ett klipp på sociala medier. Det var Fråga Lund. Kollar du på det?
0: Nej.
1: Nej. Men det var i alla fall väldigt intressant. Det handlade om det här med alltså att man ska undvika skärmtid innan man går och lägger sig.
0: Alltså man inte ska se skärm?
1: Ja, du vet, det finns ju så att man... Rekommendationen är oftast att man inte ska ha en mobil i sovrummet och inte titta på blå skärmar för att varva ner och så.
0: Mm.
1: Och nu vill jag för den som lyssnar dela upp det här och ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kanske inte ska titta på skärmar för att man inte ska titta på roliga saker innan man går och lägger sig, utan låta hjärnan varva ner. Men det här handlade just om det blåa ljuset och hur det påverkar.
0: Ja.
1: För det är ju en annan sak än själva innehållet.
0: Mm.
1: Och då sa han att det är lite överdrivet att Henrik Widegren, han får berätta själv.
2: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
0: Ja.
2: Det kan ju bero på väder och så vidare, men vi säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Ja. Det här är kul att höra.
1: Ja. Och det är ju strålande nyheter för dig, bland annat, som läser bok på skärm.
0: När jag går och lägger
1: mig. När du går och lägger dig. Men även för oss som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen.
0: Mm.
1: 5 minuters dagsljus, sa han, motsvarade 24 timmar framför skärmen.
0: Oj, så en ljuspiss i Mississippi.
1: Så det är bara att börja scrolla. Jag ligger efter. Jag måste öka min skärmtid.
0: Du måste öka.
1: För att få i mig tillräckligt mycket
0: ljus. In med paddan till sovrummet.
1: Alltså jag måste sitta hela den här sändningen.
0: Och bara
1: titta. Jag har ju skärmen framför mig, men jag har använt såna här blue light
0: glasögon
1: för att jag tror att det är...
0: Det är därför du nu för första gången ikväll
1: inte
0: den
1: här,
0: under den veckan inte har det.
1: För att jag måste ju få... Alltså, jag ser ju inte solen.
0: Ja. Dina liksom 6 timmar här med mig,
1: alltså jag kanske
0: kommer ljuspiss i Mississippi.
1: Sova med mobilen, du vet, att sätta på ett sånt...
0: Höj, öka ljusstyrkan också, tycker du ska göra.
1: Ja, och kanske inte stänga av... den här, så att det låser sig utan att skärmen är på hela tiden.
0: Mm.
1: Och tejpa upp ögonen och somna.
0: Mm. Alltså det är intressant, för jag brukar typ läsa 10 minuter, sen somnar jag.
1: Men... Ja, det är 10 minuter till eftersom han menar.
0: Ja, ja, men i alla fall,
1: eventuellt.
0: Låt säga att det är så. Men det känns som det kanske är ändå det där. För att jag menar, back in the days så vaknade jag alltid typ på sidan 2 i min vanliga bok med sänglampan tänd, typ klockan 3 på natten.
1: Du slocknade direkt typ.
0: Ja, det gör jag inte längre. Nu läser jag alltid 10 minuter.
1: Ja, det är också bra.

0: Du åker med P3 och P4. Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här nu för att uppdatera oss med nyheter. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar.
0: Du, vi ska börja prata om förlossningsmediciner.
1: Ja, och det handlar om ett larm som kommit från förlossningsavdelningar runt om i landet om att en medicin som används för att rädda liv vid förlossningar faktiskt kommer att ta slut. Och det handlar om medicinen Bricanyl. Det finns olika versioner av det här. Jag vet att många ute på redaktionen säger, är det den här inhalatorn Bricanyl? Nej, det är inte den det handlar om, utan det handlar om injektionsmedlet Bricanyl som ges bland annat för att stoppa en för tidig förlossning. Mm. Man ger det så att man så att säga, ska kunna ge vård eller kunna vända på fostret så att det kommer ut åt rätt håll eller sådana saker. Men det här har slutat tillverkas och lagret av den medicin som finns väntas ta slut nästa år.
0: Och varför har man slutat tillverka det?
1: Enligt AstraZeneca som är tillverkaren då, de skriver till Svenska Dagbladet att de har haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör, och därför har de då dragit tillbaka det här medlet från marknaden. Det finns ersättningsmediciner, men de gynekologer och så som jobbar med förlossningsvård som Svenska Dagbladet pratar med säger att de ersättningsmedicinerna de verkar inte lika snabbt, så att de går inte att ersätta på riktigt samma sätt. Mm. Så att vi får se hur landets förlossningsavdelningar löser det här i fortsättningen.
2: Mm. Precis vad förlossningsvården behövde. Ett till hinder. Mm.
0: Du, Daniel, vi ska också prata om en viss typ av björnvecka som är nu, Fat Bear Week.
1: Exakt. I USA så har de Fat Bear Week. Lite som stora älgvandringen som vi har här i Sverige på våren, men de har det då på hösten när björnarna ska lägga på sig mycket inför vinteridet. Mm. Och det är i en nationalpark i Alaska, Katmai. Nationalparken heter den, som de har då den här tävlingen. Det handlar om att allmänheten röstar på 16 björnar som de har valt ut. De presenterar de här björnarna på en hemsida med bilder och visar före och efter, för att de här björnarna är utmärglade på våren och framåt midsommar. Mm. När de har varit i vinteride, de har kommit upp ur det och kanske tappat en tredjedel av sin kroppsvikt under den här perioden under vintern. Men då sätter de igång och börjar äta. Mm. Och så får man då de här förebilderna och efterbilderna.
0: Och där kan man också följa under hur de står och moffar i sig fisk ur älvarna. Det är ganska kul att se.
1: Exakt. De som äter mest här, vi snackar uppåt 30 fiskar om dagen. 30 laxar, alltså sådana här riktiga fiskar. Mm. Och som sagt, de här 16 björnarna, de ställs i varandra, allmänheten får rösta, och resultatet är nu klart. Vem som väljarna tycker är det bästa exemplet på fethet och framgång bland brunbjörnarna. De som röstar, det är väljarna.
2: Den demokratiska tävlingen Fat Bear.
0: Vem blev årets vinnare?
1: Årets vinnare blev brunbjörnen Backpack.
0: Oj.
1: Som ställdes mot björnen Dancing Queen, eller som...
2: Oh, nej.
1: Fansen kallar för Dancing Queen i alla fall. Backpack vann väldigt tight. Det var strax över 50% mot strax under 50%. Så det var väldigt tight race. Men det var Backpack som drog den vinnande lotten.
2: Tråkigt för ABBA att inte Dancing Queen vann. För jag kan se TikTok och liknande. Nu vet jag för sig inte hur. Det här känns som en sån grej som vi lite äldre i gamet tycker är kul. Och kanske inte kidsen på TikTok hänger, kanske inte kollar på den här tävlingen, vad vet jag. Men de klippen med Dancing Queen och ABBAs Dancing Queen hade ju gått bra.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dancing Queen med ABBA, Dancing Queen, som alltså inte vann omröstningen gällande Fat Bear Week. Nu ska vi prata om någonting helt annat, för Caroline Åslund från vår trafikredaktion är här. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Skulle du ta med oss till Härjedalen?
1: Ja, men jag tänkte det. Eftersom det har hänt så väldigt mycket saker i Jämtlands län det senaste dygnet med koncentration. Jag tror inte det finns någon i landet Sverige som har missat att Strömsundsbron är avstängd. Då kommer det vara det länge. Men om vi håller oss kvar i de trakterna så kan jag berätta att i Härjedalen på Riksväg 84 mellan Funäsdalen och Hede så pågår det lastbilsbärgning. Och det kommer kanske att göra ett tag till. Och till och från så blir det stopp för trafiken där är mellan Tännäs och Medskogsbygget. En bit därifrån i Medelpad så pågår en annan lastbilsbärgning och där är vägen avstängd. Man har flyttat fram prognosen så du får räkna med att det är avstängt hela torsdagsdygnet. Och det handlar om länsväg 331, där är mellan Stavreviken och Åsäng. Och trafiken leds om. Man tittar efter skyltar och följer dem.
0: Mm. Det blir lite Sverigeresa där med dig.
1: Mm.
0: Trevligt. Du, Caroline, om någonting skulle ske, då ringer man på trafikens tipstelefon.
1: Det gör man. 020 999 444.
0: Tusen tack för att du kom in.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton är vaken med P3 och P4. Du, Lisa,
1: ja.
0: I Sverige regleras ångerrätten i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
1: Okay.
0: Alltså det är en tvingande lag som innebär att företag inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Önationen Kap Verde, de skrällde ju genom att nå 16-delsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Helt galet. Mm. Alltså lagets 40-åriga målvakt, Vosina, blev ju en global succé efter att ha bland annat hållit nollan mot Spanien. Alltså det var ju till och med på nivån att jag uppmärksammade honom.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Alla såg det.
1: Mm.
0: Var det som han följde fotbolls-VM eller inte.
1: Mm.
0: Det fick bland annat hans antalet följare på Instagram att explodera från 50 000 till drygt 28 miljoner på nolltid.
1: Mm.
0: Så du kan ju förstå vilken extrem exponering han fick och vilken skillnad det var från alltså, dagen innan och dagen efter den matchen.
1: Mm.
0: Och nu så har han i en intervju med The Observer berättat att han helt förlorat sitt privatliv. Alltså han tycker det är så jobbigt.
1: Mm.
0: Kändiskapet har tagit bort hans lugn. Det har tagit bort hans ro.
1: Mm.
0: Han blir ständigt filmad. Han blir stoppad för att man ska ta selfiebilder, autografer. Alltså så fort han går ut så är det någon som ska rycka i honom.
1: Mm. Han kände inte till det innan han blev fotbollsproffs.
0: Han var ju fotbollsproffs, men på den nivån att... Alltså,
1: ja, man kände inte till att
0: det kunde bli så.
1: Att Ronaldo och de hade det så.
0: Säkert. Men han var inte beredd att det skulle bli så för honom eftersom han
1: trodde han skulle hålla sig på liksom, medelmåtten på hela tiden.
0: Han är en kapvärdig kille.
1: Ja, jag fattar. Han hade inga ambitioner.
0: Det bor inte jättemånga på
1: Kapvärde. Nej, men jag tänker du kan komma in i Champions League och du kan ju... Du vet.
0: Mm. Ja.
1: Vi vet ju inte hur han resonerar i och för sig.
0: Men han har sagt nu så här att jag skulle verkligen vilja gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag vill ha tillbaka det.
1: Det kan han. Han kan sluta med fotboll och börja någon annan, jobba i butik. Ja. Gud vad jag stör mig på rika, kända människor som klagar på sånt här. Sen fattar jag att Britney Spears, det finns ju fall där paparazzis har varit.
0: Mm.
1: Men om fans vill ta en bild ibland. Mm.
0: Men tänk att det här är ingen person som känner Ronaldo-nivån på pengar. Alltså det här är en vanlig fotbollsspelare från Kap Verde.
1: Om han är så här känd nu så kan han ju profitera på det med reklam och allting. Om han har fått 28 miljoner. Det är inte synd om honom på det sättet.
0: Jag tycker vi...
1: Han kan ju också lägga ner sitt Instagram-konto och typ bara spela fotboll och inte...
0: Ja, alltså, ja men så är det faktiskt.
1: Alltså, jag menar, han har ett aktivt val. Och nu tror jag tror ibland att... Jag vet ju hur journalister jobbar. De har intervjuat honom. Sen kanske det är så att han har sagt att han tycker det är jobbigt. Och sen blir det så här... han tycker det är så jobbigt. Så man vet ju inte vad han kanske... Det kanske inte är han som klagar så mycket... egentligen.
0: Men han säger jag vill ha tillbaka mitt liv.
1: Ja, alltså
0: han tycker det är vidrigt.
1: Ja.
0: Ångerrätten gäller ju faktiskt bara när man handlar på distans eller utanför säljarens fasta affärslokal. Det innebär att man till exempel om man går in i en butik och handlar så gäller ju inte det. Då är det ju butikens liksom kvitto som säger om du har ångerrätt eller inte.
1: Och den ska man egentligen granska innan köpet görs, eller hur?
0: Precis, om man ska fråga. Ja, verkligen. Gäller alltså inte när du handlat i fysisk butik, då anges alltså reglerna på butikens kvitto. Och det gäller alltså heller inte om du tar ditt lag till 16-delsfinal i fotbolls-VM.
1: Snyggt. Det går fort i fotboll, du.
0: Mm, det gör det.
1: Som i hockey nästan.
0: I alla fall vad gäller antalet följare på Instagram.
1: Ja, så gör det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, vi ska ju prata om bröst snart. Det är ju 1 oktober och Rosa Bandet. Vi har redan pratat om det, om cancern och hur man ska hantera det. Men nu tänkte jag att vi ska liksom ha brösten i fokus igen. Men i Vindens kommun, där har man inte brösten i fokus. Man vill inte ha det på ett ställe där man har infört, alltså på kommunen då, en klädkod. Anställda ska ha kläder som täcker mage, rumpa och bröst.
2: Enligt kommunens riktlinjer ska kläderna ge god täckning av kroppens privata delar. Kjolar och shorts måste vara knälånga och kläderna måste täcka bröst, mage, rygg och rumpa. Eller sätet som det står i dokumentet.
1: Oj. Lina Malmström är idrottslärare på Renforsskolan och tycker att det känns på något sätt bakåtsträvande. Och hon utvecklar det.
3: Ja, men ska jag inte kunna ha ett par shorts på mig i simhallen? Eller kan jag inte ha mina friluftsshorts på mig när vi är ute och har friluftsliv på sommaren? Jag tycker inte att jag ska behöva köpa nya kläder för att kunna ha på jobbet. Utan då måste i så fall arbetsgivaren köpa en kläder jag kan använda. För jag tycker inte att det ska bli så att det blir en klassfråga att jobba som lärare heller. Vad händer om man skulle vara i en konflikt med sin chef? Och det är den personen som avgör om ens urringning är för djup eller inte. Och vem avgör det?
1: Mm. Katarina Häggström är HR-chef på Vindels kommun. Och hon säger att riktlinjerna inte har tagits fram efter klagomål på personalens kläder utan ett initiativ från arbetsledarna. Nu ska vi lyssna så ska vi se om du hör det jag hör.
4: Det är ju mera från chefer men också vi på HR som har tänkt att det här ligger i tiden. Det skulle ju kunna vara någon person som har för djup urringning eller för kort kjol och så. Och då är ju den här rutinen ett jättebra hjälpmedel.
5: Ser du något problem med att det handlar en hel del om just kvinnlig klädsel?
4: Nej, inte alls faktiskt, utan det står ju både urringningar men det står ju också handlar ju om shorts men också kjolar.
2: Reporter Emma Garsson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Och vill man höra hela kan man ju gå in på P4 Västerbotten, men det jag vill komma till, jag vill liksom inte ta ställning i den här sakfrågan. Jag tyckte bara att det var kul att hon sa det skulle ju kunna vara så att det är någon person som har för djup urringning eller för kort kjol. Och då är det jättebra att den här rutinen har införts nu för den här personen. Förstår du? Hörde jag. Jag tror att det finns en person. Tänk så här.
6: Don't mind me, fellas. Just looking. I'd like to show in my lower Manhattan. Ladies, let me tell you about his car.
7: Maybe be quiet. People at the next table have a child.
6: Well, that's their choice.
1: Vi har en konflikt mellan Samantha och prydar Charlotte.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Fast i Vindels kommun.
0: Mm. Verkligen.
1: Vi får följa det här helt enkelt och se hur det går. Kanske om det är du som lyssnar som är en Samantha, dig vill vi prata med.
0: Mm. Och är du som är Charlotte som faktiskt har kommit på det här?
1: Det vill vi också prata. Vi vill höra båda sidor, för det här
0: vi
1: är public service.
0: Vi kan få göra debatt här i Sveriges Radio Vaken. Om ni vill. Vi är här för er.
1: Vi finns.
0: Ja.

0: Stromae, Tove Lo, The Flow nu.
1: Ni heter
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Landets förlossningsavdelningar kommer snart bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar, beskriver Svenska Dagbladet. Och det handlar om läkemedlet Bricanyl, då i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa en för tidig förlossning. Det är den versionen av Bricanyl som slutar tillverkas och lagret väntas ta slut under nästa år, och de ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham i en intervju med BBC att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga just nu med hänvisning till pågående polisutredning.
4: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. We will say more in due course.
5: Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen Fairford som använts av både Storbritannien och USA. Männen släppte senare mot borgen, något som Burnham också kommenterade i BBC-intervjun där han sa att frisläppandet inte är vad folk tror och att männen släpps fria med strikta restriktioner.
4: It's obviously with the strictest possible bail conditions.
5: Irans revolutionsgarde hotade i somras i ett uttalande länder som assisterar USAs krigföring mot Iran och pekade då specifikt ut den brittiska flygbasen Fairford som ett potentiellt mål. Iran förnekar inblandning i händelsen.
3: Rapporterade Viktor Länken. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som körts sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom rallyt har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun där tävlingen körts på senare år har tidigare skjutit till många miljoner, men revisorer stoppar nu det upplägget. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia D när jag vaknar med Peter och Lisa.
1: Det är ju 1 oktober och det är bröstcancermånaden. Och sen kommer ju november, då får ni killar all uppmärksamhet. Men bröstcancer kan ju även män ha. Nu kan jag ha inte statistiken på det, men det kan vara bra att känna till.
0: Det är ju inte alls lika vanligt.
1: Nej, det är det inte. Det har ju med de här köttlarna och allt som händer där inne med att göra. Men vi tänkte, oavsett om man är man eller kvinna, så har man kanske en relation till sina bröst. Mm. Kanske kvinnor i större utsträckning, alltså eftersom att vi kanske har ammat dem eller behövt operera bort dem i större utsträckning än. Vissa har ju, vi har ju slängt ut frågan på Facebook, och det är en del som har skrivit att de har liksom, alltså gjort en sån förminskning för att de har haft besvär. Det är väldigt tungt med stora bröst.
0: Ja. Jag har en bekant som också har gjort det.
1: Ja.
0: Det är det bästa hon har gjort.
1: Ja,
0: hon hade såna extrema ryggproblem.
1: Ja.
0: Och sen, nu är hon typ så rörlig som hon aldrig har varit i hela sitt liv.
1: Jag tror att det var någon som skrev 4 kilo lättare eller någonting. Alltså för att gå och bära det upp till.
0: Mm.
1: Jag tyckte det var så kul med bröst för att de är ju så sexualiserade. Alltså oftast när man tänker på, om jag bara säger bröst, så blir det lite hihihi ibland, eller hur? Speciellt kanske i radio.
0: Mm.
1: Och jag minns, man är uppväxt hela sitt liv som tjej, typ att så här, köpt spets-BH och typ, liksom tänkt att de här brösten är liksom...
0: Att det har varit väldigt mycket fokus kring brösten.
1: Ja, push-up-BH, alltså allt sånt när man blev tonåring och så. Och sen kommer jag ihåg klipp till då jag föder mitt första barn och jag ammar henne. Jag tror det är typ dag 2 eller något, amningen verkligen, mjölken har trillat till och det verkligen blir ett sånt amningsmoment för mig. Och att jag sitter där och tittar ner, och det är inte som att jag inte vetat det här innan, men det är som att det är då poletten trillar ner för mig som kvinna, 35 år gammal, och bara, jaha, är det här jag måste tillför egentligen? Ja. Och då kände jag blev så nästan fnittrig över att så här, gud, så dumt. Att, alltså, så dumt allting. Bara, åh, titta mina bröst. Det är liksom, de är till för att mata den här lilla, lilla bebisen.
0: Ja.
1: Sen ammade jag inte mina pojkar, så det är ingen så här värdering i... Jag ville bara, det är bara så här, det är så sjukt att komma till den insikten först när man är 35, för att man har som kvinna alltid talats in massa annat.
0: Ja.
1: Sen finns det säkert någon biologisk förklaring till varför killar då går igång på... Alltså, det finns väl någon sån att man tror... Att stora tuttar ger en bra mamma kanske. Sen kan jag vittna som att jag har så kallade plattar och inte pattar, alltså små. Att det spelar ingen roll. Man kan, alltså jag hade ju otroligt, jag hade för mycket mjölk. Det var ju nästan jobbigt.
0: Mm.
1: Så det har ju ingen koppling.
0: Nej,
1: så vad jag
0: mängden,
1: vet. Nej.
0: Mängden bröst har inte med storleken att göra.
1: Nej, men jag tänker att det kanske finns någon sån jurisk, alltså varför annars skulle det vara så kul med tuttar?
0: Ja. Nej, men det blir ju en del av kvinnokroppen. Så är man en man som är attraherad av kvinnor, så är det inte jättekonstigt.
1: Nej, men varför inte, just det, varför inte armbågen? För att killar också har en armbåg.
0: Ja,
1: typ.
0: Precis. Den kan ju vara sexy på en kille om man gillar killar.
1: Ja, och sexy på en tjej om man gillar. Men
0: precis.
1: Tuttarna har ju fått lite mer uppmärksamhet.
0: Det har ju det, verkligen.
1: För rumpor också.
0: Men det har ju också att göra med att man skyler det. Alltså som att man,
1: ja, just
0: att
1: det.
0: Är ingenting som man, alltså det är ju liksom, har ju blivit så att man, av någon anledning,
1: skyler
0: att man skyler dem hela tiden. Det är som så... Ja. Då blir det väl någon laddning där.
1: Men varför skyler man dem från början? Där? Var inte det på grund av... Alltså jag menar, så gör man ju inte i vissa stammar.
0: Nej, och när börjar man med det?
1: Ja, det var
0: minns,
1: väl,
0: jag hade ju bara tjejkompisar när jag var riktigt, riktigt ung.
1: Ja.
0: Och vi sprang omkring nakenfis.
1: Ja.
0: Och sen minns jag att vi flyttade. Och sen liksom klipp till 3 år senare när ni gick högstadiet.
1: Mm.
0: Då skulle vi ju aldrig ha visat... Alltså skulle vi ju aldrig ha varit nakna inför varandra.
1: Nej.
0: Och det har gått liksom 3 år.
1: Nej.
0: I våra liv.
1: Ja. Nej, men det är... Alltså jag säger inte att det är fel att tycka att tuttar är sexigt. Alltså det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är liksom... Det är inte det de är till för från början i alla fall.
0: Mm. Alltså jag tänker bara på det här när vi pratar bröst. När vi liksom snackade om vi skulle prata om det här med lyssnarna i natt. Så tänkte jag faktiskt på en grej. För jag har en kompis som när hans... båda är mina kompisar, men när de skulle få sitt första barn så var hon jättest, alltså hon fick en gigantisk mage, brösten svullnade upp och sådär, men hon i övrigt kände inte av graviditeten.
1: Nej.
0: Alltså hon mådde inte dåligt, hon liksom kände sig inte liksom hemma, alltså hon bara knallade på och liksom, så att de negativa sakerna som kom var han. han fick så här värkande bröst, mådde illa, alltså så, du vet, han fick alla de här klassiska kvinnogrejerna.
1: Jobbigt för honom. Alltså,
0: ja,
1: för det har ju varit lite så,
0: men det är också
1: inte...
0: lite kul, alltså, eftersom det var så unikt att han fick, hon var som alltså, hon är verkligen,
1: hon är
0: en väldigt laid back person också, hon är väldigt skön, jag gillar henne. Men alltså, det var en ganska frän grej, tycker jag.
1: Mm. Min mamma, eller så här, jag vet inte om det min mamma hade läst någonstans, och jag vet inte alls om det stämmer. Det här är verkligen, det kan ha varit en ding-ding värld.
0: Mm.
1: Men att det fanns sån forskning som, alltså killar har ju också körtlar i sina bröst. Att typ, det, rent teoretiskt, om ett barn skulle vara typ ute i djungeln, nu menar inte vi människor utan neandertalare kanske, och den var svältfödd, så skulle en man kunna producera mjölk.
0: Men det har jag också hört, men att närings... liksom, det är inte så näringsrikt. Så
1: jag vet inte om det är sant.
0: Nej, men det
1: hade varit väldigt coolt om det var så.
0: Mm.
1: Det kanske var det som hände honom. Han kanske är väldigt så här, hans genpool kanske är väldigt mycket grottmänniska fortfarande.
0: Han ville hjälpa till.
1: Ja, men enkelt. Fint.
0: Tänk vad coolt om man kunde det.
1: Ja, verkligen.
0: Ammar du idag, eller? Ja, jag tar det nu, så tar du sen efter lunch.
1: Vet du vad? Då har feminismen gått för långt.
0: Tycker du?
1: Nej, jag skojar.

BTS och Sara Larsson med The Brand New Day här i Vaken med P3 P4. Ja, vissa har ammat med dem, andra har tränat de stora och några har behövt operera bort dem på grund av cancer. Idag är det 1 oktober och då börjar Rosa Bandet kampanjen, det är Rosa Bandet månaden. Vi pratade ju med en talesperson från Rosa Bandet här tidigare i programmet för en timme sedan ungefär, går att lyssna på i efterhand om man missade det, och hon skrek väl ut lite grann att nu färgar vi den här månaden rosa. Och visst ska vi hjälpa till med det, för det är en viktig sak att prata om, och vi tänker inleda helt enkelt genom att ställa frågan till dig vad dina bröst har varit med om. Och vi har fått en del kommentarer kring det här på Vakens Facebook-sida. En av dem som skrivit det är Sara som skriver: för 5 år sedan råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var. Vi hade redan bestämt mig för att det var illa. Då säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det hade kunnat vara. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl absolut inte behöver vara farlig, men den ska självklart kollas upp. vakensnabla@sverigesradio.se är vår mailadress, och vill du ringa så kan du göra det på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Här är Vaken med P3 och P4. Vi ställer frågan till dig i natt. Vad har dina bröst varit med om? Vi gör det eftersom att det nu är 1 oktober och Rosa Bandet månaden är igång. Vi har fått en rad meddelanden, bland annat har vi fått ett sms från Kia på Harö. Jag har vägrat BH så länge jag har kunnat försvara mig. Det är ett tortyrredskap i stil med de forna snurrliven. Jag känner mig strypt och rörelsehämmad. Vad tycker tjejerna där ute? Jag snackade faktiskt med 2 tjejer i korridoren här utanför studion och bara tog upp det här, Kia. Och det var 2 personer som tyckte helt olika. Den ena tyckte det var väldigt, väldigt nice och den andra tyckte precis som du, onajs. Skönt att man får välja själv. Susanna skriver så här. När jag var 22 år 2008, då opererade jag bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare trots 3 cm knöl i mitt bröst. Övertalades i alla fall så jag fick mammografi. Sen 3 biopsier som visade sig snäll knöl, men jag ville ändå ha bort den då den växte och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva mig. Jag ville hellre vara vaken trots att ärret då skulle bli större. Jag har sedan dess velat göra mammografi igen, men inte fått faktiskt. I våras fick jag äntligen göra det tack vare att jag fyllt 40 år. Det skriver alltså Susanna. Ninette skriver, mina bröst togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har faktiskt inte saknat dem. Det är, ja... Jag lättade med 3 kilo efter att de var borta och tycker det var skönt. 020 99 55 00 är vårt telefonnummer. Du kan ringa, lämna ett meddelande om du vill på vår spelråda. Alicia Keys nu med If I Ain't Got You här i Vaken med P3 och P4.

0: I Petra Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: G&T med The Refreshments här i Vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om en flygkapning.
1: Ja, eller flygdrama får vi nog kalla det för, det här som hände mellan Dubai och Tel Aviv igår. Igår morse var det ju ett flygplan på väg där som plötsligt störtdök, och sen så insåg passageraren ombord att det hände någonting i cockpiten, i förarhytten. Mm. Och där så ska det ju då ha varit något form av knivslagsmål mellan de två piloterna. Till slut så lyckades den ena piloten, som blev attackerad av den andra, öppna dörren. För det är ju låst cockpitdörr, så att de andra som är utanför där kan ju inte gå in och se vad som händer. Men till slut då så lyckades den ena piloten öppna dörren, och den som attackerade med kniv blev övermannad av andra passagerare. Nu så hyllas då den indiska piloten som blev attackerad av bland annat av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som säger att han räddade livet på 174 människor. Mm. Det är fortfarande lite oklart varför det här knivslagsmålet utbröt. Ja. Israels försvarsminister har kallat händelsen ett försök till jihadistiskt terrordåd. Att den här som andre piloten då ville ta över planet och störta det på något sätt, eftersom planet dök så pass kraftigt. Mm. Så kan man väl tänka att det skulle kunna vara något sånt. Men i alla fall så håller ju det fortfarande på att utredas exakt vad som har hänt och vad motivet skulle kunna vara. Ska säga också att den här indiske piloten, han blev ju ganska svårt knivhuggen. Han var väldigt blodig när han väl lyckades öppna dörren. Och det var två andra piloter ombord som sen kunde ta över spakarna på planet och landa det, nödlanda i Saudiarabien för att liksom kunna...
0: Lägligt, vill man ju säga.
1: Verkligen. Och den indiske piloten får vård på ett sjukhus i Saudiarabien då. Han har opererats, men hans tillstånd beskrivs som stabilt. Mm. Och som sagt, han hyllas av bland annat Israels premiärminister.
0: Jag såg precis när du började prata om det, så gjorde CNN en direktintervju nu här om just det här. Och då stod det i rubriken att det var att planet droppade 20,000 feet under slagsmålet. Mm. Så det måste ju ha varit en ganska läskig upplevelse om man satt där bland passagerarna.
1: Verkligen. Mm.
0: Du, vi ska prata valet också.
1: Ja, men jag tänkte det, för att efter det svenska riksdagsvalet så var det många personer med utländsk bakgrund som röstade på Vänsterpartiet. Och då kom det en massa påståenden om att det skulle handla om någon form av klanröstning. Alltså att människor röstar utifrån släktband. Men forskare menar att det här med att din familj eller att din släkt påverkar dig i ditt val i hur du röstar, det är faktiskt inte så konstigt.
2: Om vi tittar på statsvetenskaplig forskning, då är det inget konstigt att det sker mobilisering inom familjer eller inom områden där man bor eller andra sociala sammanhang.
3: Mikael Gran är docent vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och förklarar att det inte är unikt för personer med utländsk bakgrund att bli påverkade av sin familj. Mobilisering inom familjen sker i alla grupper i samhället, menar han, och är ett sätt att få information om politik.
2: Släktbaserad politisk mobilisering lyfts fram i forskningen som ett sätt för familjemedlemmar att informera sig om politiker eller politiska partier.
3: Han tycker inte heller att det är konstigt att just Vänsterpartiet har vuxit kraftigt bland personer med utländsk bakgrund.
2: Att flytta från ett land till ett annat är någonting som formar människor. Då är det inget konstigt att väljare svarar på hur politiska partier väljer att positionera sig i de här frågorna.
3: Elsa Ivarsson, P4 Jönköping.
0: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
1: Tack.

All the things she said med Tattoo här i Vake med Petra P4. Annika skriver, 1991 så gjorde jag en bröstförminskning i Uppsala. Jag led av ryggvärk och hade stora, såriga gropar efter BH-banden på axlarna. De tog bort 3,7 kilo, vilket då var rekord där. Och det var det bästa jag gjort. Och jag kunde äntligen börja använda blusar i normal storlek samt slippa beställa specialsydda BH-ar. Skriver Annika. Vi undrar ju vad dina bröst varit med om. Det är 1 oktober idag och rosa bandet månaden är igång. På Vakens Facebook-sida så är ni många som har hört av er. Elisabeth skriver, mina bröst har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat jag ridit i trav, fått skavsår på 70-talet om man var ute och blev kall utan BH. Ja, de har varit med om mycket.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson i Vaken som pratar om vad dina bröst varit med om. Nu när denna fantastiska månad som nu ska färgas rosa dratt igång. I oktober är inte bara oktober utan dessutom rosa bandet månaden där man då samlar in pengar och uppmärksammar bröstcancer och vikten av att kolla sina bröst. Och ni är många som hört av er i bland annat våra sociala medier. Vi ställer frågan där, vad har dina bröst varit med om? Och då skriver Madeleine så här. Bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag. Ja, har den äran.

Idag ser vi till Madeleine. Så skönt att höra att du kollade upp dig och att du fick bort din cancer. Ulrika också haft bröstcancer för 4 år sedan. Bland annat, skriver hon. Och sen skriver Monica, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. Det är en strof från Kristina Lunds bok Hej då, ha det så bra. Ja, så är det. När Lisa kommer tillbaka sen under morgonen ska vi fortsätta prata om bröst. Men nu Norah Jones. Och sen Nattjakten.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinnigt.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sjuk med kasino. Ja, nu är det dags. Vi ska tävla i vår tävling Nattjakten. Det är tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att lista ut vilken gemensam nämnare vi på redaktionen tänkt ut utifrån de här tre låtarna. I potten ligger en sovmask, en tygkasse eller så kan jag spela en låt för dig. Och första ledtråden, den kommer här.

Rooftop med Sara Larsson. Ja. Det här var den första ledtråden. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det kommer pytsa ut ytterligare två ledtrådar. Tycker du det är svårt nu? Det kommer bli lättare. Hoppas jag. Bruce Springsteen, I'm on fire.

Vi tävlar i nattjakten. Sara Larssons Rooftop var första ledtråden. Översätter man det till något så måste man säga att det är tak, faktiskt. Men det är också första ledtråden. Det kommer bli lättare för, ja, det är mycket. Det som kan bli många saker kan bli av tak, vill man verkligen säga. Niklas till exempel tänker på hus, lada, det har kommit in friggebodar, utbyggnader och annat skojs. Till och med kasa på taket har fått vara med här i gissningarna, men det är inte rätt. Men som sagt, det kommer bli lättare. Så Nick nu, it feels so good.

0: nyheter. Vaken. Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Glaciärerna i Schweiz fortsätter krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger den schweiziska glaciärövervakningen. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. I delstaten Tennessee i USA riskerar en 50-årig morddömd kvinna att avrättas innan midnatt lokal tid efter att USAs högsta domstol sagt att en lokal appellationsdomstols beslut om att avrättningen ska skjutas upp inte gäller. Den lokala domstolen hade sagt att påstådda övergrepp i barndomen mot den dödsdömda kvinnan skulle övervägas ytterligare innan en eventuell avrättning. Men efter högsta domstolens besked så uppger nu delstatens myndigheter att avrättningen kommer att genomföras. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor. Det uppger USAs president Trump. Bland annat gäller det kärnkraftverk och en gigantisk ledning för fossilgas. Sydkorea har tidigare lovat USA både att investera och att öka sina inköp av amerikansk energi som en del av en tullöverenskommelse. I Israel hyllar nu premiärminister Netanyahu de som i luften avvärjde en flygkatastrof i Saudis luftrum för snart ett dygn sedan. Det var på ett flygplan på väg från Dubai i Förenade Arabemiraten till Tel Aviv i Israel som andre piloten ska ha knivhuggit flygkaptenen samtidigt som planet mycket snabbt tappade höjd. Men den skadade flygkaptenen lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna andre piloten